0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

2 23 88 09 2 28 68 60.

0: 2-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2-511.
2: რადიო პარკ 2-18-78-78-60.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. Radio Bar 2 38 78 70.

0: კაცთა მონიჭებული პირველი სიმდიდრე სიგთა მოძღვრება იარს. დავით აღმაშენებელი.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი დღეს. ფირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: მოგესალმებით და მადლიერი ვარ იმისთვის, რომ თქვენ უკვე გესმით ჩემი ხმა. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო, მე ვიქნები თქვენი მასპინძელი ტალღაზე FM 103. დილის ეთერი იწყება, დილის გადაცემა დილის პალიტრა იწყებს მუშაობას. ახლა 7:59 წუთია. დედაქალაქ თბილისში 12 გრადუსი სითბო ფიქსირდება, დღეს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. იქნება ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, არველით ნალექს დღის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური მაჩვენებლის შესახებ უკვე მოგახსენეთ. მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ძალიან მალე. ჯერ მოვისმინოთ პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება. რამდენიმე წამში ნინი შაურშაძე შემოგიერთდებათ და გაგაცნობთ სიახლეებს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. მე რაც შემეხება, თამთა კვარაცხელია გახლავართ და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ მომდევნო 2 საათი ჩვენ ერთად ვიქნებით. დღეს 13 ოქტომბერია, სამშაბათი და აბა ჩვენ ვიცით, ვიწყებთ თქვენს შემოგვიერთდით.
3: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. სიახლეებს 8 საათისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს მურთაზოდელავს, ლაშა ბერიძეს, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხვირკვიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ დღეს გაუფორმდებათ. სწორედ თბილისის აპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულ სხდომაზე გახდება ცნობილი. პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რა პირობით. ინტერპრეს ნიუსისთვის გარკვეული დეტალების შესახებ გასულ კვირას გახდა ცნობილი კერძო სააგენტოს ინფორმაციით. საუბარია მურთაზოდელავასა და ლაშა ბერიძის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე. მებაზე რეალური სასჯელის სახით 1 წლითა და 1 თვის ვადით. თუკი საბოლოო შეთანხმება ამპირობით დამტკიცდება, მსჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებას 4 ნოემბერს დატოვებენ. საქართველოსადმი ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა ვერც საკმარის ზეწოლას ქმნის ცვლილებებისთვის და ვერც ევროპული სტრატეგიული ინტერესების სრულად განხორციელების საშუალებას გვაძლევს. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით. შესაბამისი განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროკავშირის საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოში დემოკრატიული უკუსულა უარესდება სულ უფრო მეტი ოპოზიციური პარტია დგას აკრძალვის წინაშე და უცხოური აგენტების კანონი სამოქალაქო საზოგადოებას ხრჩობს. კაია კალასის შეფასებითვე ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი უნდა, მაგრამ ამ მომავალს სისტემატურად ართმევს ქართული ოცნება. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით დასცენს კაია კალასი. ბრიუსელის მხრიდან კრიტიკას უნდა მოყვებოდეს ჯანსაღი დისკუსია, მაგრამ დისკუსიაში ისინი ვერ შემოდიან. უდიფარი განცხადებები კი ჩრდილს აყენებს მათ რეპუტაციასა და ღირებულებებს, რაზეც ევროკავშირი იდგა. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებასთან დაკავშირებით აღნიშნა. კირცხალიამ კალასის განცხადებას ცალმხრივი და უტიფარი უწოდა. მისი შეფასებით რთულია შეხვედრა დისკუსიაში სახელისუფლო გუნდთან და საზოგადოებასთან ქვეყანაში, სადაც შენეუბნები ქართველებს, რომ თურმე პოლიციელის დაწვა, ადმინისტრაციული შენობების დაწვა, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების სროლა და რევოლუციური სცენარების სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. კერცხალიას თქმით, ძალიან რთულია დისკუსიაში შემოსვლა, მაშინ როდესაც ეუბნები ქართველს და ნებისმიერ თავმოყარეებს, რომელიც რწმენაზე ღირსებასა და თავმოყარეობაზეა დაფუძნებული, რომ ეგრეთ წოდებული LGBT პროპაგანდისა და კამპანიის აკრძალვა თურმე არაევროპულია. სწორედ ასეთი უდიფარი განცხადებები აყენებს ჭრდილს მათ რეპუტაციასა და იმ ღირებულებებს, რა ღირებულებებსაც იდგა ევროკავშირი, აცხადებს კერცხალია. საქართველოსში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით უწმინდესმა და უნედარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ მსოფლიოს მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლებს უმასპინძლა. საპატრიარქოს ცნობით დელეგაციების შემადგენლობაში იყვნენ ალექსანდრიის საპატრიარქო, ანტიოქიის საპატრიარქო, კვიპროსის სამთავარეპისკოპოსო, ელადის სამთავარეპისკოპოსო, პოლონეთის სამიტროპოლიტო და უკრაინის სამიტროპოლიტო. სტუმრებმა მის უწმინდესობას კათოლიკოს პატრიარქად არჩევა კიდევ ერთხელ მიულოცეს და ადასტურეს ჩვენი ქვეყნისადმი სიყვარული და ხაზი გაუსვეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლსა და მნიშვნელობას მართლმადიდებლურ სამყაროში, აღნიშნავს საპატრიარქო. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. 13 ოქტომბერს დღეს ევროკავშირი უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების მეორე და მესამე კლასტერებს გახსნის. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ირლანდიის ევროპის საკითხებში მინისტრი ტომას ბირნი სოციალურ ქსელში წერს. მონტენეგროს ორ შაბათს კიდევ ერთი სუპერსამშაბათი მოჰყვება ალბანეთისთვის, მოლდოვისთვის და უკრაინისთვის. ცნობისთვის, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები 35 ქვეთავს მოიცავს, რომლებიც 6 კლასტერშია გაერთიანებული. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ინფორმაციის მიხედვით ევროკავშირის საბჭომ დამატებითი შემზღუდველი ნორმები დაამტკიცა 1569 პირისა და კომპანიის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო და სამრეწველო კომპლექსში. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 753 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ეს ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული ყველაზე ძლიერი სასანქციო სია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებში დასანქცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600-ს უტოლდება, ნათქვამია განცხადებაში. აქვე აღნიშნება, რომ დღევანდელი სანქციები კონკრეტულად მიზანში იღებს საშუალო რგოლის მომწოდებლებს, რომლებიც რუსული სამხედრო მრეწველობის ბირთვს წარმოადგენენ და წლიურად სუმცირე 20 მილიარდი ევროს ოდენობის ბრუნვას უზრუნველყოფენ და 250,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ცხრის ნახევარზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი.ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63-63.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Представими. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 13 ოქტომბერია, სამშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს Prestime.
1: Prestime. თავარი პრესაში.
3: რა ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის სარჩელთან დაკავშირებით? აი ამ სარჩელის განხილვის წინა მდგომარეობის ასახვა დღევანდელ რეზონანსში დეტალები. პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვისაგან მანანა კობახიძის თვითაცილების მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს, რომელიც ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელია და ნაციონალური მოძრაობის მწვავე კრიტიკოსი იყო, სარჩელისაგან აცილების ოფიციალური მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილეს. საქმის სპეციალისტები და პოლიტიკური მიმომხილველების ნაწილი ეჭობს, რომ თვითაცილების მცდელობის მიზეზი დიდი ალბათობით დასავლეთიდან მოსალოდნელი შესაძლო სანქციებია მათ მიმართ, ვინც პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებაში მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება ოპოზიციას, ლელო ძლიერმა საქართველომ მანამდეც განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებში აზრთა სხვადასხვაობაა პარტიების აკრძალვაზე. დღეს კი პარტიის წევრმა გიორგი სიორიძემ თქვა, რომ მოსამართლეებს აიძულებენ მონაწილეობა მიიღონ განხილვაში. არ გვიკვირს, მანანა კობახიძის მცდელობა თავი აარიდოს ამ უმძიმეს გადაწყვეტილებაში მონაწილეობას, თუმცა კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა იმ პირს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ივანიშვილის ამ გეგმის განხორციელებაში, ემუქრებათ არამხოლოდ საერთაშორისო ფინანსური და სავიზო სანქციები, არამედ ქართული საზოგადოების უმკაცრესი ვერდიქტი და სამარცხვინო ადგილი საქართველოს ისტორიაში. როგორც იურისტი გიპასუხებთ, რომ თავის დროზე პარტიის დამფუძნებლობა არ არის საფუძველი აცილებისთვის, ასე საერთოდ არც ერთი კანონი არ უნდა განიხილოს მანანა კობახიძემ, თავის დროზე იყო კონკრეტული პარტიის დამფუძნებელი და უკვე მეათე წელია არის მოსამართლე, მას არავითარი შეხება არ აქვს არც კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან, არც ვინმე უზღუდავს სხვა პარტიის მიმართ ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებას ან სხვაგვარად მოქმედებას, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ მოსამართლე მანანა კობახიძის მიერ არსულში ქართული ოცნების დამფუძნებლობა მისი აცილების საფუძველი არ უნდა იყოს. ახლა კი ვნახოთ სხვა საკითხები. შესაწირი აპარატი ეკლესიებში. გუშინ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ფოტომ თბილისის ერთ-ერთი ეკლესიიდან, სადაც შეწირულობის მიღების ელექტრონული აპარატია დადგმული. ამაზე

ხეს უკავშირდებოდეს. რა შედეგი შეიძლება მოხვეს ერთდროულად დასავლეთთან ურთიერთობის გაუარესებას და რუსეთიდან წნეხის ზრდას? ამ საკითხებზე, უბრალოდ ამ საკითხზე ანალიტიკოსებს განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონიათ. რუსეთში ზოგიერთი ქართული პროდუქციის შეტანა და რეალიზაცია 9 ოქტომბრიდან შეჩერებულია, სავაჭრო ქსელებიდან მათი ამოღება კი უკვე დაიწყეს. ემბარგოს ოფიციალურ მიზეზად სანიტარული ზომები დასახელდა, მაგრამ ამ შეზღუდვას მოჰყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ყურადღება უნდა გამახვილდეს თბილისის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიის გაცემაზე, ასევე სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის დაწყებაზე. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ სანქციები მოსკოვიდან გაფართოვდეს, მეორე ტალღაც ვიხილოთ. ეს ყველაფერი ხდება ჟენევის დისკუსიების მორიგი 62-ე რაუნდის წინ, რომელიც 10-11 ნოემბერს არის ჩანიშნული, სადაც რუსეთს გადაწყვეტილი აქვს კიდევ ერთხელ მოსთხოვოს გადაჭრით საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. პრორუს ბიზნესმენ მამუკა ფიფიას ინფორმაციით, ეს რუსული სანქციების მხოლოდ პირველი ტალღაა და 40-ზე მეტი მსხვილი ქართული კომპანიისათვის მზადდება ანალოგიური აკრძალვა. ეს რაც შეეხებოდა იზოლაციას, დასავლურ იზოლაციას და პლუს ამას დამატებული კიდევ რუსული ემბარგო მის შედეგებთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს, ახლა კი გავარკვიოთ, ვის სურს გახდეს ახალი ნიშა სააკაშვილი ყიფიანის წინააღმდეგ. ამ თემით განვაგრძოთ და ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამჯერად ახლაც შექმნილ ოპოზიციურ პარტიებს უპირისპირდება. მისი აზრით, ოპოზიციაში იქმნება ახალი პარტიები, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ უცნების არჩევის საფუძველზე ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ელოდებიან, რათა შემდგომ ოპოზიციურ ველზე მათი ნიშა დაიკავონ. ამ პარტიებსა და მათ ლიდერებს სააკაშვილი იმბეცილებს უწოდებს, რომელთაც სურთ გახდნენ ახალი ნიშა. მიანიშნებს პარტია ჯერ საქართველოს დამფუძნებელ ვიქტორ ყიფიანზე. ამ ინვესტილებს სერიოზულად ჯერათ, რომ არსებულ პარტიებს გააუქმებენ და ისინი დაიკავებენ მათ ადგილს, რომ მეციხეში დავრჩები, ან ქვეყნიდან გამაძევებენ და ამ დროს ვიღაც ყიფიანი ან კიბროწაშვილი ან ვინმე სხვა ინვესტილი გახდება ახალი ნიშა. ნიკა ჩიტაძეს კითხეს აზრი, რას ფიქრობენ ახალ ნიშასთან დაკავშირებით და მისი დაბადების პერსპექტივებთან დაკავშირებითაც. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს პარტიები გაუქმდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ოპოზიციის ნიშა დაიკავოს ყიფიანის პარტიამ. აი თურმე რატომ გაკეთდა ეს განცხადებაც. მოდით ახლა გადავინაცვლოთ სხვა გაზეთებზე. 70 წლამდე პირებს პენსია 45 ლარით ეზრდებათ. საოცრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ვერავის შეიწირავს. ირაკლი კობახიძე განაგრძობს. ბიძინა ივანიშვილი არის გუნდის ლიდერი, შესაბამისად მთლიანად იზიარებს პასუხისმგებლობას იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში წარიმართება. ადვოკატის განცხადებას მოვიშველიებ, გულწრფელად გეუბნებით, არ შეგვიტანია ბიძინა ივანიშვილის წერილი, არც ღარიბაშვილს გაუგზავნია მისთვის წერილი. რა ხდება? ოპოზიციამ ხალხთან საუბარი არ იცის. ასეთია ნიკა ჩიტაძის პოზიცია ოპოზიციაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით ოპოზიციურ ცხოვრებაში მიმდინარე. თუ შეიძლება ამას ვუწოდოთ ცხოვრება, ოცნების მომხრეებს პოლიტიკური შეხედულება არ გააჩნიათ, ზოგადად აღნიშნავს ანალიტიკოსი. ასევე წაიკითხავთ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე. სამს ჯავარდებულს აქვს ბრალი წარდგენილი. კიდევ ერთხელ მინდა სათაური გაგიმეოროთ. პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის საქმეზე. ეს იმ ფონზე, როდესაც ასეთი სკანდალია პენიტენციური დაწესებულების ირგვლივ. თითქოს ეს ხარისხის გამო მოხდა, რუსული იდეოლოგიის ნაწილია. რას ფიქრობს ამ თემასთან დაკავშირებით ჭყონია რუსულ ემბარგოზე და რა თქმა უნდა იმ პროდუქტების ჩამონათვალზე, რომელიც რუსული ემბარგოს ფარგლებში 9 ოქტომბრიდან შეზღუდულია რუსეთის ტერიტორიაზე მათი შეტანა. ამ და სხვა დეტალებით გაზეთი ახალი თაობა თქვენ წინაშეა. ეს ჩვეულებრივი რუსული პოლიტიკის ნაწილია. ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას დამფუძნებელმა თემურ ჭყონიამ რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვასთან დაკავშირებით.
მე მინდა ჟურნალებსაც გადავავლო თვალი ძალიან მოკლედ ორი ჟურნალის შესახებ, ესენია თბილისელები და სარკე. სარკეში თქვენ წაიკითხავთ, როგორ აძლიერებენ ერთმანეთს თამუნა ამონაშვილი და ნატო დუმბაძე. გოგა პიპინაშვილი თავის ტიმოთეს ისევ ეძებს,

0: და საუბრობს სხვა თემებზეც. ის გრძნობა, რაც ჩემსა და ჩემს მეუღლეს შორის 33 წლის წინ დაიწყო, ზუსტად ისევეა შენარჩუნებული. კაბუდა მისი ყოფილი ცოლი 28 წლის წინ მოპარულ შვილს ეძებენ. 12 წლის მერიტ ოგონიძე კრივში მსოფლიო ჩემპიონი გამხდარა. ოთარ რამიშვილის სიყვარულზე მოგონებები ოჯახი, აკრძალული სიმღერები. თბილისში ქალების მეტი რა არის, მაგრამ ჩემი ცოლი ყველას მირჩევნია. ამბობდა ბარდი. თბილისელებიც არის გამოსული და მინდა ახალი ნომერი თქვენ წინაშეც წარვადგინო, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, მადონა კოიძესთან ინტერვიუთი დავიწყოთ. ისეთი კარმა მაქვს, თითის განძრევაც არ მჭირდება, ყველას ყველაფერი უბრუნდება და ეს ცოტა მაშინებს. კრისტი ყიფშიძემ ქონდა შემოთავაზებები, მაგრამ აღარ მიფიქრია მეორედ გათხოვება. ავთო აბესლამიძე ბევრ რამეს ისე აღარ ვაკეთებ, როგორც თავისუფალი ავთო აკეთებდა. ასევე წაიკითხეთ, რატომ იცვლიდა გალაქტიონი ხმას და ვის დაუკოცნა მან ხელები. როგორ დაეხმარა ლიკა გაგნიძეს ჯიუტი ხასიათი მძიმე დაავადებასთან ბრძოლაში. რა იყო მისი მთავარი ძალა? ჟურნალ თბილისელებში წაიკითხავთ. მე მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი წარმოგიდგინეთ თემებისა, ინტერვიუებისა და იმ პერსონებისა, რომლებსაც შეხვდებით ამ ჟურნალების ფურცლებზე, დანარჩენი წაიკითხეთ თავად. პრესტაიმი დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 წალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არიცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 38-78-70.
7: მკურნალი.
8: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
11: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მოსამართლე მანანა გობახიძემ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვით განრიდება ითხოვა, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლო მას უარი უთხრა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვით განრიდების შესახებ, მანანა გობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. შუამდგომლობის თანახმად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის წევრი მანანა კობახიძე მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციური სარჩელის და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი თუ პროცედურული საკითხების განხილვაში მისმა ჩართულობამ შესაძლოა საკონსტიტუციო სამართალწარმოების მონაწილეებსა და საზოგადოებაში გააჩინოს გონივრული ეჭვი ამ საქმის მიუკერძოებელ და ობიექტურ გადაწყვეტასთან მიმართებით, რაც სარჩელის განხილვიდან მისი თვითგანრიდების საფუძველს წარმოადგენს. თავის მხრივ სასამართლოს პლენუმის შემადგენლობა საკუთარ გადაწყვეტილებას განმარტავს და აღნიშნავს, რომ მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებამდე მისი პოლიტიკური აქტივობისას გაკეთებული განცხადებების შინაარსის, თუნდაც მკაცრ კრიტიკის პირობებში, აცილების წინაპირობად განსაზღვრა გამოიწვევს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის პარალიზებას და უარყოფითად აისახება ამ ინსტიტუციის როგორც მიუკერძოებლობაზე, ასევე ობიექტურობაზე. თავის დროზე პარტიის დამფუძნებლობა არ არის აცილების საფუძველი. ასე საერთოდ არც ერთი კანონი არ უნდა განიხილოს მანანა კობახიძე. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ შეკითხვას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის სურვილს შეეხებოდა იმის თაობაზე, რომ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვაში მონაწილეობა არ მიიღოს. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, მანანა კობახიძე თავის დროზე იყო კონკრეტული პარტიის დამფუძნებელი, 10 წელი არის მოსამართლე და არავით არის შეხება არ აქვს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან. პრემიერის თქმითვე მას არც სხვა პარტიის მიმართ ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებასთან სხვაგვარად მოქმედებას არავინ უსხუდავს. საქმეს აქვს კონკრეტული ღერძი, კონკრეტული არგუმენტაცია არის წარმოდგენილი, მოსამართლემ უნდა იმსჯელოს ამ არგუმენტაციასთან დაკავშირებით, იზიარებს თუ არა. ამას არავითარი ფორმით, არც ასეთი, არც ისეთი, არც მორალური ფორმით არ უსხუდავს არც ერთ მოსამართლეს წარსული პოლიტიკური საქმიანობა, არც მეორე მოსამართლეს წარსული საპროკურორო საქმიანობა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიომესამემ საპატრიარქო რეზიდენციაში იუნესკოსა და მისი მრჩეველი ორგანოების ექსპერტთა დელეგაცია მიიღო. საპატრიარქოს ცნობით დელეგაციის ხელმძღვანელობს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის პროგრამების სპეციალისტი ირენა კაკედი. მის შემადგენლობაში ასევე არიან მრჩეველი ორგანოების წარმომადგენლები ალკივიადეს პრეპისი და ელისონ ჰერიტეიჯი. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, შეხვედრის მთავარ თემას გილათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე მასშტაბური სარეაბილიტაციო პროცესი წარმოადგენდა. აღსანიშნავია, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიომესამე გილათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტის და მიმდინარე სამუშაოების ხელმძღვანელი. საპატრიარქოს ინფორმაციით, როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრისა და მისი მრჩეველი ორგანოების ექსპერტები ყოველთვის მზად არიან დახმარება გაუწიონ და გასცენ შესაბამისი რეკომენდაციები ქართული მხარის დასახმარებლად.
7: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
12: გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ შესაძლოა ძალიან ცუდი სიურპრიზების წინაშე აღმოჩნდეთ. ამის შესახებ ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვახტანგ ბეჟიტაშვილმა რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. როგორც ბეჟიტაშვილი ბიზნეს პრეს ნიუსთან აღნიშნავს, გარკვეული სიგნალები ჩრდილოეთ მეზობელი ქვეყნისგან უკვე შეინიშნება. მისივე თქმით, თუ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის აკრძალვის დამატებითი დალღა დაიწყება და შეზღუდვა სოფლის მეურნეობის პროდუქციასაც გავრცელდება, ეს დარგისთვის მძიმე დარტყმა იქნება. როგორც ვახტანგ ბეჟიტაშვილი აღნიშნავს, რადგან როგორც ექსპორტის, ისე ექსპორტის მხრივ ძალიან დიდი პოტენციური წილით ვართ დამოკიდებული რუსეთზე, მას უკვე ხელთ აქვს ბერკეტი, რომ ჩვენს ქვეყანაზე შესაბამისი ეკონომიკური და პოლიტიკური ზეწოლა განახორციელოს. ეს იქნება ძალიან სერიოზული და მტკივნეული დარტყმა ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის, აცხადებს ვახტანგ ბეჟიტაშვილი. ეს ჩვეულებრივი რუსული პოლიტიკის ნაწილი, ამაში სიურპრიზი არაფერი არ არის. ასე აბაზებს კოკა-კოლა ბოთლერის ჯორჯიას დამფუძნებელი თემურ ჭყონია რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვას. როგორც თემურ ჭყონია ბიზნეს პრეს ნიუსთან აღნიშნავს, არგუმენტი თითქოს ეს გადაწყვეტილება პროდუქციის ხარისხს უკავშირდება რუსული იდეოლოგიის ნაწილია. ბიზნესმენი ოფიციალური მოსკოვის ამნაბიჯ ძალის დემონსტრირება დაფასებს და აცხადებს, რომ კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას რეალიზაციის არეალი საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი, რუსეთი კი მათ ინტერესებში არ შედის. რუსეთის ზედმეტად გვაგრძნობინებს, არ გაბედოთ, ფეხი არ წაგიცდეთ და არ გახდეთ იმ ევროპის ნაწილი, რისკენაც ჩვენ მივდივართ. ეს პოლიტიკურ ნაწილში თორემ ის, რასაც ხარისხზე საუბრობენ, ამ თემის ძალიან დაბალი დონის შეფასება, აცხადებს თემურ ჭყონია. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ფედერალურმა ზედამხედველობის სამსახურმა ქართული კომპანიების ნაწილის პროდუქციის იმპორტსა და მიმოქცევაზე დროებითი სანიტარული ღონისძიება გამოაცხადა. აკრძალული პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიების ჩამონათვალში არიან თელიანი ველით, ბილღვინო, ძმები ასკანელები, ვაინმენი, ქართული ლუდის კომპანია, კოკა-კოლა და ნაბეღლავი. ასეთი იყოს სიახლეები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 9:00-ზე დროებით.
7: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს

0: ეთერის ეთერში. კალენდარი.
1: გილამშვიდობისა, დღეს 13 ოქტომბერია, დღევანდელ კალენდარში ვკითხულობთ. 1900 წლის 13 ოქტომბერს გამოვიდა ზიგმუნდ ფროიდის, ავსტრიელი ფსიქოლოგის წიგნი სიზმრის ანალიზი. ამ მოვლენით შთაგონებულმა გადავწყვიტა ზიგმუნდ ფროიდის რამდენიმე რჩევა გაგიზიაროთ. სამი რამ, რაზეც სხვას არ უნდა ესაუბროთ. ცნობილი ფსიქიატრი და ფსიქოლოგი, ფსიქოანალიზის ფუძემდებელი ზიგმუნდ ფროიდი მიიჩნევდა, რომ არსებობს რაღაცები, რაზეც ადამიანი არავის უნდა ესაუბროს, მათ შორის არც უახლოეს მეგობრებს. არაფერი კარგი ან ცუდი, მით უმეტეს მოქმედებები. ფროიდი დარწმუნებული იყო, რომ არავის უნდა ვესაუბროთ ჩვენს ყველაზე კარგ და ცუდ თვისებებზე, მით უფრო საქციელზე, რადგან მოქმედებები ბევრად მეტს და თანაც ხმამაღლა საუბრობენ ადამიანზე. ჩვენს წარმატებებზე საუბრისას, ქვეცნობიერ დონეზე, თანამოსაუბრეს ჩვენი მიღწევების ფონზე საკუთარ წარუმატებლობასაც ვაგრძნობინებთ. ამან კი შეიძლება გამოიწვიოს შურის გაჩენა და მომავალში არაკეთილის მსურველი ან მტერიც შევიძინოთ. მუდმივად პრობლემებზე საუბრისას, თქვენ თანამოსაუბრის თვით შეფასებას ამაღლებთ. ცუდი ინფორმაციის გამუდმებით გაზიარებამ შეიძლება თქვენს გარშემო ენერგეტიკული ვამპირები მოიზიდოს, რომლებიც სხვისი უბედურებით სარგებლობენ და საზრდოობენ. გეგმების ვინმესთვის გაზიარებამ შეიძლება ხელი შეგიშალოთ მიზნის მიღწევაში. ფაქტია, რომ მაშინაც კი, როცა გეგმა მხოლოდ გეგმაა და სხვა არაფერი, მასზე ლაპარაკი თვით კმაყოფილების შეგრძნებას გვაძლევს. როცა გვაქებენ, სრულკმაყოფილების შეგრძნება გვიჩნდება და მოტივაციაც ნელ-ნელა ნელდება. შესაბამისად, ნაკლებად მიზანს სწრაფულები ხდებით. თუ ჩვენ მხოლოდ ის გვანიჭებს კმაყოფილებას, თუ როგორი კარგი გეგმა გვაქვს, დიდი შანსია, რომ მისი რეალიზება ვერასოდეს შევძლოთ და ის გეგმადვე დარჩეს. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ღირებული და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ნუ გაუზიარებთ მას თუნდაც უახლოეს ადამიანებს. ზოგიერთს შეცდომით სჯერა, რომ საიდუმლოების გამჟღავნებით შეგიძლიათ დაუახლოვდეთ ადამიანს, რადგან ის რაღაც ინტიმურს გაიგებს თქვენ შესახებ. სინამდვილეში ყველაფერი სხვაგვარადაა. როგორც კი რაიმე ინფორმაციას მიანიჭებთ საიდუმლოების სტატუსს, ადამიანი, ვინც ეს საიდუმლო გაიგო, მისი გამჟღავნების დაუძლეველ სურვილს განიცდის.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 8-5-8-5.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ. 2-88-78-70.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
11: დილის პალიტრა რჩევებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღეს ერთად გავიგებთ, თუ რისი გაკეთება არ შეიძლება უშუალოდ ჭამის შემდეგ. დროის უქომობის გამო ხშირად ერთი შეხედვით უვნებელ მოქმედებებს ვაკეთებთ, როგორც აღმოჩნდა, ბევრი ჩვევა არც თუ ისე უვნებელია და შესაძლოა ორგანიზმში არასასიამოვნო პროცესების პროვოცირებაც გამოიწვიოს. რა არ შეიძლება უშუალოდ საკვების მიღების შემდეგ? ბანაობა. როცა შხაპს ან აბაზანას ვიღებთ, ჩვენი სხეულის ტემპერატურა იზრდება. ორგანიზმი ამას რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს, კანს ჩვეულებრივზე ცოტა მეტ სისხლს უგზავნის. ამან შეიძლება საჭმლის მონელების პროცესი დაარღვიოს და საკვების ათვისება შეანელოს. წყლის პროცედურების მიღება ჭამიდან 30 წუთშია რეკომენდებული. ამის შემდეგ ფინჯანი ჩაი ზოგიერთისთვის საკვების მიღების პროცესის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს, მაგრამ კვლევებიც ხატყობს, რომ ეს უვნებელი სასმელი რკინის ათვისებას უშლის ხელს. რკინა კი მიკროელემენტია, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამიტომაც ჭამიდან 1 საათის განმავლობაში ჩაის მიღება არასასურველია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც რკინის დეფიციტი აქვს, ასევე ბავშვებისა და ორსულებისთვის. მოზრდილებს ურჩევნიათ ყავა მიირთვან, რომლის მიღებაც არასასურველია უზმოზე, ან კიდევ წყალი. მითი იმის შესახებ, რომ ძილის წინ ჭამა ზედმეტი წონის დაგროვების პირდაპირი მიზეზია, უკვე დიდი ხანია დამსხვრეულია, მაგრამ არსებობს სხვა რამეც, რომლის გაუთვალისწინებლობა არ ღირს. სავსე კუჭით ძილი მთელ რიგ პრობლემებს იწვევს. მაგალითად, მომატებულ მჟავიანობას ამასთან დამტკიცებულია, რომ სადილის ან ვახშმის შემდეგ რეგულარულად დაძინება ინსულტის განვითარების რისკსაც ზრდის. სპეციალისტები შეჯერდნენ მოსაზრებაზე, რომ დაძინება ჭამიდან 2 საათზე ადრე არ შეიძლება. ვარჯიში. ჭამის შემდეგ ვარჯიშს ექსპერტები არ გვირჩევენ. სავსე კუჭზე ვარჯიშმა შეიძლება დისკომფორტი გამოიწვიოს, მაგალითად ბოყინი, გულისრევა და უფრო სერიოზული შედეგებიც სიებცხელება, ტრავმა, ალბათობა იზრდება ამ ყველაფრისა. თუ ჭამის შემდეგ თავს ვერ იკავებთ და ფიზიკური დატვირთვა გსურთ, მაშინ მხოლოდ გაისეირნეთ. სერიოზულ ვარჯიშს კი მხოლოდ 2 საათის შემდეგ შეუდექით. მოწევა. საჭმლის აქტიური მონელების დროს ჩვენი სხეულის პრაქტიკულად ყველა სისტემა მუშაობს. ამ მომენტში ნიკოტინი ორმაგი ძალით შეიწოვება და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვნად იზრდება მავნე შედეგებიც. უკვე დამტკიცებულია, თამბაქოს შეუძლია დაბლოკოს ვიტამინებისა და მინერალების, მათ შორის კალციუმისა და C და D ვიტამინების ათვისება, ამით ყველაზე ჯანსაღი საკვებიც კი განულებულია. რა თქმა უნდა, სჯობს თამბაქოზე საერთოდ უარი თქვათ, მაგრამ თუ კი ამას ვერ ახერხებ, ჭამის შემდეგ მაინც მოწევისაგან მინიმუმ 20 წუთის განმავლობაში თავი შეიკავეთ. ჯანმრთელობას და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარტი 2-38-18-60.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63-33.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე სამ მსჯავრდებულს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით, იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ნომერ 6-ზე დაწესებულების ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის აკანში მოთავსებულმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საგანთან შემოწმების მიზნით მისულ დაწესებულების დირექტორის მოადგილეს. ასევე 4 ოქტომბერს ნომერ 6-ზე პენიტენციურ დაწესებულებაში სასიირნო სივრციდან დაბრუნებისას განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული ორი პირი თავს დაესხა და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების სამართლებრივ რეჟიმის განყოფილების მთავარ ინსპექტორს. ბრალდება მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირის მიერ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლის ფიზიკურ შეურაცხყოფას გულისხმობს, რაც სასჯელის სახედ და ზუმად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 415 ლარი გახდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. პრემიერის თქმით, 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა 85 ლარით გაიზრდება. გობახიძის განმარტებით, აღნიშნული ცვლილება გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას დამატებით 128 მილიონი ლარით. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცერიძის განცხადებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის პენსიის 20 ლარის ნაცვლად 55 ლარით გაზრდა საზოგადოების საყოველთაო აღშფოთებისა და მედიის დამსახურება. როგორც გოცერიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ეს არის პატარა გამარჯვება, რომელიც აჩვენებს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. რომან გოცერიძის თქმით, პატარ-პატარა გამარჯვებას გაფორმება უნდა, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს ფასების ზრდას, ძლივს დაფარავს მომატებული 55 ლარი. ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, მაგრამ პროცესის აღსაქმელად უნდა ვიცოდეთ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ბრძოლა მცირეოდენი გამარჯვებით დამთავრდა, ხვალ დიდი გამარჯობა იქნება, როდესაც ამათ გაუშვებთ პოლიტიკურ სამარეში, აცხადებს რომან გოცირიძე. კობახიძის ადგილზე ჩემი მტერი იყოს, როდესაც პრემიერი გქვია და შენ სიტყვას ბამბის ჩხარუნის ფასი აქვს, ძალიან ძნელია. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა განაცხადა, როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ქართული ოცნების დამფუძნებელს და საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი კობახიძე უკანასკნელ მოჰიგანად ჰყავს, უნდა რომ ისე გაუშვას ყველა ცოდვა მასახკიდოს. ხუხაშვილის თქმით, კობახიძეს რეალურად სერიოზული სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების მიღების არანაირი ბერკეტი აღარ აქვს. დრო კობახიძეზე მუშაობს, მაგრამ პრემიერობას რომ ინარჩუნებს, მე ამას მისთვის ბონუს ვერ დავარქმევდი, იმიტომ რომ ის ადგილზე ჩემი მტერი იყოს, აცხადებს გია ხუხაშვილი. ასევე ხუხაშვილი გამოეხმაურა რუსეთის მიერ ზოგიერთი ქართული კომპანიის ნაწარმის იმპორტის აკრძალვას. პოლიტოლოგის თქმით, ამ პროცესს ორი მხარე აქვს, ერთი მხრივ ეს არის ეწოლა რუსეთის მხრიდან, მეორე მხრივ კი აქვს კორუფციული მხარე, ვიღაც ამაზე ხელს ითბობს. მე მეღვინეებს ვეტყვი, არ არსებობს რუსეთთან დალაგება, დღეს ორგაბიქსის შოვით ხვალკი 10-მდეს დაკარგავთ, დაანებეთ ამ რუსეთის ბაზარს თავი, აცხადებს პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეთანხმების მიღწევა უფრო მეტად სურს, ვიდრე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ფიქრობ, სინამდვილეში შეთანხმების მიღწევა პუტინს უფრო სურს, ვიდრე ზელენსკის, აცხადებს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მან მხარებს აიძულა შეზღუდულ ზავზე შეთანხმებულიყვნენ. ამასთან მისი თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევებს ადგილი ჰქონდა ორივე მხრიდან. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ზელენსკი და პუტინი უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს და დაასრულონ ეს უაზრო ომი. მხოლოდ ამ თვეში მათ ამ ომში 32,000 ადამიანი დაკარგეს, რაც აღმაშფოთებელია, აღნიშნა ტრამპმა. როგორც ის აღნიშნავს, რუსეთსა და უკრაინას შეთანხმების მიღწევა სურთ, თუმცა არიციან როგორ. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა და უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის მიერ უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებისა და ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებზე ისაუბრეს. ინფორმაციას მერცი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მისი თქმით, რუსეთმა ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები უნდა შეწყვიტოს. რუსეთი ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურის ცეცხლის შეწყვეტას უნდა დათანხმდეს, რაც უკრაინაში ხანგრძლივი მშვიდობისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება, წერს მერცი სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაგიბრუნდებით. დროებითი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსის ითბო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსის ითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსის ითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსის ითბო დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-63-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ბარ. 2-38-78-70.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-21:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ყოველ სამშაბათს 9:15-ზე Art FM-ის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში? და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კვირის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, Art FM-ში.
1: გამარჯობა, მეგობრებო, გამარჯობა, მოგესალმებით სამშაბათ დღეს, მოგესალმებით მშვენიერ შემოდგომის დღეს, როგორც მე და ჩემი მეგობარი გუშინ საუბრობდით, სწორი გადმოსახედია, ანუ ბუნება სწორად იქცევა, ახლა ასეთი ამინდი უნდა იყოს. თბილი, არაშემაწუხებელი, ოდნავ გრილი და შეიძლება დილით სუსხიანიც, მაგრამ არავშავს, ხანდახან უნდა იწვიმოს. შემოდგომა ასეთია, ჯერ ფოთლები არ გაყვითლებულა, გაყვითლდება და ღრმა შემოდგომაში რო შევალთ, აი ნოემბერში უკვე, 10 ნოემბრიდან, ნოემბრის დასაწყისიდან, იქ სხვანაირი სურათი დაგხვდება, იქ იქნება წვიმები, ასეთი მონოტონური წვიმა, ფოთოცენა, მერე ქარი და აი ესეთი ამის სიმკვდროვეს რომ მოითხოვს, ესეთი ამინდი იქნება. მე ვარ ბექაონიანი, თამთა კვარაცხელია აქ არის და ჩვენ უბრალოდ თამთა კვარაცხელია არის აქ და მე ვარო. გამარჯობა თამთა და გამარჯობა
2: საზოგადოებას. გაგიმარჯოს ბექა, გაგიმარჯოს. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, რომელიც ევზომ გვიყვარს.
1: და ჩვენს გადაცემას. იმედია თქვენც გიყვართ.
2: არა. უნდა გიყვარდეს.
1: სხვაგზა არა.
2: სხვაგზა არა.
1: გავთიშავთ.
2: ასე მოვითხოვთ.
1: ეხლა დავუწევთ მიქშერსთან.
2: ვიცი რომ გიყვართ და აი ასეთი, იმიტომ ვარ ესეთი წელში გამართული, თორე ხა ნამდვილად რაღაც ეჭვები რომ მქონდეს და ჩვენს რეიტინგებთან დაკავშირებით რომ მქონდეს გარკვეული რაღაცა ყოყმანობდე ან არ ვიცოდე, ასე თამამი არ
1: ვიცოდე. თავს არ ვაპატიებდი თამამს.
2: ხო, ჯერ არ ვიქნებოდი ასე თამამი, მე თავს არ ვაპატიებდი და თავსაც დავისჯიდი, მაგრამ მე ვიცი რომ თქვენი დიდი სიყვარულით სარგებლობთ და მადლობას გიხდით მე ყოველდღიურად ამისათვის. კარგი, ახლა ამ პათეტიკის შემდგომ გადავინაცვლოთ ჩვენს სამშაბათის ტრადიციულ საქმიანობაზე, რაც გახლავთ კინო მუსიკალური სიახლეების გაცნობა. ჩვენ ხომ ვეცნობით, აფთოვანდებით ხოლმე, ხანდახან ცოტა ისე მოვიჭყანებით ხოლმე, ეს რა არის, არაფერი ახალი ან ეს რა არის, რას უსმენენ, ხანდახან ძალიან მოგწონს რაღაცები ან რას უყურებენ. სხვა შორის ძალიან კარგი სიახლეებია კინოთეატრებში და მე არ დავარგვებ ტრადიციას ბექა და დავიწყებ ამერიკული კინოგაქირავების ლიდერებით და შემდეგ საქართველოს ბაზარსაც გაგაცნობთ, რა თქმა უნდა, დაგეგმილ სიახლეებთან დაკავშირებითაც ვისაუბრებთ და იმაზეც, რასაც უყურებს უკვე ხალხი კინოთეატრებში და შესაბამისად ფავორიტებსაც ირჩევენ. ამერიკელ ხალხს კითხოთ, აბა რა არის მათი ფავორიტი გასული ერთი კვირის თავზე. 27 მილიონიანი შემოსავლით დადგა თუ არა კინო გაქირავებაში, სულ რაღაც 3 დღის შედეგად პირველობა ხელში ჩაიგდო ფილმმა სახელწოდებით Other Mommy, სხვა დედა. მას ჩვენ საქართველოს კინოთეატრებშიც ვიხილავთ აუცილებლად.
1: რა ჟანრია?
2: გეტყვი აუცილებლად ამასაც, მთავარულში ვინ არის ამას ხაზგასმით აღნიშნავ, რადგან ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მსახიობი ქალბატონი ჯესიკა ჩესტეინი ასრულებს მასში თავარ როლს, ჰა?
1: საერთოდ არ ვიცი ვინ არის.
2: ჯესიკა ჩესტეინი?
1: ჯესიკა ალბა ვიცი.
2: ალბა არ არის. სიცოცხლის ხე ნანახი გაქვს, ბრედ პიტთან ერთად თამაშობს ის ამ ფილმში და
1: იმის მალიკის ფილმი.
2: ხო, კი ბატონო, ცოტა ისეთი, ცოტა მისტიკურია, ცოტა
1: გაუგებარიც.
2: ცოტა გაუგებარიც არის, მაგრამ რაღაც კარგი აზრია მაინც მასში და კიდევ ძალიან ბევრი როლი რა გიქრა ხო?
1: არასწორად თქვი რეჟისორი, მაგრამ არა უშავს მე.
2: არასწორად თქვი?
1: კი.
2: მოკლედ ეს ერთ-ერთი მისტიკური.
1: იქ თამაშობს ის ხალი.
2: ხო, ეგ არის ჯესიკა ჩესტეინი რა. ეს სხვა შორის ძირითადად უწითურია ხოლმე და ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა ქერადაც გვალ არის.
1: უწითური ქალებიდან ვიცი, აი სასრალელი ნიკოლ კიდმანი.
2: ნიკოლ კიდმანი. კი, სხვა შორის ეგეც თამაშობს ახლა ფილმში, რომელიც გადის კინოთეატრებში.
1: ბალოკთან ერთად, სანდრა ბალოკთან ერთად.
2: ხოდა ხო, ჯესიკა ხომ მარტო არ იქნება ამ ფილმში და არის მასთან ერთად. რეჟისორს გეტყვით, რობ სავაჟი არის რეჟისორი და შენ ჟანრი მკითხე ხო?
1: ხო, ჟანრი.
2: საშინელებათა ფილმი. იმასაც პოსტერსაც ეტყობა რაღაცა ისეთი ინფრაწითელია პოსტერი. სხვა დედა ხქვია მას, საათისა და 33 წუთის განმავლობაში გრძელდება ეს საშინელება.
1: საშინელები რა პატარა ხანი გრძელდება ხოლმე.
2: უფრო კიდევ კაი, ინდობენ ხალხს, ამაზე მეტად აღშინებს.
1: სამ საათიანი ოპუსებია ხოლმე და აქ საათი და 33 წუთი შეგეში, აა, წახვალ.
2: ცა ცოტა ხანი შეიძლება
1: შაქარი ვარ დაგემართოს ცოტა და
2: საკეთე გათვლილია ეთყობა მაგაზე ხო საქართველოსიც გამოჩნდება ხუჩაბათიდან უკვე განახლებულ კინო პროგრამაში ხო არ დავასახელე ფილმის სხვა მსახიობები ჯეი დუპლასი არაბელა ოლივია კლარკი ალეხანდრო ნიევესი

0: გათვლა დაახლოებით, აი ასეთი თარგმანი შეიძლება ვუპოვოთ, არ ჩანს ეს ფილმი საქართველოს კინოთეატრებში და გეტყვით რომ sorry, ანუ ამ ფილმის ამბავი ფაბულა შეეხება ერთ ადამიანს, ეს გახლავთ ახალგაზრდა Facebook-ის პროდუქტ მენეჯერი და ის რაღაცნაირად აღმოჩნდება Wall Street Journal-ის რეპორტიორთან ერთად საქმეში, რომელიც საკმაოდ სახიფათო მოგზაურობას იზრომლებით ერთად იწყებენ საკმაოდ სახიფათო მოგზაურობას. აი ეს მოგზაურობა კი რით მთავრდება? მოგზაურობა პირდაპირ გაგებით არ ჩავთვა, არ მიიღოთ, ეს არის რაღაც საქმის ძიება. მოკლედ მიდიან რაღაცა სოციალური.
1: თავგადასავალი.
0: კი ბატონო, სოციალური ქსელების რაღაც დაცულ და საიდუმლოებასთან მიდიან. სავარაუდოდ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან
1: და
0: ხო, აი ამ იმასთან, ნახე როგორი პოსტერი აქვს. We are way past making friends. ჩვენ ვართ განვლილი გზა, ხო, მეგობრების, ანუ მეგობრების გაჩენის განვლილი გზა. Social reconning, ვიცოდეთ, აი ესეთი რაღაც ამერიკულ კინოში.
1: სადაზო ფილმი იქნება, სავარაუდოდ.
0: მეც მგონია რომ კარგი ფილმი.
1: ფათუშორს ახლა იცი როგორი ფილმები გამოვიდა, დაიყარა ეგეთი ფილმები უყურე იმ დროს. აი მაგალითად ჯონ სინა, იცი ჯონ სინა ვინ არის?
0: არა.
1: რესლერი, ამერიკელი მოჭიდავე, ყველა მოჭიდავე კი არა, აი რესლინგი რო არის, ხო
0: ისე? ზალუსანი.
1: არა, არა, რო ჭიდაობენ, ოღონ კეთჩის პონჩი, დადგმული ჭიდაობები რო არ ვახტებიან ერთმანეთს და აა თავის რო ამტრებენ.
0: რესლინგი საერთოდ.
1: ხო, რესლინგი.
0: ზალუსნობას ძლეოსნობა ამორს ვერ ვაცხოვებ.
1: ჭიდაობა რესლინგი.
0: ყველაფერს აერთიანებს ეგ როგორც მაშინ.
1: ხო, ხო. როგორც MMA-ი, ოღონდ სხვანაირია, უფრო შოუა და ხო და აი ჯონ სინა თამაშობს.
0: რესლერი ვიცი, მიკი რურკი თამაშობს ამ ფილმში.
1: აი მიკი რურკი რო თამაშობს, აი ის რესლერი რო არის,
0: იქ განასახიერებს ამ ტიპს.
1: ამ ტიპს არა, ეგეთ ტიპს, ანუ მაგ საქმეში მოღვაწე ტიპს. აი ჯონ სინა არის ლეგენდა მოკლედ იქ. მე რეპერი გახდა ერთ პერიოდში და ეხა დიდი ხანია ფილმებში თამაშობს და ეხა ფილმია და თორნიკე გოგლიჭიანის თამაშობს იმ ფილმში. ჯონ სინასთან ერთად ამ ფილმში თამაშობს.
0: ძალიან საინტერესო.
1: კიდე რაღაც ავსტრალიური ფილმი გამოვიდა, საინტერესო. ან როგორი ფილმებია, იცი? არც ესე ძვირი რო ღირს და მარტივი გადასაღებები რო არის. თითქოს ხო გვაქვს რეკვიზიტები დაგვრჩა, რა მოდი ერთი ფილმი გადავიღო.
0: ჩვენ ერთზე ხო არ ლაპარაკო.
1: არა, არა, არა, სხვა რაღაცა ქვია. ჯონ სინას ფილმს რა ქვია და მაგას.
0: ეხლა გამოვიდა საქართველოს კინოთეატრებში გამოდის და მაგიტომ ვიყოფ Street Fighter. ქუჩის მებრძოლი.
1: და ვინ თავად კიდე ჯონ სინა თამაშობს იქ?
0: აა, დამელოდები?
1: აუცილებლად.
0: დამელოდები.
1: თითქოს ვერაო. თითქოს ვერ დაგელოდები.
0: ქუჩის ჯეისონ მომოა.
1: ჯეისონ მომოა ჩვენი აკვამენი.
0: კი. დევიდ მალჩიანი ნოა სენტინეო. აი ეს არის კიტაო საკურაის ფილმი Street Fighter, მძაფ სიუჟეტიანი, გამოვა კინოთეატრებში. აი იმ ფილმთან ერთად, რაც მე ვახსენე და დამავიწყო.
1: და მომოა გახდა, ცოტა ღიპუცები ქონდა, ცოტა ხნის წინ და.
0: მომოა, რა.
1: ეხა Street Fighter-ში იმედია
0: რა, ამას რა გაგრძელებს უკუნთია.
1: ხო, ანუ გაკუნთდა.
0: ხო, გაკუნთდა.
1: გასუფთებული იყო. იმიტომ რომ კუნძულელებს, პოლინეზიელებს, ახლა პოლინეზიური სისხლიც აქვს, მომოას ახასიათებთ ხოლმე, ადვილად სუქდებიან, მათი გენეტიკა ესეთია.
0: ჩვენნაირია ქართული,
1: ქართული ზგავს. ქართული, არ ვიცი რა გითხრა.
0: ბექა, იცი რომ საერთოდ მუსიკალური სიახლეებისთვის დრო არ დაგიტოვე და უნდა გადავიტანოთ მომდევნო ნახევარსაათში.
1: გადავიტანოთ, იმიტომ რომ
0: მოდი ესე გავყოთ დღევანდელი, მთლიანად არტეხებს დავუთმოთ.
1: ჯონ სინაზე ვილაპარაკეთ ბევრი და
0: კარგია რომ კინოსაც დავუთმეთ ამდენი დრო. გვიყვარს ჩვენ კინო.
1: კი, ძალიან ამბივალენტ.
0: ცოტა განვავრცეთ და მომდევნო ნახევარსაათში, როცა ჩვენ შევხვდებით ჩვენს მსმენელს, იყოს მთლიანად მუსიკალური და მოდი კარგი მუსიკალური ნომერიც მოვამზადოთ
1: წინასწარ.
0: ერთ დავა მათე ბაქვე რამდენიმე წამი დამჭirdება, არ მithkwams ქართული რეიტინგის შესახებ. პირველ ადგილზე გავიდა გასულ კვირაში Verity, მეორეზე მხეცის გული, მესამეზე კი დიგერი დაბერებული ტომ კრუზით. ბრჭყალებში დაბერებული.
1: აუ, მაინტერესებს ეგ
0: დაბერებულია.
1: ეგ ფილმი მაინტერესებს ძალიან მე.
0: ვერ დაამთავრე ხო მეკობრულად?
1: მე არ და ამიტომ ის იყო ცუდი ხარისხი იყო.
0: არი ბარგა, ამიტომაც წახალ.
1: არასდროს უყუროთ ფილმებს მეკობრეულად.
0: არა, როგორც ბექა იქცევა ისე. დროებით, დროებით.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრამა: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-18-78-70.
5: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. სიახლეებს 10-ის ნახევრისთვის ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. ღმერთმა შეარგოს ევროკავშირის ელჩს ცეკვა და მოხენა, მაგრამ მისთვის რომ დაგვეჯერებინა, დღეს საქართველოდან ევაკუირებული იქნებოდა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პარლამენტის სპიკერის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას არა ხალხის ინტერესებით, არამედ ევროკავშირის ლიდერებისა და ელჩის მითითებებით, რომ ემოქმედა, დღეს საქართველოს უმისგან დანგრეული ქვეყანა ექნებოდა. ჩვენ ვიხილეთ მოცეკვავე ევროკავშირის ელჩი და ძალიან კარგია, რომ ევროკავშირის ელჩს აქვს შესაძლებლობა იცეკვოს საქართველოში. ღმერთმა შეარგოს ცეკვა და მოხენა, მადლობას არ ვითხოვთ, იმედი მაქვს, რომ ელჩი გააცნობიერებდა მეორე დღეს მაინც, რომ ჩვენ მისი ხელმძღვანელობისთვის რომ დაგვეჯერებინა, დღეს საქართველოში საცეკვაოდ საქმე არავის ექნებოდა, აცხადებს პაპუაშვილი. მისივე თქმით, ევროკავშირის ელჩომ ევროპული დღეები, ევროპის სიძულვილის დღეებად აქცია და საკუთარი თავის იდენტიფიცირება პოლიტიკურ აქტორად მოახდინა. პაპუაშვილი ულოცავს ევროკავშირის ელჩს, რომ ევროპის დღეები მან ევროპის სიძულვილის დღეებად აქცია. უტიფრად ცდილობს, რომ საქართველოს მოსახლეობას ხვირწინ უტრიალოს ის ხალხი, ვინც მათ აგინებს და სიძულვილს თესავს. ესაჩვენებს სამწუხარო მდგომარეობას, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ აქტორთან და აღარ გვაქვს საქმე დიპლომატიურ მისიასთან, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. საქართველოსთვის ბოლომდე ხელის გაშვება არ ხდება, თუმცა თუ ასე გაგრძელდა ევროკავშირთან გზები, მთლიანად ჩაიჭრება. ვერც იქალაგებ და ვერც აქ რანაირი ბალანსია. რუსულ ბაზარზე დაგრძნობა კატასტროფას მოიტანს. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ გიგი წერეთელმა განაცხადა, როგორც წერეთელმა პალიტრანეუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა ევროკავშირის საქართველოსთან ბოლომდე არ წყვეტს კავშირს და დაკავშირებადობაზე საუბარი, ამიტომაც გააქტიურდა. მან ევროპარლამენტში მიღებულ რეზოლუციაზეც ისაუბრა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებაც შეაფასა, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში გაკეთდა. ხელშესახებ რაღაცებს ვკარგავთ და უარესის მოლოდინი გვაქვს, თუ ეს ასე გაგრძელდა, მთლიანად ჩაიჭრება ევროკავშირთან გზები, თუმცა ამას ბოლომდე არ ჭრიან, კაია კალასის განცხადებაც ზუსტად ეს იყო, ამბობს წერეთელი. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ასევე განიხილა რუსეთის გადაწყვეტილება ბაზარზე ქართული კომპანიების პროდუქტების შეზღუდვის შესახებ და აღნიშნა, რომ რუსულ ბაზარზე დაყრდნობა ქვეყანას კატასტროფამდე მიიყვანს. წერეთლის თქმითვე, ახლა საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გაუგებარია, რადგან ერთდროულად დასავლეთთან და რუსეთთან კარგი ურთიერთობები შეუძლებელია. პარლამენტის ძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის ჩატარების, მისი გაგრძელების საფუძვლების შეფასებისა და პირის სტაციონარიდან გაწერის წესში ცვლილებები შეაქვს. ამ მიმართულებით ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ კანონში და მასთან ერთად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში შედის. საკანონმდებლო პაკეტის ინიციატორები ქართული ოცნების დეპუტატები არიან. წარდგენილი პროექტის თანახმად, ფსიქიატრიული დაწესებულების სპეციალური კომისია იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის დანიშნვიდან თვეში ერთხელ იხილავს და არკვევს, ისევ არის თუ არა ხაზის საფუძვლები, რითაც იძულებითი მკურნალობის დანიშნა მოხდა. იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობის შეფარდებიდან 6 თვეში ერთხელ ფსიქიატრიული დაწესებულების ადმინისტრაცია კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დოკუმენტაციასთან ერთად სასამართლოს გაუგზავნის და სასამართლო განიხილავს, ისევ არის თუ არა სახეზე საფუძვლები, რომელიც დაყრდნობითაც პირს ფიზიკური მკურნალობა შეფარდა. კანონპროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იცვლება. მას დამატებით კრიტერიუმად შესაბამის სფეროში შესაბამისი სპეციალობით საქმიანობის არანაკლებ 10-წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონა მოითხოვება. ამ და მთელ რიგ სხვა ცვლილებებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით მომზადებული პროექტი ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და მას დაჩქარებული წესით იხილავენ. აღნიშნული სიახლის გარდა ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილება ენიჭება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წევრად დარგის ექსპერტი მოიწვიოს და ექსპერტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, შერჩევის წესი და შრომის ანასხაურება განსაზღვროს. კიდევ ერთი სიახლე ის, რომ განისაზღვრება ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განმხილველი კომისიის გადაწყვეტილებები სასამართლოში გასაჩივრების ერთთვიანი ვადით და დგინდება, რომ გასაჩივრება გადაწყვეტილების მოქმედებას არ აჩერებს.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: არის კურს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.59 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.90 თეთრით განისაზღვრა. 50 უმსხვილესი კომპანიის წინააღმდეგ მზადდება სანქციები. ასე გამოეხმაურა რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენი მამუკა ფიფია რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვას. როგორც მამუკა ფიფია სოციალურ ქსელში წერს, ეს პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და უახლოს მომავალში სანქციების კიდევ რამდენიმე ეტაპი ეტაპია მოსალოდნელი. მისი თქმით, მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია რუსეთის მიერ ქართული პროდუქციის ნაწილის ბაზრიდან გაწვევისა და აკრძალვის შესახებ ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, თუმცა რეალურად ეს პროცესი პროგნოზირებადი იყო. სანქციები 50 კომპანიას ეხება და ჯერჯერობით მხოლოდ მინერალურ წყალს, ლუდსა და ალკოჰოლს შეეხო, თუმცა შემდგომში ეს პროცესი სოფლის მეურნეობის პროდუქციებს გავრცელდება, წერს მამუკა ფიფია სოციალურ ქსელში. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ფედერალურმა ზედამხედველობის სამსახურმა ქართული კომპანიების ნაწილის პროდუქციის იმპორტსა და მიმოქცევაზე დროებით სანიტარული ღონისძიება გამოაცხადა. 2026 წლის 9 ოქტომბრით დათარიღებული დოკუმენტის მიხედვით შეზღუდვა რამდენიმე მსხვილ ქართულ წარმოებელს შეეხო. აკრძალული პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიების ჩამონათვალში არიან თელიანი ველი, თბილღვინო, ძმები ასკანელები, ვაინმენი, ქართული ლუდის კომპანია კოკა-კოლა და ნაბეღლა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნესს.

0: авто.
1: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
2: авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: авто рубрики спонсория Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: გამარჯობა, ეთერში ავტორუბრიკა. წარმოიდგინეთ, რომ თითქმის საუკუნის განმავლობაში ქმნიდით ავტომობილებს, რომელთაც ადამიანები არა მხოლოდ გადაადგილებისთვის, არამედ ხასიათის გამოსახატავად ყიდულობდნენ. შემდეგ კი ერთ დღეს გადაწყვიტეთ ყველაფერი შეცვალოთ. სახე, ხმა, დიზაინი და ფაქტობრივად საკუთარი წარსულიც. სწორედ ამ გზას დაადგა ბრიტანული იაგუარი და შედეგიც ისეთი აღმოჩნდა, რომ ახალ ავტომობილზე საუბარი ზოგჯერ თავად ავტომობილს აღარ ეხებოდა. 2024 წელს დეკემბერში მაიამიში წარდგენილი Jaguar Type 00 ჩვეულებრივ კონცეპტუალურ მანქანას ნამდვილად არ ჰგავს. გრძელი კაპოტი, მასიური კორპუსი, მკვეთრი გეომეტრიული ფორმები და უკანა ნაწილის უჩვეულო სილუეტი. ეს უფრო დიზაინერის გამოწვევაა, ვიდრე ყველასთვის მოსაწონი კუპე. მაშინ მანქანა ორ ფერში წარადგინეს, მაიამი პინკსა და ლონდონ ბლუში. თუმცა თავარი ფერი ალბათ არც ერთი არ იყო. თავარი ფერი იყო რეაქცია. Jaguar-მა ელექტრონულ მომავალზე გადაცვლა გადაწყვიტა და ახალი ეპოქის სიმბოლოდ შექმნა ავტომობილი, რომელსაც წარსულის Jaguar-ებთან თითქმის არაფერი აკავშირებდა. Type 00 კონცეპტუალური მოდელია, ის დიზაინის კონცეფცია, რომელიც ბრენდის სამომავლო მიმართულებას გვაჩვენებდა. სახელში პირველი ნული გამონაბოლქვის ქვის ნულოვან ემისიას უკავშირდებოდა, მეორე კი ახალი სამოდელო ხაზის დასაწყისს აღნიშნავდა. გავიდა დრო და ახლა უკვე Jaguar-მა წარადგინა სერიული ავტომობილი Type 01, რომლის აბრევიატურაშიც 0 ისევ ნულოვან ემისიას აღნიშნავს, 1 კი პირველ დასაწყისს, ანუ პირველ მოდელს. რეაქციები აქაც ძალიან დაუნდობელია. რომ თქვათ, ადამიანებმა არაერთგვარ ოვნად მიიღეს მოდელიო, მოგატყუებთ. ადამიანების უმრავლესმა ნაწილმა, დაკვირვების მიხედვით 95%-მა ავტომობილი საერთოდ ვერ მიიღო. მათთან უმრავლესობა იყო ის ადამიანები, რომლებსაც Jaguar-ის მოდელები ხავთ ან უნდათ ყავდეთ, ან Jaguar-თან განსაკუთრებული სენტიმენტები გააჩნიათ. კომპანიის დიზაინის ხელმძღვანელმა ჯერი მაკგოვერნმა კრიტიკას პირდაპირ უპასუხა: ზოქსის ახლა მოეწონება, ზოქს მოგვიანებით, ზოქს კი შეიძლება არასდროს მოეწონოს. ეს სიტყვები უბრალოდ დიზაინერული თავდაჯერულობა არ არის, ეს არის ბიზნეს სტრატეგია, რომელსაც რისკიც ახლავს. შეიძლება ბრენდმა ახალი აუდიტორია მოიზიდოს, მაგრამ ძველი მომხმარებელი დაკარგოს. Jaguar-ის დამფუძნებლის სერ უილიამ ლაიონსის ცნობილი პრინციპი კი ასეთი იყო: copy nothing, არაფერი გადაიღო სხვებისგან არასდროს. ამ შემთხვევაში ბრენდი, როგორც ჩანს, ამ პრინციპს სხვაგვარად კითხულობს, ნუ გაიმეორებ საკუთარ თავსაც კი. თუმცა Jaguar-ი ერთადერთი არ არის, ვინც ავტომობილის არსს თავიდან განსაზღვრავს. BMW-მ 2025 წელს ახალი თაობის ელექტრონული iX3 წარადგინა. წარადგინა იგი როგორც Neue Klasse-ის პირველი სერიული მოდელი. აქ ინოვაცია მხოლოდ ძარის ფორმაში არ არის. ახალი ელექტრონული არქიტექტურა, 800 ვოლტიანი ტექნოლოგია და Panoramic iDrive-ის მართვის სისტემა ცდილობს მანქანა ერთიან ციფრულ გამოცდილებად აქციოს. BMW-ს შემთხვევაში რევოლუცია ნაკლებად თეატრალურია, მაგრამ ტექნოლოგიურად არანაკლებ ამბიციური. Mercedes-Benz-მა კი ახალი CLA სხვა მიმართულებით განავითარა. ელექტრონული ვერსია კონკრეტული კონფიგურაციის მიხედვით 792 კილომეტრამდე სავალ მარაგს გვთავაზობს. 2026 წელს მოდელი ევროპის წლის ავტომობილადაც დასახელდა. აქ მთავარია რამდენად შორს და რამდენად სწრაფად შეგვიძლია გადაადგილება გამოხტვის გარეშე. და აი სამი მთავარი მიდგომა: იაგუარი ცდილობს ემოციის თავიდან გამოგონებას. BMW ავტომობილის ტექნოლოგიური საფუძვლის შეცვლას, Mercedes-Benz კი ელექტრომობილს ყოველდღიური გამოყენებისთვის კიდევ უფრო პრაქტიკულს ხდის. საბოლოოდ, ავტომობილების ინდუსტრიაში ყველაზე საინტერესო კითხვა აღარ არის მხოლოდ ის, რამდენი ცხენის ძალა აქვს ახალ მოდელს, ან რამდენ წამში აღწევს 100 კმ/სთ სიჩქარეს. საკითხავია, რისთვის დაგჭირდება ავტომობილი მომავალში, გადაადგილებისთვის, ტექნოლოგიასთან ურთიერთობისთვის თუ იმის სათქმელად ვინ ვართ და რა არის ჩვენი სტილი. აქ გემშვიდობებით, მოგიწოდებთ, პასუხისგებლიანად მართეთ ავტომობილები.
0: ავტო
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: Reklama. აკნე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელს ოფლიში ესვიერი რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი პესპეში
4: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით Toyota Center თბილისი შენი სანდო პარტნიორი გზაზე დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
7: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად
8: ხელი ქტკივათ გახველებთ ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ მიიღეთ კოფანოლი კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო ანტისეპტიკური ანტიმიკრობული ამოსახველებელი ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს
9: ორი 28 68 60

0: ყოველ სამშაბათს 9:15-ზე Art FM-ის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კვირის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, Art FM-ში.
1: დაგიბრუნდით, მეგობრებო, დაგიბრუნდით. დღეს უჩვეულოდ გრძელი Art FM-ი გამოგვივიდა. ყველაფერი ხდება, მოქნილები ვართ ჩვენ. და ამიტომ დღეს Art FM-ის მეორე ნაწილში ძირითადად მუსიკაზე ვილაპარაკებთ. არ შეგაწყენთ თავს ახლა ჩარტებში ვინ რომელ ადგილზეა. მოდი ვნახოთ ქვეყნების მიხედვით ლიდერი, ჯგუფები და მომღერლები, რომლებმაც ყველაზე მეტი ალბომი და თავისი ჩანაწერი გაყიდეს სხვადასხვა ქვეყნებს წარმომადგენლებმა, სხვადასხვა ქვეყნების შვილებმა. მუსიკის ერთ-ერთი თანამედროვე პოპ მუსიკის ერთ-ერთი სამშობლო კი არა მექა, რავი, როგორ დაუძახოთ ყველაფერი რომ ხდება და ყველა მუსიკალური პროდიუსერი, ანუ ვინც მუსიკას წერს, თითქმის რომ აქედან არის, ეს არის შვედეთი. და შვედეთში ყველაზე გაყიდვადი და წარმატებული კომერციული ჯგუფი არის ვინ, რა თქმა უნდა, აბა, რომელმაც
2: შვედური არ არის.
1: აჰა, ნორვეგიული, აჰაზეც ვილაპარაკეთ. აბამ 150 მილიონზე მეტი კოპიო გაყიდა მსოფლიოში. თავისი ალბომებისა და სინგლების და კონცერტებით მან გამოიმუშავა 80 მილიონი დოლარი. აი, ესეთი არის აბა. აი, ხა შენს მიერ ნახსენები აჰას დრო დადგა. ეს არის უკვე ნორვეგიული ჯგუფი, რომელმაც მსოფლიოში 55 მილიონი თავისი იუნიტი აქვს გაყიდული. კონცერტების მიხედვით კი მას 100 მილიონამდე აქვს გამომუშავებული. ანუ ხე აბაზე მეტი გამოიმუშავა კონცერტები. აბას ხალხს არ უყარდა მეტად და მეტად კონცერტები. ეს არის ნორვეგიული აჰა. საფრანგეთში ლიდერი არის არც შავაზნაური, არც მირეი მაციე, არც რავი ვინ დავასახელო კიდე ფრანგი მომღერალი, არამედ არის დევიდ გეტა.
2: ოფ.
1: ეს ჩვენი დიჯეი, ადამიანი, რომელსაც 50 მილიონზე მეტი ნახე, 50 მილიონზე მეტი ჩანაწერია გაყიდული და პლუს ამას რამოდე ვაიმე რა ხდება, რა ხდება,
2: რა ხდება.
1: დევიდ გეტა მირეკავს, რამე არ შეგეშალოსო მანდო. მანდ რამე არ შეგეშალოსო. ესე იგი, დევიდ გეტა არის და ამის გარდა 4 მილიარდზე მეტი სტრიმი.
2: აუ,
1: დო დევიდ გეტა აბასგან განსხვავებით ახლაც კი სტრიმავენ, ხო, თანამედროვე ის მასშია. და ამის გარდა თავის DJ სეტებისა და ფესტივალებზე გამოსვლით ამ კაცმა 200 მილიონი იშოვა. იმ ალბომებიდანაც და სტრიმებიდან შეხედვით, შეიძლება 9.5 მილიარდიც კი კონდეს და მე კიდე დაუკიდე ყურმილი რო დამირეკა. გერმანიის ლიდერი არის Rammstein-ი და Scorpions-ი ერთად. Rammstein-ს აქვს 98 მილიონი გაყიდული, Scorpions-ს 110 მილიონი თავისი იუნიტი აქვს გაყიდული. იტალია ადრიანო ჩელენტანო. ადრიანო ჩელენტანონ თავის მოღვაწეობაში 160 მილიონი ჩანაწერი გაყიდა. მათ შორის ალბათ ბევრი გაყიდა საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო ქონდა უფლება რომ მოგვესმინა მისთვის. გაერთიანებული სამეფოს ლიდერი ვინ არის?
2: მუსიკალური ლიდერი
1: ბიტლსი. ბიტლსი. ბიტლს აქვს გაყიდული 10 მეტი 10 ნაკლები 600 მილიონი იუნიტი. 600 მილიონი.
2: კარგი რა.
1: და იგი არის სოფლიოს ყველაზე best selling band ever in the world. ანუ მარტო ბრიტანეთში კი არა, აი ესეთი ამბებია მან. ირლანდიაში YouTube თავისი 175 მილიონი იუნიტით. კონცერტებში YouTube 300 მილიონია გამომუშავებული, იმიტომ რომ უყარს ბონოს და YouTube-ს თავისი კონცერტები.
2: ტურნეები ცნობილია YouTube-ს ტურნეები.
1: კი ბატონო, აი ამერიკაში კი, ნუ ბიტლსი არ არის ამერიკული, მაგრამ ამერიკაშიც best seller-ია, ასევე Elvis Presley და Michael Jackson-ი. Elvis Presley-ს 500 მილიონი, მაგრამ ჯექსონს 650 მილიონი. ოღონ ორი კი ჯობს ბიტლს, მაგრამ ეს ხო ბენდი არ არის, მაგრამ ჯექსონი პიროვნება იყო. ავსტრალიაში AC/DC 200 მილიონზე მეტი კოპიო აქვს მას გაყიდული და AC/DC-ის მისი ალბომი Back in Black არის თურმე 80 მილიონი ეგზემპლარით გაყიდული მსოფლიოში. ესპანეთში ხულიო ეგლესიასის 300 მილიონი კოპიო, ეს რეალის ყოფილი მეკარე, რომელიც ძალიან წარმატებული. ენრიკეს მამა და პატარა ხულიოს მამაც. და კოლუმბიაში კი შაკირა 95 მილიონი, შაკირა კოლუმბიელია, ეს არ დაგვავიწყდეს. ფინეთში ჰიმი, რომელმაც 10 მილიონი იუნიტი გაყიდა, ეს როკ ბენდი, ხო? და აი მივედით ახლა ბარბადოსში, რა თქმა უნდა, არის 200 მილიონი, 200 მილიონი
2: რიანა
1: და მივედით ახლა აკვასთან. აკვა არის დანიური ჯგუფი, რომელიც ბაბლგამ პოპს მღეროდა, მისი სიმღერა Barbie Girl. აკვამ 33 მილიონი გაყიდა მთელს მსოფლიოში, მაგრამ ახე აკვამ სტრიმებში და კოპირაით როიალთებში გააკეთა 200 მილიონი. ანუ გაყიდვა ერთია და რო იყენებენ სხვადასხვა რეკლამაში,
2: ხო,
1: ძალიან ხშირად სხვადასხვა ფილმებში და რაღაცაში, აქედან გაცილებით მეტი აქვს ნაშოვნი. და სოფლიოში არის უკვე თანამედროვე 80-იანი წლების მერე მოყოლებული ყველაზე მოთხოვნადი და გაყიდვადი სიმღერა. გაყიდვად კი არა, როიალთი შემოსავალიანი სიმღერა არის აკვას ეს. მესამე ადგილზე არის DJ Bobo's Happy Birthday.
2: ვიცი ეს ჰეპი.
1: რომელსაც ყველა დაბადების დღეზე ახლა უკვე DJ Bobo შვეიცარიელი.
2: შექმნა რა ის.
1: შვეიცარიელი ევროდენს მომღერალია, რომელიც აი არავინ არ იცის ახლა ვინც მომისმინეთ, თითქმის არავინ, მაგრამ მისი ჰეპი ბერზდეით 120 მილიონი დოლარი აქვს ნაშოვი ამ კაცს.
2: DJ Bobo როგორ არის ის ჩვენმა თაობა?
1: ჩვენმა თაობა მიცხო და არავინ არ 120 მილიონი შოვა ეფი ჰეპი ბერზდეი რაღაცა
2: სიმღერა. ეს ის ჰეპი ბერზდეი,
1: მაგრამ ქენს დაბადების დღეზეც მოსმენილი გაქვს რესტორნებში ეს სიმღერები და აი ამ კაცის არის ის სიმღერა.
2: ვისაც დაბადების დღე გაქვთ გილოცა Bobo
1: Samsung. ხო, მაგრამ ჩვენ აკვას სიმღერას
2: მოვისმენთ.
1: Barbie Girl მოვისმენთ. ჩვენ გებრძოდებით ბედნიერად და ჯანმრთელად ხვალამდე.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ორი 28-18-68-60.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ვერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრეს საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გოპახიძის განცხადებით კორუფცია არ იყო 14 წლიანი პრობლემა, არამედ 2 წელი იყო კრიტიკული და დღეს თოვინმე წარმოადგენს ერთ ფაქტს, რომ მინისტრი კორუფციულ გარიგებაშია, იქვე იქნება რეაგირება. მისი თქმით, პრობლემის გამოჩენისას გუნდის ხელმძღვანელმა გააკეთა განცხადება, რომელიც აღსრულდა და ეს პრობლემა სისტემურად აღმოიფხვრა. მისივე თქმით, კორუფცია 14 წლიანი პრობლემა ნამდვილად არ არის და არც გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრობისას იყო სისტემურ კორუფციაზე საუბარი, ასევე არც მამუკა ბახტაძის და არც გიორგი კვერიკაშვილის. პრობლემის გამოჩენისას გუნდის ხელმძღვანელმა გააკეთა განცხადება, რომელიც აღსრულდა და ეს პრობლემა სისტემურად აღმოიფხვრა, დასწინა კოპახიძე. მაგალითად, გიორგი გახარიასთან დაკავშირებით შეიძლება იყო 1-2 შემთხვევა, რომელზეც ჭორაობდნენ, რომ საკუთარი აგრარული ბიზნესი მოიწყო, მაგრამ ეს იყო პატარა ქართულ ჯიგრულ ფონდში, როგორც თავად ამბობდა. კორუფციამ თავი იჩინა და ამხრივ 2 წელი იყო კრიტიკული, თუმცა როგორც კი ეს პრობლემები გამოვლინდა, მაშინვე გუნდის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება და პოლიტიკაში შემობრუნდა, განაცხადა კოპახიძე. რაც შეეხება კითხვას ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილების შესახებ, კოპახიძემ აღნიშნა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს არც არავინ შეუწირავს და არც არავის შეიწირავს, რადგან მას ამის რესურსი არ აქვს. კოპახიძის ადგილზე ჩემი მტერი იყოს, როდესაც პრემიერი გქვია და შენ სიტყვას ბამბის ჩხარუნის ფასი აქვს, ძალიან ძნელია. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა განაცხადა, როგორც მან პალიტრონიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა. ქართული ოცნების დამფუძნებელს და საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს ირაკლი კოპახიძე უკანასკნელ მოჰიკანად ყავს, უნდა რომ ისე გაუშვას ყველა ცოდვა მას აღკიდოს. ხუხაშვილის თქმითვე კოპახიძეს რეალურად სერიოზული სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების მიღების არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია. დრო კოპახიძეზე მუშაობს, მაგრამ პრემიერობას რომ ინარჩუნებს, მიამას მისთვის ბონუს ვერ დავარქმევდი, იმიტომ რომ ის ადგილზე ჩემი მტერი იყოს, განაცხადა გია ხუხაშვილმა. ასევე ის გამოეხმაურა რუსეთის მიერ ზოგიერთი ქართული კომპანიის ნაწარმის იმპორტის აკრძალვასაც. პოლიტოლოგის თქმით, ამ პროცესს ორი მხარე აქვს. ერთი მხრივ ეს არის ეწოლა რუსეთის მხრიდან, მეორე მხრივ კი აქვს კორუფციული მხარე, ვიღაც ამაზე ხელს მოითბობს. მე მეღვინეებს ვეტყოდი, არ არსებობს რუსეთთან დალაგება დღეს ორკაპიქსი შოვით, მაგრამ ხვალათ იმდენს დაკარგავთ და ანებეთ ამ რუსეთის ბაზარს, თავი აცხადებს პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი. ცხადია ქართული ოცნებისთვის, რა სითხოვს კრემლი, ქართული პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვების შანტაჟია, მადა ჭამაში მოდის. როგორც ჩანს, ხელისუფლება რაღაცაზე ფეხს ითრევს. ამის შესახებ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელმა გიორგი რუხაძემ რუსეთის მხრიდან რამდენიმე ქართული კომპანიის პროდუქციის იმპორტზე დროებითი შეზღუდვების დააწესებასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც რუხაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, რუსეთის მხრიდან შანტაჟის მიზეზი შეიძლება ეგრეთ წოდებული პუტინის დერეფანი იყოს, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთის გავლით სომხეთში ჩერკინიქსის გაყვანას გულისხმობს და ასევე შესაძლოა იყოს რუსეთის მხარის მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც თბილისმა სოხუმისა და ცხინვალის თავდაუსხმელობაზე ხელი უნდა მოაწეროს. რუხაძის შეფასებით, საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებას ევროკავშირთან ყველაზე ცუდი ურთიერთობა აქვს, რაც მისივე თქმით პირდაპირ შედის რუსეთის ინტერესებში. ასევე მოსკოვმა მიაღწია იმ ამოცანას, რომ თუ 15 წლის წინ საქართველო მინიმალურად იყო დამოკიდებული რუსეთის ეკონომიკაზე, ენერგეტიკული თუ ექსპორტის თვალსაზრისით, დღეს საგრძნობლად დამოკიდებულია და სწორედ ამის დემონსტრირებას ცდილობს ახლა მოსკოვი, რომ მიანიშნოს. ზეწოლა იზრდება და რაც უფრო მოწყვლადი და სუსტია საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება, მოსკოვი გრძნობს, რომ მეტი გავლენის მოხდენა შეუძლია აცხადებს რუხაძე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. მოსკოვის რეგიონის მიმართულებით 400-ზე მეტი დრონით შეტევა განხორციელდა. მოსკოვის მერის სერგეი სობინიანის განცხადებით, ორშაბათ საღამოდან რეგიონის მიმართულებით 417 უპილოტო საფრენი აპარატი მიფრინავდა. მათი უმეტესობა შორეულ მისადგომებთან გაანეიტრალეს, 65 კი მოსკოვთან მოახლოებისას. 12 ოქტომბრის 20 საათიდან და 30 წუთიდან 13 ოქტომბრის დილის 7 საათამდე მოსკოვის რეგიონის მიმართულებით 417 უპილოტო საფრენი აპარატი მოფრინავდა. მათი უმეტესობა საჰაერო თავდაცვის ძალებმა შორეულ მისადგომებთან გაანეიტრალეს, 65 უპილოტო საფრენი აპარატი კი მოსკოვთან მოახლოებისას განადგურეს, აღნიშნა დედაქალაქის მერმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეთანხმების მიღწევა უფრო მეტად სურს, ვიდრე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ვფიქრობ, სინამდვილეში შეთანხმების მიღწევა პუტინს უფრო სურს, ვიდრე ზელენსკის, აცხადებს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მან მხარებს აიძულა შეზღუდულ ზავზე დათანხმებულიყვნენ. ამასთან, მისი თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევებს ადგილი ჰქონდა ორივე მხრიდან. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ზელენსკი და პუტინი უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს და დაასრულონ ეს უაზრო ომი
განაცხადებს დონალდ ტრამპი. როგორც ის აღნიშნავს, რუსეთსა და უკრაინას შეთანხმების მიღწევა სურთ, თუმცა არ იციან როგორ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.gr.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 0-2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-33.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაცია

0: ისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: Radio Pali 2 18 18 70. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე Radio Pali Tras Eterში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 23 80 09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032 2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558 5556 5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 18 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 11 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის ანაზღაურება, რომელიც მოქვს მზად ვარ უარი თქვა ზრდაზე, მაგრამ მინისტრს თუ მისცემ ნაკლებ ხელფას, ეს ნიშნავს, რომ უბიძგებ კორუფციისკენ და იუბნები წადი შენით იშოვე ფული. ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ კრიტიკა საჯარო მოხელეებისთვის ანაზღაურების მატების ოდენობასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 20 ლარით უნდა გაზრდილიყო. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, თეორიულად სახელმწიფო თანამდებობის პირების ხელფასი რომ განულებულიყო და ეს თანხა პენსიონერებს დამატებოდა, პენსია 3 ლარზე ნაკლებით გაიზრდებოდა. მინისტრი რა საქმესაც აკეთებს და რა პასუხისმგებლობაც აქვს, იმის ანალოგიურ პოზიციაზე კერძო სექტორში მას ექნებოდა მინიმუმ 50 და 100,000 ხელფასი. 12,000 ლარზე ნაკლებს თუ აძლევ მინისტრს ხელფასი, ეს ნიშნავს, რომ აბა წადი შენით იშოვე ფული, აცხადებს კობახიძე. კითხვაზე ანაზღაურების ინდექსაციამდე წინამთავრობის წევრებს თუ ჰქონდათ კორუფციისკენ ბიძგი, პრემიერმა აღნიშნა, რომ რეალურად ხელფასი არ იყო გამოწვევებისა და პასუხისმგებლობის ადეკვატური. საქართველოსადმი ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა ვერც საკმარის ეწოლას ქმნის ცვლილებებისთვის და ვერც ევროპული სტრატეგიული ინტერესების სრულად განხორციელების საშუალებას გვაძლევს. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით. შესაბამისი განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროკავშირის საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო უარესდება, სულ უფრო მეტი ოპოზიციური პარტია დგას აკრძალვის წინაშე და უცხოური აგენტების კანონი სამოქალაქო საზოგადოებას აღრჩობს. კაია კალასის შეფასებითვე ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი უნდა, მაგრამ მათ ამ მომავალს სისტემატურად ართმევს ქართული ოცნება. ამ თემას იანვარში დავუფრუნდებით და ასცენს კაია კალასი. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის რიკარდ იოზვიაკის განცხადებით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ საქართველოს საკითხზე მოკლედ იმსჯელეს. არსებითად მათი პოზიცია კვლავ უცვლელია, ქვეყანაში შეინიშნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური უკუსლო, თუმცა არსებობს გარკვეული ინტერესი პოლიტიკურ დონეზე ქვემოთ ისეთ საკითხებზე თანამშრომლობის მიმართ, როგორიცაა დაკავშირებადობა, წერს იოზვიაკის სოციალურ ქსელში. მისივე ინფორმაციით, მინისტრების უფრო ვრცელი დისკუსია იანვარშია მოსალოდნელი. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრი და იუთოს მოქმედი თავმჯდომარე იგნაციო კასისი სომხეთსა და საქართველოს ეწვევა. ინფორმაციას შვეიცარიის მთავრობა ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაზე განხილვის მთავარი თემები იქნება სამხრეთ კავკასიაში არსებული ვითარება, იუთოს როლი და ორმხრივი ურთიერთობები. შვეიცარიის მთავრობის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ იგნაციო კასისი 15 ოქტომბერს ერევანს, 16 ოქტომბერს კი თბილისს ეწვევა. 16 ოქტომბერს ბატონი კასისი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესა და საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილს, რათა განიხილონ საქართველოში 2008 წლის კონფლიქტის შედეგები. ამ კონტექსტში შვეიცარია ასევე ასრულებს მფარველი სახელმწიფოს მანდატს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. შვეიცარიის მთავრობაში ასევე განმარტავენ, რომ ეს ორი ვიზიტი იგნაციო კასისი რეგიონული ვიზიტების პროგრამის მეორე ნაწილს წარმოადგენს. პროგრამის პირველი ნაწილი კი 3 და 5 აგვისტოს აზერბაიჯანსა და თურქმენეთში განხორციელდა. გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით განვაგრძობთ. დღეს ევროკავშირი უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების მეორე და მესამე კლასტერებს გახსნის. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ირლანდიის ევროპის საკითხებში მინისტრი ტომას ბირნი სოციალურ ქსელს შეწერს. მონტენეგროს ორშაბათს კიდევ ერთი სუპერ სამშაბათი მოყვება ალბანეთისთვის, მოლდოვისთვის და უკრაინისთვის. ცნობისთვის, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები 35 ქვეითავს მოიცავს, რომლებიც 6 კლასტერშია გაერთიანებული. ფუნდამენტები, შიდა ბაზრები, კონკურენტუნარიანობა და ინკლუზიური ზრდა, მწვანე დღის წესრიგი და მდგრადი დაკავშირებადობა, რესურსები, სოფლის მეურნეობა და ერთიანობა და საგარეო ურთიერთობები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებმა უკრაინელ მაღალჩინოსნებს განუცხადეს, რომ რუსული დიზელის ექსპორტის დაშვების შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს მცდელობას რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდას დაუბრუნონ. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი შეხვედრის დეტალებზე ინფორმირებულ სამყაროზე დაყრდნობით იუწყება. წყაროების ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის წარმომადგენლებმა ახლო აღმოსავლეთის საკითხებში სტივ უიტკოფმა და ტრამპის სიძემ ჯარედ კუშნერმა მაიამიში პარასკევს გამართულ შეხვედრაზე უკრაინულ მხარეს
მხარეს განუცხადეს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მზად არ არის უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულებაზე მოსალაპარაკებლად, თუმცა გასულ კვირას გამოცხადებულმა შეთანხმებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს სამხრივი მოლაპარაკებების განახლებას. ცნობისთვის, გარიგებამ, რომლის ფარგლებშიც რუსეთი ამერიკასა და მსოფლიო ბაზრებს 2.25 მილიონ ბარელზე მეტ დიზელის საწოს მიაწვდეს, ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგიერთი კანონმდებლის უკმაყოფილება გამოიწვია. მათი თქმით, ეს მოსკოვის ომის გასაგრძელებლად საჭირო ფინანსურ რესურსს მისცემს, პუტინსკი კონფლიქტის დასასრულებლად დათმობაზე წასვლას არ აიძულებს. დონალდ ტრამპი კი ირწმუნება, რომ შეთანხმება ამერიკელი ხალხისთვის სწორი არჩევანია და ის ამერიკაში ენერგო მატარებლებზე ფასებს შეამცირებს. ვაფასებთ პრეზიდენტ ტრამპის ჩართულობას რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების მცდელობაში, თუმცა პოლონეთში მიგვაჩნია, რომ ამ მცდელობას შედეგი მოყვება, თუ ზეწოლა აგრესორზე განხორციელდება და არა აგრესიის მსხვერპლზე. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა. მან რუსეთთან ურთიერთობაზეც ისაუბრად აღნიშნა, რომ პოლონეთი სერიოზულად იღებს რუსეთის მუქარს. დიახ, სერიოზულად აღვიქვამთ, როდესაც რუსეთი გვემუქრება ჩვენ ნატოში იმავე მიზეზით გავწევრიანდით, რა მიზეზითაც სხვები საერთო თავდაცვისთვის. 15 წლის წინ ჩვენც ისევე როგორც ყველა სხვა მსად ვიყავით რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის, თუმცა სწორედ რუსეთმა დაიწყო მეზობელ ქვეყნებში შეჭრა და როდესაც მათ პოლიტიკა შეცვალეს, ჩვენ ანალოგიურად მოვიქეცით, აღნიშნა სიკორსკი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 12 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Ariston's, Midea's, Chiki's და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsiusი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს, მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Ariston's, Midea's, Chiki's და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsiusი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
3: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.

0: 0-2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფერეშოს გაღალდი 32 წალი 81 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. ბრექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: მიგეთი კანით მაგ ფრჩილები ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს ის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგესალმებით, ჩვენ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებელი ნაბლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რეკლამა 2 98 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Реклама. Радио Бар. 2 38 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი

წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11:20:30.

0: პრესთაიმი. გაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 13 ოქტომბერია, სამშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
0: პრესთაიმი. თავი პრესაში.
2: რა ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის სარჩელთან დაკავშირებით? აი ამ სარჩელის განხილვის წინა მდგომარეობის ასახვა დღევანდელ რეზონანსში დეტალები. პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვისაგან მანანა კობახიძის თვითაცილების მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს, რომელიც ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელია და ნაციონალური მოძრაობის მწვავე კრიტიკოსი იყო, სარჩელისაგან აცილების ოფიციალური მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილეს. საქმის სპეციალისტები და პოლიტიკური მიმომხილველების ნაწილი ეჭობს, რომ თვითაცილების მცდელობის მიზეზი დიდი ალბათობით დასავლეთიდან მოსალოდნელი შესაძლო სანქციებია მათ მიმართ, ვინც პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებაში მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება ოპოზიციას, ლელო ძლიერმა საქართველომ მანამდეც განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებში აზრთა სხვადასხვაობაა პარტიების აკრძალვაზე. დღეს კი პარტიის წევრმა გიორგი სიორიძემ თქვა, რომ მოსამართლეებს აიძულებენ მონაწილეობა მიიღონ განხილვაში. არ გვიკვირს, მანანა კობახიძის მცდელობა თავი აარიდოს ამ უმძიმეს გადაწყვეტილებაში მონაწილეობას, თუმცა კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა იმ პირს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ივანიშვილის ამ გეგმის განხორციელებაში, ემუქრებათ არამხოლოდ საერთაშორისო ფინანსური და სავიზო სანქციები, არამედ ქართული საზოგადოების უმკაცრესი ვერდიქტი და სამარცხვინო ადგილი საქართველოს ისტორიაში. როგორც იურისტი გიპასუხებთ, რომ თავის დროზე პარტიის დამფუძნებლობა არ არის საფუძველი აცილებისთვის, ასე საერთოდ არც ერთი კანონი არ უნდა განიხილოს მანანა კობახიძემ, თავის დროზე იყო კონკრეტული პარტიის დამფუძნებელი და უკვე მეათე წელია არის მოსამართლე, მას არავითარი შეხება არ აქვს არც კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან, არც ვინმე უზღუდავს სხვა პარტიის მიმართ ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებას ან სხვაგვარად მოქმედებას, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ მოსამართლე მანანა კობახიძის მიერ სულში ქართული ოცნების დამფუძნებლობა მისი აცილების საფუძველი არ უნდა იყოს. ახლა კი ვნახოთ სხვა საკითხები. შესაწირი აპარატი ეკლესიებში. გუშინ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ფოტომ თბილისის ერთ-ერთი ეკლესიიდან, სადაც შეწირულობის მიღების ელექტრონული აპარატია დადგმული, ამაზე საპატრიარქოშიც გაკეთებულა განცხადება. ვრცლად გაზეთის მერვე გვერდზე. ჩვენ კი დასავლურ იზოლაციაზე ვისაუბროთ. რუსულ ემბარგოს შორის რა კავშირია დასავლურ იზოლაციასა და რუსულ ემბარგოს შორის? მძიმე გამოწვევა საგარეო პოლიტიკაში. შესაძლო გამოსავალი აქედან. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე რთული გამოწვევის წინაშე დგას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა შეჩერებული აქვს. ევროკავშირი დიალოგის აღდგენას კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმას უკავშირებს. რუსეთმა ქართული პროდუქციის ნაწილის იმპორტსა და რეალიზაციაზე შეზღუდვა დააწესა, რაც შესაძლოა უფრო ფართო ეკონომიკური წნეხის დაწყების საფრთხეს უკავშირდებოდეს. რა შედეგი შეიძლება მოხდეს ერთდროულად დასავლეთთან ურთიერთობის გაუარესებას და რუსეთიდან წნეხის ზრდას? ამ საკითხებზე, უბრალოდ ამ საკითხზე ანალიტიკოსებს განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონიათ. რუსეთში ზოგიერთი ქართული პროდუქციის შეტანა და რეალიზაცია 9 ოქტომბრიდან შეჩერებულია, სავაჭრო ქსელებიდან მათი ამოღება კი უკვე დაიწყეს. ემბარგოს ოფიციალურ მიზეზად სანიტარული ზომები დასახელდა, მაგრამ ამ შეზღუდვას მოყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ყურადღება უნდა გამახვილდეს თბილისის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიის გაცემაზე, ასევე სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის დაწყებაზე. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ სანქციები მოსკოვიდან გაფართოვდეს, მეორე ტალღაც ვიხილოთ. ეს ყველაფერი ხდება ჟენევის დისკუსიების მორიგი 62-ე რაუნდის წინ, რომელიც 10-11 ნოემბერს არის ჩანიშნული, სადაც რუსეთს გადაწყვეტილი აქვს კიდევ ერთხელ მოსთხოვოს გადაჭრით საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. პრორუს ბიზნესმენ მამუკა ფიფიას ინფორმაციით, ეს რუსული სანქციების მხოლოდ პირველი ტალღაა და 40-ზე მეტი მსხვილი ქართული კომპანიისათვის მზადდება ანალოგიური აკრძალვა. ეს რაც შეეხებოდა იზოლაციას, დასავლურ იზოლაციას და პლუს ამას დამატებული კიდევ რუსული ემბარგო, მის შედეგებთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს ახლა კი გავარკვიოთ. ვისურს გახდეს ახალი ნიშა სააკაშვილი ყიფიანის წინააღმდეგ. ამ თემით განვაგრძოთ და ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამჯერად ახლად შექმნილ ოპოზიციურ პარტიებს უპირისპირდება. მისი აზრით, ოპოზიციაში იქმნება ახალი პარტიები, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ უცნების არჩევის საფუძველზე ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ელოდებიან, რათა შემდგომ ოპოზიციურ ველზე მათი ნიშა დაიკავონ. ამ პარტიებსა და მათ ლიდერებს სააკაშვილი იმბეცილებს უწოდებს, რომელთაც სურთ გახდნენ ახალი ნიშა. მიანიშნებს პარტია ჯერ საქართველოს დამფუძნებელ ვიქტორ ყიფიანზე. ამ იმბეცილებს სერიოზულად ჯერათ, რომ არსებულ პარტიებს გააუქმებენ და ისინი დაიკავებენ მათ ადგილს, რომ მეციხეში დავრჩები, ან ქვეყნიდან გამაძევებენ და ამ დროს ვიღაც ყიფიანი ან კიბროწაშვილი ან ვინმე სხვა იმბეცილი გახდება ახალი ნიშა. ნიკა ჩიტაძეს კითხეს აზრი, რას ფიქრობენ ახალ ნიშასთან დაკავშირებით და მისი დაბადების პერსპექტივებთან დაკავშირებითაც. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს პარტიები გაუქმდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ოპოზიციის ნიშა დაიკავოს ყიფიანის პარტიამ. აი თურმე რატომ გაკეთდა ეს განცხადებაც. მოდით ახლა გადავინას ხოლმე სხვა გაზეთებზე. 70 წლამდე პირებს პენსია 45 ლარით ეზრდებათ. საოცრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ვერავის შეიწირავს. ირაკლი კობახიძე განაგრძობს. ბიძინა ივანიშვილი არის გუნდის ლიდერი, შესაბამისად მთლიანად იზიარებს პასუხისმგებლობას იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში წარიმართება. ადვოკატის განცხადებას მოვიშველიებ, გულწრფელად გეუბნებით, არ შეგვიტანია ბიძინა ივანიშვილის წერილი, არც ღარიბაშვილს გაუგზავნია მისთვის წერილი. რა ხდება? ოპოზიციამ ხალხთან საუბარი არ იცის. ასეთია ნიკა ჩიტაძის პოზიცია ოპოზიციაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, ოპოზიციურ ცხოვრებაში მიმდინარე. თუ შეიძლება ამას ვუწოდოთ ცხოვრება, ოცნების მომხრეებს პოლიტიკური შეხედულება არ გააჩნიათ, ზოგადად აღნიშნავს ანალიტიკოსი. ასევე წაიკითხავთ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე. სამს ჯავარდებულს აქვს ბრალი წარდგენილი. კიდევ ერთხელ მინდა სათაური გაგიმეოროთ. პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის საქმეზე. ეს იმ ფონზე, როდესაც ასეთი სკანდალია პენიტენციური დაწესებულების ირგვლივ. თითქოს ეს ხარისხის გამო მოხდა, რუსული იდეოლოგიის ნაწილია. რას ფიქრობს ამ თემასთან დაკავშირებით? ჭყონია რუსულ ემბარგოზე და რა თქმა უნდა იმ პროდუქტების ჩამონათვალზე, რომელიც რუსული ემბარგოს ფარგლებში 9 ოქტომბრიდან შეზღუდულია რუსეთის ტერიტორიაზე მათი შეტანა. ამ და სხვა დეტალებით გაზეთი ახალი თაობა თქვენ წინაშეა. ეს ჩვეულებრივი რუსული პოლიტიკის ნაწილია. ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას დამფუძნებელმა თემურ ჭყონიამ რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვასთან დაკავშირებით. მე მინდა ჟურნალებსაც გადავავლო თვალი ძალიან მოკლედ ორი ჟურნალის შესახებ. ესენია თბილისელები და სარკე. სარკეში თქვენ წაიკითხავთ, როგორ აძლიერებენ ერთმანეთს თამუნა ამონაშვილი და ნატო დუმბაძე. გოგა პიპინაშვილი თავის ტიმოთეს ისევეძებს და საუბრობს სხვა თემებზეც. ის გრძნობა, რაც ჩემსა და ჩემს მეუღლეს შორის 33 წლის წინ დაიწყო, ზუსტად ისევეა შენარჩუნებული. კაბუდა მისი ყოფილი ცოლი 28 წლის წინ მოპარულ შვილს ეძებენ. 12 წლის მერი ტოგონიძე კრივში მსოფლიო ჩემპიონი გამხდარა. ოთარ ამიშვილის სიყვარულზე მოგონებები, ოჯახი, აკრძალული სიმღერები. თბილისში ქალების მეტი რა არის, მაგრამ ჩემი ცოლი ყველას მირჩევნია. ამბობდა ბარდი. თბილისელებიც არის გამოსული და მინდა ახალი ნომერი თქვენ წინაშეც წარვადგინო, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ. მადონა კოიძესთან ინტერვიუთი დავიწყოთ. ისეთი კარმა მაქვს, თითის განძრევაც არ მჭირდება, ყველას ყველაფერი უბრუნდება და ეს ცოტა მაშინებს. კრისტი ყიფშიძე მქონდა შემოთავაზებები, მაგრამ აღარ მიფიქრია მეორედ გათხოვება. ავთო აბესლამიძე ბევრ რამეს ისე აღარ ვაკეთებ, როგორც თავისუფალი ავთო აკეთებდა. ასევე წაიკითხეთ, რატომ იცვლიდა გალაქტიონი ხმას და ვის დაუკოცნა მან ხელები. როგორ დაეხმარა ლიკა გაგნიძეს ჯიუტი ხასიათი მძიმე დაავადებასთან ბრძოლაში? რა იყო მისი მთავარი ძალა? ჟურნალ თბილისელებში წაიკითხავთ. მე მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი წარმოგიდგინეთ თემებისა, ინტერვიუებისა და იმ პერსონებისა, რომლებსაც შეხვდებით ამ ჟურნალების ფურცლებზე. დანარჩენი წაიკითხეთ თავად. პრესტაიმი დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5613 33 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-შია.
2: რეკლამა. Radio Bar.
3: 2-18-18-60.
4: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. Radio Palitras ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 33 33.
6: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
7: ეს არის რადიო პალიტრა.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრეს საინფორმაციო სამსახურის სიახლეებს 12 საათისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს მურთა ზოდელავას, ლაშა ბერიძეს, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხვირკუეს საპროცესო შეთანხმებას სავარაუდოდ დღეს გაუფორმდებათ. სწორედ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულ სხდომაზე გახდება ცნობილი. პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რაპირობით. ინტერპრეს ნიუსისთვის გარკვეული დეტალების შესახებ გასულ კვირას გახდა ცნობილი კერძოც აგენტოს ინფორმაციით. საუბარია მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე, რეალური სასჯელის სახით 1 წლითა და 1 თვის ვადით. თუ კი საბოლოო შეთანხმება ამ პირობით დამტკიცდება, მსჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებას 4 ნოემბერს დატოვებენ. ივანიშვილმა შეუკვეთა მართლმსაჯულება, საქმეს სტრასბურგში წავიღეთ. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელმა მდივანმა გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ ჩორჩანას საქმეზე გამართული სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. სიჭინავას თქმით, პროცესზე გამოკვლეული არაერთი ვიდეო მტკიცებულება საკმარისია იმისთვის, რომ საქმეზე ობიექტური სასამართლოს პირობებში გამამართლებელი განაჩენი დადგეს, თუმცა ადვოკატი იმასაც დასცენს, რომ ასეთი განაჩენის მოლოდინი დაცვის მხარეს არ აქვს, რადგან მისივე თქმით, ქართული ოცნება სასამართლო ხელისუფლებას აკონტროლებს. გახარიას ადვოკატის თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დღეს გამოიკვლიეს, არის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელიც 2024 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების წინ არის ჩაწერილი. როგორც ბერდია სიჭინავა ამბობს ამ ვიდეო მტკიცებულებაში, ივანიშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ გიორგი გახარიასა და მისი პოლიტიკური გუნდის მიმართ დაიწყებდა სამართლებრივ პროცედურებს. მარტო ეს ვიდეო მტკიცებულებები კმარა იმისთვის, რომ დადასტურდეს საქმეში პოლიტიკური მოტივაცია და საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული დევნა გიორგი გახარიას მისამართით, რასაც ქართული ოცნების მართლმსაჯულება აკეთებს, დღეს განაცხადა ბერდია სიჭინავა. პარტია ძლიერი საქართველოს წევრ ოთო ფარულავას განცხადებით ირაკლი კობახიძემ დევნილი მოსახლეობის კიდევ ერთხელ მოტყუება გადაწყვეტა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, კობახიძის განცხადება, რომ დევნილებს მისცემს არჩევანს და კუთვნილი ბინების ნაცვლად ოჯახის თითოეულ წევრზე მიზერულ კომპენსაციას 10,000 ლარს შესთავაზებს, დაცინვა და აბუჩა დაგდება. ოთო ფარულავას თქმით, რეჟიმმა საკუთარი ფუფუნებისთვის მილიონები გამოყო, რუსული ოკუპაციით დაზარლებულ მოქალაქეებს კი კაპიკები მიუგდო. როგორც მან აღნიშნა, ისინი მოითხოვენ, რომ 2027 წლის ბიუჯეტში დევნილთა განსახლებისთვის გამოყოფილი 250 მილიონი ლარი გაურმაგდეს და მინიმუმ 500 მილიონ ლარამდე გაიზარდოს. იმ ფონზე, როდესაც რეჟიმის მაღლჩინოსნები საკუთარ ანასხაურებას იზრდიან და კოლოსალურ ხელფასებს ინიშნავენ, გადაწყვიტეს საბიუჯეტო ეკონომია ისევ უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი დევნილების ხარჯზე გააკეთონ, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით დევნილთა უზრუნველყოფის დაჩქარების მიზნით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისის და დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა მოქმედდება. პრემიერის განმარტებით პროგრამაში ჩართვანება ყოფლობით იქნება, რაც შეეხება თავად კომპენსაციის რაოდენობას, ოჯახის თითოეულ წევრზე 10,000 ლარი იქნება განსაზღვრული. იმდენიმე ეძახეს სომეხი ხარო, ჩავიტარე ტესტი და აღმოჩნდი მთლიანად ქართველი. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მას ეტყვით გამოსვლისას ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს დღევანდელ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი არასდროს ყოფილა ჩმორი და მონა, რადგან ჩმორობა და მონობა არ არის აქაური მაცხოვრებლების გენეტიკურ კოდში. ის, რაც ბაგრატიონებმაც ვერ შეძლეს, რანაირად უნდა მოახერხოს ივანიშვილმა, მათაც კი არ ჰქონდათ პრეტენზია, რომ საქართველო მთლიანად მათი საკუთრება უნდა ყოფილიყო, აცხადებს მესამე პრეზიდენტი. ამასთან მან ოპოზიციაც გააკრიტიკა სააკაშვილის თქმით, ამბიციური იმბეცილები ისტერიულად ქმნიან პარტიებს, რომლებიც მისი შეფასებით პარტიები კი არა კუტოკებია. როგორც ჩანს, მათ სერიოზულად სჯერათ, რომ მეციხეში დარჩებ ან ქვეყნიდან გამაძევებენ, ხოლო ვიღაც ყიფიანიან ქიბროწაშვილი გახდება ახალი მიშა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ჯავაუნის სამართველოს სასაზღვრო სექტორის მამისონის ახალი შენობა გახსნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი კორტნი ოსტრიანი. სასაზღვრო სექტორის ახალი შენობის მშენებლობის პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპის სარდლობის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის ადმინისტრაციისა და რეგიონალური უსაფრთხოების ოფისის მხარდაჭერით განხორციელდა.
გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსებმა ხარკოვს დაარტყეს, დაიღუპა 3 ადამიანი და დაშავდა 11. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდაპირველად საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ალაქის ხულუდ-ნოჰირსკის რაიონში სარაკეტო დარტყმა 4-სართულიანი საცხოვრებელი შენობის შესასვლელი გაანადგურა და შესაძლო იყო ნანგრევების ქვეშ ადამიანები ყოფილიყვნენ ჩარჩენილები. მოგვიანებით ხარკოვის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ოლეგ სინეკუპოვმა განაცხადა, რომ შენობის ნანგრევების ქვეშ 3 ცხედარი იპოვეს. ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ჯგუფები არიან მობილიზებული. სამძებრო სამუშაოები კი ამ დრომდე გრძელდება. ბულგარეთის სანაპიროსთან დრონებით ორგემზე შეტევა განხორციელდა, ერთ-ერთი მათგანი კი ჩაიძირა. ამის შესახებ ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა რუმინ რადევმა განაცხადა. მის ინფორმაციით ეკიპაჟის 15-ვე წევრი, უკრაინის 7 და აზერბაიჯანის 8 მოქალაქე უსაფრთხოდ გადაიყვანეს ვარნის პორტში. მათგან 5 სამედიცინო დახმარება უტარდება. ნატოსა და ევროკავშირში ჩვენს მუდმივ წარმომადგენლებს მომხდარის შესახებ უკვე ვაცნობეთ. ბულგარეთი ცდილობს მოიპოვოს მხარდაჭერა თავდასხმების გამოძიებისთვის, რათა დაადგინდეს, რომელი ქვეყნიდან იყო გაშვებული დრონები, განაცხადა ბულგარეთის პრემიერმა. მისივე თქმით, ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩს დაიბარებენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 13 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: რეკლამა. რადიო ბარი 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 13 ოქტომბერია, სამშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
1: რა ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის სარჩელთან დაკავშირებით? აი ამ სარჩელის განხილვის წინა მდგომარეობის ასახვა დღევანდელ რეზონანსში დეტალები. პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვისაგან მანანა კობახიძის თვითაცილების მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს, რომელიც ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელია და ნაციონალური მოძრაობის მწვავე კრიტიკოსი იყო, სარჩელისაგან აცილების ოფიციალური მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილეს. საქმის სპეციალისტები და პოლიტიკური მიმომხილველების ნაწილი ეჭობს, რომ თვითაცილების მცდელობის მიზეზი დიდი ალბათობით დასავლეთიდან მოსალოდნელი შესაძლო სანქციებია მათ მიმართ, ვინც პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებაში მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება ოპოზიციას, ლელო ძლიერმა საქართველომ მანამდეც განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებში აზრთა სხვადასხვაობაა პარტიების აკრძალვაზე. დღეს კი პარტიის წევრმა გიორგი სიორიძემ თქვა, რომ მოსამართლეებს აიძულებენ მონაწილეობა მიიღონ განხილვაში. არ გვიკვირს, მანანა კობახიძის მცდელობა თავი აარიდოს ამ უმძიმეს გადაწყვეტილებაში მონაწილეობას, თუმცა კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა იმ პირს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ივანიშვილის ამ გეგმის განხორციელებაში, ემუქრებათ არამხოლოდ საერთაშორისო ფინანსური და სავიზო სანქციები, არამედ ქართული საზოგადოების უმკაცრესი ვერდიქტი და სამარცხვინო ადგილი საქართველოს ისტორიაში. როგორც იურისტი გიპასუხებთ, რომ თავის დროზე პარტიის დამფუძნებლობა არ არის საფუძველი აცილებისთვის, ასე საერთოდ არც ერთი კანონი არ უნდა განიხილოს მანანა კობახიძემ, თავის დროზე იყო კონკრეტული პარტიის დამფუძნებელი და უკვე მეათე წელია არის მოსამართლე, მას არავითარი შეხება არ აქვს არც კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან, არც ვინმე უზღუდავს სხვა პარტიის მიმართ ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებას ან სხვაგვარად მოქმედებას, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ მოსამართლე მანანა კობახიძის მიერ სულში ქართული ოცნების დამფუძნებლობა მისი აცილების საფუძველი არ უნდა იყოს. ახლა კი ვნახოთ სხვა საკითხები. შესაწირი აპარატი ეკლესიებში. გუშინ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ფოტომ თბილისის ერთ-ერთი ეკლესიიდან, სადაც შეწირულობის მიღების ელექტრონული აპარატია დადგმული, ამაზე საპატრიარქოშიც გაკეთებულა განცხადება. ვრცლად გაზეთის მერვე გვერდზე. ჩვენ კი დასავლურ იზოლაციაზე ვისაუბროთ. რუსულ ემბარგოს შორის რა კავშირია დასავლურ იზოლაციასა და რუსულ ემბარგოს შორის? მძიმე გამოწვევა საგარეო პოლიტიკაში. შესაძლო გამოსავალი აქედან. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე რთული გამოწვევის წინაშე დგას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა შეჩერებული აქვს, ევროკავშირი დიალოგის აღდგენას კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმას უკავშირებს. რუსეთმა ქართული პროდუქციის ნაწილის იმპორტსა და რეალიზაციაზე შეზღუდვა დააწესა, რაც შესაძლოა უფრო ფართო ეკონომიკური წნეხის დაწყების საფრთხეს უკავშირდებოდეს. რა შედეგი შეიძლება მოხდეს ერთდროულად დასავლეთთან ურთიერთობის გაუარესებას და რუსეთიდან წნეხის ზრდას? ამ საკითხებზე, უბრალოდ ამ საკითხზე ანალიტიკოსებს განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონიათ. რუსეთში ზოგიერთი ქართული პროდუქციის შეტანა და რეალიზაცია 9 ოქტომბრიდან შეჩერებულია, სავაჭრო ქსელებიდან მათი ამოღება კი უკვე დაიწყეს. ემბარგოს ოფიციალურ მიზეზად სანიტარული ზომები დასახელდა, მაგრამ ამ შეზღუდვას მოჰყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ყურადღება უნდა გამახვილდეს თბილისის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიის გაცემაზე, ასევე სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის დაწყებაზე. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ სანქციები მოსკოვიდან გაფართოვდეს, მეორე ტალღაც ვიხილოთ. ეს ყველაფერი ხდება ჟენევის დისკუსიების მორიგი 62 რაუნდის წინ, რომელიც 10-11 ნოემბერს არის ჩანიშნული, სადაც რუსეთს გადაწყვეტილი აქვს კიდევ ერთხელ მოსთხოვოს გადაჭრით საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. პრორუს ბიზნესმენ მამუკა ფიფიას ინფორმაციით, ეს რუსული სანქციების მხოლოდ პირველი ტალღაა და 40-ზე მეტი მსხვილი ქართული კომპანიისათვის მზადდება ანალოგიური აკრძალვა. ეს რაც შეეხებოდა იზოლაციას, დასავლურ იზოლაციას და პლუს ამას დამატებული კიდევ რუსული ემბარგო, მის შედეგებთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს ახლა კი გავარკვიოთ, ვის სურს გახდეს ახალი მიშა სააკაშვილი ყიფიანის წინააღმდეგ. ამ თემით განვაგრძოთ და ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამჯერად ახლად შექმნილ ოპოზიციურ პარტიებს უპირისპირდება მისი აზრით ოპოზიციაში იქმნება ახალი პარტიები, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ უცნების არჩევის საფუძველზე ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ელოდებიან, რათა შემდგომ ოპოზიციურ ველზე მათი ნიშა დაიკავონ. ამ პარტიებსა და მათ ლიდერებს სააკაშვილი იმბეცილებს უწოდებს, რომელთაც სურთ გახდნენ ახალი ნიშა. მიანიშნებს პარტია ჯერ საქართველოს დამფუძნებელ ვიქტორ ყიფიანზე. ამ იმბეცილებს სერიოზულად ჯერათ, რომ არსებულ პარტიებს გააუქმებენ და ისინი დაიკავებენ მათ ადგილს, რომ მეციხეში დავრჩები, ან ქვეყნიდან გამაძევებენ და ამ დროს ვიღაც ყიფიანი ან კიბროწაშვილი ან ვინმე სხვა იმბეცილი გახდება ახალი ნიშა. ნიკა ჩიტაძეს კითხეს აზრი, რას ფიქრობენ ახალ ნიშასთან დაკავშირებით და მისი დაბადების პერსპექტივებთან დაკავშირებითაც. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს პარტიები გაუქმდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ოპოზიციის ნიშა დაიკავოს ყიფიანის პარტიამ. აი თურმე რატომ გაკეთდა ეს განცხადებაც. მოდით ახლა გადავინას ხოლმე სხვა გაზეთებზე. 70 წლამდე პირებს პენსია 45 ლარით ეზრდებათ. საოცრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ვერავის შეიწირავს. ირაკლი კობახიძე განაგრძობს. ბიძინა ივანიშვილი არის გუნდის ლიდერი, შესაბამისად მთლიანად იზიარებს პასუხისმგებლობას იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში წარიმართება. ადვოკატის განცხადებას მოვიშველიებ, გულწრფელად გეუბნებით, არ შეგვიტანია ბიძინა ივანიშვილის წერილი, არც ღარიბაშვილს გაუგზავნია მისთვის წერილი. რა ხდება? ოპოზიციამ ხალხთან საუბარი არ იცის. ასეთია ნიკა ჩიტაძის პოზიცია ოპოზიციაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით ოპოზიციურ ცხოვრებაში მიმდინარე. თუ შეიძლება ამას ვუწოდოთ ცხოვრება, ოცნების მომხრეებს პოლიტიკური შეხედულება არ გააჩნიათ, ზოგადად აღნიშნავს ანალიტიკოსი. ასევე წაიკითხავთ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე სამს ჯავარდებულს აქვს ბრალი წარდგენილი. კიდევ ერთხელ მინდა სათაური გაგიმეოროთ. პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის საქმეზე. ეს იმ ფონზე, როდესაც ასეთი სკანდალია პენიტენციური დაწესებულების ირგვლივ. თითქოს ეს ხარისხის გამო მოხდა, რუსული იდეოლოგიის ნაწილია. რას ფიქრობს ამ თემასთან დაკავშირებით? ჭყონია რუსულ ემბარგოზე და რა თქმა უნდა იმ პროდუქტების ჩამონათვალზე, რომელიც რუსული ემბარგოს ფარგლებში 9 ოქტომბრიდან შეზღუდულია რუსეთის ტერიტორიაზე მათი შეტანა. ამ და სხვა დეტალებით გაზეთი ახალი თაობა თქვენ წინაშეა. ეს ჩვეულებრივი რუსული პოლიტიკის ნაწილია. ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა კოკაკოლა ბოთლერს ჯორჯიას დამფუძნებელმა თემურ ჭყონიამ რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვასთან დაკავშირებით. მე მინდა ჟურნალებსაც გადავავლო თვალი ძალიან მოკლედ ორი ჟურნალის შესახებ, ესენია თბილისელები და სარკე. სარკეში თქვენ წაიკითხავთ, როგორ აძლიერებენ ერთმანეთს თამუნა ამონაშვილი და ნატო დუმბაძე. გოგა პიპინაშვილი თავის ტიმოთეს ისევეძებს და საუბრობს სხვა თემებზეც. ის გრძნობა, რაც ჩემსა და ჩემს მეუღლეს შორის 33 წლის წინ დაიწყო, ზუსტად ისევეა შენარჩუნებული. კაბუდა მისი ყოფილი ცოლი 28 წლის წინ მოპარულ შვილს ეძებენ. 12 წლის მერი ტოგონიძე კრივში მსოფლიო ჩემპიონი გამხდარა. ოთა რამიშვილის სიყვარულზე მოგონებები, ოჯახი, აკრძალული სიმღერები. თბილისში ქალების მეტი რა არის, მაგრამ ჩემი ცოლი ყველას მირჩევნია. ამბობდა ბარდი. თბილისელებიც არის გამოსული და მინდა ახალი ნომერი თქვენ წინაშეც წარვადგინო, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ. მადონა კოიძესთან ინტერვიუთი დავიწყოთ. ისეთი კარმა მაქვს, თითის განძრევაც არ მჭირდება, ყველას ყველაფერი უბრუნდება და ეს ცოტა მაშინებს. კრისტი ყიფშიძე მქონდა შემოთავაზებები, მაგრამ აღარ მიფიქრია მეორედ გათხოვება. ავთო აბესლამიძე ბევრ რამეს ისე აღარ ვაკეთებ, როგორც თავისუფალი ავთო აკეთებდა. ასევე წაიკითხეთ, რატომ იცვლიდა გალაქტიონი ხმას და ვის დაუკოცნა მან ხელები. როგორ დაეხმარა ლიკა გაგნიძეს ჯიუტი ხასიათი მძიმე დაავადებასთან ბრძოლაში? რა იყო მისი მთავარი ძალა? ჟურნალ თბილისელებში წაიკითხავთ. მე მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი წარმოგიდგინეთ თემებისა, ინტერვიუებისა და იმ პერსონებისა, რომლებსაც შეხვდებით ამ ჟურნალების ფურცლებზე. დანარჩენი წაიკითხეთ თავად. პრესტაიმი დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი, 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი, 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 88 78 70.
6: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
6: სპორტის სიახლეები.
7: გიორგი კოჩორაშვილის სევილიამ ესპანეთის ჩემპიონატში ლევანტესთან დრამატული შეხვედრა ფრედ ანგარიში 3-3 დაასრულა. ქართულმა ნახევარცელმა ყოფილ კლუბთან მატჩში 88 წუთი ითამაშა. სევილია 54-15 წუთისთვის რობი ურესა და ფელიქს კორეას გოლებით ორბურთიანი უპირატეს

0: მოთხოვნით დაწინაურდა. ივან რომერომ 57 წუთზე სხვაობა შეამცირა. მატჩის მიწურულს კი გუნდებმა კიდევ 3 გოლი გაიტანეს. დელამ ანგარიში 92 წუთზე გაათანაბრა. ისააკ რომერომ სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა, თუმცა მეასე წუთზე იფიანი ნდუკვემ ლევანტეს ქულა მოაპოვებინა. გიორგი ქოჩორაშვილმა 4 საკვანძო გადაცემა შეასრულა. 42 პასიდან 33 ზუსტი გამოვიდა. საჰაერო ორთაბრძოლებში ორივე შემთხვევაში გაიმარჯვა. 8 ტურის შემდეგ სევილია 14 ქულით მეხუთე ადგილზეა. მომდევნო შეხვედრას გუნდი 18 ოქტომბერს თბილისის დროით 23 საათზე მადრიდში რეალის წინააღმდეგ ჩაატარებს. გიორგი ჩაკვეტაძე მუდინეზეს ძირითად შემადგენლობაში პირველად ითამაშა და მოედანზე სრული მატჩი გაატარა. ქართველი ნახევარმცველის გუნდი სტუმრად ტორინოსთან ანგარიშით 2-1 დამარცხდა, თუმცა ჩაკვეტაძემ ინდივიდუალურად კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და 10-ბალიანი სისტემით 7 ქულა მიიღო. ჩაკვეტაძეს გოლის გატანის 3 შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მისი დარტყმებიდან 2 მცველებმა დაბლოკეს. ქართველმა 2 საკვანძო გადაცემა შეასრულა და 64 ასიდან 60 ზუსტი გამოვიდა, რაც 94%-იან სიზუსტეს ნიშნავს. გიორგი ჩაკვეტაძე მთლიანი მატჩის განმავლობაში ბურთს 79-ჯერ შეეხო. 6 ტურის შემდეგ უდინეზეს 4 ქულა აქვს და იტალიის ჩემპიონატში მე-15 ადგილს იკავებს. გიორგი ჩაკვეტაძე და მისი თანაგუნდელები მომდევნო შეხვედრას საკუთარ მოედანზე გამართავენ. უდინეზე 18 ოქტომბერს თბილისის დროით 14 საათსა და 30 წუთზე ლეჩეს დაუპირისპირდება. კრიშტიანო რონალდუ საკუთარ თავს ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო და ყველაზე სრულყოფილ მოთამაშედ მიიჩნევს. ალ-ნასრის თავდამსხმელმა CNN პორტუგალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მის მიღწევებს გოლების რაოდენობა საუკეთესო წარმოაჩენს. პორტუგალიელის განცხადებით, მისთვის მნიშვნელოვანია კარიერულ მიზნებს ბუნებრივად მიაღწიოს და 1000 გოლიან ნიშნულზე ზედმეტად არ იყოს კონცენტრირებული. ამასთანავე, როგორც თავად აცხადებს, ის პატივს სცემს მათ მოსაზრებ ვებსაც, ვინც მასზე მაღლა ლიონელ მესის, პელეს ან დიეგო მარადონას აყენებს, თუმცა საკუთარ სრულყოფილებაში ეჭვი არ ეპარება. შეგახსენებთ, რომ რონალდუს კარიერაში 981 გოლი აქვს გატანილი. ფეხბურთელს არაერთხელ უთქვამს, რომ კარიერის დამთავრებამდე 1000 გოლის ნიშნულამდე მისვლა სურს. ოთარ თანზილომა UFC-ში პირველი გამარჯვება მოიპოვა და მალკოლმ უელმეიკერი ნოკაუტით დაამარცხა. ამერიკელმა მებრძოლმა კი მარცხის შემდეგ ქართველის შესაძლებლობები შეაქო და აღნიშნა, რომ მომზადების მიუხედავად მეტოქის შეჩერება ვერ მოახერხა. უელმეიკერის განცხადებით, მისი გეგმა ტანში დარტყმებსა და ახლო დისტანციაზე ბრძოლას ითვალისწინებდა, რადგან თანზილოვი ფეხით დარტყმებით განსაკუთრებით სახიფათოა. ამერიკელის თქმით, შეხვედრის დასაწყისში ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა, თუმცა ბრძოლის მიმდინარეობა მოულოდნელად შეიცვალა. მან თანზილოვს მაღალი დონის სტრაიკერი უწოდა და აღნიშნა, რომ მომავალში ამ კომპონენტის გამოსწორება შეეცდება. გამარჯვების შემდეგ კი თანზილოვმა UFC-სგან დამატებითი ჯილდოც მიიღო. ქართველი მებრძოლი საღამოს საუკეთესო გამოსვლის ბონუსის მფლობელი გახდა, რომლის ოდენობაც 100,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
4: რეკლამა.
3: Radio Bar
2: 2-38-18-18-60. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო სანდო. Актуальная информация, факты, комментарии, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი, მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: რუსული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 63.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღეთ თანხა და განაგრძეთ სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინოთ 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: რეკლამა.
0: 2-38-78-78-60.
6: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: სვანე ზონა.
0: გადაცემამ სვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13:00-ზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ეროვნულ ბანკს ციფრული ლარის გამოცემის უფლება ეძლევა პარლამენტი დაჩქარებული წესით. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებს იხილავს, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი ციფრული ლარის სტატუსი განისაზღვრება, ფართოვდება ფულის ნიშნებისა და ემისიის ცნებები და მასში ფულის ნიშნების ციფრული ფორმით გამოშვებაც აისახება. როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პაატაკვიჟინაძემ კომიტეტის ხდომაზე განმარტა, საქართველოს ციფრული ვალუტის შემოღებისგან ჯერ შორს არის. მისი თქმით, ეს ჯერჯერობით ბანკებს, მოსახლეობასა და საწარმოებს არ შეეხება, მაგრამ ეროვნულ ბანკს ექნება საშუალება ყველა ისაჭირო პროგრამა და ინფრასტრუქტურული საშუალება შეიძინოს, რომ ციფრული ლარის გამოშვება შეძლოს. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ცვლილებას ეხმაურება და წერს, რომ ეროვნული ბანკის მმართველობის მთავარი პრობლემა მისი დამოუკიდებლობის ნაკლებობაა და არა საბჭოს წევრების ასაკი. მისი თქმით, ცვლილებას სინამდვილეში ასაკობრივი ცენზის დაწესებას გულისხმობს, რომელიც დაახლოებით 95 წელს შეადგენს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ტექნიკური ხასიათის მცირე ცვლილებები შედის, თუ ერთ ცვლილებას არ ჩავთვლით, ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი ვერ გახდება პირი, რომელსაც შესაბამის სფეროში მუშაობის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება არ აქვს. რას ნიშნავს ეს სინამდვილეში ასაკობრივი ცენზის დაწესებას, რომელიც დაახლოებით 95 წელს შეადგენს? სკოლის უნივერსიტეტისა და მაგისტრატურის დასრულების შემდეგ სამსახურის დაწყება და ერთ სფეროში უწყვეტად 10 წლის განმავლობაში მუშაობა დაახლოებით ამას აკამდე მიგვიყვანს. რეალურ ცხოვრებაში კი ეს ზღვარი ხშირად 40 წელსაც უახლოვდება. სწავლის გაგრძელების, პროფესიის შეცვლისა თუ სხვა გარემოებების გამო კარგია ეს თუ ცუდი, ნაწილობრივ ორივეა, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს ცვლილება ვერც საქმეს აფუჭებს და ვერც აუნჯობესებს. ეროვნული ბანკის მმართველობის მთავარი პრობლემა მისი დამოუკიდებლობის ნაკლებობაა და არა საბჭოს წევრების ასაკი, წერს რომან გოცირიძე. ორი 2027 წლიდან კობახიძის ყაველაშვილისა და პაპუაშვილის ყოველთვიური ანაზღაურება 17,350 ლარი გახდება, თითოეულის ხელფასი 1,350 ლარით გაიზრდება მაშინ, როცა პენსია მხოლოდ 415 ლარი იქნება. 41-ჯერ აღემატება ოცნების მაღალჩინოსნების ანაზღაურება პენსიას. ეს არის სოციალური უფსკრული უთანასწორობა და უსამართლობა, რომელზეც პასუხისმგებელი ბიძინა ივანიშვილი. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს წევრმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. ფარულავა საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონის გაუქმებასა და მაღალჩინოსნების ხელფასების ზრდისთვის გათვალისწინებული 395 მილიონი ლარის ხალხისთვის მოხმარებას მოითხოვს. ინფლაციისა და გაძვირებული სურსათის მედიკამენტებისა და პირველადი მოხმარების საქონლის პირობებში ჩვენი პენსიონერები ხშირად დაუცილებელ საჭიროებებს შორის არჩევანის გაკეთებასაც კი ვერ ახერხებენ, ამიტომ ვითხოვთ, გაუქმდეს კანონის საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ და მაღალჩინოსნების ხელფასების ზრდისთვის გათვალისწინებული 395 მილიონი ლარი ხალხს მოხმარდეს, ამბობს ფარულავა. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცოდი საერთაშორისო განათლების ცენტრი დღემდე თუ ფუნქციონირებდა და მით უფრო წარმოდგენაც არ მქონდა, რომ ის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრის წევრი იყო. მინიმუმ 10-12 წელი მაინც იქნება ამ ორგანიზაციასთან არავითარი კავშირი არ მქონია და წმინდა ფორმალურადაც კი არ გადაგვიკვეთავს ერთმანეთი. ასე რომ ბატონო შალომ, მისამართი შეგეშალათ, ასე გამოეხმაურა სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი რუსთავიორის დებატებში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებას. საუბარია პარლამენტის სპიკერის იმ განცხადებაზე, რომელიც საერთაშორისო განათლების ცენტრის მაგალითზე გააკეთა, რომლის ხელმძღვანელადაც იაგო კაჭკაჭიშვილი დაასახელა. პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრი უწყვინარესია, რომელიც არავის სტიგმატიზებას არ ახდენს. კაჭკაჭიშვილის განმარტებით აღნიშნული ორგანიზაცია ღია საზოგადოების ფონდს 20 წლის წინ გამოიყო და მისი საბჭოს წევრობა ორგანიზაციის დირექტორმა ნინო ჩინჩალაძემ სთხოვა. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალეკო ელისაშვილი ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით პოლიტიკური პატიმარია. როგორც მათ მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზში შენათქვა, მეგრეთ წოდებული ტერორიზმის საქმეში ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ ერთადერთი მოწმე პოლიციის ძაღლია. გამოძიების დაწყებიდან 8 თვის შემდეგ განახლებულ საქმეში ბრალდების მხარეს არ გააჩნია არც ერთი თვითმფრინავი მოწმის ჩვენება. საქმეში არსებული ვიდეო მტკიცებულებები პირის იდენტიფიცირებისთვის სრულიად უვარგისია. ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნები 6 თვის გასვლის შემდეგაც არ არსებობს. ერთადერთი საყრდენირის საფუძველზე სახელმწიფო ოპოზიციონერი პოლიტიკოს ტერორისტულ მიზნებს ბრალდ არის ოდოროლოგიური ექსპერტიზა. 4-გვერდიანი გაუმჭვირვალე დასკვნის მიხედვით ძაღლმა დანაშაულის ადგილიდან ამოღებული სუნი თითქოს 8 თვის შემდეგ გამოიცნო. საერთაშორისო ჯერობა საქართველოს იურისტების შეფასებით ეს ბრალდება მოკლებულია ყოველგვარ დამაჯერებელ საფუძველს და გამოირჩევა მტკიცებულებითი ბაზის თვალშისაცემის სიმწირით. ორგანიზაციის დასკვნით სახეზე აშკარა უსამართლო მართლმსაჯულება და ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით ალეკო ელისაშვილი პოლიტიკური პატიმარია, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ანალიზში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით. პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: მრავალფუნქციური უბნის კონცეფცია თბილისისთვის სრულიად ახალი მიზიდულობის ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს. 21 ჰექტარზე დაგეგმილი პროექტი 15 ჰექტარ რეკრეაციულ ზონასა და მასშტაბურ პარკს გააერთიანებს.
1: ეს პროექტი იქნება ახალი დანიშნულების ადგილი თბილისისთვის. ნახეთ რა მაგარი პროექტი გეთება, ზიურზე დიდი პარკი გაკეთება. ამ ქარხნის ტერიტორიაზე აშენდება ისეთი მიზიდულობის ცენტრი, სადაც ქალაქის სტუმრები, ადგილობრივები, ყველა აქ ივლის, გასტროჰაბი, რესტორნები, კაფეები და იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილი თბილისში. ასევე გაკეთება ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ჰილტონი, ბრენდული რეზიდენციები და ეს იქნება ერთ-ერთი თუ ყველაზე ძალიან მაგარი საცხოვრებელი ადგილი და დასასვენებელი ადგილი თბილისში. ჩვენ ამაზე ავიღეთ პასუხისმგებლობა და აუცილებლად გავაკეთებთ.
0: პროექტის საერთაშორისო მასშტაბს Wyndham Residences შემოსვლაც ადასტურებს. საერთაშორისო ბრენდის ჩართულობა ტერიტორიის პოტენციალს გაზრდის. გლობალურ ცნობადობას ამაღლებს და ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის.
2: ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის და განსაკუთრებით ამ ლოკაციისთვის, რადგან ფაქტობრივად ეს თბილისის ისტორიული ნაწილია. ჩვენ შემოგვაქვს ახალი და საკმაოდ მასშტაბური პროექტი, ისეც საერთაშორისო ბრენდებთან ერთად, როგორიცაა Wyndham Residences, სადაც გათვალისწინებულია ბევრი მწვანე სივრცე, მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურა და სავაჭრო ცენტრი. შესაბამისად, ეს პროექტი მნიშვნელოვნად გაზრდის ამ ტერიტორიის პოტენციალს, ხელშეუწყობს მის განვითარებას, ხოლო საერთაშორისო ბრენდი ამაღლებს ცნობადობას გლობალურ დონეზე. გარდა ამისა, ეს დიდი მხარდაჭერა იქნება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რადგან უამრავი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ფიქრობ, ეს არქისთან ერთად განხორციელებული ამ მასშტაბური პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარეა.
0: პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ყოფილი ვაგონთმშენებელი ქარხნის ტრანსფორმაცია. ისტორიული იერსახის შენარჩუნებით აქ გასტრონომიული ჰაბი, საერთო სამუშაო და კომერციული სივრცეები მოეწყობა. სავაჭრო, გასართობი და სოციალური სივრცეების გაერთიანებაზე კი საერთაშორისო კომპანია ალკაშს ზრუნავს, სადაც შოპინგისა და დასვენების სრულიად ახალი კონცეფცია დაინერგება.
3: exciting and interesting about Grand Avenue project.
4: ახალ პროექტში ყველაზე მეტად ისმიტაცებს, რომ იმ ადგილას, სადაც ადრე დასგები იდგა და ვაგონები იწყობოდა, ახლა ახალი იდეებს, ინოვაციურ დიზაინსა და მუშაობის სრულიად თანამედროვე სტილს დავამკვიდრებთ. ამასთან ერთად, ეს იქნება ცხოვრებისა და შოპინგის ახლებური კონცეფცია. თანამედროვე შოპინგი სწორედ ამას გულისხმობს, სხვადასხვა სივრცის ერთ ჯერქვეშ გაერთიანებას, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ყველა საჭიროება ერთადერთი ვიზიტით დაიკმაყოფილოს. ეს გახდება ერთიანი მიზიდულობის ცენტრი, სადაც შევძლებთ ვივარჯიშოთ, შევხვდეთ მეგობრებს და გავადაროთ დრო. სწორედ ამიტომ ჯერა, რომ თბილისში იქნება ახალი მიზიდულობის ცენტრი, არა მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, არამედ ყველასთვის, ვინც თავს ახალგაზრდად გრძნობს. ასე რომ ნებისმიერი ასაკის სტუმარს შეიძლება აქ მოსვლა და ცხოვრებით თკბობა.
0: მშენებლობის პირველი ეტაპი დაახლოებით 3 წელიწადში დასრულდება. მანამდე კი 24 ოქტომბერს არქი Grand Avenue-ში ტრადიციული დიდი ფასტაკლების დღე გამართება, სადაც მომხმარებელს ექსკლუზიური პირობებით სარგებლობა მხოლოდ ერთი დღით შეეძლებათ. საზეიმო ღონისძიების მუსიკალურ განწყობაზე კი მთელი საღამოს განმავლობაში ჯაზ ვოკალისტი მაია ბარათაშვილი და კომპოზიტორი ნიკა ნიკვაშვილი ზრუნავდნენ.
5: ექვსი ქვეყანა, 300-ზე მეტი მონაწილე და ორი უმსხვილესი ბიზნეს სექტორი თბილისმა მასშტაბურ ფორუმს უმასპინძლა. სასტუმრო პარაგრაფში საერთაშორისო ფორუმი Fusion Georgia 2026 Banking and Retail გამართა, რომელმაც 300-ზე მეტი მონაწილე გაერთიანა საქართველოდან, უზბეკეთიდან, ყაზახეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ყირგიზეთიდან და ლიეტუვიდან. საერთაშორისო ტექნოლოგიური კომპანია BC2's ორგანიზებით ფორუმი საქართველოში პირველად ჩატარდა და ქვეყანაში კომპანიის ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებად იქცა. Fusion's სერიის მე-6 ფორუმმა საბანკო და retail სექტორებს მოუყარა თავი ორი თემატური ბლოკი მათ გამოწვევებსა და ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს დაეთმო სერიის წინა ღონისძიებები ყაზახეთსა და უზბეკეთში ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ წამყვანი გლობალური საგადახდო სისტემების Mastercard-ისა და Visa-ს საპროცესინგო ცენტრების ფინტეკ და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რითეილ ელექტრონული კომერციისა და ტექნოლოგიური კომპანიების წარმომადგენლების საბანკო ბლოკი ფორუმის ფარგლებში ისეთ თემებს დაეთმო, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტი, მონაცემთა ანალიზი, ციფრული ბანკინგი, ნაღდი ფულის მართვა და თვითმომსახურების ტექნოლოგიები. TBC ბანკისა და Liberty ბანკი ბაზის ბანკის ჯგუფის წარმომადგენლებმა ფორუმის მონაწილეობს ეკოსისტემური პარტნიორობისა და საგადახდო ბიზნესის ტრანსფორმაციის გამოცდილება გაუზიარეს და ბრიტანული კომპანია კლაუს მარშის
6: უკვე 15 წელზე მეტია, რაც ქვეყნის სტრატეგიული და ფინანსური ინფრასტრუქტურის ნაწილი ვართ. დღევანდელი დღეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა იმის საჩვენებლად, თუ როგორ იცვლება ეს ბაზარი და რა ახალი ტექნოლოგიები შემოდის ფინანსურ ინსტიტუტებში. ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აპლიკაციებში ჩაშენებულ ხელოვნურ ინტელექტს ეფუძნება. ყველაფერი, რასაც საქართველოში ვაკეთებთ, მიმართულია ტრანზაქციებისა და ფინანსური პროცესების ოპტიმიზაციისკენ, რათა დავეხმაროთ ფინანსურ სექტორს კიდევ უფრო ეფექტურ მუშაობაში. მადლობა სუხტი ჩვენს პარტნიორებს ამდენ წლიან ინდობისთვის.
7: ბაზის ბანკ ჯგუფი დღეს განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპს გადის. Liberty's და ბაზის ბანკის გაერთიანება გვაძლევს შესაძლებლობას გავაერთიანოთ ტექნოლოგიური შესაძლებლობები და ჩვენს მოხმარებას შევთავაზოთ გაუმჯობესებული ციფრული მომსახურება და უკეთესი და მაძე მორგებული საბანკო სერვისები. ჯერა რომ ისეთ კომპანიასთან, ისეთ პარტნიორებთან ერთად, როგორიც BSO-ია, თანამშრომლობით დასახელ მიზანს მივაღწევთ და ბაზარზე უკეთეს ინოვაციურ ციფრულ სერვისებს შევთავაზოთ ჩვენ მოხმარებელს.
6: ძალიან გვიხარია, რომ თითქმის ყველა მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტი აქ არის. ვხედავ ჩვენს პატივსაცემ კოლეგებს Liberty ბანკიდან, საქართველოს ბანკიდან, TBC-დან და სხვა წამყვანი კომპანიებიდან. მათ მშვენივრად ესმის საით მივდივართ და რამდენად მნიშვნელოვანია კლიენტის მხრიდან გულწრფელი ნდობა ფინანსური ინსტიტუტების ან სავაჭრო სექტორის, მაგალითად, სუპერმარკეტის მიმართ, რადგან მომხმარებელი კმაყოფილი უნდა დარჩეს და კვლავ დაბრუნდეს.
5: რუსული ემბარგო ქართული პროდუქციის წინააღმდეგ. ბუნებრივია, როცა საქმე რუსეთს ეხება, აკრძალვების ნაწილში ეკონომიკური მიზეზების ძიება უბრალოდ დიდი სიბრიყვე იქნება. ამიტომ უტყუ არია, რომ საქმე პოლიტიკურ ინსტრუმენტს თან გვაქვს, რომელიც გარკვეულ მიზნებს ემსახურება. ვარიანტი ბევრია. ზოგი ფიქრობს, რომ რუსეთი ამგვარი წნეხით საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის მოხდენას ცდილობს. ზოგს კი მიაჩნია, რომ ეს კონკრეტული კომპანიების წინააღმდეგ ანგარიშწორების მექანიზმი. ისეთებიც გამოჩნდნენ, ვინც პროგნოზირებს, რომ აკრძალვების შემდეგ ხელახალი დალაგების პროცესი დაიწყება და რუსეთის ბაზარზე შეღწევის შესაძლებლობა მხოლოდ ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად განწყობილ ბიზნეს ექნება. როგორ იქნება რუსული ემბარგოს ხანმოკლე და უფრო გრძელვადიანი ეფექტი? გიორგი ხიშტოვანი, ილიაუნის სრული პროფესორია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველში მაინტერესებს თქვენი ვერსია როგორია, თქვენ რას უკავშირებთ რაღაცა ესეთ შერჩევით ემბარგოს რუსეთის მხრიდან ქართული პროდუქციისთვის?
8: მოგესალმებით ემა. ჩემი აზრით უნდა გამოვრიცხოთ ეს შერჩევითი პრინციპის თემა, რომ აი კონკრეტული კომპანიები არიან ასე ვთქვათ შერჩეული იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ დაისაჯონ, რატომღაც არ მგონია, რომ ამ დონის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შემდეგ რაღაცნაირად ინდონეზია დადიოდეს, რომ კონკრეტული კომპანიების დაშჯა იყოს ამის მიზეზი. უფრო ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, უბრალოდ რაღაც დონეზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ყველა დაშჯა არ მომხდარიყო. ანუ ის კი არა, რომ შეარჩიეს კომპანიები, ვინ დაესაჯათ, არამედ დაშჯა გადაწყვიტეს და შეიძლება რამოდენიმე კომპანია იქნა ამ სიიდან შემდეგ, აი სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე, ამოღებული. ხო, საქართველოს შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვთქვათ ვარაუდი, რომ აი ბორჯომი ასეთი ტიპის კომპანია არის მისი რუსულ კაპიტალთან კავშირებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება თვითონ აი ამ გადაწყვეტილებას. Ну, ერთი აუცილებლად არის სახსენებელი, რომ რუსეთში უარესდება ეკონომიკური მდგომარეობა და რუსეთი სულ უფრო მეტად იყენებს სამეზობლოში სხვადასხვა ინსტრუმენტებს გულისხმობ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში თან დაკავშირებულ სავაჭრო კუთხით, რომ დაიცვას თავისი ბაზარი და უქმნის ახალ შეზღუდვებს. ეს არ ეხება მხოლოდ პროდუქტებს, სხვათა შორის ემა, ეს ეხება ასე ვთქვათ სამუშაო ძალის მოძრაობასაც, ემიგრაციის პროცესებსაც. და აქედან გამომდინარე, ზოგადად ხედავთ, რომ რაც უფრო უჭირს რუსეთს ეკონომიკურად, მით უფრო ამკაცრებს ის რაღაცა სავაჭრო რეჟიმებს განსაკუთრებით სამეზობლო ქვეყნებში. მაგრამ აუცილებლად ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რატომ ხდება ეს ახლა, რატომ შეიძლება ეს იყოს გეოპოლიტიკასთან კავშირში, და ჩვენ ჩემი აზრით გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ რაღაც ზომებს მაინც იღებს ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომ 100%-ით რუსეთზე დამოკიდებული არ იყოს გეოპოლიტიკის ნაწილში და ეკონომიკის ნაწილშიც, და შესაბამისად რაღაცა შეიძლება სიგნალი არის ეს რუსეთის მხრიდან, რომ მას აქვს ბერკეტები იმის, რომ სრულ კონტროლზე ასე ვთქვათ აიყვანოს
5: ბატონო გიორგი, ნახეთ, ანუ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ემბარგო დაადო რამდენიმე ღვინის კომპანიას, მათ შორის უალკოჰოლო და მინერალური წყლის მწარმოებელ კომპანიას, ბუნებრივი შიში გაუჩნდათ ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებლებს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სწორედ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების საკმაოდ დიდი წილი ექსპორტზე გადის საქართველოდან ასევე რუსეთში. ბუნებრივია, ეს შიში არ არის უსაფუძლო და აქვს თუ არა, არ ვიცი, ხელისუფლება იქნება ეს თუ ხელისუფლებას და კერძო სექტორს ხელთ რაღაც ისეთი ბერკეტი, რომელიც მთლიანად შეძლებს გადააწყოს კერძო სექტორი სხვა ბაზრების მიმართულებით, ანუ მთლიანად რაღაცა მოკლე დროში დიდი დანაკარგების გარეშე მოხდეს ბაზრების დივერსიფიცირება.
8: ემა, ძალიან კარგი კითხვაა და ძალიან დიდი დისკუსია შეიძლება ჩვენ გავმართოთ ამ თემაზე. ფაქტია, რომ რეალურად მოხდა შემდეგი, რომ იმის ანუ საინტერესო რა მგონია, იცით ემა, რომ 14 წელი რატომღაც დავკარგეთ და ვერანაირად ვერ მოხერხდა განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის და მეღვინეობის კონკრეტულად ბაზრების განვითარება. აი მაგალითებს მოვიყვანთ, ხო? აი დაახლოებით 70% ჩვენი ღვინის ბაზრის, ექსპორტის ბაზრის არის ისევ რუსეთი. ანუ იმის მაგივრად, რომ გვემუშავა იმაზე, რომ დივერსიფიკაცია მომხდარიყო ბაზრების, უბრალოდ აი ამ რაღაცა ვითომ შვიდობის პოლიტიკის ფარგლებში ჩათვალა გულუბრყვილოდ უპირველეს ყოვლისა ქართული ოცნების მთავრობამ, რომ ასეთი სწორი ქცევის, მისი მხრიდან სწორი და ქცევის პირობებში არ ემუქრებოდა რისკები ქართული ღვინის წარმოებლებს. ეს ერთი საკითხი. მეორე, სოფლის მეურნეობა, ხო? ჩვენ, მე მაინც ვიტყვი, რომ ისევ ვირტუალური ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, მაგრამ თუნდაც ამ ვირტუალური ეკონომიკური ზრდის პირობებში სოფლის მეურნეობის სექტორი საქართველოში მაგალითად წელს წინა წელთა შედარებით მცირდება. ანუ ჩვენ ვერ მოახერხეთ, რომ თანამედროვე სოფლის მეურნეობა შეგვექმნა ქვეყანაში. მესამე, მნიშვნელოვანია და მე მგონი კავშირში შეიძლება იყოს ძალიან დიდი პოლიტიკური თემა, ემა, გახდა ეს ღვინის სუბსიდირება და ფისკალური თემაც, ხო? და მიიღო აი ესეთი, როგორ ვთქვა, ხო, ეს რუსებიც, ხო, არსაიდან არის, ანუ მათაც აქვს ანალიტიკური ძლიერი რესურსები და ხედავენ, აფასებენ მდგომარეობას და კივნეულ გადაწყვეტილებებს იღებენ შემდეგ თავისი სამეზობლოში. ხო, ახლა რაც გულისხმობ, ხო, მოცემულობა ერთი. ბიუჯეტში გვაქვს სერიოზული პრობლემები. და შესაბამისად უკვე ახლა ემა წარმოიდგინეთ, რომ მხოლოდ ღვინის სუბსიდირება უჭდება სახელმწიფო ბიუჯეტს 250 მილიონ

0: იძულებული არის პოლიტიკური, იმიტომ რომ ვერ მოახდინა სექტორის მოდერნიზება, პოლიტიკური ფასი გადაიხადოს ოღონდ გადასახადების, გადამხდელების ხარჯზე. და დღეს 250 მილიონ ლარს იხდის სახელმწიფო ბიუჯეტი ამაში. ანუ ვერ მოახერხა მოდერნიზება ვინის ბაზრის, კურჯნის ბაზრის და ამაში ვიხდით გადასახადის, გადამხდელები რეალურ ფასს. რატომ ამ ბაზრის ჩაკდა? მეორე რაც ვიცით და ვხედავთ, ხო რომ ის ამ ვირტუალური და ზღაპრული ეკონომიკური ზდის მიღმა სერიოზული პრობლემები არის ხარჯვით ნაწილში, იმიტომ რომ ან უნდა გაზარდოს სახელმწიფო ახალი ვალის აღება, ან შემოსავლები არ ყოფნის იმისთვის, რომ პენსია გაეყა, იძულებული იმხელა თემაა, რომ პენსიის გაზდა გამოუცია ბოლო მომენტში მეორე ვერსიაში, როგორც ჩანს ბიუჯეტის, რადგანაც პირველ ვერსიაში ამის როგორც ჩანს რესურსი მას არ ჰქონდა, 5%-ზე მეტით გაეზარდა 70-იანამდე პენსია. ანუ ბიუჯეტში ფული არ არის. დაინახეს როგორც ჩანს რუსებმა, რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა მოსახლეობისთვის და სახელმწიფოსთვის და დაგვარტყეს იქ, სადაც ეს სენსიტიურობა იგრძნეს. და იგივე ეხება ზუსტად სოფლის მეურნეობას.
1: ან თქვენ გაქვთ ასეთი მოლოდინი, რომ შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს რუსეთის მხრიდან დარტყმა სწორედ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე?
0: ემა, მე მგონია, რომ რადგან ამ შემთხვევაში არაფერი არ არის გამორიცხული და აჩვენა ამ პროცესმა და ამ გადაწყვეტილებამ, აი დააკვირდით ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ხო, თვითონაც არიან, აი პასუხები არ აქვთ. და რატომ არ აქვთ პასუხები? იმიტომ რომ მიამიტურა გულუპყვილო ჩათვალეს, რომ თუ ითამაშებდნენ რუსეთს თამაშს, რუსეთი მათ არ დატა, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა არ დაგვიჯიდა. და რა შედეგი მივიღეთ? ანუ ჩამ მოკლედ არ გვინდა პოლიტიკაში გადასვლა, მაგრამ მივიღეთ შედეგად, რომ გავიფუჭეთ ურთიერთობა ყველა სტრატეგიულ პარტნიორთან და დღეს ქართული ბიზნესი იხდის ამის ფასს, რომ მან ვერ მოახერხა გადაწყობა, არ მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან სტიმულირება ამ გადაწყობის, კიდევ უფრო დამოკიდებული გავხდით რუსეთის ბაზარზე და აი ეს დღეს რუსეთი ამას იყენებს. ეს შეიძლება მომავალში შეეხოს სოფლის მეურნეობას. რატომ გიკვირთ, რომ ეს არ შეეხება ტურიზმს? ან გაგიკვირდებათ, რომ არ შეეხება ტურიზმს? ამიტომაც ერთი რაც ემას საინტერესო მგონია ამ კონტექსტში არის შემდეგი, რომ ჩვენ რაღაც მხრივ რუსეთზე დამოკიდებულება, მაგალითად აი ემიგრაციის ნაწილში, გადმორიცხვების ნაწილში მინიმუმდე დავიყვანეთ, მაგრამ არის წერტილოვანი ბაზრები, სადაც რუსეთზე დამოკიდებულება არის ძალიან მაღალი.
1: მათ შორის არის კი ბატონო ტურიზმი, ანუ ტურიზმის თვალსაზრისით რა შეიძლება გააკეთოს? ჩვენ გვახსოვს ხო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც რუსეთი ურჩევდა თავი შეეკავებინათ საკუთარ მოქალაქეებს საქართველოში მოგზაურობისგან, ხო? აი შეიძლება რაღაცა მსგავსი აკრძალვა და ასე ვთქვათ მოთხოვნა ვიხილოთ, რეკომენდაცია.
0: ჩვენ უნდა ემა გააჩნია ხედვაც, ხო? მაგალითად ქართული ოცნება არ თulis, რომ რუსეთი არის ჩვენი მტერი სახელმწიფო. აი არ თulis ამას. და ამიტომ არის ეხლა უსიტყვოდ გაოგნებული, რომ ვერ ხვდება რა ხდება. მაგრამ თუ ჩვენ ჩარჩოთ მივიღებთ, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ცდილობს საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს ეკონომიკის დასუსტებას, კარგად, მეორე ყველაფერი ლოგიკურია, ხო? ანუ დღეს რუსეთმა გადადგა პირველი ნაბიჯი, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და სიგნალი მოგცა, რომ ის მზად არის, ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენი ვინის სექტორი ჩამოშალოს, ის მზად არის, რომ და ეს თავისთვის ის, რომ თავისი მოსახლეობის შეიძლება კეთილდღეობა შემცირდეს აქედან გამომდინარე და მას მოუწიოს უფრო ძვირიღირებული ღვინის ყიდვა, ამას იღებს ხედველობაში და არაფერი შემდგომი არ არის. ანუ რადგანაც აქ საუბარი არ არის წესებზე, ემა თქვენ კარგი შესავალი გააკეთეთ, ხო? როცა საუბარი არ არის წესებზე, ნორმებზე, რეგულაციებზე, პროცედურებზე, რატო გვინდოდა ჩვენ ევროკავშირი და გვინდა მოსახლეობის უმრავლესობას? რომ იქ აგებული არის ეს პრინციპები ვაჭრობის მათ შორის წესებზე. და რუსეთთან ურთიერთობა არ არის დაფუძნებული არანაირ წესებს.
1: მადლობა.
0: რატო გამორიცხვა არაფრის არ შეიძლება? ერთადერთი სტრატეგია თავის, ასე ვთქვათ, გაძლიერების არის, რომ შემცირდეს დამოკიდებულება რუსულ ბაზარზე. დღეს რუსული ბაზრის წილი ღვინის ექსპორტში რო იყოს 10%, ჩვენ ამ თემაზე არ ვისაუბრებთ.
1: რა თქმა უნდა.
0: ისიერად გადაეწყობოდა ბიზნესი.

0: მადლობა.
1: ოღონდ პრობლემა რა შემდგომარეობს, რომ დამოკიდებულების ხარისხი არის კრიტიკული 70% და ამავდროულად როგორც ჩანს ხედავს, ანუ რუსეთი ხედავს ბერკეტს საქართველოში სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების უკმაყოფილება ისიერად გაზარდოს ამ თავისი გადაწყვეტილებებით. ხედავს ბერკეტს, რომ საბიუჯეტო ხარჯები მყისიერად გაზარდოს, ისედაც როდესაც შეთხელებულია ხარჯები და ამას იყენებს და შემდეგ საბოლოო მიზანი რა თქმა უნდა არის იმ უკვე ძალიან მაღალი გავლენის საქართველოსე და საქართველოს მართლმადიდებლებს კიდე უფრო გაზარდოს.
0: მადლობა, მადლობა გიორგი ხიშტოვანს, ილიაუნის როლი პროფესორი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, გადაცემის მეორე ნაწილში მოგიყვებით საწვავის ფასის რეკორდზე, მათ შორის საქართველოში, ასე რომ დაგველოთით.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება ერთი ან ორი ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: 2-38-78-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP.
10: PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: Программа «Сакме» ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 13:00-დან 10:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
0: საწავის ფასის ზრდის ტემპი საქართველოში უკვე აღარანაირ კანონზომიერებას აღარ ესატაგებ. თავი დავანებოთ იმას, რომ ფასები უკვე ასტრალშია და ეს შესაძლოა ჯერაც არ არის პიკური მაჩვენებელი. თავად ფასების ცვლა ზრდის მიმართულებით ისე სწრაფად და დროის მოკლე დიაპაზონში ხდება, რომ ლოგიკური ობიექტური მიზეზებითაც კი რთულია აიხსნას. მხოლოდ ბოლო 3 თვის მონაცემები რომ ავიღოთ, საქართველოში საწავის ფასი ავტოგასამართ სადგურებზე თითქმის ყოველ კვირეულად ზოგჯერ კი დღეების ინტერვალით იზრდება, რაც ბუნებრივია ყველა იმ კერძო სექტორსა თუ ფიზიკურ პირს არტყამს, ვინც ამ პროდუქციის ხშირი და მასობრივი მომხმარებელია. გასაგებია, რომ საქართველოშიც ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში საწავო ფასების დინამიკაზე გავლენას ნავთობის საერთაშორისო ფასი ახდენს, თუმცა მაინც ძალიან უცნაურია, რატომ ძვირდება საწავი საქართველოში უფრო სწრაფი ტემპით, ვიდრე თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნებში. ასე მაგალითად, ბოლო 3 თვეში საქართველოში ბენზინი 14.3%-ით, ბოლო 3 თვეში ხოლო დიზელი 23.5%-ით გაზრდა. მაშინ როცა ევროპის ქვეყნებში ბენზინის საშუალო ფასი 10.5%-ით, ხოლო დიზელის დაახლოებით 13%-ით. ზაალი აკობიძე, სენტა პეტროლიუმის დამფუძნებელი ჩვენთან ერთად, მოგესალმებით, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ, რეკორდსმენობა მოგწონს ბევრ რამში, მაგრამ აღმოჩნდა ამ თვალსაზრისითაც რეკორდსმენები ვართ. მე შევადარე რამდენიმე ქვეყნის მონაცემი საქართველოს მაჩვენებელთან და უბრალოდ უტყუარად დასტურდება, რომ ჩვენს ქვეყანაში გაცლებით უფრო სწრაფი ტემპებით იზრდება საწავის ფასი, ვიდრე თუნდაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ეს რითი უნდა აიხსნას? თანაც ჩვენ ვიცით, ხო, მანამდე ხა საწავის გაძვირება არაერთხელ მომხდარა, არაერთი მიზეზით და თითქმის ყველამ უკვე დავისწავლეთ ჟურნალისტებიდან დაწყებული მოქალაქეებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში სულ ცოტა ორკვირიანი მარაგი არსებობს, კომპანიებს აქვთ ორკვირიანი მარაგი და შესაბამისად ამ ინტერვალში შეუძლიათ ძველი ფასის შენარჩუნება და ნელ-ნელა უკვე ახალ ფასზე გადასვლა, მაგრამ აი ახლა რასაც ვხედავთ, ყოველკვირეული ზრდა და ზოგჯერ სამ დღეში ერთხელ ფასების ცვლილება, თითქოს აი ყველა არგუმენტს მოკლებულია, თუმცა არგუმენტები ალბათ თქვენ უნდა გქონდეთ.
12: კი ბატონო. პრინციპში ამის ახსნა ესეთნაირად შეიძლება. ერთი ამბავი, სამი თვის წინანდელი ფასები ახსენებ და ჩვენ კონკრეტულად ბენზინი და დიზელი, ეს ერთი ამბავია, რომ რუსეთიდან შემოგონდა. ანუ თვითონ ფორმულა, შეზღუდვის ფორმულა და საბოლოო ჯამში ფასით მისი თვითღირებულება ერთი და იგივე პლაცის შემთხვევაში უფრო იაფია, როცა რუსეთიდან ღედულობდით.
0: ანუ შეზღუდვის ფორმულა შეიცვალა, რუსეთიდან ვეღარ შემოგვა. ანუ ერთი მიზეზი ეს იყო და დაუშვათ ამან გამოიწვია რაღაც ერთ ეტაპად ფასის გაძვირება.
12: ხო, მეორე ამბავი, რომ როდესაც ჩვენ ვხედავდით ადრეს სიტყვაზე რუსეთიდან, ის იყო სიტყვაზე ერთი დღის პლაცი ან ერთი კვირის პლაცი საშუალო. ეხლა არის ევროპიდან შეხედული საქონელი, ძირითადად არის ერთი თვის საშუალო ფასი. ფასი. და ეს ობიექტური ამბავი ის არის, რომ სიტყვაზე აგვისტოს საშუალო უფრო დაბალი იყო ვიდრე სექტემბრის საშუალო. ეხლა ოქტომბერია, ხო, ჩვენ და უშოთ შემოტანილი ამ ბოლო პერიოდში აგვისტოს თვის საშუალო იმით. ანუ რეალურად პლუს ეს ფორმულა უფრო მაღალი თვითღირებულების საქონელი იქნა მიღებული მთლიანად საქართველოში. ეს არის, ასე ვთქვათ, უფრო კიდე მთავარი არგუმენტი იმისა, რატომ არის ეხლა. ეხლა მე შემდეგი ამბავი. იმის გამო, რომ ამ ბოლო პერიოდში კონკრეტულად დიზელის საწვავზე შეინიშნება ფასის შემცირება, ეს გვაძლევს სავარაუდოდ იმის საფუძველს, თუ ეს ესე გარდელდა და კიდევ კატაკლიზმები და მუდმივი მერყეობა ამ ფასების არ მოხდა, ეს მოგვცემს ესე იგი იმის შესაძლებლობას, რომ შემდეგ თვით 10 დღეში უკვე აისახოთ ეს საქართველოს ბაზარზე.
0: ან შესაძლებელია შემდეგი თვის დასაწყისში დიზელის ფასის კლების ტენდენციაც კი დავინახოთ საქართველოში, იმიტომ რომ ეს მონაცემი სექტემბერში ევროკავშირის ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში უკვე ასე ვთქვათ შეინიშნება სექტემბრის თვის მონაცემებით. ბევრი არ არის, 1.4% იყო თუ არ ვცდები, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დიზელის ფასი უკან მოდის.
12: კი ბატონო, ესე არის, ესე არის. ხო, არის. თუმცა რა მოხდება ხოალ, ხო, ძალიან ეს მაგრამ იგივეა და ეს ტენდენცია არსებობს. თუმცა რა მოხდება ხოალ, როგორ შეიძლება ეს ბაზარი ბევრჯერ გაჩნდა ეს იმედი, რომ მოხდებოდა კლება. მაგრამ მე 2 დღეში, 3 დღეში პირიქით შეიცვალა ხოლმე. სულ მე
0: რაღაცა ხმარუს წრებს წინ საქართველოსში, საცალო ქსელში ფასების ზრდა, ანუ რეალურად უკვე გაძვირებული პროდუქციის შემოსვლას, ანუ წინ რჩება ესეთი განცდა, იმიტომ კი ბატონო, ახლა ჩვენც ვაკვირდებით ხო, მათ შორის საერთაშორისო ბირჟების მოძრაობას, გაძვირებას, ბარელი ნავთობი იქნება ეს თუ საერთაშორისო ფასები უშუალოდ უკვე საწავზე, მაგრამ აი თითქოს რაღაცა ზრდა დაფიქსირებული არ არის, რომ საქართველოში მყისიერად ხდება ამ ყველაფერზე რეაგირება. ხომ არ მოქმედებს ბიზნესი წინსწრებით და წინსწრებით ხომ არ ზრდის ფასებს და რა არის ამის მიზეზი?
12: კონკრეტულად ესეც არის მიზეზი, იმიტომ რომ ვინაიდან ეს ტურბულენტური სიტუაცია შეიძლება რომ ერთ დღეში სიტყვაზე დაახლოებით $80-100 მოხდეს შემცირება, მეორე დღეს პირიქით მოხდეს გაძვირება. და ეს არის მუდმივად ესეთი სიტუაცია, რომ რაღაცა პერიოდში უფრო თითქოს დავარდა, ზოგიერთი ამას იმით ხსნის, რომ აქ სპეკულაციური სიტუაცია არის საერთაშორისო ბაზარზეც. იმიტომ რომ ამაზე ცალკე აღებული ძალიან დიდი მოგებები იქნა მიღებული, როგორც ქვეყნდება მონაცემები აი ამ ასე ვთქვათ ბირჟაზე თამაშზე, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანები, კომპანიები თამაშობენ ან მატებაზე, ან კლებაზე. და ეს იმ ხელა ცხოვრობებს იძლევა, რომ ვერავით არ ახსნას რეალური ახსნა და არგუმენტებიც ახლა ამას არ აქვს, როგორ შეიძლება ერთ დღეში $100 დაიწიოს და 2-3 დღეში ისევ კიდევ ჩამოიწიოს და პირიქით.
0: კი ბატონო, ხო, ეს ეჭვია, მაგრამ რატომ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ამ ტურბულენტობით ადგილობრივი ბაზრის მოთამაშეებიც არ სარგებლობენ საქართველოში და რაღაცა სპეკულაციურად არ ზრდიან ფასებს, იმიტომ რომ საწვავი ისეთი პროდუქტია, მის შეძენაზე რაოდენძვირიც არ უნდა იყოს, უარს უბრალოდ ვერ იტყვი, შესაბამისად მეტი მოგების მიღების მიზნით, როდესაც ეფექტური მაკონტროლებელი არ ყავს, რატომ იტყვი უარს ამ შესაძლებლობაზე?
12: ხო, ეს ძალკე საკითხია და ცოტა უფრო რომ გავშიფროთ ეს ამბავი. ისე იგი, თუ რამდენიმე თვის წინ იყო ასე ვთქვათ შემომტანი იმპორტიორი კომპანიები გაცილებით ბევრი, დღეს ამ კომპანიების რიცხვი საკმაოდ შემცირდა და სულ რამდენიმე კომპანია არის ასე ვთქვათ იმპორტიორი. ამას თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ ეს კომპანიები ყიდულობენ დიდ რაოდენობას, რომელიც სიტყვაზე მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის ძალიან რთული ამბავია. და მეორე, ამაზეც გვითხოვს ადრე, რომ არ არის თავისუფალი შესაძლებობა ტერმინალების სარგებლობის, ანუ პორტში რომ ტერმინალს მოელაპარაკოს რომელიმე შემომტანი, ან ჯგუფი შემომტანების, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი და საშუალება შემოტანის, მოგვეთით ამის შესაძლებლობა. ანუ უნდა წინასწარ შეკვეთა მოხდეს, უნდა თანხმობა, მერე გემს უნდა ეს მონაცემები გადაიგდოს, ესე უნდა მოხდეს შემოტანა. და როდესაც ბუნებრივია.
0: ეს შესაძლებლობა რომ არსებობდეს, თქვენ ამბობთ რომ უფრო დიდი კონკურენცია იქნებოდა ბაზარზე, არა მხოლოდ საცალო გამყიდველი შემომტანიც უფრო მეტი იქნებოდა და ფასიც გაცილებით უფრო ხელსაყრელი იაფი ვიდრე ახლა გვაქვს საწოლზე.
12: ამ შემთხვევაში ეს ფაქტორი დადებითად აისახებოდა საწოლის ფასზე. იმ კუთხით რომ გაცმეტია კონკურენცია, ფასი ბუნებრივია, შედარებით ეცემა.
0: და ვინ არუშებს ამ შესაძლებლობას, რომ ტერმინალები იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი იმპორტიორისთვის? ვინ უნდა დაუშვას?
12: ანუ თუ ეს ტერმინალების მეპატრონეები. ეს არის ფოთი, ბათუმი, ყულევი. ხო? და ეს აგვა. მეტი არ აგვა.
0: ხო და რა მიზეს ამბობენ? ანუ მათ ინტერესში არ არის, რაც უფრო მეტი ახლა ტანკერი შემოვა, ხო?
12: აი ხსნება ებით რომ გადატვირთულია და არა მარტო შემოდის, ესე იგი ამ ტერმინალებს არამედ გადის.
0: ეს პასუხი თქვენთვის არ არის დამაჯერებელი, ფიქრობთ რომ შესაძლებელია ადგილი კონდეს ერთგვარ, არ ვიცი, როდესაც არაჯანსაღია კონკურენცია, ესე იგი ვიღაცას ან მონოპოლიური, ან ოლიგოპოლიური, ან დუოპოლიური ინტერესები აქვს.
12: ამ შემთხვევაში მათგან ეს ახსნა არის და უარეს მიზეზი ესეც დასახელდება.
0: რა?
12: რომ გადატვირთულია ეს რა ქვია ეს ტერმინალები და არ აქვს ფიზიკურად შესაძლებობა რომ რომელიმე მოთხოვნა განაცხადი დააკმაყოფილო.
0: ანუ სწორად მიგიხვდით, არ მინდა რომ შეცდომაში მეც შევიდე და შესაბამისად ჩემი მაყურებელი შევიყვანო, თუ ჩვენ დღეს გვაქვს, რა ვიცი, მეტნაკლებად ჯანსაღი სიტუაცია საცალო ვაჭრობის, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, საწოვის მიმართულებით, იგივეს ვერ ვამბობთ იმპორტის ხარეს? იმპორტის თვალსაზრისით იგივეს ვერ ვა. რამდენი შემომტანი ქონს იმპორტი?
12: რამდენი იმპორტიორი ქონს? ეს პრინციპში დადასტურებულია, რომ შემომტანების რიცხვი შემცირდა, რაც უფრო ნაკლებია შემომტანი, მithumet
0: ისინი კარნახობენ ფასს.
12: ისინი კარნახობენ, სამიტომო ფასი არის ამ კომპანიებზე უკვე დამოკიდებული, ხო? იმიტომ რომ თუ გასაგებად სხვას არ აქვს და მხოლოდ ამ რამდენიმე კომპანიას, რა თქმა უნდა, სამიტომო ფასი შეუძლია თუ უკარნახო თავიანთი პირობები.
0: ანუ უკვე მაღალია, იმ როცა თქვენ მოდის მომხმარებელი და საყვედურობ და გეუბნებათ რომ რა არის ეს, რა ამბავია, რა მხელა ფასი, ანუ თქვენ არგუმენტად ეუბნებით რომ უკვე შემომტანი მაძლევს ძალიან მაღალ ფასად.
12: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მაგასთან უფრო სამიტომო ფასი საკმაოდ მაღალია და უკვე ადგილობრივ კომპანიებს რომლებიც აქტიდულობენ ძალიან მაღალი თვითღირებულობა გამოსდით. ხო და მან რომ შემდეგ იაფად თვითღირებულობაზე იაფად კი არა, თუ არ რაღაც მითუმეტეს ეს ამხელა ფასის შემთხვევაში მარჟა რაღაცა ზომიერი მარჟა მაინც უნდა დაადოს, რომ იარსებოს მინიმუმ.
0: ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია მაინც აი რამდენიდან რამდენამდე შემცირდა, საიდან სადამდე შემცირდა მოკლედ იმპორტიორების რაოდენობა? იყო მაგალითად 20 და გახდა 5?
12: არა მაქვს ეს ინფორმაცია ზუსტად, უბრალოდ ვიცი რომ რეალურად ეს პრობლემა დგას და ყველა მცირე თუ საშუალო ზომის და დიდი ზოგიერთ დიდი ზომის კომპანიებსაც ეს შესაძლებობა გაურთულდათ, მარტივად რო ვთქვათ, რბილად რო ვთქვათ.
0: და ისევე სიტუაცია გვაქვს, როდესაც იმპორტიორიც იგივე კომპანია, მერე საცალო რეალიზატორიც და ავტოგასამართის სადგურების მფლობელი შესაბამისად.
12: რა თქმა უნდა, იმპორტიორი, საბიტომო გამყიდველი და საცალო გამყიდველი ერთ იმაშია მოქცეული.
0: ხო, მე ვფიქრობ დადგადგურო რომ კიდე უფრო კარგად იქნას შესწავლილი ზოგადად საწავის ფასის ანატომია საქართველოში. ზალ იაკობიძეს ძალიან დიდი მადლობა, თუ გაქვთ რომ კიდევ არც კითხავდით, ხომ არ გაქვთ რაღაცა პროგნოზი, აი რაღაცა პიკური მაჩვენებელი, სადამდე შეიძლება გაიზარდოს საწავის ფასი? დიზელზე თქვენ თქვით რომ გაქვთ მოლოდინი, რომ შეიძლება პირიქით კლებისკენ წამოვიდეს და ევროპის ქვეყნების ტენდენციაც ამას აჩვენებს, მაგრამ რა შეიძლება ბენზინის ფასს გაქვთ მოლოდინი რომ ეს 5 ლარიანი საფასური არ არის ზედაჭერი და შესაძლებელია უფრო მაღალი ფასიც ვიხილოთ?
12: ჩემი ვარაუდით იქიდან გამომდინარე საერთოდ როგორც არის ისტორიულად ჩამოყალიბებული ბენზინის ფასი უკვე შემოდგომის შუიდან თუ ბოლოსკენ და ზამთარში მისი მოხმარება იკლებს საერთო მსოფლიო მასშტაბით და შესაბამისად ეს იწვევს ხოლმე ფასის შემცირებას. ეს ერთი, ასე ვთქვათ, ისტორიულად ესეთი ჩამოყალიბებული ტენდენცია არსებობს. და საერთოდ ზამთარი ზოგადად უფრო პასიურია. ეს არის ერთ-ერთი
0: არუმატი. ანუ შესაძლებელია დიდად ზამთარში არ გაზარდონ ფასები, იმიტომ რომ
12: ხო, მოხმარება
0: იკლებს და გაყიდოს.
12: ისეთი გაურკვეველი და წარმოუდგენელი ამბები ხდება, რომ რომ რაღაცა გადა ჭრიდან დარწმუნებით თქვა, რომ ეს პროგნოზი ესე იქნება, იმიტომ რომ ეს ერთი ფაქტორია, რაც მოგახსენეთ და შეიძლება კიდე სხვა დანარჩენი პირიქით სხვა ფაქტორები იყოს.
0: მადლობა ბატონო, ზალ იაკობიძე, სენტა პეტრომილიუმის დამფუძნებელი, იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უოს იყო ამ დროისთვის. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდებით 11-ს რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
13: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: რეკლამა.
7: 2-38-78-60.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 14 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მიუხედავად ამდენი უსამართლობისა, ჩვენ მზად ვართ გადახურცლოთ ყველაფერი დავიწყოთ. რეალური პარტნიორობა, ვინაიდან შვადერეფნის მნიშვნელობა გაასმაგებული ევროკავშირი დიდხანს ვერ მოითმენს და მათ მოუწევს ჩვენთან ურთიერთობის დაწყება. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებს ევროკავშირის გაფართოების ანგარიშთან დაკავშირებული მოლოდინების შეფასებისას განუცხადა. მისი თქმით, ბრიუსელში ფიქრობენ, რომ დამატებითი შანტაჟითა და საინფორმაციო ხმაურით ოპოზიციას რევოლუციური თუ საარჩევნო გზით ხელისუფლების ჩანაცვლების შანსი მისცემენ, თუმცა ეს გამორიცხულია. მოლოდინები პოზიტიური არ გვაქვს, შარშანდელი კარგად გვახსოვს ყველას, როდესაც 6 მუხლით იყო შეფასებული თითო კანდიდატი წევრი ქვეყანა და უკრაინა და მოლდოვა შეაფასეს 4 მუხლით, მიკერძოებას ჰქონდა ადგილი. ამოიღეს კორუფცია, ამოიღეს ადამიანის უფლებები და სავარაუდოდ ანალოგიური გაგრძელდება, განაცხადა მაჭავარიანმა. ოცნება ევროკავშირის სხვა გზას აღარ უტოვებს, ყველაფერს აკეთებენ, რომ ყველა კარი ჩაკეტონ. რას აკეთებს იმისთვის, რომ უვიზო მიმოსვლა შეინარჩუნეს? უტოვებს სხვა გზას ევროკავშირს, გარდა იმისა, რომ ასეთ რადიკალურ ზომებზე დაიწყოს საუბარი, არ უტოვებს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალტრენიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში განაცხადა. მისივე თქმით, ევროინტეგრაციის შეჩერებაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნებაა, თუმცა მართველი პარტიის წარმომადგენლები გამოდიან და ევროკავშირს აქეთ ამუნათებენ, თითქოს ევროკავშირი ამბობს ვარს დიალოგზე. ჩარაშიძე ამბობს, რომ ევროკავშირის რეაქცია უფრო მწვავე აქამდეც უნდა ყოფილიყო. რაც შეეხება დაკავშირებადობას, დიდი ბოდიში შავი ზღვა რომ გვაქვს და ის გეოპოლიტიკური მდებარეობა რაც გვაქვს, ეს ოცნების დამსახურებაა, ეს არის ჩვენი მემკვიდრეობა, ეს საქართველოს ბუნებრივი უპირატესობაა, განაცხადა შარაშიძემ. გარდა ამისა, მან გადაცემაში ისაუბრა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანენა კობახიძის სურვილზე იმის თაობაზე, რომ პარტიები საგზელოსთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვიდან მისი თვითაცილება მომხდარიყო, რა შემდგომობაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ დააკმაყოფილა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა აღნიშნა, რომ ქართულ ოცნებას სურს ისტორიულად დანაშაულებრივ საქმეში ასეთი ძალადობით გავლენების გამოყენებით მოსამართლეებს სასურველი გადაწყვეტილების მიღება აიძულოს. შარაშიძის თქმით, ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველაფერს გააკეთებს ამისათვის. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დეპუტატმა გადაცემაში ისაუბრა 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის პენსიის 415 ლარამდე გაზრდაა, როგორც მან აღნიშნა, გაზრდილი ფასების ფონზე პენსიის ჯამში 45 ლარიანი მატება ვერანაირ კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს. 45 ლარით პენსიის გაზრდა, 2 კილოგრამი ხორცის ღირებულებით გაზრდა, საქმე გვაქვს შემდეგ. თან ქართულ ოცნებას, როგორც ავტორიტარულ რეჟიმს, სურს, რომ მოსახლეობა სიღატაკესა და სიღარიბეში იყოს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრენიუსის გადაცემა დღეს ნიუსრუმში განაცხადა, რითაც მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა, რომ 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 20 ლარის ნაცვლად 45 ლარით გაიზრდება. სიორიძის თქმით, ყავს რეჟიმი, რომელიც თრგუნავს დემოკრატიას, ასრულებს რუსეთის დავალებებს, ანტიდასალურ პოლიტიკას ეწევა და ძალადობაზე დგას. შესაბამისად, ჭირდება ღარიბი მოწყვეტის საზოგადოება, რომელსაც არჩევნების მიზნით გამოიყენებს და მარტივად მართავს. გიორგი სიორიძე ასევე ისაუბრა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებაზე და შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის პოზიცია, რომ ყეინიშვილთან დაკავშირებულ პროცესებზე სალომე ზურაბიშვილია პასუხისმგებელი, რადგან პრეზიდენტობის დროს სების საბჭოს წევრად ყეინიშვილის კანდიდატურა სწორედ ზურაბიშვილმა წარადგინა. სიორიძე მხაზი გაუსვა, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ ყეინიშვილის პარლამენტის უმრავლესობის მხარდაჭერა ჰქონდა, აღნიშნულ კონტექსტში კი პაპუაშვილის განცხადებას დიდი ცინიზმი და ნაცრი შეყრა უწოდა. ჩვენი ერთ-ერთი დიპლომატი დაშავდა მე არ დავშავებულ რამის შესახებ ირანის ისლამური რესპუბლიკის აგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში სეიედ ალი მოუჯანი სოციალურ ქსელში წერს აღნიშნული ელჩი ეხმარება გავრცელებულ ინფორმაციას რომლის თანახმად ის თბილისში ძაღლმა დაკბინა როცა ძაღლი პატრონს კარგავს ჩვენი ერთ-ერთი დიპლომატი დაშავდა ეს ამბავი გავრცელდა თითქოს რაღაც უცნაური მოხდა დიპლომატი დაწინაურდა ელჩი გახდა მნიშვნელოვანი განმარტება მე არ დავშავებულ ვარ როგორც ჩანს ჩემამდე ამ ამბავმა საავადმყოფოში მიაღწია ჩვენს დაშავებულ კოლეგას მალე გამოჯამთელებას ვუსურებთ ნეტა ზოგი ამბავი უფრო გონივრულად ზუსტად და დამოჭერებელი სიმართლით ვრცელდებოდა წერილს ელჩი გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ირანის ელჩი თბილისში ძაღლმა უკბინა და ძაღლების მოგერების დროს დიპლომატმა ფეხი მოიტეხა კაცრად უგმო ბულგარეთის სანაპიროსთან სავაჭრო გემებზე დრონებით განხორციელებულ თავდასხმას ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს მისი განცხადებით შავი ზღვა უკრაინაში რუსეთის ომის ესკალაციის კიდევ ერთ ფრონტად იქცა რაც მიუღებელია შეგახსენებთ რომ ბულგარეთის სანაპიროსთან დრონებით ორ გემზე შეტევა განხორციელდა ერთ-ერთი მათგანი ჩაიძირა ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა რუმენ რადევმა განაცხადა რომ ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩს დაიბარებენ არ გაგვაჩნია მკაფიო და უტყვარი მტკიცებულებები იმისთვის რომ პასუხისმგებლობა რომელიმე მხარეს დავაკისრო თუმცა ლოგიკა იმაზე მიუთითებს რომ ეს შედეგი რუსეთის ფედერაციის ინტერესებში ამიტომ დღეს შეხვედრაზე რუსეთის ელჩს დავიბარებ აღნიშნა ბულგარეთის პრემიერმა ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათზე მადლობთ რომ გვისმენთ დროებით

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსის ითვო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსის ითვო უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსის ითვო ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსის ითვო დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
3: Radio Palitra.

0: 2-23-09-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. Radio Bar
0: 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: კაცთა მონიჭებული პირველი სიმდიდრე სიგთა მოძღვრება იარს დავით აღმაშენებელი
1: სპორტის სიახლე
2: გიორგი კოჩორაშვილის სევილიამ ესპანეთის ჩემპიონატში ლევანტესთან დრამატული შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 3-3 დაასრულა. ქართველმა ნახევარცოლმა ყოფილ კლუბთან მატჩში 88 წუთი ითამაშა. სევილია 54 წუთისთვის რობი ურესა და ფელიქს კორეას გოლებით ორბურთიანი უპირატესობით დაწინაურდა. ივან რომერომ 57 წუთზე სხვაობა შეამცირა. მატჩის მიწურულს კი გუნდებმა კიდევ 3 გოლი გაიტანეს. დელამ ანგარიში 92 თორმეტე წუთზე გაათანაბრა. ისააკ რომერომ სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა, თუმცა მეასე წუთზე იფიანი ნდუკვემ ლევანტეს ქულა მოაპოვებინა. გიორგი ქოჩორაშვილმა 4 საკვანძო გადაცემა შეასრულა. 42 პასიდან 33 ზუსტი გამოვიდა. საჰაერო ორთა ბრძოლებში ორივე შემთხვევაში გაიმარჯვა. 8 ტურის შემდეგ სევილია 14 ქულით მეხუთე ადგილზეა. მომდევნო შეხვედრას გუნდი 18 ოქტომბერს. თბილისის დროით 23 საათზე მადრიდში რეალის წინააღმდეგ ჩაატარებს. გიორგი ჩაკვეტაძე მუდინეზეს ძირითად შემადგენლობაში პირველად ითამაშა და მოედანზე სრული მატჩი გაატარა. ქართველი ნახევარმცველის გუნდი სტუმრად ტორინოსთან ანგარიშით 2-1 დამარცხდა, თუმცა ჩაკვეტაძემ ინდივიდუალურად კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და 10-ბალიანი სისტემით 7 ქულა მიიღო. ჩაკვეტაძეს გოლის გატანის 3 შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მისი დარტყმებიდან 2 მცველებმა დაბლოკეს. ქართველმა 2 საკვანძო გადაცემა შეასრულა და 64 ასიდან 60 ზუსტი გამოვიდა, რაც 94%-იან სიზუსტეს ნიშნავს. გიორგი ჩაკვეტაძე მთლიანი მატჩის განმავლობაში ბურთს 79-ჯერ შეეხო. 6 ტურის შემდეგ უდინეზეს 4 ქულა აქვს და იტალიის ჩემპიონატში მე-15 ადგილს იკავებს. გიორგი ჩაკვეტაძე და მისი თანაგუნდელები მომდევნო შეხვედრას საკუთარ მოედანზე გამართავენ. უდინეზე 18 ოქტომბერს თბილისის დროით 14 საათსა და 30 წუთზე ლეჩეს დაუპირისპირდება. კრიშტიანო რონალდუ საკუთარ თავს ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო და ყველაზე სრულ ყოფილ მოთამაშედ მიიჩნევს. ალ-ნასრის თავდამსხმელმა CNN პორტუგალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მის მიღწევებს გოლების რაოდენობა საუკეთესო წარმოაჩენს. პორტუგალიელის განცხადებით, მისთვის მნიშვნელოვანია კარიერულ მიზნებს ბუნებრივად მიაღწიოს და 1000 გოლიან ნიშნულზე ზედმეტად არ იყოს კონცენტრირებული. ამასთანავე, როგორც თავად აცხადებს, ის პატივს სცემს მათ მოსაზრებ ვებსაც ვინც მასზე მაღლა ლიონელ მესის, პელეს ან დიეგო მარადონას აყენებს, თუმცა საკუთარ სრულყოფილებაში ეჭვი არ ეპარება. შეგახსენებთ, რომ რონალდუს კარიერაში 981 გოლი აქვს გატანილი. ფეხბურთელს არაერთხელ უთქვამს, რომ კარიერის დამთავრებამდე 1000 გოლის ნიშნულამდე მისვლა სურს. ოთარ თანზილოვმა UFC-ში პირველი გამარჯვება მოიპოვა და მალკოლმ უელმეიკერი ნოკაუტით დაამარცხა. ამერიკელმა მებრძოლმა კი მარცხის შემდეგ ქართველის შესაძლებლობები შეაქო და აღნიშნა, რომ მომზადების მიუხედავად მეტოქის შეჩერება ვერ მოახერხა. უელმეიკერის განცხადებით, მისი გეგმა ტანში დარტყმებსა და ახლო დისტანციაზე ბრძოლას ითვალისწინებდა, რადგან თანზილოვი ფეხით დარტყმებით განსაკუთრებით სახიფათოა. ამერიკელის თქმით, შეხვედრის დასაწყისში ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა, თუმცა ბრძოლის მიმდინარეობა მოულოდნელად შეიცვალა. მან თანზილოვს მაღალი დონის სტრაიკერი უწოდა და აღნიშნა, რომ მომავალში ამ კომპონენტის გამოსწორება შეეცდება. გამარჯვების შემდეგ კი თანზილოვმა UFC-სგან დამატებითი ჯილდოც მიიღო. ქართველი მებრძოლი საღამოს საუკეთესო გამოსვლის ბონუსის მფლობელი გახდა, რომლის ოდენობაც 100,000 ამერიკულ დოლარში ადგენს.
1: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი. 2-333. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-70. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14:30.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10

0: 02-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-85-85.
5: რეკლამა. რადიო
0: პარტი 2-38-78-70. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმეზე შეავდებულებს მურთას ზოდე ლავას ლაშაბერიძეს, გური ჟვანიას და ირაკლი ჩხერკვიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ დღეს 13 ოქტომბერს გაუფორმდება სწორედ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულ სხდომაზე გახდება ცნობილი პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რაპირობით. თურქი სახელმწიფო ბრალდებასა და მსჯავრდებულებს შორის შეთანხმება მიიღწევა მათი საქმე სხვა მსჯავრდებულებისგან ცალკე გამოიყოფა და მიღწეულ შეთანხმებას სასამართლო დაამტკიცებს. ინტერპრეს ნიუსისთვის გარკვეული დეტალები შესახებ გასულ კვირას გახდა ცნობილი კერძოდ სააგენტოს ინფორმაციით საუბარია მურთას ზოდე ლავასა და ლაშა ბერიძის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე რეალური სასჯელის სახით ერთი წლითა და ერთი თვის ვადით, თუ კი საბოლოო შეთანხმება ამ პირობით დამტკიცდება მსჯავრდებულები პენიტენციურ დაწესებულებას 4 ნოემბერს დატოვებენ. პოლიციის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად 25 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშა ბერიძესა და მურთას ზოდე ლავას 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჭრილი. საპელაციო სასამართლოში ალეგოელისაშვილის საქმეზე პროცესი მიმდინარეობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალეგოელისაშვილი ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით პოლიტიკური პატიმარია. როგორც მათ მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზშია ნათქვამი, ეგრეთ წოდებული ტერორიზმის საქმეში ალეგოელისაშვილის წინააღმდეგ ერთადერთი მოწმე პოლიციის ძაღლია. გამოძიების დაწყებიდან 8 თვის შემდეგ განახლებულ საქმეში ბრალდების მხარეს არ გააჩნია არც ერთი თვითმხილველი მოწმის ჩვენება. საქმეში არსებული დეომტკიცებულებები პირის იდენტიფიცირებისთვის სრულიად უვარგისია. ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა კი 6 თვის გასვლის შემდეგაც არ არსებობს. ერთადერთი საყრდენი, რის საფუძველზეც სახელმწიფო ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ტერორისტულ მიზნებს დებს, ბრალად არის ოდოროლოგიური ექსპერტიზა. 4 გვერდიანი გაუმჭვირვალე დასკვნის მიხედვით ძაღლმა დანაშაულის ადგილიდან ამოღებული სუნი თითქოს 8 თვის შემდეგ გამოიცნო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურიდიული შეფასებით ეს ბრალდება მოკლებულია ყოველგვარ დამაჯერებელ საფუძველზე და გამოირჩევა მიცებულებითი ბაზის თვალშისაცემის სიმძირით. ორგანიზაციის დასკვნით სახეზეა აშკარად უსამართლო მართლმსაჯულება და ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით ალეგოელისაშვილი პოლიტიკური პატიმარია, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიზშიც. საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც დიალოგის მაგიდასთანაა და იმედია ამავე დიალოგის მაგიდასთან მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რითაც ევროკავშირის საბჭოს სხდომას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, კაია კალასის და სხვა ევროპელი პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადებები არის იმის აღიარება, რომ საქართველოსთან მიმართებით ბრიუსელის პოლიტიკა მარცხი განიცადა. დღეს ბრიუსელის ბიუროკრატია ცურავს დინების წინააღმდეგ ევროკავშირის უმრავლესი წევრის სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ, როგორც არასდროს დღეს არის დიალოგის და არა იზოლაციის დრო. საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც იქაა და იქ იქნება, სადაც ყველა პასუხისმგებლიანი პარტნიორი, ანუ დიალოგის მაგიდასთან. საქართველო ყოველთვის იყო და იქნება მზად ურთიერთპატივისცემის ნიადაგზე დიალოგისთვის და იმედია ამავე დიალოგის მაგიდასთან მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც, აღნიშნავს ლევან მახაშვილი. მიზანი. ნარწმუნებული ვარ, მამუკა მდინარაძე ძალიან წარმატებული იქნება ბიზნესშიც, როგორც პოლიტიკაში, იყო ამბობს ქართული ცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ჟურნალისტებთან საუბრისას. მამუკა მდინარაძე გუნდის გამოკვეთილი ლიდერი იყო. ძალიან ბევრი ისეთი გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, რომელიც პირდაპირ სტრესთან არის დაკავშირებული. მან თავის მხრივ ძალიან დიდი წვლილი ითამაშა იმ შენარჩუნებულ მშვიდობაში, რომელიც მთლიანად გუნდის დამსახურებაა პირველ რიგში, ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, თუმცა მამუკა მდინარაძის წვლილი სამ ყველაფერში ძალიან დიდი იყო, ამბობს მაჭავარიანი. ცნობისთვის, მამუკა მდინარაძემ საკონსულტაციო კომპანია მდინარაძის საკონსულტაციო ჯგუფი დააფუძნა. კომპანია საჯარო რეესტრში უკვე დარეგისტრირებულია. კომპანიის დირექტორი კი ნინო ჯანტურია. 100%-იან წილს კი თავად მდინარაძე ფლობს. მამუკა მდინარაძემ პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განცხადება 27 აგვისტოს გააკეთა, ის ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა. ძლიერი საქართველო ლელო 2027 წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტებში საჯარო სკოლების პირველიდან მეოთხე კლასების მოსწავლეებისთვის უფასო სასკოლო კვების პროგრამის გათვალისწინებას მოითხოვს, რომლისთვისაც კოალიციის განგარიშებით 157 მილიონი ლარია საჭირო. როგორც რუსთავის საკრებულოში ძლიერი საქართველო ლელოს წევრმა ნინო სულაძემ განაცხადა, ინიციატივის ფარგლებში პარტიამ მოთხოვნით უკვე მიმართა რუსთავის, სიღნაღის, ამბროლაურის, ქარელის, დუშეთის და აბაშის მერებს. მომდევნო კვირაში კი მოთხოვნა კიდევ 6 მუნიციპალიტეტში. გენდება პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს სამნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამის დაფინანსების შესაძლებლობა და მისი განხორციელებისთვის საჭიროა პოლიტიკური ნება და საბიუჯეტო პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა. პარტიაში ასევე აცხადებენ, რომ სრულფასოვანი კვება ბავშვის ჯანმრთელობისა და განვითარების აუცილებელი პირობაა და არც ერთი მოსწავლე არ უნდა იყოს გაკვეთილებზე შიერი. მათი შეფასებით, პროგრამა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ უჯახების მხარდასაჭერად, რომლებსაც შვილების სრულფასოვანი კვების უზრუნველყოფა ფინანსურად უჭერთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე შემოგერთდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
3: სუფთა ფასი, სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 წალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი, 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადი საპონი 800 მილილიტრი, 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს, 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი, 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
6: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
0: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემას დავარქვით ასე: როგორ ვიმოძრაოთ ყვითელ კვადრატში. მოგეხსენებათ, რომ იგეგმება ახალი რეგულაციების დაწესება მძღოლებისთვის და დედაქალაქში გზაჯვარედინების ეგრეთ წოდებული yellow box-ებით მოხატვა. ანუ გამოიქო მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს რეალურად საცობებს ქალაქში ვერ განტვირთავს და შესაძლებელია იქცეს მორიქხაფანგად მძღოლებისთვის, რაც გამოიწვევს მათ დაჯერებას და შესაბამისად ბიუჯეტში ჯარიმებიდან კიდევ უფრო მეტ თანხის აკუმულირებას. რას ფიქრობენ სპეციალისტები ამ თემასთან დაკავშირებით? ეშველება თუ არა ქალაქის საცობებს ახალი მოხაზვით, ასე ვთქვათ, განიტვირთება თუ არა ქალაქში არსებული სატრანსპორტო ნაკადები სწორედ ახალი საგზაო მონიშნების შემდეგ? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენთ, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2017 103 9. აქვე გეტყვით, რომ რადიო პალიტრის Facebook გვერდის საშუალებით ასევე შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას უყუროთ და იქაც თქვენი მოსაზრება კომენტარებში გამოხატოთ, ან გამოიყენოთ პირადი მიმოწერის ველი იმისათვის, რომ გამოგგზავნოთ თქვენი შეკითხვა. მე კი გეტყვით, რომ მეულუდ მელაძე, ტრანსპორტის საკითხების ექსპერტი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენთან ერთად. მეულუდ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ვიცი, რომ თქვენ ჩაატარეთ სოციალური ექსპერიმენტი აი ამ ეგრეთ წოდებულ ყვითელ კვადრატებთან თუ ყვითელ ბოქსებთან დაკავშირებით და გამოკითხეთ მოსახლეობას, მძღოლები უფრო სწორედ, კითხეთ, იციან თუ არა არის ეს ყვითელი კვადრატი და შესაბამისად იციან თუ არა მოძრაობის წესები ამ ყვითელ კვადრატში. რა გამოავლინა თქვენმა ჩატარებულ მე ექსპერიმენტმა? გვაქვს თუ არა ცოდნა ყვითელი კვადრატის შესახებ?
2: ხო, მოგესალმებით პირველ რიგში. Ну, ფაქტია, რომ ეს ჩვენთვის სიახლეა, გარკვეულ წილ მოსახლეობას აქვს ცოდნა იმიტომ, რომ ისინი სხვადასხვა ქვეყანაში უწევდათ მათ მოგზაურობა და ამ შემთხვევაში რომ ძალიან დაბალ პროცენტზეა, რა თქმა უნდა, საუბარი. და ეს ექსპერიმენტი უბრალოდ იმიტომ ჩავატარე, მაინტერესებდა, რამდენად ვაკონტროლებთ ზოგადად არა მარტო მონიშნებს, არამედ საგზაო ნიშნებს, იმიტომ რომ ის გზა, რომელ გზაზეც ყოველდღურად მოძრაობთ, უკვე ბუნებრივად ესე გამჯდარია ჩვენში, უკვე ვიცით, რომ რომელია მთავარი გზა, რომელი დამხმარე და როგორ ვიქცევით, ამიტომ ამ ბუნებრიობაში თუ არ ჩაჯდა საბოლოო ჯამში ეს ყვითელი კვადრატები, მაშინ იქნება, რა თქმა უნდა, რთული, იმიტომ რომ შეიძლება მოგვიწევს დაჯარიმება მიჩვეულ ან ჩვენ ჩვევის მიღმა ეს ყველაფერი და ამიტომ და ამ ექსპერიმენტის არსიც სწორედ ამაში იყო. ამას საკუთარ YouTube არხზე ჩემი ავტომობილი ესე ქვია დავდებ და ხუთშაბათს გამოქვეყნება, ნახავთ თუ რა და როგორ შეიძლება გადავადგილდეთ
0: კონკრეტულად. ხო, მე ანონსი ვნახე კი ბატონო, რომ მძღოლებს ეკითხებოდით რა არის ყვითელი კვადრატი და სხვათა შორის მეც დამჭირდა Google-ი მოვიშველი, არ ვიცი, ამბობენ რომ თურმე თეორიას როცა გავთვალეთ იგი ხო ამ ყვითელი კვადრატის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ გულწრფელად გეტყვით, მართლა არ მახსოვს და მითუმეტეს ახლა უცხოეთში ყოფნისას, არ ვიცი, ავტომობილი მე არ მიმართავს და შესაბამისად შეიძლება შემხვედრია ყვითელი კვადრატი, მაგრამ არ შემინიშნავს და რაც შეეხება ახლა თბილისში, უბრალოდ ფიქრობდი, მართლა მაინტერესებდა, ანუ მე როგორც მძღოლს რა შთაბეჭდილება შემეკრომდა, ან ვიცოდი თუ არა, თეორიული ცოდნა მქონდა თუ არა? არა აი ამ ყვითელ კვადრატში მოძრაობის შესახებ. ესე იგი, დაგჭირდება ხო ინფორმაცია, სულ ცოტა ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, რომ რა არის ეს ყვითელი კვადრატი და რა მოძრაობის წესების დაცვა იქნება საჭირო ყვითელ კვადრატში მოძრაობისას, ამაზე ინფორმაციის მიწოდება სულ ცოტა მოსახლეობისთვის საჭირო იქნება.
2: კი, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა შემზადება ამის საჭიროა, არაერთი ალბათ რადიოს მეშვეობით, ტელევიზიის მეშვეობით რაღაცა ინფორმაციის გაშლა, რომ კონკრეტულად როგორ ვიმოძრაოთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს წესებში შეტანილი არის, რადგან ჩვენთან ეს არ იყო ჩვენი გადაადგილების ნაწილი, შესაბამისად ამაზე ყურადღებას არც არავინ არ ამახვილებდა, არასდროს, მათ შორის არც მასწავლებლები, არც გამოცდაზე არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთ რაღაც არ არსებობდა და უცებ ჰო შემოდის რაღაცა სიახლე, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, ამის გათვალისწინება თავიდან ის რომ ინსტინქტურად გადავადგილდებით ხოლმე იმ გზაზე, რომელზეც ყოველდღურად დავდივართ, ხო, ამ ინსტინქტებს დაჭირდება უკვე დაკვირვება, რომ რაღაც დამატებითი რამე არ შეგვეშალოს, მოდი ესე ვთქვა და ზოგადად რო ვთქვა, თვითონ ამ ყვითელ კვადრატს სუდი არ არის, ანუ ძალიან კარგი ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ გზაჯვარედინები არ ჩაიხერგოს. Ну გითხრათ, რომ ეს საცობებს უშველის მოვიტყუები.
0: ხო, მოდი ვიტრე ამაზე ვისაუბრებთ, რა შედეგები შეიძლება ამ ყოლაფერმა მოიტანოს, არ ვიცი, მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი თუ გრძელვადიანი პერსპექტივაში, როცა უკვე ყველა კარგად ისწავლის, ხო, ყვითელ კვადრატში მოძრაობის წესებს, ჯერ თავიდან თქვა ზოგადად რა არის ეს ეგრეთ წოდებული ყვითელი მონიშნა.
2: ხო. Ну, ეს მონიშნა იმასაც ვიტყვი, რომ სხვადასხვანაირად გამოიყურება ხოლმე სხვადასხვა ქვეყანაში. Ну, ჩვენთან ნახოთ, რომ ან ромბისებური არის, ან კვადრატები არის, ან ერთი შემოხაზული კვადრატია. ყველა შემთხვევაში სივრცეა გზაჯვარედინზე, რომელ სივრცეშიც ჩვენ არ უნდა აღმოჩნდეს, თუ არის მაგალითად წითელი შუქი. ანუ, თუ მწვანეც რო გვენთოს, მანამ არ უნდა დავიზრათ, სანამ ამ ყვითელ კვადრატს ჩვენს წინ მიმავალი ავტომობილი არ დატოვებს. იმიტომ რომ თუ ის გაჩერდა და ჩვენ მერე შემდეგ წითელი აგვენთო და იმ მოძრაობას, რომელზე მკვეთი მოძრაობა, მათ უკვე მწვანე აეთო, ჩვენ აღმოჩნდა, რომ შუაში ვართ გაჩერებული და ამ მოძრაობას ბლოკავთ, რაც ძალიან ხშირია ჩვენთან, ჩვენს დედაქალაქში, მაშინ უკვე ჩაერთვება ის მომენტი, როდესაც დაბჯარიმდებით ამაზე. ანუ არ ვიცი როგორ იქნება, რა საჯარიმო სანქცია იქნება ამისთვის, ანუ როგორ შეჯერდები, მაგრამ ყველა შემთხვევაში იქნება ჯარიმა. მე პირადად გავაკეთებდი შემდეგნაირად, ანუ რჩევას ესეც მიცემ ხელისუფალს, ანუ ის ვინც ამას წესად შემოიტანს საჯარიმო სანქციებს, რომ პირველი პერიოდი გავაკეთებდი ამ ყვითელ კვადრატებს საჯარიმო სანქციების გარეშე, გავაკეთებდი რაღაც საგანმანათლებლო ვიდეოებს ჩავწერდი, რაღაც მოვიწვევდი სხვადასხვა სპეციალისტებს, ამაზე ვიმსჯელებდი ძალიან ბევრს სხვადასხვა სატელევიზიო არხების მეშვეობით და შევაჩვევდი ადამიანებს ამ ყვითელ კვადრატში მოძრაობის წესებთან. ამ წესები ძალიან მარტივია პრინციპში, უბრალოდ არ ვიძრებით მანამ, სანამ გარანტირებულად არ ვიცით, რომ მას გადავკვეთავთ. მთავარია შუაში არ აღმოჩნდეს.
0: ხო, მაგრამ ანუ გადავკვეთავთ თუ არა, რომ წარმოვიდგინოთ ვირტუალურად, ხო, ახლა ხომ შეგვიძლია ვირტუალურად წარმოვიდგინოთ, რომ იმ გზაჯვარედინებს, სადაც ყოველდღურად ჩვენ გადავადგილდებით, არის მოხაზული ყვითელი კვადრატი. ამ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად შუქნიშანზე მინთია მწვანე, მაგრამ არის საცობი, ანუ ამ ყვითელ ვირტუალურ ყვითელ კვადრატში ჩემი მოხვედრის, ასე ვთქვათ, რისკი ჩემი აზრით, როგორც მძღოლის, დამოკიდებული არამხოლოდ ჩემზე, არამედ ჩემს წინ მიმავალ ავტომობილზე და მის მიერ განვითარებულ სიჩქარებზე. ანუ მე თუ ვიცი, რომ ის წინ ჩემს წინ მიმავალი ავტომობილი სწრაფად გაივლის ამ მონაკვეთზე, წესით ლოგიკურად, ანუ ყველა მონაცემით ეს უნდა ტერიტორია უნდა გადაკვეთოს, რატომ გავჩერდე მე თან მითმეტეს, რომ სამწვანე მითია შუქნიშანზე და რა ვიცი, რას ველოდო და რატო შევაფერხო ჩემს უკან მდგომი ავტომობილები.
2: ხო, ანუ სწორი მსჯელობა, ანუ ალბათობა იმის, ან შეიძლება დაუშვა, რომ აქ ნუ არ არის ხლ ალბათობა იმის, რომ წინა მანქანა გაჩერდება, ანუ ხედავ სივრცეს და ყველაფერი რიგზე გამოიყურება, მაგრამ უცებ რაღაც მოხდა ისეთი, რომ ეს ავტომობილი გაჩერდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე გაჩერება უშუალოდ ყვითელ კვადრატში, რომელიც შემდეგ
0: ჩვენ გამოიწვევს. იმაში რომ გააცროს იმ ყვითელ მონიშნას, მაგრამ მე ჩავრჩია ამ მონიშნაში.
2: კი ბატონო, ამიტომაც არის ამ წესი სწორედ, ამიტომაც არის ეს, რომ სანამ წინა ავტომობილი არ დატოვებს, არ დატოვებს, მანამდე ჩვენ არ უნდა გადავადგილდეთ, ან ჩვენზეა ეს რისკი, გავთვალეთ და უშუალოდ გავასწრებდით და აღმოჩნდა რომ ვერ გავასწრებთ, ან სრულად ჩვენზეა ეს რისკი და პასუხისგებლობა ამიტომაც არის, რომ ჯარიმდებით ამაზე, მაგრამ კი ეგ მინუსი რა თქმა უნდა აქვს, უდიდესი მინუსი, რომ თუ ყველა მათგანმა, ანუ ყველა ჩვენთაგანმა დააზღვია, ასე ვთქვათ, სანამ წინა ავტომობილმა არ დატოვა ეს ყველა რა მანამდე არ დავიზარით, მაშინ ეს რიგი სადაც ჩვენ გავართ, უფრო გაიწელება. მაგრამ ამას მეორე მხარე აქვს, ანუ კომპრომისზე წასვლა, იმიტო გამოითვალეს ესე, რომ უფრო მეტ დროს ვკარგავთ ადამიანები, როცა ჩახერგილია თავიდან ბოლომდე ეს ყველა ჯვარედინი, ანუ შემდეგ უკვე ეგერ ეწოდებული სრული ჩახერგვა ხდება, თუ ჩვენ გავედით და ვერ გავედით, გავჩერით, მე გვერდიდან მოვალე ავტომობილები გაჩერდნენ, მე ბათ უკან მოადგენ ავტომობილები, უკან დახევის შანსი არავის არ აქვს და

0: რთული წუთებში წამებში აი რთული იქნება
1: კი რთული იქნება რა თქმა უნდა მაგრამ ეს უკვე დიდი ხანია უკვე ამას ეს მეთოდი გამოიყენება სხვა ქვეყანაში ყველაზე უფრო მეტად ანუ ლონდონის ქუჩებში იყო ყველაზე დიდი სირთულე თავიდანვე იმიტომ რომ წვრილია ეგ ძალიან ქუჩები ანუ გარკვეული ქუჩების გარდა და საჭირო გახდა ამის გამოგონება თავის დროზე თუმცა წლების მანძილზე ექსპერიმენტულ დონეზე იყო სანამ საჯარიმო სანქციები შემოვიდოდა და შემდეგ უკვე საჯარიმო სანქციები შემოვიდა ერთ პერიოდი ძალიან დიდიც კი იყო საჯარიმო სანქციები ნუ არა მარტო ლონდონში არამედ ანუ ბევრ ქვეყანაში და ბევრ ქალაქშია უკვე ეს იმიზა მიხედვით როგორ ითხოვს ამას საჭიროება ანუ გარკვეული გზაჯვარედინები არის ისეთი ანუ ჩვენთან სადაც ამის საჭიროება არ დგას მაგრამ არის გზაჯვარედინები სადაც ამის საჭიროება უბრალოდ დადგა სავარაუდოდ იმიტომ რომ ამან გამოიწვია სავარაუდოდ ის რომ კამერებში ხო ხედავენ ახლა რომ კონკრეტულ გზაჯვარედინებზე არის ჩახერგები და ნუ გადაწყდა სავარაუდოდ ამიტომაც რომ ეს ჩახერგები როგორღაც გაიფილტროს და დავასრულებ არა გარკვეული იმიტომ რომ ადამიანები უკვე ამას შეეგუენ და შეეჩვენენ და იციან რა როგორ გააკეთონ და ხდება ხოლმე კონკრეტულ შემთხვევაში აი რა მაგალითიც მომიყვანეთ ახლა თქვენ ხდება ხოლმე ესეთი შემთხვევითობის გამო ჩახერგვა და ძალიან მკაცრი რო არ იყოს სანქცია ამიტომ ნუ სადაცა 60 ფუნტი ღირდა თუ არა მეშლება ცოტა ხნის წინ და 80 ფუნტამდე ჩამოწიეს ნუ მაინც ბევრია რა თქმა უნდა არა მაგრამ ხო ჩამოწიეს საჯარიმო კი სანქცია მაგრამ ნუ ის ან შემთხვევითობამ თუ გამოგიჭირა ნუ საჯარიმო სანქციები ამის სასწაულს
0: ხო თქვენ თქვით ამ თემას რა თქმა უნდა სულ დეტალურად ჩაუღრმავდი იმიტომ რომ ბევრს ფიქრობ მას შემდეგ რაც ინიციატივის შესახებ მოვისმინეთ მაგრამ თქვენ თქვით ერთი რამ რომ ჩემირჩევა იქნებაო და შეთავაზებაო კის ხელისუფლების მიმართ რომ თავიდან არ კონდეს ასე ვთქვათ სასანქციო მიდგომა არ ამოქმედდეს თავდაპირველ ეტაპზე რაღაცა გარკვეული ვადა იყოს იმისათვის რომ ყველა მძღოლმა შეძლოს არამხოლოდ თეორიულად გაეცნოს რა არ პრინციპით მუშაობს ეს ყვითელი მონიშნა არამედ პრაქტიკაშიც რაღაცნაირად ადაპტირდეს მაგრამ აი ძალიან საინტერესოა პირველ ეტაპზე სად გააკეთებდით ასეთ მონიშნებს რომელია ყველაზე ესეთი რთული გზაჯვარედინები, რომელიც ყველაზე ხშირად იხერგება, თუმცა ამაზე უკვე რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში. რეკლამა.
2: რადიო ბარ. 2-23-80-09. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: მხოლოდ TRE-certilichi-ze. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRE-certilichi-დან ერთად.
6: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში.

0: მისამართი. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15. Cherry for family.
1: რეკლამა. Radio
2: Palitra 2-38-78-70.
3: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
7: ბაშასე თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. როგორ ვიმოძრაოთ ყვითელ კვადრატში, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რადიო პალიტრის Facebook-ი არის კიდევ ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას არამხოლოდ უსმინოთ, არამედ თვალიც ადევნოთ. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შეგიძლიათ შემოგვერთეთ გადაცემის მსვლელობისას. მეულოდ მელაძე, ტრანსპორტის საკითხების ექსპერტი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ჩვენთან ერთად და სწორედ მასთან ვსაუბრობთ იმ ახალ საგზაო მონიშნაზე, რომელიც შესაძლებელია ჩვენს ყოველდღიურობად იქცეს მალე, იმიტომ რომ მერიას მიღებული აქვს ფაქტობრივად გადაწყვეტილება ამის შესახებ და მიაჩნიათ, რომ ასეთი მონიშნა საავტომობილო გზებზე, უფრო კონკრეტულად კი გზა ჯვარედინზე, მნიშვნელოვნად განმუხტავს ქალაქში არსებულ საცობებს. მე ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, მე დავს შეკითხვა, რომ ან თქვენ თქვით რომ აუცილებელია, რომ თავიდან ამას არ კონდეს რაღაცა საჯარი მოსახე, არამედ მოსახლეობას კონდეს დრო, რომ რაღაცნაირად შეგოს ასეთ მონიშნებზე გადაადგილებას. ანუ როგორ ფიქრობთ, სად უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, სად არის ესეთ ყველაზე რთული კვანძები, ან შესაძლებელი სულაც არ არის დედაქალაქში და ფიქრობთ, რომ ასეთი მონიშნები აუცილებელია საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებშიც?
8: ну უფრო მეტად სოციალურ ქსელებში რა ვიდეოებს და ფოტოებს ვრცელდება ხოლმე, ბათუმს უფრო უჭირს სამხრი. მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ირგვლივ ჩაკეტილია ხოლმე, ანუ მთელი წრე არის ხოლმე ჩაკეტილი და იქ უფრო ჭირს. და რაც შეეხება დედაქალაქს, ცენტრალურ ქუჩებზე იშვიათად ხდება ხოლმე მსგავსი ჩახერგვა, იმიტომ რომ შუქნიშნები რამოდენიმე მიმართულებას ცალ-ცალკე ხსნის და გამტარუნარენობა ძალიან დაბალი აქვს ჩვენთან გზაჯვარედინებს შუქნიშნებს, ან ზოლები შევიწროვ და ანუ რამოდენიმე ზოლა ერთდროულად ვეღარ შედიხარ გზაჯვარედინებზე, რამაც გამოიწვია ჩემი აზრით საცობები, ანუ გრძელკუდებიანი საცობები, ანუ დიდი ხანი ვდგავართ, მაგრამ უშუალოდ კვანძებზე რომ მივდივართ ხოლმე იშვიათად ხდება ირგვლივ ჩახერგვა. და ну а ერთი პატარა მაგალითი შეიძლება მოვიყვანო, აქვე მოდი აქვე მივიდეთ, ანუ ჟვანიეს მოედანთან, როცა პეკინიდან უნდა წახვიდე, მეფხდა მოყვი ზეგლისკენ, პირდაპირ გადახვიდე, მანდ არის ხოლმე წინ შუქნიშანი ისე მთხევა, რომ აქედან ანუ კუც იკეთებს და მე როცა კუშარტავადან გაიხსნება ხო ის როქვია მოძრაობა, ანუ იქ არის ჩახერგილი და არის ხოლმე სულად
7: კომფორტი. ეს ჩათვალეთ, რომ თუ წარმოვიდგენთ ვირტუალურად იქ ყვითელ მონიშნას, ძალიან ხშირად მდგარ ვარ იმ ყვითელ მონიშნაში.
8: ხო, და ანუ შესაბამისად ეხლა რო ავიღოთ, ანუ მარტივია თან ამ ადგილას გაკეთება სატესტოდ. მე სატესტოდ სწორედ ამ ადგილზე გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ეს მანქანების ნაკადი ხო არ არის მასიური, ანუ ბევრი ზოლი ერთად არ იზრება იმ ხრიდან, საიდანაც ყვითელ კვადრატში აღმოჩნდებიან და შესაბამისად ანუ ხილული იქნება და თან დაკვირვებაც შეიძლება და უფრო მეტად მაინც პატარ-პატარა ქუჩებში შეიძლება ამის მოწყობა, ანუ ერთი რო ექსპერიმენტის სახით. და მეორე რო მაგალითად ქუთაის ქუჩაზე შეიძლება იქ გაკეთდეს გაჯვარედინი, არის ეს სადაც ხდება ხოლმე ესეთი ჩახერგვა და შეიძლება გაკეთდეს ის მონიშნა, ანუ დაკვირვება განხორციელდეს გარკვეულწილად, ანუ როგორ აღიქვამს ამას საზოგადოება და როგორი შეიძლება იყოს, ანუ რამ ხელა სივცით შეიძლება ეს მოცულობა როგორი გაუკეთდეს, იმიტომ რომ არსებობს რა თქმა უნდა მსოფლიო გამოცდილება, მაგრამ ჩვენი როგორ მოერგება ჩვენ ჩვენს რეალობას, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველი ეტაპი, როცა ეს გაკეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ საზოგადოებამ პოზიტიურად მიიღოს ეს და არა ნეგატიურად, ამიტომ არ გახდეს სადამსჯელო რაღაც ოპერაცია და შეიქმნას, რომ ანუ ხალხმა არ მიიღოს ეს როგორც კიდევ ერთი ყულაბაში დაგროვებული თანხა, არამედ საზოგადოება მიხვდეს იმას, რომ ეს სწორედ საჭიროებიდან გამომდინარეობდა და მათთვის ისევ კომფორტული გადაადგილებისთვის არის.
7: სხვა შორის, აი, ყულაბაში დაგროვილი თანხა ახსენეთ და ვიდრე გავაგრძელებთ ამ თემას, თუ არ ვწდები, ხო, ავტოსაგზაო დარღვევებისთვის გამოწერილი ჯარიმებიდან, აი, ბოლო 9 თვეში, თუ არ ვწდები, 450 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა ხაზინაშიო, ეს არის ოფიციალური მონაცემები. ცი რა, ეს რიცხვი მუდმივად მზარდი არის. აი, თქვენ როგორც სპეციალისტს გეკითხებით საქართველოს ხელა ქვეყნისთვის, გავითვალისწინებთ ავტომობილების რაოდენობას, რომელიც მუდმივად მოძრაობს ქვეყნის ქუჩებში. ეს ნორმალური მაჩვენებელია თუ კოლოსალურად მაღალია? და აი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯარიმების მხრივ რაღაცა მოწინავე ქვეყანაც ვართ ცუდი გაგებით.
8: ხო, ნუ საჯარიმო სანქციები გვინდა არ გვინდა, ანუ საჭიროა, ეს არის ეს მექანიზმი, ყველგან აბსოლუტად მიღებული იმისთვის, რომ წესრიგი იყოს, ხანერად იქნებოდა ყველა შემთხვევაში ქაოსი, მაგრამ მაინც ვიტყოდი, რომ არ უნდა ქონდეს ამ ყველაფერს ჩასაფრების ფორმა. ანუ ამ საჯარიმო სანქციებს უნდა იყოს იმისთვის, რომ დაცული იქნას მოძრაობის წესები კონკრეტულ სივრცეებში და როგორც კი ამას ეძლევა ის ფორმა, ამ ჩასაფრების ფორმა როგორც შეიძლება კარგავს ერთი რონდობას, ანუ მოსახლეობის მხრიდან, რომ ეს მათთვის კეთდება რამე, ანუ ამის ნდობას, და მეორე იწვევს მოთხოვნას, ანუ თუ საჯარიმო სანქციები ესეთი მაღალია და ესეთი მასიურია, ყველგან და ყველაფერშია ჩასაფრებული, მაშინ ინფრასტრუქტურულად რა თქმა უნდა გვაქვს მოთხოვნა, რომ ყველაფერი იყოს უფრო მეტად მოწესრიგებული, ვიდრე დღეს ეს სივრცე გვაქვს, იმიტომ რომ ამ ხელა თანხის აკუმულირება, თან ეს ხო ღია საჯარო ეს ინფორმაცია, რამდენი საჯარიმო სანქცია იქნა გამოწერილი და რამდენი შეადგინა თანხა, მაშინ შესაბამის ინფრასტრუქტურასაც ვითხოვთ, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურულად არანაკლებ პრობლემა, ანუ ბევრი არის მაპროვოცრებელი ისეთი ადგილი, სადაც დაარღვე თუ არ დაარღვე, მარტო შენზე არ არის დამოკიდებული, არამედ ინფრასტრუქტურა როგორ არის მოწყობილი, ამასაც არის დამოკიდებული, და როცა მსგავს რაღაცას, ანუ შენ ერთ მხარეს გთხოვენ, რომ მოძრაობის წესები ზუსტად დაიცვა, მაშინ რა თქმა უნდა ბუნებრივია გვიჩნდება მოთხოვნა, რომ ისე იყოს მოწყობილი, რომ მე ავტომატურ რეჟიმში არ მომიწიოს დარღვევა.
7: და ამ თემაზე სულ მინდო დაითქვენთან, არ მქონია ხა აქამდე შესაძლებლობა, რომ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა დამესვა, სულ მახსენდება ხოლმე რამდენიმე თვის წინ, ზაფხულში, ივლისის თვეში თუ არ ვწდები, გორში მომხდარი ტრაგედია, რომელსაც 44 წლის დედა და 3 წლის გოგონა ემსხვერპლა, და როგორც გაირკვა შემდეგ იმ ძღოლს, რომელიც მათ ავტომობილით დაეჯახა, ანუ სწრაფად მოძრაობდა, როგორც ვიცით, 200-ზე მეტი საპატრულო ჯარიმა ჰქონდა გამოწერილი. ანუ როდესაც აი გვაქვს ასეთი კონკრეტული მაგალითები და სამწუხაროდ ეს ერთადერთი შემთხვევა არ არის, როდესაც მძღოლის, კონკრეტული მძღოლის ანგარიშზე ასობით საჯარიმო სანქცია გროვდება და საჯარიმო თანხის გადახდის შემდეგ მას ისევ აქვს უფლება გზებზე გადაადგილდებოდეს. ეს მიდგომა ხომ არ არის გადასახედი? არ უნდა არსებობდეს რაღაცა ჯარიმების ლიმიტი, არ ვიცი, ზღვარი, ხომ არ შეიძლება ყველა დანაშაული ფულით გამოისყიდო?
8: გეთახმები აბსოლუტურად. ჩვენ არაერთხელ გქონი ამაზე საუბარი აქაც, როცა ყოფილი არსტომრად, ანუ გვისაუბრი ამ თემაზე, რომ სისტემურად ბევრი რამე არ დასახვეწით, ან ამ დახვეწვას არ ჭირდება რაღაც ახალის მოფიქრება, იმიტომ რომ უკვე არსებობს სივრცეო სამყაროში ბევრი სქემები, რომელიც მუშაობს და რომელიც ფაქტია, რომ კარგადაც მუშაობს. ამ შემთხვევაში მოდი ორ რაღაცას შევეხები, ბევრი ვარ განვავრცო. ანუ ერთი ის არის, რომ ქულათა სისტემა როგორც არის ჩვენთან, ეს არ იქნება ეფექტური, მეთქი ვამბობდი, და ფაქტია, რომ არც არის ეფექტური, და ახსნი ხოლმე რა შემდგომარეობს ეს. ყველგან სადაც ქულათა სისტემა არსებობს, არსებობს ისეთი რაღაც, ანუ ათვლა იწყება მაშინ, როდესაც შენ არღვევ, და როცა დაგერიცხა რაღაცა ქულა, ან ჩამოგაკლდა რაღაცა ქულების რაოდენობა და აქედან იწყება ათვლა, ერთ წლიან იქნება ორ წლიან თუ როგორი სისტემა არ უნდა იყოს, ანუ ათვლა იწყება აქედან და არა ის რომ სიტყვაზე 30 დეკემბერს თუ დაარღვე 31 დეკემბერს გაგინულდება ყველაფერი, ანუ წლის ბოლოს გაგინულდება, ესეთი ათვლა არ არის არსად. ანუ შენი ათვლა უნდა იწყო, შენი წელი უნდა იწყებოდეს იქედან როცა დაარღვე და ყოველი მომდევნო დარღვევის შემთხვევაში ათვლა თავიდან იწყება იმ დარღვევიდან, რაც ეფექტურად მუშაობს, იმიტომ რომ თუ შენ ანუ ერთ წელი არ გასულა და ანუ ეს ჯერ კიდევ გაქვს ეს დარიცხული ქულა, ანუ ჩამოკლებული ქულა და შემდეგ დაგემატა კიდევ ჩამოგაკლდა რაღაცა ქულა, უკვე ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დგები, რომ როგორც კი ეს ქულა მიაღწევს რაღაცა ლიმიტს, მარც უწובה ჩამოგერთვება. ამიტომ გინდა არ გინდა აკონტროლებ ამ ქულებსაც და ხარ უფრო მობილიზებული. თუ ეს წლის ბოლოს გაგინულდა მოხდა ხო შენ შემთხვევაში, ნუ არა უშავს არის და იშვიათი ადამიანია ის, ვისაც მარც უწובה იმდენი ქულა დაუგროვდა, რომ მარც უწובה ჩამოერთვა. შემდეგ ანუ მეორე ამბავი ის, რომ როგორ უნდა იყოს კიდევ გაკონტროლებული, ასევე რა თქმა უნდა შენაგან სამინისტროს აქვს ნუსხა, შენ საჯარიმო გადახდების ნუსხა და საერთოდ ის გამო დაჯარიმდი და აქაც უნდა იყოს გარკვეული გრადაცია უნდა გაკეთდეს. ანუ თუ სიტყვაზე რაღაცა ისეთი ჯარიმები გაქვს, რომელიც უწყინარ ჯარიმები მოდი ესე ვთქვათ, ხო, იქაც შეიძლება რაღაცა ლიმიტი არსებობდეს, რის მერეც მიუხედავად იმისა და მიუხედავად ამისა შეიძლება მართვის მოწვევა დადგეს რისკის ქვეშ, შენი მართვის მოწვევა დადგეს რისკის ქვეშ და რა გინდა არ გინდა უფრო ფრთხილი და უფრო ზუსტი იქნები და მითუმეტეს ისეთი ჯარიმები, რომელიც პირდაპირ არის ძალიან სარისკო. ანუ თუ სიჩქარის გაჭარბება გაქვს უკვე რამოდენიმე სიჩქარის გაჭარბება, შეიძლება არსებობდეს ლიმიტი, ბევრ ქვეყანაშია ეს, არსებობს ლიმიტი, რის შემდეგაც მოგივა გამფრთხილება, რომ კიდევ რაღაც გადაჭარბების შემდეგ შენი მართვის მოწვევა დაკარგავს ზალას. იმიტომ რომ ჩვენთან ეხლა ხო, ანუ კამერებზე და ჯარიმები ხო, ნუ არ იყო მიმული ქულათა სისტემას, რასაც მე ვთვლი, რომ ქულათა სისტემაზე არც უნდა ყოფილიყო მიმული, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ბევრი არის ეს ავტომობილი, რომელიც ერთ ადამიანზე გაფორმებული მეორე ადამიანი მოძრაობს ამ ავტომობილით, მაგრამ ნუ პრინციპში ეხლა უკვე სიღრმისეულად რო ჩავიდეთ, იმდენი რაღაც მოყვა ესეთ არამას ქულათა სისტემასთან, თუნდაც კამერის, თუნდაც ის, რომ ესე დაგროვილი რაღაც ჩარიმები ჩვენი არ მოდის რეაგირებაში საბოლოო ჯამში და საბოლოო ჯამში შეიძლება ესე ვქნათ, ანუ ბევრი ფული ვიხადოთ, გვაქვს ამის საშუალება, ბევრი ჯარიმა გქონდეს, არა უშავს და შემდეგ საბოლოო ჯამში კი მივიდეთ სავალალო შედეგამდე. ანუ ისიც ამ ადამიანსაც კი, ვისაც ესეთი საგზაო შემთხვევა მოუვიდა, ხო, მისთვისაც კი იქნებოდა ეს იარაღი, ის იარაღი, რომელსაც მისთვისვე ექნებოდა პოზიტიური გამოვლენა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ვის უნდა რომ ადამიანს დაეჯახოს ან ისეთი საგზაო შემთხვევაში მოყვეს, რასაც მსხვერპლი მოყვა, რა თქმა უნდა არავის არ უნდა, მაგრამ იმ მომენტში შეიძლება ამაზე არც კი ფიქრობდე და სახელმწიფო სწორედ მაგისთვის არის, რომ ყველა ჩვენთაგან ის სახელმწიფო პირდაპირ ვალია, ყველა ჩვენთაგან ირიბა თუ პირდაპირ იცავდეს. ამიტომ ესეთი მოქმედებები და ესეთი იარაღი სახელმწიფოს ხელში, რომ შეუძლია მას საბოლოო ჯამში მართ უწობის გარეშე დაქტოვოს, თუ შენ ინტენსიურად არღვევ და მითუმეტეს საფრთხის შემცველი დარღვევები გაქო, სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით არის გადასახედი, გავიზარდეთ უკვე საზოგადოება და უსაფრთხოებაზე, ანუ მივხვდით რომ უსაფრთხოება გაცილებით მნიშვნელოვანია ჩვენი თითოეულის უსაფრთხოება და ის რაც ჩვენ გზებზე, ანუ დაღუპულების რაოდენობა ჩვენ გზებზე კატასტროფული ნიშნული გვაქვს, ანუ აბსოლუტურად თუ ყოველას არა სამყაროში, ალბათ რა ძალიან ბევრ ქვეყანას ვასწრებ, ძალიან ჩამორჩებით ცივილიზებულ სამყაროსგან და თან დაღუპულთა რაოდენობა არ არის მარტო ამ შემთხვევაში, ან დაზარალებული, დაშავებული ძალიან ბევრია ადამიანი და ეკონომიკურადაც კი სხვასხვაფერზე თავი დავანებო, სახელმწიფოს არ უღირს ამდენი დაღუპული და დაშავებული ადამიანი.
7: კარგი, ვიდრე ყვითელ კვადრატებს დაუბრუნდები, იქ მაქვს რამდენიმე შეკითხვა, მანამდე მინდოდა მეკითხა, ანუ ოფიციალურად დადასტურებული ფაქტი ეს რაღაცა ჩემი და ვინმეს პერსონალური აღქმის შედეგი კი არ არის, რომ თქვენ ხართ ადამიანი საქართველოში, ვინც ყველაზე კარგად მართავს ავტომობილს. ეს არის თქვენ ჯილდოებიდან, ტიტულებიდან, გამოცდილებიდან გამომდინარე დადასტურებული ფაქტია. აი თქვენ რომ თქვენი გადასაწყვეტი რომ იყოს და თქვენი პერსონალური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების საფუძველზე. რომელი ავტოსაგზაო დარღვევის შემდეგ უბრალოდ ჩამოართმევდით მძღოლს მართვის უფლებას სამუდამოდ?
8: ნახეთ, როგორ რაღაც რისკის შემცველი, რა არის რისკის შემცველი რა. პირველი რაც რისკის შემცველი არის ნასვამი მძღოლის საჭესთან. მე სულ ვამბობ კი არის ამაზე მარცხმოწვევის ჩამორთვა, მაგრამ ნუ ადრე თუ გვიან უკან უბრუნდება მარცხმოწვევა, მე ფიქრობ, რომ უკან დაბრუნდება მარცხმოწვევას უნდა მოყვებოდეს რაიმე დამატებითი მოქმედებები, ანუ გადამზადება მაგალითად ამ მძღოლის ფსიქოლოგთან, იგივე სიარული, როგორც მინიმუმ დისკომფორტი უნდა შეექმნას ის, რომ მას ფსიქოლოგთან სიარული რაღაც სეანსების უნდა მოუწიოს, ასევე გადამზადება საჭესთან, როგორ ან მართვის გადამზადება შეიძლება თავიდან საგამოცდო გაშვებაც კი, ანუ რაღაცა დისკომფორტი შეექმნას, რომ მიხვდეს, რომ მძიმე დანაშაული მან ჩაიდირა, მძიმე დანაშაული, როცა ნასვამი ჩამოერთვა მას მართვის მოწვევა. და განმეორებით შემთხვევაში, ანუ ნასვამი მძღოლის საჭესთან განმეორებით შემთხვევაში, მე ჩამოვართველი სამუდამოდ მართვის მოწვევას, იმიტომ რომ შენთვის რაღაც კომფორტულ ზონაში აღმოჩნდე და ნასვამი ხარ და მე გადაწყვიტო, რომ საჭესთან დაჯდე და ვიღაცის სიცოცხლე რისკის ქვეშ ჩააგდო, თვლი რომ იმსახურებს, რომ მართვის მოწვევა საერთოდ იყოს ჩავრთვა. მეორე ელემენტი, რასაც ასევე დავამძიმებდი, მოდის ვთქვათ, ეს არის სიჩქარის დიდი ოდენობის სიჩქარის გადაჭარბება. ანუ სიჩქარის გადაჭარბა შეიძლება ყველა ჩვენთანგანს მოუვიდეს აბსოლუტურად, თქვენს, მეც, ანუ აბსოლუტურად ყველას. ეს ბუნებრივია, რაღაცა მომენტში შეიძლება თავისუფლება მივცეთ, რომ უფრო ჩქარა წავიდეთ, ნახოთ, რომ არის ამის საშუალება და ეს გავაკეთოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სიჩქარის გადაჭარბა სიტყვაზე 50-იან ზონაში გავიაროთ 200 კმ/სთ ჩქარით. ანუ ეს არის უკვე ისეთი დარღვევა, რომელმაც აბსოლუტური დიდი ალბათობით შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი საფრთხე, რომელიც ვიღაცის ან ჩვენი სიცოცხლის დასრულებით დასრულდეს, რაც ჩემთვის მიუღებელია და შეიძლება მსგავსი რაღაცისთვის, ანუ იყოს დიდი სანქცია. მაგრამ თუ მე რატო ამბობ ამას, რომ ნებისმიერ ჩვენთან შეიძლება რაღაცა დარღვევა მოუვიდეს, თუნდაც ესეთი დარღვევა რაღაც ოჯახში რაღაც ისეთი მოხდეს, რომ ესეთი დარღვევა ჩავიდინოთ, მაგრამ განმეორებით შემთხვევა უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცას განზრახ აკეთებ რა. თუ ამას უკვე იმეორებ და რაღაცა ლიმიტის შემდეგ მაგალითად 100 კმ ჩქარით გადაჭარბება თუ გაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა შემთხვევითობა, ყველანაირ შემთხვევითობა გამორიცხულია რა. ანუ 50-იან ზონაში რომ 150-ით მიდიხარ, ნებისმიერ შემთხვევითობა უკვე გამორიცხულია, შენ ამას განზრახ აკეთებ და დაუშვათ რაღაცა, დავტოვოთ პატარა ფანჯარა, რომ დაუშვათ ეს დარღვევა გამოიწვია რაღაცა გარდაუვალმა, რაღაც ისეთი ხდება, რომ რაღაცა სიცოცხლის გადასარჩენა და რაღაცა ჩაიდინე ეს და ერთი შემთხვევა ესე, მაგრამ თუ ეს ორჯერ ჩაიდინე, ანუ ეს უკვე ჩემი აზრით მართლმოწვევის ჩამორთვევისთვის უნდა იყოს განწყობილი.
7: კი ბატონო, ხო, ამ ნასვამ მძღოლებზე გამახსენდა, იყო, მე მგონი, ინიციატივა, რომ რა დეტექტორები უნდა დამაგრებულიყო, ხო, ავტომობილის საკეთთან, რომ ვერ დაქოქავდა ნასვამ მდგომარეობაში მძღოლი. რა ბედი ეწია მას იდეას ინიციატივას?
8: ნუ არ ვიცი რა ბედი ეწია, მე როგორც კი ეს გაჟღერდა, ვთქვი, რომ გამორიცხულია მსგავსი რამის, მსგავს რამე იმუშაოს, მითუმეტეს ეს ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, და თან ეს იმ ხელახარჯებთან არის დაკავშირებული, მსგავსი რაღაცის მოწყობა, რომ ნუ აი შეუძლებელია ფიზიკურად, უბრალოდ ერთი არის სურვილი გაქვს, მეორე არის გაკეთება შეგიძლია, ხო, აი მე ძალიან მინდა რომ დაუფრენავდე რა, მაგრამ ნუ ვერაფერ გავფრენდები, არანაირი ალბათობა არ არსებობს იმის, რომ გავფრენდე, ხო. ნუ აკაც რაღაცა დოზის ალბათობა შეიძლება არსებობდეს უფრო მეტი, ვიდრე ის, რომ მე გავფრინდები რა, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ შეუძლებელ რაღაცებთან შეპოტინება რაღაცებს,
7: რასაც ავტოდრომზე თქვენი ფრენა ბევრს უნახავს.
8: ხო, მაგრამ ნუ ეს ის ფრენა არ არის, რასაც ახლა ამ შემთხვევაში გულისხმობ.
7: მესმის აბსოლუტ. კარგი, დაუბრუნდე, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, დაუბრუნდეთ ყვითელ კვადრატებს, უნდა გვეთქვა ალბათ, რომ მაქსიმუმ 5 წამის გაჩერების უფლება ექნებათ, ხო, მძღოლებს, ანუ 5 წამში უნდა დატოვონ ეს ყვითელი კვადრატი, მე მგონი ასე ითქვა. და როგორ ფიქრობთ აიმისათვის, რომ ძღოლმა მაქსიმალურად გათვალოს, ასე ვთქვათ, რისკები, ხო, მაქსიმალურად დაიზღვიოს რისკები და გათვალოს, შეძლებს თუ არა ამ ყვითელი კვადრატის გადალახვას, ხომ არ უნდა მოხდეს გზაჯვარედინებზე არსებული, არ ვიცი, შუქნიშნების მოდერნიზება, იმაგად დაემატოს ტაიმერი ძღოლის უკეთ ადაპტირებისთვის?
8: ნახეთ, მე ზოგადად რო იყო ეს ტაიმერები რა, ძალიან მომხრე ვიყავი ამის, როგორიც იყო, იმიტომ რომ ერთი რო შემზადებას ახდენს, როცა ხედავ რო დრო შენ დრო ან წვანი მალე აინთება, შემზადება გჭირდება და დრო ამაში არ იკარგებოდა. მეორე, ანუ ხედავდი, ანუ გზაჯვარედინის ფუნქციონირებას თავიდან ბოლომდე ხედავდი და იყო ძალიან კარგი. ამ შემთხვევაში ისევ ტაიმერების დაბრუნება ძალიან დიდ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული, რაც ძალიან რთულია. იმას არ გავაუქმდი რაც იყო, მაგრამ ნუ უკვე უკან ვერაფერს ვერ გადავახოთ. მაგრამ დრო, რა თქმა უნდა, უნდა შეიცვალოს სავარაუდოდ, როცა წითელი ინთება ერთ მხარეს, მეორე მხარეს, გარკვეული დროის შემდეგ ინთება მწვანე, ისე რაც არის პატარა ფანჯარა დატოვებული იმისთვის, რომ გზაჯვარედინი ჩვენ დავტოვოთ. მაგრამ სავარაუდოდ სადღაც ორი წამით მაინც ეს დრო უნდა გაიწელოს, რაც კიდევ ერთხელ ხავს უსვავრო, კუდებს უფრო გააგრძელებს, მაგრამ უშუალოდ გზაჯვარედინს დატოვებს.
7: ხომ არ გაზრდის ეს ავტომობილის დაყოვნების დროს? აი მე როგორც ძღოლი ვფიქრობ, რომ ხო გაზრდის და შესაბამისად შეიძლება საცობები განტვირთოს, მაგრამ ქალაქში გადაადგილების ხანგრძლივობა გაიზარდოს.
8: ხო, მე ვთქვი, რომ საცობების განმუხტვა კონკრეტულ გზაჯვარედინებზე მოხდება მხოლოდ თორე საცობებს, ეს ანუ კარგ მდგომარეობაში ამით ეხლა გამოსწორდება, ყველაფერი საცობი არ გვექნება, გამორიცხულია, ანუ საცობების რაოდენობას ეს ვერ შეამცირებს, კონკრეტულ გზაჯვარედინების ჩახერგვას განმუხტავს მხოლოდ.
7: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მეულდ მელაძე, ტრანსპორტის საკითხების ექსპერტი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენთან ერთად. სულ ეს იყო დროებით.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. ლარის კურსი.
9: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: მადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 0 2 23 80 09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზუსტად 6. დროუ, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ბათუმში ბესიკის ქუჩის 81 ნომერში მცხოვრებლები მშენებლობის შეჩერებას ითხოვენ ადგილობრივების განცხადებით. 1200 კვადრატულ მეტრ ფართობზე 26 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს, რამაც მომიჯნავე სახლებისა და ეზოების დაზიანება გამოიწვია. მოსახლეობა ბათუმის მერიისგან საკითხის შესწავლას და იმის დადასტურებას ითხოვს, რომ სამუშაოები მათი საცხოვრებელი სახლებისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. აღნიშნულ საკითხს ბათუმის საკრებულოში ფრაქცია ლელუ საქართველოსთვის წევრი ვაჟა დარჩია გამოიწვია. მოურა, რომელიც ადგილობრივების პროტესტს შეუერთდა. მისი განცხადებით, პროექტი პროგრამა ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე ფარგლებში მიმდინარეობს, თუმცა რეალურად მშენებლობა მომიჯნავე ნაგებობებს თავად აქცევს ავარიულად, რასაც პასუხისმგებლობა ადგილობრივ მერიას ეკისრება. კომპანია 26 სართულის მშენებლობას გეგმავს. მშენებლობის ადგილზე სახლები ავარიული იყო, რომლებიც აიღეს, თუმცა უცებ შეიქმნა რეალობა, რომ ამ სამუშაოების შედეგად მომიჯნავე სახლებიც ავარიულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მერია თითქოს მოქალაქეებს ზრუნავს და აცხადებს, რომ არ აპირებს მოსახლეობა ავარიულ სახლებში იცხოვროს, თუმცა ისეთი პროექტები მიმდინარეობს, რომ სახლები, რომლებიც საერთოდ არ იყო ავარიული, ავარიულ მდგომარეობამდე მიჰყავთ. აქ მერიის პასუხისმგებლობა, მოსახლეობა ითხოვს შეჩერდეს მშენებლობა და მოხდეს იმის დამტკიცება, რომ ეს პროცესი მათი საცხოვრისთვის უსაფრთხო იქნება, აცხადებს ვაჟა დარჩია. ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია ბესიკის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით მოქალაქეების პროტესტს გამოეხმაურა ცოტახნის წინ, როგორც ისინი განმარტავენ, სამშენებლო კომპანიამ ინსპექციის მითითება გაითვალისწინა და გამოვლენილი ხარვეზი გამოასწორა, რის შემდეგაც აღნიშნული საქმის წარმოება შეწყდა, რაც შეეხება უსაფრთხოების ნორმების შესაძლო დარღვევას მუნიციპალური ინსპექციის მიერ ამ მიმართულებით, როგორც განცხადებაში აღნიშნული დარღვევა არ გამოვლენილა. რაც შეეხება უსაფრთხოების ნორმების შესაძლო დარღვევას მუნიციპალური ინსპექციის მიერ ამ მიმართულებით დარღვევა არ გამოვლენილა. სხვა საკითხებზე დასკვნა შესაბამისმა ექსპერტიზამ უნდა მოამზადოს, თუ ექსპერტიზის შედეგად სამშენებლო კომპანიის პასუხისმგებლობა გამოიკვეთება, კომპანიის შესაბამისი ხარვეზების გამოსწორება დაევალება. აღნიშნული საკითხი მუნიციპალური ინსპექციის კომპეტენციას არ განეკუთვნება. სამშენებლო კომპანიის საკითხის შესწავლის მიზნით მასალები ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში აქვს გადაგზავნილი. ამ ეტაპზე ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან, რომელმაც უნდა დაადგინოს, რამ გამოიწვია მიწისა და შენობის დაზიანება და გაჩენილი ბზარები აცხადებენ უწყებაში. რუსთავში მე-19 მიკრორაიონში ერთ-ერთი კორპუსის მესამე სართულის აივნიდან 12 წლის გოგო გადმოვარდა. საინფორმაციო სააგენტო ინფორუსთავის ინფორმაციით, მუზარდის სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა კლინიკა რუსთავში გადაიყვანა. 12 წლის გოგო კლინიკაში შეყვანის დროს გონზე იყო და კონტაქტური იყო. პაციენტს შესაბამისი სამედიცინო კვლევები უტარდება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი სამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქვიშახრეშის უკანონო მოპოვების 90 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 26 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. სამართალ დარღვევების შედეგად გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა დაახლოებით 2,015,753 ლარია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ყველაზე მეტი შემთხვევა სამართალ დარღვევა დაფიქსირდა იმერეთში, კერძოდ 16 შემთხვევა გარემოს დაცვითი სამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამართალ დარღვევებისთვის ჩამორთმეულია 51 ერთეული სპეციალური ტექნიკა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ქობულეთსა და თერჯოლაში ფრინველთა არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინა, ინფორმაციას სესი ავრცელებს. გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორები დაჯარებდნენ და საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს. სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით განახორციელონ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სურსათის უვნებლობა და მოხმარებელთა ჯანმრთელობის დაცვა, ნათქვამია განცხადებაში. ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტმა თანატოლებისგან 22,000 ლარამდე მიითვისა და მიიმალა. გამოცემა ინფო იმერეთის ცნობით, დაზარალებულები ინფო იმერეთს თავად დაუკავშირდნენ და თემის გაშუქება ითხოვეს. მათი განცხადებით პრობლემის შესახებ საქმის კურსია როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. გამოცემის ცნობით ვერ თანხა ინდოეთის მოქალაქე მიითვისა, რომელიც ასევე ქუთაისში სწავლობს. თქვა, რომ ფული დისოპერაციისთვის ჭირდებოდა, სხვებს უთხრა, რომ ვიღაცა მოატყუა და ამიტომ დასჭირდა თანხა. ზოგსკი უთხრა, რომ საკრედიტო ბარათის დავალიანების დაფარვა სურდა, უკვე ორი თვე ამასთან კავშირის საერთოდ აღარ მოქვს, ნაცხადებს ერთ-ერთი დაზარალებული ინფო იმერეთთან საუბარში.
5: ახალი ამბები რეგიონები.
7: შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ჯავაუნის სამმართველოს სასაზღვრო სექტორის მამისონის ახალი შენობა გახსნა. უწყების ცნობით ღონისძიებას ასევე ესწრებოდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გაგა კირკიტაძე, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით თამაზაშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელი პირები აღნიშნულია განცხადებაში. სახესი მცხეთა კავთისხევი ოსიაურის გზის სოფელ ნიჩბისის მიმდებარედ განვითარებული მეწყული პროცესების პროვინციისთვის სამუშაოები დაიწყო. მათივე ცნობით აღნიშნულ მონაკვეთზე განვითარებული მეწყული პროცესების გამო ავტოტრანსპორტის გადაადგილება ამ მონაკვეთზე საავტომობილო გზის ერთ სულზე ხორციელდება. არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ხიმინჯოვანი ქვედა საყრდენი კედელი და აღდგება დაზიანებული გზის საფარი, რაც უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
5: საათის ბოლო სიახლეები.
7: ადვოკატის მარიკა არევაძის განცხადებით, რუსთავის მე-6 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა გრძელდება. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომელიც დაუსრულებელი მშენებლობისთვის კოდექსით დადგენილი საგადასახადო შეღავათის ბადის გაგრძელებას ითვალისწინებს. ძლიერი საქართველო ლელო 2027 წლის მუნიციპალურ ბიუჯეტებში საჯარო სკოლების პირველი მეოთხე კლასების მოსწავლეებისთვის უფასო სასკოლო კვების პროგრამის გათვალისწინებას მოითხოვს. საპელაციო სასამართლოში ალეკო ელისაშვილის საქმეზე პროცესი მიმდინარეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის და ახალი ამბები რეგიონებიდან მომდინარე საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 17 საათზე ვბრუნდებით.
5: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.9.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსის ითვო ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსის ითვო უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსის ითვო ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსის ითვო დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: სუფთა ფასი, სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი, 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადი საპონი 800 მილილიტრი, 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.ch. რეკლამა.
6: Radio Bar 2 38 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ნაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი მისი წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. დღეს ჩვენს პირველ ბლოკში ვეხებით თემას, რომელიც წლებია თბილისის აღმოსავლეთ გარეუბნებს ეკოლოგიურ ჯოჯოხეთად აქცევს, თუმცა ბოლო დღეებში ამ პრობლემამ სრულად ახალი სამართლებრივი და პოლიტიკური განზომილება შეიძინა. საუბარია ლილოს ნაგავსაყრელზე. დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ კი ახლახან ზღია დააღიარა, რომ ნაგავსაყრელი არსებულ მდგომარეობაში კატეგორიულად მიუღებელია. საუბარია ნაჟური წყლების, ეგრეთ წოდებულ ლიჩეტის პირდაპირ თბილისის ზღვაში ჩამავალ სამგორის არხზე, აუტანელ სუნზე და ატმოსფერული ჰაერის უკიდურეს დაბინძურებაზე. კალაძემ დაგვიანონსა უცხოური კომპანიის მიერ წარმოებული მიზანშეწონილობის კვლევა, რომელიც ნაგავსაყრელის შესაძლო გადატანას ან ახლის მშენებლობას ეხება. თუმცა სანამ მერია კვლევის შედეგებს ელოდება, ნასაგურისა და დიდი ლილოს მოსახლეობა განგაში სარებს რეკავს. ადგილობრივი აქტივისტები ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ ლილო არის ეკოლოგიური კატასტროფის ზონა, არა მხოლოდ კახეთის გზატკეცილისთვის, არამედ მთელი დედაქალაქისთვისაც კი, რაც პერმანენტულ და სიცოცხლისთვის სახიფათო დაბინძურებასთან ერთად მასშტაბური აფეთქებითაც კი ემუქრება მოსახლეობას. საუბარია მეთანის დაგროვებაზე, რომელიც ნებისმიერ წამს შეიძლება აფეთქების მიზეზიც გახდეს და აქ მაგალითად მოყავთ და ალბათ ყველას გვახსენდება თურქეთში 2010 წელს მსგავსი შემთხვევა. ასევე პრობლემაა, რაც უკვე ვახსენეთ, თბილისის ზღვაში ჩამდინარე დაბინძურებული წყალი, რომელიც ჩვენს სასმელ წყალს წამლავს, ასევე უკიდურესად მავნე ნივთიერებებით ჰაერის მასშტაბური დაბინძურება და ამას ემატება საავიაციო კატასტროფის რეალური საფრთხეც, რადგან ლილოს ნაგავსაყრელი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სულ რაღაც 5 კილომეტრშია, ნაცვლად საერთაშორისო სტანდარტით გათვალისწინებული 13 კილომეტრისა. ფრინველები, რომლებიც თვითმფრინავის ტურბინებში ხვდებიან და ფრენებს აფერხებენ, უკვე ყოველდღიურობადაა ქცეული. მოსახლეობა 16 წელია 2010 წლიდანვე, ანუ მისი მოსახლეობის თანხმობის გარეშე შექმნის დღიდან მოყოლებული, მოითხოვს ნაგავსაყრელის გაუქმებას. საქმე იქამდე მივიდა, რომ რამდენიმე დღის წინ, ოქტომბრის დასაწყისში, მშობლებმა პროტესტის ნიშნად ბავშვები 216 და 217 საჯარო სკოლებში აღარ გაუშვეს, რადგან ტერიტორიაზე სუნთქვა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო. ჩდება კითხვები, რატომ წირავს ამდენი წელია ხელისუფლებები მოსახლეობის ჯანმრთელობას და რატომ არ აღობს უხეშად საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო კონვენციას, მრავალ სხვა კანონსა და საკანონმდებლო აქტს, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უფლების გარანტიას იძლევა და მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას მოქალაქეთა ჩართულობის მაღალ სტანდარტებს აწესებს. ხომ არ არის კალაძის მიერ დაანონსებული კვლევა მხოლოდ დროის გაყვანის მცდელობა და საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის ორჰუსის კონვენციის ფასადური შესრულება? მით უფრო მაშინ, როცა ჯერ კიდევ 7 წლის წინ მიღებულ გენერალურ გეგმაშიც, როგორც მახსოვს, საუბარი იყო ლილოს ნაგავსაყრელის პოლიგონის გადატანის საჭიროებაზე. სწორედ ამ უმნიშვნელოვანეს თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე გარემოსაცვლიო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ქალბატონი ქეთი გუჯარაიძე. ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, რომელიც აქტიურად არის ამ პროცესში ჩართული და ფაქტობრივად მონიტორინგს უწევს ამ პროცესებს და ასევე მხარდამჭერი გახლავთ იმ კამპანიის, რომელიც ახლახანს დაიწყო მწვავედ, მაგრამ მანამდეც, როგორც ვახსენეთ, 16 წელია უკვე არსებობს. ქალბატონო ქეთი, აი ჩვენ მოვისმინეთ ბრიფინგზეც, უფრო სწორედ ჟურნალისტების შეკითხვაზეც ასეთი პასუხი გასაკალაძემ, რომ პრობლემა ნამდვილად არსებობს, აღიარა, რომ ეგრეთ წოდებული ლიჩეტის, ესე ნაჟური წყლების პრობლემა, ასე ვთქვათ, სასმელ თბილისის წყალმომარაგების სისტემაში, ასე ვთქვათ, პრობლემაა ნამდვილად, და თქვა, რომ გამწმენდის სისტემა 2027 წლის სექტემბერში მოეწყობა. თუმცა მომავლის დაპირება ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს ამ წამს დაბინძურების სამართლებრივი მასშტაბი კრიტიკულია და მომავლის გეგმა დღევანდელ რეალობას ცხადია ვერ შველის, ხომ? როგორ აფასებთ იმ ფაქტს, რომ მერია წლები აცხადებს პრობლემას ვაგვარებთ, თუმცა შედეგი ნულოვანია, ასე ვთქვათ?
9: მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბრო ამ ძალიან მწვავე პრობლემაზე, ის რაც რამდენიმე დასახლებას, ანუ დიდილიგოს ნაგავსაყრელის მიმდებარე სოფლებში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე ვისაუბრო. პრობლემა არის საკმაოდ ხანგრძლივი. ეს პრობლემა ჩვენ ვიცით, ანუ 2010 წელს, როდესაც რეალურად ის გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით გაიხსნა ნაგავსაყრელი, საღაც 2-3 წელიწადში უკვე ნათელი იყო, რომ პრობლემა იდგა სერიოზული პრობლემა, სწორედ იმ ის პრობლემები, რაზეც დღეს მოსახლეობა საუბრობს, ეს პრობლემები იდგა ნაგავსაყრელის გახსნიდან ძალიან მოკლე დროში. სულ რაღაც აი 2013 წლის და წელს მაგალითად გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ორჯერ დააჯარიმა, ესე იგი მართველი ნაგავსაყრელის მართველი კომპანია, წარმოგიდგენთ 2013 წლიდან მოყოლებული ხშირად, ესე იგი
8: გახსნიდან 3 წელიწადში.
9: რატო დგას ეს პრობლემა, ხო? რატო რამ გამოიწვია ეს? იმან გამოიწვია, რომ ნაგავსაყრელი მოეწყო იმ დროს, თუნდაც იმ დროს მოქმედი არც თუ სახარბელო კანონმდებლობის ფარგლებში, ესე იგი დარღვევით. არ იყო შესწავლილი ადგილმდებარეობა, რა გავლენას მოახდენდა თქვა იმ კონკრეტულ ადგილზე ნაგავსაყრელის მოწყობა, როგორც ბუნებრივ გარემოზე, ისე იქ გარშემო მცხოვრებ მოსახლეობაზე. ესე იგი აი უბრალოდ რა წარმოიდგინოთ, საერთოდ სხვა ადგილზე იყო დაგეგმილი ნაგავსაყრელის მოწყობა, ნორიოდან რაღაც 1.5 კილომეტრის დაშორებით, მისთვის გაკეთდა კვლევა, აი ამ ადგილის შესასწავლად გაკეთდა კვლევა და მე აღმოჩნდა, რომ ნახა ნორიოს მოსახლეობა ეწინააღმდეგებოდა ამ ადგილზე ნაგავსაყრელის განთავსებას. აი უცებ მოიფიქრეს და მოდი ახლა აი ახლა სხვაგან გადავიტანოთ. ოღონდ ეს გადატანა მოხდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სავალდებულო კვლევისგან გათავისუფლების გზით. ესე იგი ეს კვლევა არ ჩატარებულა.
8: არა, ეს აკითხესთან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევაც არის და
9: ხო, ის რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაციები არ ჩატარდა და ანუ მაგ დროს წარმოიდგინეთ 2010 წელს იყო ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდი კანონმდებლობა, ანუ იმ დროს ხელისუფლებაში მყოფმა პარტიამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ესე იგი ეს დემოკრატიული მონაწილეობის პროცედურები მოესპო მოსახლეობისთვის და ანუ ასეთ პირობებში იყო მიღებული ესე ვთქვათ ეს გადაწყვეტილება. ანუ გარდა იმისა, რომ კონსულტაცია არ ჩატარდა, პლუს ანუ წინასწარი გარემოსდაცვითი კვლევისგან იყო გათავისუფლებული და ასე მოწყობილი ნაგავსაყრელი ბუნებრივია რომ შექმნიდა პრობლემებს და მართლა ძალიან მალე იჩინა თავი პრობლემებმა. მაგრამ ეხლა ნახეთ, ჩვენ შეიძლება დავაბრალოთ პრობლემის შექმნა წინა ხელისუფლებას, მაგრამ 2012 წლიდან უკვე სხვა პარტია არის ხელისუფლებაში, ხო? და დღემდე გამოდის, ანუ 14 წელი უკვე ამ ხელისუფლების პირობებში ხელისუფლება, ქალაქის ხელისუფლება იცი ძალიან კარგად პრობლემის არსი.
8: იცის,
9: რომ გადაუდებელია ეს პრობლემა, მაგრამ რას აკეთებს ამისთვის, ხო? მხოლოდ დაპირებები ამ დრომდე.
8: კი ბატონო, და ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რადგან ამ საკითხს შევეხეთ, რომ თუ მოკვლევას აკეთებს ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით, აი მცხოვრ კომპანიაზე იყოს საუბარი და გადატანაზე არის საუბარი, ამ პროცესში რეალურად ამ პროცესში მაინც ხომ უნდა იყოს მოსახლეობა ჩართული, თუმცა ალტერნატივებს განიხილავენ, ხომ? მე როგორც ვიცი, ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობა არანაირად არ არის ამ პროცესში ჩართული და აი ალბათ ეს გვაძლევს საფუძველს ვიფიქროთ, რომ მუნიციპალიტეტი კვლავ ფაქტის წინაშე შეიძლება დააყენოს სხვა მოსახლეობა, სადაც გადაიტანს, ხო? ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია.
9: ხო, ყოველ შემთხვევაში დღეს თქვა 2010 წლისგან განსხვავებით, დღეს სხვა კანონმდებლობა საქართველოში ბევრად უკეთესი იმაზე, ვიდრე 2010 წელს ჰქონდა და ეს კანონმდებლობა უკვე იძლევა ადრეული მონაწილეობის შესაძლებლობას. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობა უნდა ჩატარდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კვლევა და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, ესე იგი სამჯერ ამ პროცედურის განმავლობაში სამჯერ უნდა იყოს საზოგადოების მონაწილეობა უზრუნველყოფილი. ну имеди гвакс რომ ხო იმედი გვაქვს რომ ამ შემთხვევაში მაინც ისე მოხდება ახალი ტერიტორიის შერჩევა, რომ მოსახლეობა ზეგავლენის პოტენციური ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობა გაივლენ მასთან კონსულტაციას და მათ ასაც მოისმენენ. რაც შეეხება აი არსებულ ნაგავსაყრელს, ხო, აქ იყო ინტერვიუში იყო ნათქვამ ესეთი, რომ ტარდება მიზანშეწონილობის კვლევა, ხო, რომ ანუ ეკონომიკურად რამდენად მისაღები შეუძლია დახურვა არსებული ნაგავსაყრელის და თქვათ ახალზე გადატანა. აქ მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ეკონომიკურად შეიძლება ქალაქისთვის, ქალაქის ხელისუფლებისთვის არ იყოს მომგებიანი თქვათ ნაგავსაყრელის უფრო შორს გადატანა და მითუმეტეს ახალი და სანი ეგრეთ წოდებული სანიტარული თანამედროვე ნაგავსაყრელის მოწყობა, იმიტომ რომ ბევრად მეტი რესურსი უნდა დაიხარჯოს, ხო? თქვათ ახალის მოწყობაზე. თავი რომ დავანებოთ იმ თქვათ სანებართო პროცედურების გავლას და ასე შემდეგ, ხო? ბუნებრივია ზრდის ხარჯებს, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ მეორე მხარეს, პინის მეორე მხარეს, რა არის აქეთ, ხო? გასაგებია, რომ შეიძლება ეს უფრო ძვირი იყოს ახალის მოწყობა, ახალ ადგილზე მოწყობა და პროცედურების გავლა, მაგრამ მეორე მხარეს არის რამდენიმე დასახლების მოსახლეობის ჯანმრთელობა. ხო, ანუ აი წარმოუდგენელი ზეგავლენის ქვეშ არიან, წარმოუდგენელი დაბინძურების ქვეშ არის ეს მოსახლეობა.
8: საერთოდ ამ პრობლემაზე თავიდან რომ ესე საუბრად და თუნდაც ინფორმაცია მიეწოდებინათ საზოგადოებისთვის, აი რატო გახდა მართლაც ეს 14 წელი საჭირო და სკოლების პარალიზება და აღიარება შემდგომ, ხო? აი აქედან გამომდინარე
9: იაფია. მოდით ასე ვთქვათ, აი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის იაფი, ქალაქის ხელისუფლებისთვის ეს არის იაფი.
8: კი ბატონო.
9: აქ მეტი სხვა არგუმენტი არ არის, ამიტომ ეს არის ახლოს შედარებით დედაქალაქთან ახლოს. უნდა გავიხსენოთ ხოთა შორის, რომ აი წინა სანამ დიდი ლილოს ნაგავსაყრელი გაიხსნებოდა, მანამდეც აი სამი ადგილი ჰქონდა თბილის ნარჩენების განსათავსებლად, ხო? ეს იყო გდანის ნაგავსაყრელი, იყო ლილოს ნაგავსაყრელი, ამოდ ეს სხვა ადგილია, აბსოლუტურად სხვა არის. ეს არის დიდი ლილო, დღეს სადაც მოქმედებს ეს არის დიდი ლილო და აი მაშინ რაც იყო ესე იგი 80-იან 90-იან წლებში ლილო ნაგავსაყრელათაც მოიხსენიებოდა, ეს საერთოდ სხვა ადგილია. ანუ ეს მეორე იყო ლილო და მესამე იყო იაღლუჯა. ანუ ყველა იყო არასათანადოდ მოწყობილი, გადავსებული და იმ პერიოდში, როდესაც დიდი ლილოს ნაგავსაყრელი, ანუ ახალ ნაგავსაყრელზე იყო მსჯელობა 2008-9 წლებში, ქალაქი მართლაც იყო გადაუჭრელი პრობლემის წინაშე და მართლაც მას ჭირდებოდა ნაგავსაყრელი, მაგრამ ესე მოხდა, რომ ასე იგი ნაჩქარევად კვლევების გარეშე, კონსულტაციების გარეშე იქნა შერჩეული ეს ადგილი. ანუ ის ნაგავსაყრელები დასახური იყო და ისი ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად,
8: მაგრამ ახალი პრობლემა არ უნდა შექმნილიყო ასე.
9: და ეხლა ესე იგი, ანუ გამოდის, რომ ეს ადამიანები, ანუ დიდი ლილოს ნაგავსაყრელის გარშემო მცხოვრები ადამიანები რაღაც
8: სხვერპლად,
9: ხო, სხვერპლად არიან შეწირული აი ამ ჩვენი ნაგვის მოშორებას, ხო? წარმოიდგინეთ, მთელი თბილისის მოსახლეობის ნაგავი და რუსთავის და გარდაბნის რამდენადაც ვიცით, რომ იქაც რაღაც პრობლემები იყო და ანუ სამი დიდი სივრცის, ანუ საქართველოს მოსახლეობის ნახევარის მიერ წარმოქმნილი ნაგავი მიდის, ესე იგი, აი დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე და არის რამდენიმე დასახლების, ესე იგი, ჯანმრთელობის სერიოზულ რისკს ქმნის.
8: სუნის გარდა ჰაერის დაბინძურება ვახსენეთ და ამ ანუ ჰაერის დაბინძურების ხარისხის კვლევა თუ ჩატარებულა, რა მონაცემები აქვთ ამ ადამიანებს, რა პრობლემები აქვთ ამასთან დაკავშირებით და ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ალბათ ამ ყველაფერთან არის თუნდაც წყლის დაბინძურების საკითხიც, ხო? მე რა პასუხები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით?
9: აი როდესაც ზედამხედველობის ორგანო, მაგალითად გარემოს ზედამხედველობის ორგანოები, ორგანო მიდის და აჯარიმებს, ბუნებრივია იქ ხდება ზიანის დაფიქსირებაც და თქვათ რა ტიპის გაფრქვევებია, ანუ მოდით ესე ვთქვათ, რომ რა, ესე იგი, რა დარღვევებია ამაზე, არავინ არ დავობს, არც ერთი მხარე არ დავობს. ანუ აღიარებს ყველა ამ დარღვევებს,
8: მაგრამ
9: რასაკეთებს ამის გამოსასწორებლად, აი ეს არის პრობლემა, ხო? ანუ არ შეიძლება, რომ ადამიანები 16 წელი გაზის კამერაში ცხოვრობდნენ.
8: კი ბატონო, აი მეთანი ვახსენე და ადგილობრივი მოსახლეობა საუბრობს კონკრეტულ კატასტროფულ სცენარზეც, ეს ეხება აფეთქებას, ხო, რომელზეც მე როგორც მახსოვს 2010 წლიდანვე იყო საუბარი, რეალურად რამდენად.
9: ერთხელ იყო უკვე აქ ცვისკე აი წარმოიქმნა, სხვათა შორის აი რა ვიცი, მე მგონი საქართველოს სხვადასხვა დასახლებაში მოსახლეობას, მოქალაქებს ალბათ შეუმჩნევიათ აი ესე იგი ალება სხვა ნაგავსაყრელებზე. აი დაახლოებით იგივე სიტუაცია, როდესაც აქ ბევრი ნარჩენია და ბევრი გაზი წარმოიქმნება, მაღალ ტემპერატურაზე შეიძლება ამან ანუ მართლა აფეთქებები გამოიწვიოს. რა და ერთხელ როგორც ვიცით უკვე იყო ამ 16 წლიან ისტორიაში უკვე იყო ეს წვის შემთხვევა. წვისას გამოიყოფა.
8: და რატო არ გახდა ეს გამაფრთხილებელი სახელმწიფოსთვის, პლუს ამას დამატებული საავიაციო რისკები? აი რა თქვენი აზრით, გარდა იმისა, რომ იაფი ჯდება,
9: იაფი
8: ხო შეიძლება უფრო ძვირი დაუჭდეს, თუნდაც აი საავიაციო რისკი რო განვიხილოთ ასე.
9: სანამ, ესე იგი, სანამ პროტესტი არ დაждდება ძალიან ძვირი, მანამდე ხელისუფლება, ქალაქის ხელისუფლება არ შეიწუხებს თავს ახალი ნაგავსაყრელის მოსაზრებას. კი ბატონო,
8: მაშინ კითხავთ, როგორ შეიძლება დაждდეს ძვირი პროტესტი, ბოლში კითხვა იქნებოდა და როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს პროგრამა.
9: ნუ, არ ვიცი, ესე იგი, ახლა მე არ მოუწოდებ, მაგრამ სანამ ქალაქი არ დაიხრჩობა ნაგავში და ნაგავს ვერსად ვერ წაიღებენ, ხო თბილისის ნაგავს, რუსთავის და გარდამნის ნაგავს არსად ვერ წაიღებენ და ვერ განათავსებენ ნაგავს, ახლა ეს იქნება სიძვირე ზუსტად. აი მაშინ შეიძლება ქალაქმა მიიღოს უკვე რაღაცა ესე იგი გადამწყვეტი ნაბიჯები.
8: კი ბატონო, მაგრამ ქალაქმა ალბათ ისიც უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჩვენც ვსვამთ იმ წყალს, საიდანაც
9: ვინდა. აუცილებლად კი. აი მამით მინდა

0: მეორე არის ის, რომ ესე იგი დაბინძურებული წყალი, დაბინძურებული ნიადაგი, ხო? დაბინძურებული ჰაერის პრობლემები, ეს ყველაფერი ისევ ჩვენთან მოდის. მარტო იმათ არ ეხება, ეს თქვათ არხების სანიაღვრე წყლების და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა საშუალებით ხდება ეკოსისტემაში და უკვე იქ მოყვანილი პროდუქტების თუ იქიდან წამოსული წყლის საშუალებით ისევ ჩვენს მაგიდაზე ხდება.
1: კი ბატონო,
0: და ანუ ეს არის ყველას ინტერესში, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს.
1: კი ბატონო, და თქვენ როგორც ხვდები, ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი საზოგადოების აქტივობა შეიძლება
0: გადას ეწოლა,
1: ვინაიდან და რაც.
0: ანუ ჩვენ უნდა ვიქცეთ ჩვენი პასუხისგებლობა ამაზე. არ შეიძლება ამის მოყროება.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გარემოსდაცვითი ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ქალბატონი ქეთი გუჯერაიძე საუბრობდა ჩვენთან და ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: 2-38-68-68-60.
5: Press-time. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 8:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად. გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
1: ნაგვინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს გადაცემა მწვანე ზონაა, მე სოფიო ძიგუა ვარ. ახლა გადავდივართ თემაზე, რომლის მხოლოდ სახელის გაგონებაც კი შუა საუკუნეების საშინელ პანდემიებთან და ასობით მილიონობით ადამიანის მსხვერპლს გვახსენებს, ასევე რა თქმა უნდა რამდენიმე წლის წინანდელ კოვიდის ეპიდემია პანდემიის კოშმარებსაც საუბარია. თვით იმ ლეგენდარულ შავჭირზე, რომლის ხსენებაც საუკუნეებია სიკვდილის სიმბოლოდაა ქცეული. მიუხედავად მედიცინის მიღწევებისა, ის დღესაც სახიფათო დაავადებად რჩება და მას დღეს კიდევ უფრო ფართო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსდაცვის, გეოპოლიტიკისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ჭილშიც განვიხილავთ. ბოლო დღეებში ყველა საერთაშორისო მედია საშუალება აქტიურად აშუქებს რუსეთში ირკუტსკის ოლქში 28 წლის ლაბორანტის შავი ჭირით გარდაცვალებისა და 199 ადამიანის მკაცრ იზოლაციაში მოთავსების ფაქტებს. გაჩნდა კრიტიკული ეჭვები, ხომ არ მალავს ოფიციალური მოსკოვი ეპიდემიის რეალურ მასშტაბებს, როგორც კორონავირუსის საწყის ეტაპზე ჩინეთი ან წარსულში საბჭოეთი აკეთებდა ამას. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო უწყებები პანდემიის რისკს დაბალს უწოდებენ, მაგალითად ამერიკის საელჩომ უკვე მოუწოდა საკუთარ მოქალაქეებს რუსეთის დატოვებისკენ, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ხელმძღვანელები კი მხოლოდ სიმშვიდისკენ მოწოდებით შემოიფარგლნენ, არადა ჩვენ ეს რისკი კიდევ უფრო მაღალია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს საზღვარს ყოველდღიურად 10000-ობით, ზოგჯერ კი 100000-ზე მეტი რუსეთის მოქალაქე კვეთს. ამ ფონზე არავინ იცის, რამდენად მკაცრია რეალური კონტროლი საზღვარზე და რის საფუძველზე აცხადებენ ჩვენი ოფიციალური უწყებები, რომ საშიშროება არ არსებობს. მაშინ როცა დასავლეთის წამყვანი ქვეყნები, მათ შორის როგორც უკვე ახსენეთ, ამერიკა მყისიერად რეაგირებს მსგავს საფრთხეებზე და საზღვარზე ამკაცრებენ კონტროლს. სადგან ის საქართველოს უსაფრთხოების ზღვარი, როგორ მუშაობს ჩვენი ეპიდ ზედამხედველობისა და საზღვის კონტროლის ფილტრი და რეალურად რამდენად იცავს ხელისუფლება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს განსაკუთრებით საშიში პათოგენების შემოტევისაგან. სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემის სტუმართან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ექიმი ინფექციონისტი ქალბატონი მაია ბუწაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ თქვენ მართლაც გამოირჩევით მაღალი პროფესიონალიზმით და სამოქალაქო გაბედულობით, ამიტომ ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს ჩემთან ხართ სტუმრად. მოდით შესავლის სახით ჯერ დავიწყოთ შავი ჭირის რაობაზე საუბრით. ჩვენს მენელს და მაყურებელს რო განუმარტოთ, როგორც ვიცი, არსებობს სხვადასხვა ფორმები შავი ჭირის და აქვე მინდა კითხოთ, თუ თანამედროვე მედიცინა უმკლავდება და არ არის საშიში მისი მკურნალობა, რატომ არის, რომ აი ყოველწლიურად მაგალითად დაახლოებით 5000-ზე მეტი ადამიანი იღუპება ამ დაავადებით?
3: შავი ჭირი, როგორც თქვენ ახსენეთ, მართლაც რაღაცნაირად ისტორიულად შიშის არსცემს ადამიანებს და არც თუ ისე უსაფუძვლოდ. მისი ორი ძირითადი ფორმა არსებობს. ერთი არის ბუნებრივი, ანუ რომელიც გადააქვს მღრღნელებს და რწყილებს და ის კანით ვრცელდება, ანუ კანში იჭრება ინფექცია. და სწორედ მის სახელიც აქედან მოდის, რომ რაღაც შავი ფერის ეგრეთ წოდებული ბუბონები, ანუ გადიდებული და მტკივნეული ლიმფური კვანძები ჩნდება და შემდეგ თუ დროულად არ მოხდა მკურნალობა, უკვე ვრცელდება სხვადასხვა ორგანოებზე. მეორე ფორმა, რომელიც ზუსტად ეხლა საყურადღებო რუსეთის თემასთან დაკავშირებით, არის ეგრეთ წოდებული ფილტვის ფორმა, რომელიც პირდაპირ ფხვნილის, ბაქტერიების ფხვნილის შესუნთქვით ემართება ადამიანს. ეს შეიძლება ორ შემთხვევაში მოხდეს. ერთი სამეცნიერო ლაბორატორიებში, სადაც ამ ფხვნილის სახით ინახება ბაქტერია, და მეორე სპეციალურად თუ მოხდა მისი გაშვება, როგორც ბიოტერორიზმის იარაღი, სამწუხაროდ რამდენიმე ქვეყანას, მათ შორის რუსეთს, ბიოტერორიზმის იარაღის სახით ჩავიჭირის კულტურა აქვს. და ეს რაღაცნაირად ამაზე ყოველდღიურ ლაპარაკი არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად მუდმივად, განსაკუთრებით ბიოსამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისთვის, მუდმივი შიშის საფუძველია, რომ ეს უკონტროლო ქვეყანა ჩვენიერ დღეს არ
2: ძალიან რთულია მიღება ინფორმაციის, კი აცხადებენ, რომ ამ პრობლემა არ არსებობს.
3: ეს მეორე ფორმა, მართალია, თქვენ როგორც ვთქვით, ანტიბიოტიკები არსებობს, მაგრამ იმდენად ძნელი საცნობია თავიდან, იმიტომ ჩვეულებრივი ფილტვების ანთების სახით მიდის, რამე სპეციფიური სიმპტომები არ აქვს. ბუნებრივ ფორმას ძალიან კონკრეტული სპეციფიური გამოხატულება აქვს, ეს შავი ფერის, და უფრო მეტად იციან განსაკუთრებით წინათაობის ექიმება. მაგრამ ფილტვის ფორმა ჩვეულებრივი მძიმე ფილტვების ანთებასავით მიდის, და მთავარი საკითხი აქ ეგ არის ხოლმე პრობლემა, რომ დროულად თუ არ მოხდა ამოცნობა, ძალიან მალე კლავს, თუ სასწრაფოდ არ დაიწყო კონკრეტული ანტიბიოტიკები.
2: აქედან გამომდინარე, მე მრჩება გაცდა, ეხლა თქვენ რაც მოგვიყავით, რომ ხშირად ეს შეცდომის გამო შეიძლება იყოს მსხვერპლი, ანუ რომ ვერ ახერხებენ თუნდაც აი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ზუსტი დიაგნოზის დასმას ასეთ შემთხვევაში, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ ფილტვების მიერ ასეთ ფორმას, დიახ.
3: კი, და ფაქტიურად აი ბევრი ქვეყანა, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, ამერიკა, მუდმივად უტარებს ეპიდემიოლოგებს, ექიმებს, ჯანდაცვის მუშაკებს ტრენინგებს იმისთვის, რომ აი ამ ბიოტერორიზმთან ასოცირებული საფრთხის შემცველი მიკროორგანიზმების გავრცელების დროს როგორ უნდა მოხდეს პირველადი და ძალიან სწრაფი ამოცნობა, და როგორ მოხდეს კოორდინირებულად სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის მუშაობა.
2: სანამ კითხავთ ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით რა ხდება, მანამდე კითხავთ მთავარი თემას, აიდანაც გაჩნდა საერთოდ ეს ამაზე საუბარი, ასე ვთქვათ, აქტუალური. რა მოხდა თქვენი შეფასებით ირკუტსკში მართლაც უხეში შეცდომის კასკადმა გამოიწვია შავჭირის სიკვდილიანობის ის პირველი შემთხვევა, რაც ყოველთვის გახდა ცნობილი, და ნუ ინფექციის გავრცელება შემდეგ სხვაგან, და რამდენად ახლა რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად არის უკვე მართლაც აღკვეთილი ეს ეგრეთ წოდებული შავჭირისკენ, თუ კიდევ არსებობს რაიმე შანსი იმის, რომ რეალურად არსებობს ეს პრობლემა და შეიძლება გავრცელდეს ინფექცია?
3: პირველად გაჟღერდა აშკარად კონკრეტული ინფორმაცია, რომ ამ ლაბორანტს გაუტყდა სინჯარა სამეცნიერო ლაბორატორიაში და ასე მოხდა მისი დაინფიცირება. თუმცა შემდეგ ეს ვერსია ოფიციალურმა უწყებებმა რუსეთის უარყვეს. და ამიტომ საბოლოდ მაინც ამ უცნობი რჩება რა მოხდა. ბოლოს იქამდე მივიდა საკითხი, რომ დაარქვეს, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი უბრალოდ გარდაიცვალა გაურკვეველი პნევმონიით. შავჭირსაც აღარ ახსენებენ.
2: კი ბატონო, რაღაც საშიში ინფექციას უწოდებს მოსკოვი.
3: ასე ვთქვათ.
2: კი ბატონო.
3: და ცხადია, ხა ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ეს პირველად ინფორმაცია რამდენიმე სააგენტოზე დაყრდნობით გავრცელდა და მაღალი ალბათობით თან ზუსტად იქ მუშაობდა ეს ქალი, და ნუ შეიძლება მართლაც შემთხვევის და უხეში შეცდომის ბრალი იყო, თუმცა ყველა ვერსია შესაძლებელია გამომდინარე იქიდან, რომ ისტორიას ახსოვს მაგალითად იგივე ბიოტერორიზმის იარაღად გამოყენებული ჯილეხის
2: საბჭოეთის მძიმე ავტორი დარული, ასე ვთქვათ, გამოცდილება.
3: შემთხვევა, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა რუსეთში, და აი მე პირადად ეს ამბავი გავიგეს უკვე საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ამერიკელებისგან, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგად იყო დამალული ეს ისტორია, სანამ არ გამოიკვლიეს ამერიკელებმა.
2: ანუ შესაძლებელია იგივე ისტორია ახლაც განმეორდეს, ვინაიდან და რადგანაც კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ სერიოზული ეჭვი ჩნდება და ძალიან რთულია ინფორმაციის მიღება ისეთი ქვეყნისგან, როგორიც რუსეთი არის ამ შემთხვევაში.
3: ეხა უფრო სხვა დროა და სოციალური ქსელებია, და ალბათ იმედი მაქვს, რომ ასეთი მასშტაბით დამალვა ვერ მოხდება, როგორც მაშინ 70-იან წლებში ჯილეხის შემთხვევაში, თუმცა მართლა აი ძალიან ფხიზლად ყოფნა საჭირო ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით.
2: რომ გადმოვინაცვლოთ ახლა ჩვენს უმწოვეს რეალობაზე, შეიძლება ასე ვთქვათ, საქართველოში მე ვახსენე, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით შემოდიან ადამიანები რუსეთის მოქალაქეები, თუნდაც ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ რუსეთში, ამ ნაკადმა, რომელიც ფაქტობრივად რაღაც უკონტროლოსავით არის ხომ, რამდენად შეიძლება გამოიწვიოს საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის. ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ მაგალითად ციმბირი რადგან შორს არის, ანუ გეოგრაფიულად ეს შეიძლება პრობლემას არ წარმოადგენდეს, არ ვიცი ეხა, მე თქვენ როგორც სპეციალისტი გეკითხებით, რის ან მე მინდა კითხოთ, რის საფუძველზე შეიძლება აცხადებდეს ოფიციალური უწყება ამ შემთხვევაში ჩვენი საქართველოს თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ საშიშროება არ არსებობს. რას ფიქრობთ თქვენ? ანუ არსებობს თუ არა ეს საფრთხე თუნდაც საზღვართან მიმართებაში და რის საფუძველზე აცხადებს მაგალითად ჩვენი ოფიციალური უწყება, რომ საშიშროება არ არსებობს?
3: ჩემი აზრით სწორი განცხადება იქნებოდა არა ის, რომ საშიშროება არ არსებობს, არამედ ის, რომ რისკი დაბალია, თუმცა ქვეყანა მზად არის და ატარებს შესაბამის ღონისძიებებს. იმიტომ რომ ეს გარანტირებულად, რომ საშიშროება არ არსებობს, არავითარ საფუძველი ამ განცხადებას არ აქვს. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, სოფლიო ძალიან პატარაა და არ აქვს მნიშვნელობა ციმბირის შორს არის თუ არა, და პირდაპირი რეისი არ არისო კიდევ ეს გაჟღე და ძალიან მარტივია, თუნდაც შუალედური აეროპორტის საშუალებით ირკუტსკის რეგიონიდან თბილისში აღმოჩნდეს ადამიანი. ძალიან მარტივად შეიძლება პირობითად ვამბობ, მაგალითად იყოს იმავე ლაბორატორიის თანამშრომელი ან მასთან კონტაქტში მყოფ, არავითარ ბერკეტი არ არის, რომ ასე არ მოხდეს. და ამერიკის შეერთებული შტატები კი არა, შუა ცენტრალური აზიის ქვეყნებმაც კი დააწესეს რაღაც კონტროლი, რომ მინიმუმ გაირკვეს, რომ იმ რეგიონიდან ჩამოსული მგზავრები ვინ არიან და ისინი განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ გადავიდნენ. აი ეს საბაზისო ღონისძიება მაინც, რომელიც რთული გასატარებელი არ არის, ჯობია გატარდეს და
2: ან თუ ატარებენ ინფორმაცია მოგვაწოდონ, ხო?
3: კი, და არა ესე კატეგორიულად, რომ რისკი არ არსებობს.
2: პირიქით, ხშირად ისმის დამამშვიდებელი არგუმენტი, რომ მაგალითად შავჭრი დაავადებული ადამიანი იმდენად მძიმედა, რომ საზღვარზე ვერ გად, ან ფიზიკურად ვერ გადმოკვეთს საზღვარს. აქ მე ჩვენ მოვისმინეთ საპირისპირო არგუმენტიც, რომ ამ ბაქტერიის ინკუბაციის პერიოდი ერთ კვირამდეა, ხო? 1-დან 7 დღემდეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზღვარ შეიძლება აბსოლუტურად გეკონოს ჯანმრთელმა ადამიანმა გადმოკვეთოს. ანუ ესეც პრობლემაა, ხო? იმიტომ რომ კი ამბობენ, რომ აი მაგალითად თერმოსკრინინგის რაც არსებობს საზღვარზე, ახლა მე არ ვიცი ზუსტი პროცედურები, რაც გვინახავს და გავრცელებულა ინფორმაცია, ხო? საკმარისია თერმოსკრინინგიც კი, ან ისიც არ ვიცით, ხომ? ყოველას უტარდება თუ არა ეს თერმოსკრინინგი?
3: აი თერმოსკრინინგი მასიურად აღარ ტარდება COVID-ის მერე. აქ ჩემი აზრით ყველაზე მარტივი საბაზისო და ადვილი იქნებოდა უბრალოდ მაგ რეგიონიდან შემომავალი ადამიანების შედარებით ურადღებით ზედამხედველობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რაც პრინციპში აი ცენტრალური აზიის ქვეყნებმა რაც გააკეთა. არ იყო საჭირო აქ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული, ეგ ერთი, და მეორეც როგორც ისედაც უნდა ტარდებოდეს პერიოდულად ტრენინგები შემახსენებელი ჯანდაცვის მუშაკებისთვის, როგორ ამოიცნონ პირველადი ნიშნები, როგორ მოიქცნენ და კოორდინირებულად როგორ შეატყობინონ შესაბამის უწყებებს. აი ხა კარგი დრო იყო იმისთვის, რომ მაგალითად ერთი ესეთი სწრაფი ტრენინგი ჩატარებულიყო, რომელიც კიდევ მეორე პერიოდულად უნდა ჩატარდეს. და ძალიან კარგია თუ სიფხიზლე ზედმეტი აღმოჩნდება, ყველას ეს გვინდა. ამიტომ ზედმეტი არასოდეს არ არის სიფრთხილე.
2: კი ბატონო, აი ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე, რომ არსებობს ორი ფორმა, ხო? შავი ჭირის ზოგადად და თქვენ უკვე ახსენეთ ის, რომ ძალიან რთულია ფილტვისმიერი, ასე ვთქვათ, შავი ჭირის ამოცნობა. ყოველ შემთხვევაში ალბათ ეს განაპირობებს იმ სტატისტიკას, რაც გვაქვს ამ მიმართულებით ლეტალობის შემთხვევებს, ასე ვთქვათ. მე მინდა კითხოთ მხრნელებთან დაკავშირებულ საკითხზე, ამიტომ რომ ჩვენი განაცემა ზოგადად გარემოს დაცვით მიმართულების არის და ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად კვეთა ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ხრივ საქართველოში რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ? იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ კიდევაც, რომ ღრელებიდან მომდინარე საფრთხეც არსებობს ამ ინფექციას სამმართებაში კონკრეტულად. თუ გავითვალისწინებთ იმაში, რომ იმასაც, რომ მე არ ვიცი, არ მინახავს არანაირი კვლევა, რომ მომრავლდა ღრელები ქუჩებში, მაგრამ მე თვითონ როგორც მოქალაქე, როცა გადავადგილდები წელს, რომ მაგალითად შემინიშნავს იმდენი რაოდენობით თაგვი და ვირთაგვა, აქამდე მე არ მახსოვს, მე არ მოვსწრებ ბუნკერების პერიოდში, ამ ამბობენ რა იხსენებენ ამ პერიოდს, მაგრამ ამას უკავშირებენ ასევე იმას, რომ ქუჩის ძაღლების, ასე ვთქვათ, მასობრივი გადაყვანა ხშირ შემთხვევაში გაქრობა ხდება, შეიძლება ეს განაპირობდეს ღნერების მომრავლებას, არ ვიცი, ვერ გეტყვით ამაზე, მაგრამ ამ მიმართულებით რა საფრთხე შეიძლება არსებობდეს, რო გითხრათ?
3: სხვათაშორის ამ ბუნებრივ შავჭირთან ბრძოლაში ჩვენი ქვეყანა უფრო უკეთეს პოზიციაზეა, ვიდრე აი რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ. იმიტომ რომ ტრადიციულად მღრნელებში შეფასება ხდება და საქართველოში არის კერები სხვადასხვა შავი ჯირის მღრნელებში და ამაზე ზედამხედველობას კი აკეთებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ყოველწლიურად და ხდება
2: თქო სამხრეთ კავკასიის მაღალმთიანეთზე აზერბაიჯანის საზღვართან რაც არსებობს.
3: ამიტომ ამ მიმართულებით შედარებით უკეთესი სიტუაცია გვაქვს კონტროლის იმხრივ რომ კიდევ მეორემ მღრნელებზე კონტროლი შავი ჭირის კუთხით მუდმივად მიმდინარეობს. უფრო მეტად პრობლემა გვაქვს აი სწორედ აი ამ ფხვნილის სახით გავრცელებული მძიმე ფორმის შავი ჭირის მიმართ მზადყოფნაში გვაქვს აშკარად ძალიან მოვისუსტებთ.
2: კი ბატონო, აი კონკრეტულად რა პრობლემას ხედავთ გარდა ნუ სასაზღვრო კონტროლისა და თქვენ რაც ახსენეთ? არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ამ შავჭირთან მიმართულებით, არამედ ზოგადად რამდენად იცავს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა სხვა საშიში ინფექციებისგანაც მოსახლეობას. აი თან თუ გავიხსენებთ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს აკერ ლუგარი ამერიკელების დაფინანსებით რომელიც შექმნას, რამდენად ეს ხო ჩვენთვის ასე ვთქვათ ძალიან კარგი რესურსია, თუმცა რამდენად არის მოქმედებაში, ასე ვთქვათ, და რამდენად ეფექტიანად ახორციელებს სახელმწიფო ამ მიმართულებით მუშაობას, ასე ვთქვათ.
3: ბულგარის ცენტრი მართლაც უნიკალური რაღაც შეიქმნა და დიდი საჩუქარია ჩვენი ქვეყნისთვის ამერიკის მთავრობის მხრიდან თავის დროზე რომ გაიხსნა, მაგრამ ბულგარის ცენტრი კონკრეტულად კვლევებს ატარებს თუ იქ მიტანილ ნიმუშში, ხო? ანუ სუსტი მხარე არის ის, რომ კიდევ მეორე პირველად ჯანდაცვაში მაგალითად ოჯახის ექიმები, ეპიდემიოლოგები, ის კი არა, დასავლეთის ქვეყნებში ტრენინგები უტარდებათ პოლიციელებს, ჯარს, მესაფლავეებსაც კი, ანუ ყველა რგოლმა უნდა იცოდეს აი ამ ტიპის უცებ აფეთქების შემთხვევაში, განსაკუთრებით თუ ლაპარაკია ბიოტერორისტთან ასოცირებულ საფრთხეზე, პირდაპირ მექანიკურ ჩვევებში უნდა იყოს გადასული, როგორ არის კოორდინირება ამ უცებებს შორის, როგორ უნდა ამოიცნონ, როგორ უნდა უკურნალონ, გადაიყვანონ, როგორ უნდა მოეპყრან გარდაცვლილებს და ასე შემდეგ. პირდაპირ ეს მოდელირებული სცენარები მიდის მუდმივად. იმიტომ რომ აცნობიერებს იქ ხალხი ამის შესაძლო პოტენციურ რისკს და სულ არის აი ასეთი
2: თავდაცვის რეჟიმში, მითუმეტეს როდესაც გაქვს ინფორმაცია.
3: და ეს კიდევ მეორე ზედმეტი არ არის. აი ჩვენთან სამწუხაროდ ამ რგოლს ძალიან უჭირს, თორე ლუგარის ცენტრამდე ხა თუ ამოიცნეს ნიმუშები მიიტანეს, იქ ანალიზებს ნამდვილად კარგად გააკეთებენ.
2: კი ბატონო, უბრალოდ პრაქტიკულ ნაწილში მოვიკოჭლეთ ასე ვთქვათ. აი აქ გამიჩნდა კითხვა, ჩვენ ვახსენეთ რომ ორი კერა არსებობს საქართველოში და აი ამ ენდემურ ასე ვთქვათ რეგიონებში მცხოვრებლებს რამდენად აქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია? ალბათ შესაბამისი რეკომენდაციებიც სჭირდებათ ხომ, თუ უსაფრთხო არის ეს კერა? მარტო კვლევა და სწავლა ხო არ არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში? და აქვე ბოლოში კითხვა იქნებოდა ამ ენდემურ ასე ვთქვათ ამ ლოკაციებთან დაკავშირებით და თქვენი რეკომენდაცია რა იქნებოდა, რა სიმპტომები ვი ასე ვთქვათ უნდა მიაქციონ ყურადღება ადამიანებმა და აქვე თვითნებურად ანტიბიოტიკების მიღებაზეც მინდა მითხრათ ასე ვთქვათ.
3: საქართველოში საბედნიეროდ ბუნებრივად გავრცელებული შავი ჭირის შემთხვევები ძალიან დიდი ხანია აღარ ყოფილა, ამიტომ კიდევ მეორე ხა ყოველთვის არსებობს გარკვეული რისკი, მაგრამ ამ ხრივ შედარებით მშვიდობიანი სიტუაცია გვაქვს და ჯერჯერობით პრობლემა არ გვაქვს. რაც შეეხება სიმპტომებს, ანტიბიოტიკებით დავიწყებ. ანტიბიოტიკების თვითნებურად ხმარება არც ერთ შემთხვევაში არ არის გამართლებული და სამწუხაროდ ცოტა უკვე უმჯობესდება სიტუაცია, მაგრამ ესე მეზობლის და მეგობრის დანიშნვით და მოუხდა, ეს ისევ გრძელდება. საყურადღებო ახოლმე, აი როდესაც მაგალითად მასიურად, აი ვთქვათ რაღაცა ჯგუფში ძალიან ბევრი ადამიანი ერთფაშად დაიწყებს ხველას, ან სწრაფად აქვთ ტემპერატურა, უეცრად განვითარდება გამონაყარი. აი ასეთი სიმპტომების დროს ყველა მოქალაქე უნდა იყოს ფხიზლად, რომ შესაბამის უწყებებს შეატყობინოს. აი ეგეც ძალიან კარგად განვითარებულია დასავლეთ ქვეყნებში. თუნდაც სკოლის მოსწავლეც კი, სტუდენტიც კი, თუ შეამჩნევს რომ რაღაც საეჭო სიმპტომებია, მაგალითად მის კამპუსში თუ უნივერსიტეტში თუ რაღაცა, მაშინვე რეკავენ ჯანდაცვის დაწესებულებებს. ჩვენთან ეს კულტურა გამჯდარი არ არის. და 100 ზარიდან ერთიც რომ აღმოჩნდეს ნამდვილი, ის დანარჩენი 99-ით ყველა განხორციელებული ზარი ამ დღეს.
2: კი ბატონო, ანტიბიოტიკების მიღება თვითონ რატო არ შეიძლება? ცოტა ვრცლად რო გითხრათ და დავასრულოთ.
3: ანტიბიოტიკების თვითნებური მიღება და ზოგადად უკონტროლო მიღება არის ძალიან დიდი პრობლემა, ალბათ დღეს ხუთეულშია ჯანდაცვის სფეროში პრობლემებში, იმიტომ რომ ბაქტერიებს აქვთ შესანიშნავი უნარი სწრაფად განავითარონ რეზისტენტობა, ანუ გამძლეობა ანტიბიოტიკების მიმართ. ამიტომ ეს რესურსი ძალიან ფრთხილად და მხოლოდ საჭიროების და აუცილებლობის შემთხვევაში და მიზან მიმართულად კონკრეტულ ბაქტერიაზე კონკრეტული ანტიბიოტიკი. თუ ასე არ გამოვიყენეთ, ბაქტერიები ერთი ნაბიჯით წინ არიან, იმუშავებენ ამ გამძლეობას, რეზისტენტობას და ჩვენ ფაქტორად თანდათანობით უძლურები ვხდებით ბაქტერიების წინაშე.
2: უფრო სახიფათო შეიძლება გახდეს ასე.
3: ასე ხდება უკვე ყოველდღიურად.
2: ძალიან დიდი მადლობა, ექიმ ინფექციონისტი ქალბატონი მაია ბუწაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ ვისმენთ და გვიყურეთ. ჩვენ მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგებრუნდებით.
4: ეს არის რადიო პალიტრა.
5: ლარის კურსი.
6: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ს ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
7: Reklama. Radio Bar. 2:18:18:60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: გესალმობთ პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარია ლუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ვენეციის კომისია, რომელმაც საქართველოს პარლამენტის მიერ მარტში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე კრიტიკული დასკვნა წარადგინა, აცხადებს, რომ უნდა გადაიხადოს სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენება ისეთ შემთხვევებში, რომლებიც გრანტების შესახებ კანონით გათვალისწინებულ პროცედურებისა და ვალდებულებების დარღვევას უკავშირდება. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის თანახმად ასევე გადასახადია სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენება ისეთ ქმედებებზე, რომლებიც მოიცავს ისეთ ფართო ცნობებს, როგორიცაა საქართველოსთან დაკავშირებული პოლიტიკური საკითხები, უცხოური იურიდიული პირების საქმიანობა ან გრანტის რეჟიმის გვერდის ავლის მიზნით განხორციელებული გარიგებები. ვენეციის კომისიის დასკვნის გათვალისწინებით მსგავსი ქმედებები უნდა დარეგულირდეს მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით. პროცედურული გარანტიები სათანადო უზრუნველყოფით, ხოლო თუ ხელისუფლება მაინც გადაწყვეტს შეინარჩუნოს სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამოყენების მიდგომა, მინიმუმ უნდა უზრუნველყოს, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ შემთხვევებით, როდესაც ეს მკაცრად აუცილებელი და პროპორციულია და რომ როგორც სანქციების გამოწვევა იქმნება, ისე თავად სანქციები იყოს ზუსტად განსაზღვრული. ვენეციის კომისია ამბობს იმასაც, რომ ალიგურინებელ ჩარჩოს აკლია სამართლებრივი განსაზღვრულობა და გამჭვირვალობა და ასეთი საკვანძაცნებები, როგორიცაა გრანტი, პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებული საქმიანობა, უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია, პარტიულ პოლიტიკური მიზნის მქონე პირი, არალეგიტიმურობის აღქმის შექმნა ან სახელმწიფოს ინტერესებისთვის ზიანის მიყენება ჩამოყალიბებულია როგორც ზედმეტად ფართო და ბუნდოვანი ტერმინებით. რასაც გუშინ შალვა პაპუაშვილი რუსთავი ორზე მიმდინარე დებატებში ლეგიტიმურად, კანონიერად და კონსტიტუციურად აცხადებდა, ვენეციის კომისიამ, რომელიც ევროპის საბჭოს ყველაზე ავტორიტეტული სამართლებრივი კომენტატორია, ფუნდამენტურად სადავო გახადა და მიწასთან გაასწორა. ასე ეხმაურება უფლებადამცველი თამთა მიხილაძე ქართული უცნობის უმრავლესობის მიერ გრანტების შესახებ კანონში შექმნილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნას. მიხილაძის შეფასებით ვენეციის კომისიის დასკვნა უმძიმესია. უფლებადამცველი არის, რომ ასეთივე დასკვნა ექნება ევროპულ სასამართლოს მათ მიერ წარდგენილ სარჩელზე. დასკვნაში ვენეციის კომისიამ მტკიცედ მიიჩნევს, რომ განსახილველი კანონმდებლობა არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტისა და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენის და გარეჩარევისგან დაცვისა და გამტკიცების მიზანს. პირიქით იგი საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებსა და პოლიტიკურ თავისუფლებებზე არაპროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს აწესებს, განსაკუთრებით გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებებზე და ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და არსებობის შენარჩუნებას. რუსეთის მხრიდან სეპარატისტული რეგიონების აღიარების კემიმართული ზეწოლისა და იმპულსური განცხადებების მიუხედავად საქართველოს პოზიცია უცვლელია. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებას გამოეხმაურა. ბერმა ქვეყანა, მათ შორის ვინც ახლა აქ ერთი პერიოდი ევროპის ახალშუქურებად მონათრეს, ხელი არ მოაწერა ნიუ-იორკში უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას. საქართველო მიუხედავად ასე ვთქვა ცალკეული უმადურთა განცხადებებისა, კვლავ ერთგული რჩება, მათ შორის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ადრე. რაც შეეხება სანდუ სავაჭრო პარტნიორს, ასეთი დღეს მსოფლიოში არავინ აღარ არის. რუსეთი კი არა, არავინ აღარ არის. აგერ ყურების ტერმინალი აშენდა. საქართველოს ნავთობის გადამუშავება დაიწყო სანქციების წესის სრული დაცვით. მათ შორის რუსულ ნავთობს აწყიდა ტერმინალი ოღონდ წესის დაცვით, რაც ევროპის და ამერიკის მიერ დაწესებული სასანქციო რეჟიმით იყო გათვალისწინებული, მაგრამ გვითხრეს ეს კარგ მოგებას უტოვებს საქართველოს და დაგასანქცირებთ. ამიტომ სანდო ამ გეოპოლიტიკურ ომში არავინ არ არის. სანდო ვართ ჩვენი თავისთვის, მხოლოდ ჩვენი ქართველები, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ცნობისთვის, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველომ კვლავ ოკუპირებული სახუმისა და ცხინვალის მიმართ გამოუყენებლობის შესახებ გარანტიები უნდა გასცეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრების დემარკაცია უნდა მოხდეს. ადვოკატის მარიკა არევაძის განცხადები რუსთავის მეექვსე საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მჯავრდებულ გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა გრძელდება. როგორც უფლებადამცველი სოციალურ ქსელში წერს, გიორგი არევაძე მასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ფანჯრიდან ურმა ბადრაგმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ასევე მას ტელევიზორი ჩამოართვეს. გამოსვლისას შემთხვევით ნახე სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, მიმაწოდა ინფორმაცია და მოვითხოვე, რომ გიორგი დღეს ვენახონ, წერს არევაძე. ჯავრდებულ გიორგი დავითაძის დედა იმა დავითაძე მისი შვილის რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულებიდან ლაითურის ციხეში გადაყვანას ითხოვს. როგორც იმა დავითაძე სოციალურ ქსელში წერს, გიორგი დავითაძე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ პროვოკაციას უწყობენ. გიორგისგან ახლახან გამოვიდა მარიკა არევაძემა, გამოიტანა ეს ინფორმაცია, რომ ბადრაგები ყოველ 15 წუთის ინტერვალით უღებენ ეგრეთ წოდებულ კარმუშკას და აგინებენ ცოლშვილს, ემუქრებიან ბავშვების გაქრობით, რის საპასუხოდაც გიორგიც აგინებს. უწყობენ პროვოკაციას ფსიქოლოგიურსა და ფიზიკურს, მოვითხოვს სასწრაფოდ გადაყვანილ იქნას ლაითურის ციხეში, ვინაიდან გიორგის საფრთხე ემუქრება, წერს ინმა დავითაძე სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების მჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, აღნიშნული დეესკალაციის ოთახში ხორცელდა, მაშინ რამდენიმე პირი მონაწილეობდა და მისი პრინციპით ყველაფერი კამერებში ჩანს. საკითხს გამოეხმაურა სპეციალური პენიტენციური სამსახური და აღნიშნულს დეზინფორმაცია უწოდა. მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ მჯავრდებულს გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო სექსუალურობის ალდობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დაასრულა. უწყების განცხადებით მოპოვებული მტკიცებულებები ხატყობს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობასა და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ქონია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცირცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცირცეში. Celsius-ი წერტილი G.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
3: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: სპორტის სიახლეები.
3: გიორგი კოჩორაშვილის სევილიამ ესპანეთის ჩემპიონატში ლევანტესთან დრამატული შეხვედრა ფრედ ანგარიში 3-3 დაასრულა. ქართველმა ნახევარცოლმა ყოფილ კლუბთან მატჩში 88 წუთი ითამაშა. სევილია 54-მე წუთისთვის რობი ურესა და ფელიქს კორეას გოლებით ორბურთიანი უპირატესობით დაწინაურდა. ივან რომერომ 57-მე წუთზე სხვაობა შეამცირა. მატჩის მიწურულს კი გუნდებმა კიდევ 3 გოლი გაიტანეს. დელამ ანგარიში 92-მე წუთზე გაათანაბრა. ისააკ რომერომ სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა, თუმცა მეასე წუთზე იფიანი ნდუკვემ ლევანტეს ქულა მოაპოვებინა. გიორგი ქოჩორაშვილმა 4 საკვანძო გადაცემა შეასრულა. 42 პასიდან 33 ზუსტი გამოვიდა. საჰაერო ორთაბრძოლებში ორივე შემთხვევაში გაიმარჯვა. 8 ტურის შემდეგ სევილია 14 ქულით მეხუთე ადგილზეა. მომდევნო შეხვედრას გუნდი 18 ოქტომბერს. თბილისის დროით 23 საათ მადრიდში რეალის წინააღმდეგ ჩაატარებს. გიორგი ჩაკვეტაძე მუდინეზეს ძირითად შემადგენლობაში პირველად ითამაშა და მოედანზე სრული მატჩი გაატარა. ქართველი ნახევარმცველის გუნდი სტუმრად ტორინოსთან ანგარიში 2-1 დამარცხდა, თუმცა ჩაკვეტაძემ ინდივიდუალურად კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და 10-ბალიანი სისტემით 7 ქულა მიიღო. ჩაკვეტაძეს გოლის გატანის 3 შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მისი დარტყმებიდან 2 მცველებმა დაბლოკეს. ქართველმა 2 საკვანძო გადაცემა შეასრულა და 64 ასიდან 60 ზუსტი გამოვიდა, რაც 94%-იან სიზუსტეს ნიშნავს. გიორგი ჩაკვეტაძე მთლიანი მატჩის განმავლობაში ბურთს 69 ჯერ შეეხო. 6 ტურის შემდეგ უდინეზეს 4 ქულა აქვს და იტალიის ჩემპიონატში მე-15 ადგილს იკავებს. გიორგი ჩაკვეტაძე და მისი თანაგუნდელები მომდევნო შეხვედრას საკუთარ მოედანზე გამართავენ. უდინეზე 18 ოქტომბერს თბილისის დროით 14 საათსა და 30 წუთზე ლეჩეს დაუპირისპირდება. კრიშტიანო რონალდუ საკუთარ თავს ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო და ყველაზე სრულ ოფილ მოთამაშედ მიიჩნევს. ალ-ნასრის თავდამსხმელმა CNN პორტუგალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მის მიღწევებს გოლების რაოდენობა საუკეთესო წარმოაჩენს. პორტუგალიელის განცხადებით, მისთვის მნიშვნელოვანია კარიერულ მიზნებს ბუნებრივად მიაღწიოს და 1000 გოლიან ნიშნულზე ზედმეტად არ იყოს კონცენტრირებული. ამასთანავე, როგორც თავად აცხადებს, ის პატივს სცემს მათ მოსაზრებ ვებსაც, ვინც მასზე მაღლა ლიონელ მესის, პელეს ან დიეგო მარადონას აყენებს, თუმცა საკუთარ სრულ ოფილებაში ეჭვი არ ეპარება. შეგახსენებთ, რომ რონალდუს კარიერაში 981 გოლი აქვს გატანილი. ფეხბურთელს არაერთხელ უთქვამს, რომ კარიერის დამთავრებამდე 1000 გოლის ნიშნულამდე მისვლა სურს. ოთარ თანზილოვმა UFC-ში პირველი გამარჯვება მოიპოვა და მალკოლმ უელმეიკერი ნოკაუტით დაამარცხა. ამერიკელმა მებრძოლმა კი მარცხის შემდეგ ქართველის შესაძლებლობები შეაქო და აღნიშნა, რომ მომზადების მიუხედავად მეტოქის შეჩერება ვერ მოახერხა. უელმეიკერის განცხადებით, მისი გეგმა ტანში დარტყმებსა და ახლო დისტანციაზე ბრძოლას ითვალისწინებდა, რადგან თანზილოვი ფეხით დარტყმებით განსაკუთრებით სახიფათოა. ამერიკელის თქმით, შეხვედრის დასაწყისში ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა, თუმცა ბრძოლის მიმდინარეობა მოულოდნელად შეიცვალა. მან თანზილოვს მაღალი დონის სტრაიკერი უწოდა და აღნიშნა, რომ მომავალში ამ კომპონენტის გამოსწორება შეეცდება. გამარჯვების შემდეგ კი თანზილოვმა UFC-სგან დამატებითი ჯილდოც მიიღო. ქართველი მებრძოლი საღამოს საუკეთესო გამოსვლის ბონუსის მფლობელი გახდა, რომლის ოდენობაც 100,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს.
2: სპორტი სიახლე. რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-33.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: 17 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 13 ოქტომბერია, სამშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: რა ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის სარჩელთან დაკავშირებით? აი ამ სარჩელის განხილვის წინა მდგომარეობის ასახვა დღევანდელ რეზონანსში დეტალები. პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვისაგან მანანა კობახიძის თვითაცილების მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს, რომელიც ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელია და ნაციონალური მოძრაობის მწვავე კრიტიკოსი იყო, სარჩელისაგან აცილების ოფიციალური მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილეს. საქმის სპეციალისტები და პოლიტიკური მიმომხილველების ნაწილი ეჭობს, რომ თვითაცილების მცდელობის მიზეზი დიდი ალბათობით დასავლეთიდან მოსალოდნელი შესაძლებლობა სანქციებია მათ მიმართ, ვინც პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებაში მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება ოპოზიციას, ლელო ძლიერმა საქართველომ მანამდეც განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებში აზრთა სხვადასხვაობაა პარტიების აკრძალვაზე. დღეს კი პარტიის წევრმა გიორგი სიორიძემ თქვა, რომ მოსამართლეებს აიძულებენ მონაწილეობა მიიღონ განხილვაში. არ გვიკვირს, მანანა კობახიძის მცდელობა თავი აარიდოს ამ უმძიმეს გადაწყვეტილებაში მონაწილეობას, თუმცა კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა იმ პირს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ივანიშვილის ამ გეგმის განხორციელებაში, ემუქრებათ არამხოლოდ საერთაშორისო ფინანსური და სავიზო სანქციები, არამედ ქართული საზოგადოების უმკაცრესი ვერდიქტი და სამარცხვინო ადგილი საქართველოს ისტორიაში. როგორც იურისტი გიპასუხებთ, რომ თავის დროზე პარტიის დამფუძნებლობა არ არის საფუძველი აცილებისთვის, ასე საერთოდ არც ერთი კანონი არ უნდა განიხილოს მანანა კობახიძემ, თავის დროზე იყო კონკრეტული პარტიის დამფუძნებელი და უკვე მეათე წელია არის მოსამართლე, მას არავითარი შეხება არ აქვს არც კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან, არც ვინმე უზღუდავს სხვა პარტიის მიმართ ახალი პოზიციის ჩამოყალიბებას ან სხვაგვარად მოქმედებას, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ მოსამართლე მანანა კობახიძის მიერ სულში ქართული ოცნების დამფუძნებლობა მისი აცილების საფუძველი არ უნდა იყოს. ახლა კი ვნახოთ სხვა საკითხები. შესაწირი აპარატი ეკლესიებში. გუშინ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ფოტომ თბილისის ერთ-ერთი ეკლესიიდან, სადაც შეწირულობის მიღების ელექტრონული აპარატია დადგმული, ამაზე საპატრიარქოშიც გაკეთებულა განცხადება. ვრცლად გაზეთის მერვე გვერდზე. ჩვენ კი დასავლურ იზოლაციაზე ვისაუბროთ. რუსულ ემბარგოს შორის რა კავშირია დასავლურ იზოლაციასა და რუსულ ემბარგოს შორის? მძიმე გამოწვევა საგარეო პოლიტიკაში. შესაძლო გამოსავალი აქედან. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე რთული გამოწვევის წინაშე დგას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა შეჩერებული აქვს. ევროკავშირი დიალოგის აღდგენას კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმას უკავშირებს. რუსეთმა ქართული პროდუქციის ნაწილის იმპორტსა და რეალიზაციაზე შეზღუდვა დააწესა, რაც შესაძლოა უფრო ფართო ეკონომიკური წნეხის დაწყების საფრთხეს უკავშირდებოდეს. რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ერთდროულად დასავლეთთან ურთიერთობის გაუარესებას და რუსეთიდან წნეხის ზრდას? ამ საკითხებზე, უბრალოდ ამ საკითხზე ანალიტიკოსებს განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონიათ. რუსეთში ზოგიერთი ქართული პროდუქციის შეტანა და რეალიზაცია 9 ოქტომბრიდან შეჩერებულია, სავაჭრო ქსელებიდან მათი ამოღება კი უკვე დაიწყეს. ემბარგოს ოფიციალურ მიზეზად სანიტარული ზომები დასახელდა, მაგრამ ამ შეზღუდვას მოჰყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ყურადღება უნდა გამახვილდეს თბილისის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიის გაცემაზე, ასევე სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის დაწყებაზე. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ სანქციები მოსკოვიდან გაფართოვდეს, მეორე ტალღაც ვიხილოთ. ეს ყველაფერი ხდება ჟენევის დისკუსიების მორიგი 61 რაუნდის წინ, რომელიც 10-11 ნოემბერს არის ჩანიშნული, სადაც რუსეთს გადაწყვეტილი აქვს კიდევ ერთხელ მოსთხოვოს გადაჭრით საქართველოს.

0: ველოს ხელისუფლებას აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება. პრორუს ბიზნესმენ მამუკა ფიფიას ინფორმაციით ეს რუსული სანქციების მხოლოდ პირველი ტალღაა და 40-ზე მეტი მსხვილი ქართული კომპანიისათვის მზადდება ანალოგიური აკრძალვა. ეს რაც შეეხებოდა იზოლაციას, დასავლურ იზოლაციას და პლუს ამას დამატებული კიდევ რუსული ემბარგო მის შედეგებთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს ახლა კი გავარკვიოთ, ვის სურს გახდეს ახალი ნიშა. სააკაშვილი ყიფიანის წინააღმდეგ. ამ თემით განვაგრძოთ და ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამჯერად ახლად შექმნილ ოპოზიციურ პარტიებს უპირისპირდება მისი აზრით ოპოზიციაში იქმნება ახალი პარტიები, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ უცნების არჩევის საფუძველზე ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ელოდებიან, რათა შემდგომ ოპოზიციურ ველზე მათი ნიშა დაიკავონ. ამ პარტიებსა და მათ ლიდერებს სააკაშვილი იმბეცილებს უწოდებს, რომელთაც სურთ გახდნენ ახალი ნიშა. მიანიშნებს პარტია ჯერ საქართველოს დამფუძნებელ ვიქტორ ყიფიანზე. ამ ინვესტილებს სერიოზულად ჯერათ, რომ არსებულ პარტიებს გააუქმებენ და ისინი დაიკავებენ მათ ადგილს, რომ მეციხეში დავრჩები, ან ქვეყნიდან გამაძევებენ და ამ დროს ვიღაც ყიფიანი ან კიბროწაშვილი ან ვინმე სხვა ინვესტილი გახდება ახალი ნიშა. ნიკა ჩიტაძეს კითხეს აზრი, რას ფიქრობენ ახალ ნიშასთან დაკავშირებით და მისი დაბადების პერსპექტივებთან დაკავშირებითაც. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს პარტიები გაუქმდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ოპოზიციის ნიშა დაიკავოს ყიფიანის პარტიამ. აი თურმე რატომ გაკეთდა ეს განცხადებაც. მოდით ახლა გადავინას ხოლმე სხვა გაზეთებზე. 70 წლამდე პირებს პენსია 45 ლარით ეზრდებათ. საოცრება. ირაკლი ღარიბაშვილი ვერავის შეიწირავს. ირაკლი კობახიძე განაგრძობს. ბიძინა ივანიშვილი არის გუნდის ლიდერი, შესაბამისად მთლიანად იზიარებს პასუხისმგებლობას იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში წარიმართება. ადვოკატის განცხადებას მოვიშველიებ, გულწრფელად გეუბნებით, არ შეგვიტანია ბიძინა ივანიშვილის წერილი, არც ღარიბაშვილს გაუგზავნია მისთვის წერილი. რა ხდება? ოპოზიციამ ხალხთან საუბარი არ იცის. ასეთია ნიკა ჩიტაძის პოზიცია ოპოზიციაში მიმდინარე პოლიტიკ კურ პროცესებთან დაკავშირებით ოპოზიციურ ცხოვრებაში მიმდინარე. თუ შეიძლება ამას ვუწოდოთ ცხოვრება, ოცნების მომხრეებს პოლიტიკური შეხედულება არ გააჩნიათ, ზოგადად აღნიშნავს ანალიტიკოსი. ასევე წაიკითხავთ პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე სამს ჯავარდებულს აქვს ბრალი წარდგენილი. კიდევ ერთხელ მინდა სათაური გაგიმეოროთ. პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლების ფიზიკური შეურაცხყოფის საქმეზე. ეს იმ ფონზე, როდესაც ასეთი სკანდალია პენიტენციური დაწესებულების ირგვლივ. თითქოს ეს ხარისხის გამო მოხდა, რუსული იდეოლოგიის ნაწილია. რას ფიქრობს ამ თემასთან დაკავშირებით? ჭყონია რუსულ ემბარგოზე და რა თქმა უნდა იმ პროდუქტების ჩამონათვალზე, რომელიც რუსული ემბარგოს ფარგლებში 9 ოქტომბრიდან შეზღუდულია რუსეთის ტერიტორიაზე მათი შეტანა. ამ და სხვა დეტალებით გაზეთი ახალი თაობა თქვენ წინაშეა. ეს ჩვეულებრივი რუსული პოლიტიკის ნაწილია. ბიზნეს პრეს ნიუსთან ისაუბრა კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას დამფუძნებელმა თემურ ჭყონიამ რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვასთან დაკავშირებით. მე მინდა ჟურნალებსაც გადავავლო თვალი ძალიან მოკლედ ორი ჟურნალის შესახებ, ესენია თბილისელები და სარკე. სარკეში თქვენ წაიკითხავთ, როგორ აძლიერებენ ერთმანეთს თამუნა ამონაშვილი და ნატო დუმბაძე. გოგა პიპინაშვილი თავის ტიმოთეს ისევე ძებს და საუბრობს სხვა თემებზეც. ის გრძნობა, რაც ჩემსა და ჩემს მეუღლეს შორის 33 წლის წინ დაიწყო, ზუსტად ისევეა შენარჩუნებული. კაბუ და მისი ყოფილი ცოლი 28 წლის წინ მოპარულ შვილს ეძებენ. 12 წლის მერიტ ოგონიძე კრივში მსოფლიო ჩემპიონი გამხდარა. ოთარ რამიშვილის სიყვარულზე მოგონებები, ოჯახი, აკრძალული სიმღერები. თბილისში ქალების მეტი რა არის, მაგრამ ჩემი ცოლი ყველას მირჩევნია. ამბობდა ბარდი. თბილისელებიც არის გამოსული და მინდა ახალი ნომერი თქვენ წინაშეც წარვადგინო, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ. მადონა კოიძესთან ინტერვიუთი დავიწყოთ. ისეთი კარმა მაქვს, თითის განძრევაც არ მჭირდება, ყველას ყველაფერი უბრუნდება და ეს ცოტა მაშინებს. კრისტი ყიფშიძე მქონდა შემოთავაზებები, მაგრამ აღარ მიფიქრია მეორედ გათხოვება. ავთო აბესლამიძე ბევრ რამეს ისე აღარ ვაკეთებ, როგორც თავისუფალი ავთო აკეთებდა. ასევე წაიკითხეთ, რატომ იცვლიდა გალაქტიონი ხმას და ვის დაუკოცნა მან ხელები. როგორ დაეხმარა ლიკა გაგნიძეს ჯიუტი ხასიათი მძიმე დაავადებასთან ბრძოლაში? რა იყო მისი მთავარი ძალა? ჟურნალ თბილისელებში წაიკითხავთ. მე მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი წარმოგიდგინეთ თემებისა, ინტერვიუებისა და იმ პერსონებისა, რომლებსაც შეხვდებით ამ ჟურნალების ფურცლებზე. დანარჩენი წაიკითხეთ თავად. პრესტაიმი დასრულებულია რადიო პალიტრის ეთერში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინეთ

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: რეკლამა. რადიო ბარი 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 13 ოქტომბერია, სამშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე ქარით, სოხუმში 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა და ნალექი წვიმის სახით, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში დღეს 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დაუბერავს ქარიც, ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ნახოთ როგორი ამინდი იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში. გადმოვინაცვლოთ, გორში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება, ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი დღის განმავლობაში და აქაც ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი, ბორჯომში 21 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი დღე. ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალექოთ 18 გრადუსი სითბო. ასეთია ამინდის პროგნოზი ბაკურიანისათვის. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 13 ოქტომბერს, მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
5: ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონებზე დასკვნას აქვეყნებს. ვენეციის კომისია საქართველოს ხელისუფლების გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონებთან დაკავშირებით მთელი რიგი ჩანაწერების გადახედვისკენ მოუწოდებს. საქართველოს შესახებ დისკუსიას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იანვარში დაუბრუნდებიან, რას პასუხობს ხელისუფლება ბრიუსელიდან მომდინარე კრიტიკას. 4 ოქტომბრის მოვლენებზე მჯავრდებულების მურთაზოდელავას, ლაშა ბერიძის, გურეჟვანიასა და ირაკლი ჩხურკიას აქმეც ალგაწარმოებად გამოიღო, რის შემდეგაც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მჯავრდებულ გიორგი დავითაძეს დედამისის შვილის რუსთავის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულებიდან ლაითურის ციხეში გადაყვანას ითხოვს.
4: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონებზე დასკვნას აქვეყნებს. კომისია საქართველოს ხელისუფლების კანონებთან დაკავშირებით მთელი რიგი ჩანაწერების გადახედვისკენ მოუწოდებს. კონკრეტულად რა რეკომენდაციები აქვს ვენეციის კომისიას და როგორ აფასებენ დასკვნას ქართველი უფლებადამცველები? ნინო დავითაძე გვერდდება სტუდიაში.
6: ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თავმჯდომარის ელვირა კოვაჩის თხოვნით ვენეციის კომისიამ შეაფასა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2026 წლის 4 მარტს მიღებული ცვლილებები გრანტების შესახებ კანონში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში, ასევე მათთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში. დასკვნა ცნობილი დღეს გახდა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები მნიშვნელოვნად აფართოებს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური მონაწილეობისა და უცხოური დაფინანსების მარეგულირებელ შემზღუდავ სამართლებრივ ჩარჩოს. ვენეციის კომისიის მოსაზრებით, ამჟამინდელი ფორმით ფიზიკური პირების მიმართ დაწესებული შეზღუდვები ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. დასკვნების გათვალისწინებით კომისია მიიჩნევს, რომ განსახილველი კანონმდებლობა არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტისა და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენისა და გარეჩარევისგან დაცვისა და გამტკიცების მიზანს. კომისია ასევე განმარტავს, რომ 2025 წლის ოქტომბრის ცვლილებებით შემდგომი განვითარება მიეცა ურთიერთდაკავშირებულ სამართლებრივ ჩვეულებრივ ჩარჩოს, რომელიც არეგულირებს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას და აქედან გამომდინარე შედეგებს, როგორც თავად პოლიტიკური პარტიებისთვის, ისე იმ პირებისთვის, რომლებიც ასეთ პარტიებთან არიან დაკავშირებული. ვენეციის კომისია ხაზს უსვამს, რომ 2025 წლის ოქტომბრის საკანონმდებლო პაკეტის მიღება აუცილებლობით არ იყო განპირობებული. კომისია საქართველოს ხელისუფლების გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონებთან დაკავშირებით მთელი რიგი ჩანაწერების გადახედვისგან მოუწოდებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ უნარიდი, თუ რა არის კომისიის შეფასებით საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამო.
7: არეგულირებელ ჩარჩოს აკლია სამართლებრივი განსაზღვრულობა და განჭვრეტადობა. ისეთი საკვანძო ცნებები, როგორიცაა გრანტი, პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებული საქმიანობა, უცხოური ძალების ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია, პარტიულ-პოლიტიკური მიზნის მქონე პირი, არალეგიტიმურობის აღქმის შექმნა ან სახელმწიფოს ინტერესებისთვის ზიანის მიყენება, ჩამოყალიბებულია ზედმეტად ფართო და ბუნდოვანი ტერმინებით. ეს კი ქმნის გაურკვევლობას იმ პირებთან დაკავშირებით, რომელთა მიმართ ვრცელდება შეზღუდვები და ხელისუფლებას ანიჭებს გადაჭარბებულ დისკრეციულ უფლებამოსილებას. აღნიშნული ცნებები საჭიროებს დაზუსტებასა და მკაფიო შეზღუდულ განსაზღვრებას. ამასთანავე ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ მომავალში საქართველოში კანონმდებლობის მიღების პროცესი სათანადოდ ინკლუზიური უნდა იყოს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მისი ლეგიტიმურობა და ფართო საზოგადოებრივი მიმღებლობა. კანონშემოქმედებითი პროცესი უნდა წარიმართოს მსჯელობისა და განხილვის პირობებში, სადაც დაჩქარებული პროცედურები მხოლოდ გამონაკლის წარმოადგენს და უზრუნველყოს ყველა შესაბამისი მხარის ჩართულობა და მათი მოსაზრებების გამოხატვის შესაძლებლობა.
6: დასკვნას უკვე მოჰყვა შეფასებები საქართველოში. ლელოძლირი საქართველოს წევრის გიორგი სიორიძის თქმით, დასკვნა სამართლებრივი არგუმენტებით აბათილებს ყველა შეზღუდვას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო. საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თუ უფლებადამცველებმა. უფლებადამცველ თამთა მიქელაძის შეფასებით, ვენეციის კომისიის დასკვნა უმძიმესია. მიქელაძე ელის, რომ ასეთივე დასკვნა ექნება ევროპულ სასამართლოს მათ მიერ წარდგენილ სარჩელზეც. მიქელაძე მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა ეწინააღმდეგება პლურალიზმისა და დემოკრატიის საერთაშორისო სტანდარტებს. ვრცელ პოსტში უფლებადამცველი კითხვასაც სვამს და ინტერესდება გაჰყვება თუ არა ქართული ოცნება სამართლებრივ წესებს. დასკვნას ასევე ეხმაურება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანის შეფასებით, გრანტების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები დამანგრეველი ეფექტის მქონე იყო. როგორც ონიანი დოკუმენტში გამოთქმულ თეზისებზე დაყრდნობით წერს, ცვლილებებს ლეგიტიმური მიზანი არ აქვს.
8: ვენეციის კომისიის დასკვნა ეგრეთ წოდებულ გრანტების კანონმდებლობაზე სამართლებრივი არგუმენტებით აცამტვერებს ქართული ოცნების ამ რეპრესიულ შეზღუდვებს. ქართული ოცნების სპიკერები, განსაკუთრებით კობახიძე და პაპუაშვილი, კვალიფიციური იურისტების პედესტალიდან გვიმტკიცებდნენ, რომ ამ კანონმდებლობის მიღება აუცილებელი იყო საქართველოს სუვერენიტეტის დასაცავად, უცხოური გავლენებისა და ჩარევების გასანეიტრალებლად. ივანიშვილის რეჟიმს სურს მოსპოს ამ ქვეყანაში ყოველგვარი პოლიტიკური საქმიანობა და აქტივობა, აკრძალოს არამხოლოდ ოპოზიციური პარტიები, არამედ ყველა და ყველაფერი, რაც ქართულ ოცნებას გზაზე გადაეღობება. თუმცა ამ ყველაფერს აქვს ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ფასი, რომელსაც ქართული ოცნება იხდის, გადაიხდის როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და ამის ერთ-ერთი დასტური გახლავთ სწორედ ვენეციის კომისიის დღეს გამოქვეყნებული დასკვნა.
9: მათი შეფასებით ის არ შეესაბამება საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართალს და იმ სამართალს, რომელიც საქართველოს აქვს აღიარებული როგორც სავალდებულო მოქმედების კანონმდებლობა. ასევე მათი შეფასებით ამ ეგრეთ წოდებულ კანონებში მითითებული სხვადასხვა მიზნები საერთოდ არ იკვეთება და არანაირი რამე ლეგიტიმური საქართველოს სუვერენიტეტის სტატუსის მიზანი არ აქვს მას, მხოლოდ მისი მიზანი არის ის, რომ მოახდინოს იმ ქმედებების კრიმინალიზება, შეზღუდვა, რომელიც სრულიად ლეგალურია ევროსაბჭოს სივრცეში და რაც გულისხმობს ადამიანების შესაძლებლობას განახორციელონ სხვადასხვა გაერთიანებები.
10: ისე ასევე მიიჩნევს, რომ რეპრესიის, სანქციებისა და შემოწმების ის მექანიზმები, რომელიც კანონით მთავრობას აქვს, ასევე ადამიანის უფლებებში ჩარევას, არაპროპორციულ ჩარევას ითვალისწინებს და პირიქით ის პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ სისხლის სანქციების გამოყენება გრანტების შესახებ კანონთან დაკავშირებით შეუსაბამოა და ასეთი ქმედებები მხოლოდ ადმინისტრაციული ზომებით შეიძლება რეგულირდებოდეს.
6: როგორც რადიო მსმენელმა უკვე მოისმინა, ვენეციის კომისიის დასკვნა დღეს გახდა ცნობილი. უცნობია რა პოზიცია ექნება მართულ გუნდს და როგორ უპასუხებს ხელისუფლება დოკუმენტში გამოთქმულ შეფასებებს.
5: ნინო დავითაძე საუბრობდა. საქართველოს შესახებ დისკუსიას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იანვარში დაუბრუნდებიან. ევროპელი ლიდერები ქართულ ოცნებას აკრიტიკებენ, ამბობენ, რომ მიღებული კანონების გამო უკუსლო გრძელდება და ხელისუფლება სისტემატურად ართმევს ქართველ ხალხს ევროპულ მომავალს. მართველი გუნდი ბრიუსელიდან კრიტიკას კრიტიკითვე პასუხობს. ქართული ოცნების დეპუტატები ევროკავშირის წარმომადგენლებს დისკუსიას თხოვენ და მიიჩნევენ, რომ მიუხედავად კრიტიკისა, შუა დარეფანში საქართველოს მნიშვნელობა ისაკითხი, არის გამოც ევროკავშირის ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობის დაწყება მოუწევს.
11: ბრიუსელის ბიუროკრატია ცურავს დინების წინააღმდეგ ევროკავშირის უმრავლესი წევრი სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ. როგორც არასდროს, დღეს არის დიალოგის და არა იზოლაციის დრო. საქართველო იანვარშიც, აპრილშიც, ივლისშიც და ნოემბერშიც იქაა და იქ იქნება, სადაც ყველა პასუხისგებლიანი პარტნიორი, ანუ დიალოგის მაგიდასთან. საქართველო ყოველთვის იყო და იქნება მზად ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე დიალოგისთვის და იმედია ამავე დიალოგის მაგიდაზე მალე გამოჩნდებიან თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც. მანამდე კი ბრიუსელში, ალბათ იანვრამდე, ანუ უფრო გვიან, ბრიუსელში უნდა ჩამოყალიბდნენ, მხარს უჭერენ რეალურად საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, თუ საქართველოსგან ჯერ პოლიტიკურ მორჩილებას ელოდებიან.
12: ვინაიდან შუა კორიდორის მნიშვნელობა არის გაასმაგებული, ვერ მოითმეს ევროკავშირი დიდი ხანი და მათ მოუწევთ, რომ დასხნენ და ჩვენთან დაიწყონ უკვე ურთიერთობა. ცალკეული ქვეყნები არიან, რომლებიც უკვე კარგად აანალიზებენ, რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე მათ სასიცოცხლოდ ესაჭიროებათ მეგობრობა საქართველოსთან.
13: ჩვენი მიდგომა, ასე ვთქვათ, ან მოთხოვნა, თხოვნა არის ერთადერთი, იყოს სამართლიანი თამაშის წესები. ნებისმიერ დროს ვართ ნებისმიერი დიალოგისთვის მზად, მაგრამ ის, რომ დიალოგს გაურბოდეს, ანუ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, როდესაც შენ ამ საუბარს, ამ ჯელობას გაურბიხარ და უბრალოდ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა განცხადების საშუალებით შემოუტი ქვეყანას, ეს არის, გონია რომ ეს არის ზარი. ევროკავშირის წევრობა არის ვალდებულებები, არის ვალდებულებები. ეს ვალდებულებები საქართველოს მასუცილებით, თავისუფალი ვაჭრობით, მათ შორის უიზო მიმოსვლის და კანდიდატის ქვეყნად როდესაც ჩაეწერა საქართველო, ხო აიყო? ამ ვალდებულებებს არ ასრულებს და ამ ვალდებულებებს არათუ არ ასრულებს ბიძინერვანიშვილი, არამედ ბრიუსელის მხრიდან გაღებული კარი შიგნიდან ჩატეტა. და ეს არის ფაქტი. და ამ კარის დაღებას ცდილობს ქართული საზოგადოება. ყველასთვის ნათელია, რომ ქართული ოცნებას ჩვენი ქვეყანა უსკუნსკენ მიყავს და ამას ჩვენ ვხედავთ უკვე.
12: თავად ოცნებამ არ დაუტოვა ევროკავშირს სხვა გამოსავალი გარდა იმისა, რომ მათ დაიწყონ გაცილებით მძიმე ზომებზე საუბარი. ჩვენ ყოველთვის ვართ მომხრე და ვმუშაობთ იმისთვის, რომ მათ შორის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ქართულ ხალხს შეუნარჩუნდეს, იმიტომ რომ ეს ქართული ხალხის მონოპოლარია. მაგრამ სამწუხარო რეალობა ასევე ისიც, რომ სანამ იქნება ხელისუფლებაში ქართული ოცნება, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი იქნება შეჩერებული.
14: მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ დაიწყო ეს რამდენიმე წლიანი პოლიტიკა ანტი დასავლური, ეს გულისხმობდა მათ შორის დრაკონული კანონების მიღებას, მესამე სექტორის პრაქტიკულ აკრძალვას, ახლა პარტიების აკრძალვასაც, ბუნებრივია შესაბამისი და ადეკვატური რეაქციები არის ევროპული ინსტიტუტებიდან.
5: რუსული ნაწილობრივი ემბარგო, სანიტარული შეზღუდვა თუ პოლიტიკური ბარგატი რუსეთის მიერ საქართველოში წარმოებული რამდენიმე კომპანიის პროდუქციის იმპორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ საკითხში ერკვევიან და იმედოვნებენ, ეს გადაწყვეტილება შეიცვლება. ოპოზიცია კი მართველი ძალისგან არა მხოლოდ ამ საკითხზე ითხოვს მეტ აქტიურობას, არამედ რუსეთისგან ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული საზღვრების დემარკაციის მოთხოვნაზე სურთმკაფიო შეფასებების მოსმენა.
15: ერთობლივი სწავლების ფარგლებში მუშაობდა აფხაზეთის რესპუბლიკისა და რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთქმედების საკითხები. ღონისძიების გეგმა მიღებული და დამტკიცებულია. სწავლება დაიწყო ჯარების საბრძოლო მზადყოფნის უმაღლეს დონეზე მოყვანით. სწავლების შანაფიქრის ერთ-ერთი თავისებურებაა სამეთაურო საშტაბო სწავლებების ჩატარება მართვის ყველა დონეზე. სწავლების მსვლელობისას გამოცდიან სამხედრო დანიშნულების ახალ კომპლექსებს, რომლებიც ადგილობრივი სპეციალისტების მიერ არის შემუშავებული და საბრძოლო მოქმედებების წარმოებისთვის მნიშვნელოვანი განიშნულება აქვს.
16: აბაშიძე კარასლის ფორმატი შექმნეს, რომ ჰუმანიტარული სავაჭრო ურთიერთობები უნდა გადავტვირთოთ რუსეთის ფედერაციასთან, რომ ქართული პროდუქცია ემბარგოში მოხვდა. მეგობრები ტრებად არის გამოცხადებული და მტერი ძალებს იკრებს ჩვენგან, ითხოვს კაპიტულაციის გამოცხადებას და ფაქტობრივად შუბზე აქვს მომჯერილი თავისი პოლიტიკური იარაღი და არ არის გამორიცხული, რომ მათ შორის გაზი გაგვიჭირო.
14: რუსეთმა კიდევ ერთი ემბარგო დაგვატო, ეს არის ის ძიმესი ფასი, რომელსაც იხდის ქართული ეკონომიკა, მათ შორის იმ განემოებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი წარმოებლების დიდი ნაწილი არის რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული და იმის ნაცვლად, რომ ქართულმა ოცნებამ დაიცვას ქართული ბიზნესი, ის უფრო მეტად აბამს მას რუსულ მახეში.
17: რაც ბოლო ამწლების განმავლობაში ჩვენ ნახეთ ოცნების გატარებული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, ოკუპანტ რუსეთთან მიმართებაში, სხვა არაფერი არ იყო, თუ არა ხალხის ზედგომა ან უხრებს ზედგომა, ხო? ამის შედეგი ვნახეთ ემბარგოს სახით. ჩვენ ამიტომ ვამბობთ, რომ ამ ხელისუფლებას არც კომპეტენცია და არც უნარი იმისა, ეროვნული ღირსეული პოლიტიკა გაატაროს და დაიცვას ქვეყნის ინტერესები, როგორც საერთაშორისო დონეზე, განსაკუთრებით ოკუპანტ რუსეთთან.
18: სახელმწიფო საზღვარი და ისტორიული ჩვენი ნაწილები ერთ-ერთ სხვა სტატუსში ვერასოდეს არასდრო აიმე საკითხში არ გაიჭირდა, არამედ ის წესრიგში კი არ დახვდა. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ თავს დავესხათ და ასე შემდეგ და ჩვენ გვინდა, რომ ერთიან ძლიერ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ.
19: ხედავდეთ, რა პოლიტიკა ჰქონდათ რუსეთთან მიმართებაში, ზოგადად თავიდან ბოლომდე 2008 წლის ომი ყველამ კარგად ნახეთ და რა პოლიტიკა ჰქონდათ ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობას, ყველა კარგად ხედავდით და ახლა იმათი კრიტიკას ჩვენ ამბილად ვერ მივიღებთ. რუსეთის გავლენების ქვეშ და საერთო პოლიტიკას ვატარებ ემბარგოს გვადებს, ესე ვთქვა, რუსეთი ყველა არარეალურია, ხო, ანუ თვითონ ვერ გარკვეულან ოპოზიცია რა დაგვაბრალონ და რა არ დაგვაბრალონ.
5: ოპოზიცია ქართულ ოცნებას აკრიტიკებს დერმილთა ოჯახებისთვის ახალი პროგრამის ამოქმედების გამო, რომლის თანახმადაც საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნასვლელ საცხოვრისისა და დერმილი ოჯახის თითოეული წევრი ფულადი კომპენსაციის სახით 10,000 ლარის მიღება შეწრებს. რაილო ძირერი საქართველოს წევრები 2027 წლის ბიუჯეტში დერმილთა განსახლებისთვის გამოყოფილი 2250 მილიონი ლარის გაურმაგებას და მინიმუმ 500 მილიონ ლარამდე გაზრდას ითხოვენ.
20: კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ როგორ ამუჩათ იგდებს ქართული ოცნება ჩვენს დევნილებს. ნაკლად გვანახებს, რომ ქართული ოცნება თითქოს ზრუნავს დევნილებს, ეს არის დიდი ტყუილი. 10,000 ლარი ქართული ოცნების დეპუტატის ერთთვის ხელფასზე ნაკლებია, მაგრამ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ყოველთვის ახერხებენ, რომ გამონახონ მილიონები საკუთარი ფუფუნებისთვის, მაგრამ ოკუპაციით დაზარალებული ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის ისინი გროშებს იმეტებენ. ძლიერი საქართველოს ლელოს კატეგორიული მოთხოვნა 2027 წლის ბიუჯეტში 250 მილიონი ლარი, რომელიც გამოყოფილია დევნილთან განსახლებისთვის, გაურმაგდეს და მინიმუმ გაიზარდოს 500 მილიონამდე.
21: რეჟიმის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამ მართველობის სრულ კრახს დევნილთა მიმართებაში. რაც არის სრული კატასტროფა და დევნილთა დაცინვა. შესაბამისად, ჩვენი მოთხოვნებია 2027 წლის ბიუჯეტში დევნილთა დახმარება 45 ლარი გაუთანავდეს საარსებო მინიმუმს და გახდეს 250 ლარი მიიღეთ დევნილებს ღირსეული ცხოვრების საშუალება. ასევე ეს დაპირება 10,000 ლარიანი გაიზარდოს მინიმუმ 5ჯერ.
22: საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დავიწყოთ კომპენსაციების პროგრამა. ოჯახის ერთ წევრზე გაიცემა 10,000 ლარი. ეს არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი. თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ სათქველოდ, მოხვიდეთ თუ არა და მიიღოთ თუ არა ეს კომპენსაცია. ეს პრინციპში ერგება იმ ადამიანებს, რომლებსაც ამ წლების მანძილზე არაფერი მიუღიათ სახელმწიფოსგან.
23: პროგრამის ფარგლებში თითოეულ დევნილ ოჯახის წევრზე გათვალისწინებულია 10,000 ლარის ოდენობის კომპენსაცია და ამ პროგრამაში ჩართო სრულად ნებაყოფლობითია. ამასთან ერთად აუცილებელია აღნიშნოს, რომ კომპენსაციის პროგრამის პარალელურად გაგრძელდება ყველა ის კომპონენტი და პროგრამა, რომელსაც სააგენტო დღემდე ასრულებდა.
5: ეროვნულ ბანკს ციფრული ლარის გამოცემის უფლება ეძლევა პარლამენტის დაჩქარებული წესით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონშეცვლილებას ხელავს, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ციფრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით. როგორც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კუჟინაძემ კომიტეტის ხდომაზე განმარტა, საქართველოს ციფრული ვალუტის შემოღებისგან ჯერ შორს არის. მის თქმით, ეს ჯერჯერობით ბანკებს, მოსახლეობასა და საწარმოებს არ შეეხება, მაგრამ ეროვნულ ბანკს იქნება საშუალება ყველა საჭირო პროგრამა და ინფრასტრუქტურული საშუალება შეიძინოს, რომ ციფრული ლარის გამოშვება შეძლოს.
0: არის 10 წლიანი ვადა, რომ ისე არ მოხდეს, საავტო ფონდი გვეუბნება, რომ ადამიანს კონდეს რაღაც 1 წელიან რამე ნამუშევარი და იმ ჩამონათვალი რაც არის სპეციალობები და ამით საშუალება კონდეს, რომ გახდეს საბჭოს წევრი, რომ 10 წელი მაინც იყოს ეს გამოცდილება. ასევე არის, რომ თხოვნა იყო, რომ დამატებულიყო ინფორმაციული ტექნოლოგიის სპეციალისტი, რადგან ვითარდება ციფრული ტექნოლოგიები და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მონეტარულ პოლიტიკაზე იყო სპეციალისტის მოწვევის საშუალება, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ იქნებოდა ინტერესთა კონფლიქტი ამ სპეციალისტს. ასევე მონეტარულ პოლიტიკას ეხლა რეკომენდაციას იძლევა და პრეზიდენტი აწერს ერთპიროვნულად ხელს, ამიტომ აიყო ასეთი თხოვნაც და რეკომენდაციაც, რომ მარტო ერთპიროვნული არ იყოს გადაწყვეტილება და აღმასრულებელმა წევრებმა, კერძოდ ვიცე-პრეზიდენტებმაც, კენჭისყრის შედეგად მიიღონ ეს გადაწყვეტილება.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
5: 4 ოქტომბრის საქმეზე ჟავრდაბულების მურთაზოდე ლავაზლო შაბერიძის, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხურკიას საქმე ძირითად საქმედ გამოიყო. სწორედ გამოყოფილ საქმეზე გაუფორმდებათ ჟავრდაბულებს საპროცესო შეთანხმება. არსებული ინფორმაციით, საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში მათ რეალური სასჯელი 1 წლითა და 1 თვის ვადით, ხოლო 2 წელი პირობით ჟავრდის შეეფარდება. საპროცესო შეთანხმების მიხედვით ჟავრდაბულები პენიტენციურ დაწესებულებას 5 ნოემბერს დატოვებენ.
1: კერკიამ და გორიჟვანია მაგიარი სამაშაური მოინანიეს და მოგმართეს განცხადებით შეთახმების ზადების თვითონ მათგან საჟელი სახედა ზომად განსაცხობად 1 წლი და 1 თვითავსლების სახვეთა და ამოძრულად პირებით ჯავრი რაც შეეხება სხვა მჟავრდებულებს მათ მიმართ ამ ეტაპზე გაგრძელდება საკმოსასწრებელი განხელვა
2: საპროცესო შეთანხმების გაფორმების წინაპირობა სამართლებრივად არის ბრალდებულის თუ მჟავრდებულის აღიარება. არანაირი ჩვენება საქმეში არ დევს და არც მომავალში არ იქნება, არც თხოვენ ლაშა ბერიძეს, რომ ვინმეს მიმართ მისცეს საწინააღმდეგო ჩვენება.
3: ირაკლი ჩხურკიას წინააღმდეგ საქმეში არის მხოლოდ 1-3 წამიან ვიდეო, სადაც ის 6 წამის განმავლობაში ეპიზოდებში ჩანს და არაშავებს არაფერს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გქონდა ამაზე პირველი ინსტანციის სასამართლოში დავა, თუმცა კონტექსტის გათვალისწინებით, მოცემულობის გათვალისწინებით, პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით და კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის ასპექტების გათვალისწინებით გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი სტრატეგია ეხლა ყველაზე ეფექტური და რაციონალური იქნება საპროცესო შეთანხმების მიღწევა.
24: ირაკლი ნადირაძის პოზიცია, მე მგონი, ძალიან ცალსახა და გასაგები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის. ის არაპირებს ამ ეტაპზე თავისუფლების მოპოვებას იმით, რომ აღიაროს ის არარსებული დანაშაული, რომელიც ხელისუფლება წარმოდგინა მას როგორც ბრალი. ხელისუფლება თავად მოაწყო ძალიან ძიმე პროვოკაცია. ყველა ის ადამიანი, რომელიც დღეს ხელისუფლებასთან ხელს მოაწერს საპროცესო გარიგებას, ემიცის რომ მოიპოვოს თავისუფლება და შემდგომ კვლავ ბრძოლა გააგრძელოს ამ რეჟიმის წინააღმდეგ, კვლავ კანონიერ ჩარჩოებში, ისევე როგორც ეს ხდებოდა 4 ოქტომბერს, 4 ოქტომბრამდე და 4 ოქტომბრის შემდგომ, მე პირადად ამ პროცესს ნამდვილად მივესალმები და ვთვლი, რომ დაუშვებელია 7 წლიანი და 5 წლიანი მუხლი ციხეში იჯდნენ ადამიანები, მაშინ როდესაც მათ დანაშაული არ ჩაუდენიათ. თუმცა, როგორც აღნიშნა ირაკლი ნადირაძეს, საკუთარი სხვა შეხედულება გააჩნია.
25: ატომური ძალების პოზიცია ცნობილია, რომ საჯარო ეგ არის უცვლელი და ეს პროცესი მდგომარეობს იმაში, რომ იგი და ეს არნიშნავს იმას, რომ იგი ამის შემდეგ თანახმა არის, იგი განიხილავს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ მისი პირადი თავისუფლების შესაძლებლობას, მას შემდეგ რაც მისი, თქვათ, ორგანიზებით ჩატარებული ეროვნული კრების გამო დაკავებული ყველა უდანაშაულო პოლიტპატემარი პოლიტიკური ტყვე დატოვებს საპყრობილე.
5: აბსურდი როგორ მოვინანიო, ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე ჯარდობული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პაატა მანჯგალაძე წერილში წერს და საპროცესო შეთანხმების ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიას ციხიდან პასუხობს. გავრცელებულ წერილში მანჯგალაძე მოუწოდებს საზოგადოებას, ნუ გამოაცხადებენ მოღალატეებად მათ, ვინც საპროცესო შეთანხმებაზე წავიდა, რადგან არსებულ პირობებში ადამიანების თავისუფალი არჩევანია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მისწინავდა გარსებულ ბრალდებას, აბსურდულს უწოდებს და ხელისუფლებას აფრთხილებს მომავალში, მათაც იგივე მიდგომები და არ დაუბრუნდეთ. მოგესალმებით მეგობრებო, მინდა გამოვეხმაურო საპროცესო გარიგებასთან საჯარო სივრცეში გასხელებულ რამდენიმე საკითხს. მის დიდი აცდუნება ვაკრიტიკოთ ერთმანეთი, თუმცა შეუცდარებია არც ერთი არ ვარ შესაბამისად ჩემთვის მიუღებელი ან განსხვავებული პოზიცია არ ნიშნავს ავტომატურად ღალატს ან ვინმეს მოღალატედ გამოცხადების შესაძლებლობას. არ ვთვლი, რომ ჰუმანიზმი და ქრისტიანობა ადამიანს დააბრალოდან შაული დააკავა უკანონოდ, შემდეგ ისეთი პირობები შევქნა, რომ აღიაროს და მოინანონიოს ის, რაც არ ჩაუდენია. გულისხმობ ჩემს შემთხვევას, როცა მოსამართლემ პირდაპირ გადააკოპირა ბრალის აღწერის ეს ბრალდების მტკიცება, თითქოს 2025 წლის 4 ოქტომბერი დავაორგანიზე 2024 წლის ოქტომბერში, ანუ ერთი წლით ადრე გაკეთებული განცხადებით. ეს აბსურდი, როგორ მოვინანიო ან რა მოვინანიო. ადრე გაცხადებულ ნულოვან თანაგრძნობასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, შესამჩნევია ხელისუფლების ნებისმიერება, მაგრამ ადამიანს აღიარებინა ის, რაც არ ჩაუდენია, ვერ ჩაითვლება ჰუმანურობად. იმედი მაქვს, გააცნობიერებენ გადაწყვეტილების მიმღებებიც, რომ მომავალში მათაც იგივე ცული არ მიესღოთ, რითაც დღეს ჭრიან წერს ბატა მანჯგალაძე წერილში, რომელსაც პრესამსახური აბრძანებს. მარანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით კობახიძეს უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდა. მანამდე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პარტიების აგზავნასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანერიდების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მარანა კობახიძე შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ენათქვამი, კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანერიდების შესახებ მარანა კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მარანა კობახიძე საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად 2017 წლის 8 თებერვალს აირჩიეს. მარანა კობახიძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების აწლიანი კანონიერი ვადა 2027 წლის თებერვალში ეწურებოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალიკო ელისაშვილი ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით პოლიტიკური პატიმარია. როგორც მათ მიერ გამოქვეყნებულ ანალიზში ანათქვამ, ეგრეწოდებული ტერორიზმის საქმეში ალიკო ელისაშვილის წინააღმდეგ ერთადერთი მოწმე პოლიციელის ძაღლია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურიდიული შეფასების ეს ბრალდება მოკლებულია ყოველგვარ დაბმაჯერებელ საფუძველს და გამოირჩევა მტკიცებულებითი ბაზის თვალშისაცემი სიმცირით. ორგანიზაციის დასკვნის სახეზე აშკარად უსამართლო მართლმსაჯულება და ევროსაბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით ალიკო ელისაშვილი პოლიტიკური პატიმარია, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიზში. ადვოკატ მარიკა არევაძის განცხადებით, რუსთავის მეექვსე საჯელახსრულების დაწესებულებაში მჟავრდებულ გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა გრძელდება. როგორც უფლება დამცველი სოციალურ ქსელში წერს, გიორგი არევაძე მასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ფანჯრიდან ორმა ბადრაგმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე მას ტელევიზორი ჩამოართვეს. მჟავრდებულ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე მისი შვილის მეექვსე პენიტენციური დაწესებულებიდან ლაითურის ციხეში გადაყვანას ითხოვს. როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, გიორგი დავითაძეს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ პროვოკაციას უწყობენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. რეკლამა. რადიო პარტნიორი 23 80 09. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
6: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
7: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
9: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
8: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს

0: Семас Курнали. Висмине ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო Курнали. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა Курналის სპონსორია Эрогра. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Эрогра. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან

0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე გვიყუროთ YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. თუ ბოლო ინფორმაციით საკონსულტო სასამართლო დატოვა მანანა კობახიძე, მე საინტერესო ინფორმაცია გამომდინარე იქედან, რომ სულ რამდენიმე თვეში საკონსულტო სასამართლომ უნდა განიხილოს საქართველოს ხელისუფლების მართველი პარტიის სარჩელი, რომელიც ეხება პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას. მანანა კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ითხოვა, რომ აცილება ითხოვა, მას არ უნდა ამ საქმის განხილვა, პარტიების აკრძალვაში მონაწილეობის მიღება, როგორც ჩანს, თუმცა ამ აცილებაზე სასამართლომ უარი უთხრა, საკონსტიტუციო სასამართლომ, და ეხლა პირადი განცხადების საფუძველზე მან დატოვა საერთო სასამართლო, სულ რამდენიმე თვეში ეწურებოდა ვადა, და ვადაზე ადრე დატოვა სასამართლო. საინტერესო პროცესია ეს თავისთავად. ამას დღეს დაერთო ის, რომ ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა დასკვნა საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებულ რამდენიმე კანონზე, მაგალითად მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახელმწიფო კანონში ცვლილებებზე დაწერა, რომ კონსტიტუციური წყობილების დაცვის ნაცვლად ეს კანონმდებლობა მისი ფუნდამენტური შერყევის საფრთხეს ქმნის ხელისუფლების ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და არსებობას. ასევე მკაცრი პოზიცია აქვს ვენეციის კომისიას გრანტების შესახებ კანონზე და გადახედვისგან მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას და მთელ რიგი შენიშვნები აქვს გამოქვეყნებული. ამის შესახებ უფრო ცოტა ვისაუბრებთ დიდ საღამოს გადაცემაში პოლიტიკურ სივრცეში. დღეს კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნიკო შურღაია, ეკონომისტი. მივესალმებ მას, გამარჯობა ბატონო ნიკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ვადო მაჭავარიანი იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილს ჩვენ ვისაუბრებთ გამოფენის ტერიტორიაზე, თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე გამცვანებულ ტერიტორიაზე აპირებს ხელისუფლება, რომ კიდევ რამდენიმე კორპუსის მშენებლობა მისცეს ნებართვა, თუ მიცემული არ არის უკვე, სადღაც 6 კორპუსი ჩაიდნება წერეთელზე. და ვადო მაჭავარიანი ამ თემაზე ვისაუბრებს. ბატონ ნიკასთან კი ჩვენ ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც გვაქვს ქვეყანაში, განსაკუთრებით სოციალური და ეკონომიკური კუთხე და არა მხოლოდ. ბატონ ნიკა, მე როგორც ვიცი, თქვენ აგროვებთ ხელმოწერებს თემაზე, რომ ქართული მიწა არის ქართველების, ეს ხალხის, კი ბატონო, ეს გამოიწვია იმ პროექტმა, რომელიც კრწანიში არის. ხო, ხო, მშენებლობაზე ვისაუბრებ თქო გადაცემის მეორე ნაწილში, თქვი, იმიტომ რომ მარტო კრწანიში არა, ყველგან კორპუსებს დგამენ, მაგრამ ნუ კრწანიში განსაკუთრებით გრანდიოზული პროექტია და შესაბამისად, ნუ ეს არაბიზაციას ასე ეძახდნენ, გვახსოვს ოპოზიცია ამ თემას, იმიტომ რომ სწორედ არაბული კომპანია აშენებს იქ. მაგრამ ალბათ ეს არ არის მთავარი პრობლემა, ხო? რომელი ქვეყნის კომპანია აშენებს, სხვა ბევრი პრობლემა. მოდი ამით დავიწყოთ და შემდეგ სხვა თემებზეც გადავა.
1: გამარჯობა ბატონო მერაბ და პალიტრას მაყურებლებს, მივესალმები და თქვენ გამარჯობა და მადლობა რომ ხართ და ძალიან კარგია თავისუფალი სიტყვა არის მნიშვნელოვანი ჩვენს ქვეყანაში. ამ ტერმინს დარგავიმეორებ, ჩვენ არ ხმარობთ არასდროს. ეს არის ქართული მიწა ხალხისა. ეს არის ამის ამოცანა ამ კამპანიის და ის, რომ ადამიანებს გავაგემინოთ, რომ ჩვენ ვართ ამ მიწის მისაკუთრეები, ხელისუფლება დროებით, ხელისუფლებას დროებით მიანდო ქართულმა ხალხმა 2012 წელს ქვეყანა და მათ ნელ-ნელა დაპირებებით, რაღაცა ნაბიჯებითაც დასაწყისში გაუარესეს და ახლა ქვეყანას ძირავენ უპერსპექტივობაში, სადაც ადამიანები მასობრივად ტოვებენ ქვეყანას, გაღარიბ, ანუ შემოსავლები და ზრდის ნაყოფები, ეკონომიკური მიემართება

0: ხელისუფლების მომხრეებს და ისეთ ჯგუფებს, რომლებიც სადაც ეგულება თავისი პოტენციური ამომრჩეველი, საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი იგნორირებული ყავთ. და ამ პირობებში, ნუ ასე ფაქტებით ვისაუბროთ, 30% საქართველოს მოსახლეობის არის ან უმუშევარი, ან გამორიცხული სამუშაო ძალიდან, ანუ აღარ ეძებს უიმედობის გამო სამსახურს, თუმცა უნდა მუშაობა. ერთი აღრიცხული ყავთ სოფლის მეურნეობაში, რაღაცა ძალიან პატარა მცირე ნაკვეთებზე დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ძლივს რაღაც თავს ირჩენენ და ძველ ბინაში ცხოვრობენ და სახურავი რო გაუბუჟდეს, იმასაც ვერაკეთებენ, გამგებლობას უნდა თხოვონ და აი ესეთ პირობებში ცხოვრობ ადამიანებს დასაქმებულებს მიაწერენ და მთლიანობაში სამუშაო ძალის მონაწილეობა 53%-ია ქვეყანაში. ყავს 900,000 პენსიონერი და მათ რაღაცნაირად ევაჭრებიან და ეს ყარი ტრიუკი უკვე გამოჩნდა, უკვე მერამდენეთ ხდება რაღაცა გაუარესებულს მოიტანენ, შემდეგ რაღაცა ხალხი ხმას
1: ამოიღებს. ოცლას უმატებდნენ, ჯერ ატყდა და ამბავს, ხოთოშოს ეს საინტერესო თემა არის, პენსიების თემა, რომ პენსიონერებს 70 წლამდე პენსიონერებს დაპირდნენ, რომ ოცლას მოიმატებთ მხოლოდ.
0: 70 წლამდე
1: პენსიონერებს. მაგრამ მე გაიყვა, რომ თვითონ ხელფასებს იმატებენ 14000 ლარამდე. მე სულ ამას ვამბობ, რომ ჯერ კიდევ 2024-ში 4000 ლარი ქონდათ ხელფასს პარლამენტარებს. დღეს ექნებათ მალე 14000 ლარი. ასეთი წარმოუდგენელი ზრდა მე არ მინახია, ასეთი მასშტაბური ზრდა, ხო? 200%-ს გადააჭარბა უკვე ამ ზრდამ. შესაბამისად, ამაზე ატყდა დიდი ამბავი, რომ თვითონ 14000-ს ინიშნავენ და პენსიონერი ხოლმე 20% და როგორც ჩანს, ამან იმუშავან. ხო, იმუშავან, მიხვდნენ, რომ PR-ში აგებდნენ და გამოვიდა კომახიძე, უშნა თქვა, რომ 55 ლარით მოუმატებს. რა სიტყვით ამ გადაწყვეტ?
0: ბატონერად, არ ვიცი ეს წინასწარ დაგეგმილი ქონდა თუ ამან იმუშავა. რა თქმა უნდა, 45 ლარი ბევრად უკეთესია ვიდრე 20 ლარი და ერთგვარად გასახარი ფაქტორი და მეორე მხრივ სახელმწიფოებრივად მინდა შევხედოთ. რა თქმა უნდა, ყოველას გვინდა რომ პარლამენტის დეპუტატებს ჰქონდეთ კარგი ხელფასი, ასევე მინისტრებს საქმის კარგად აკეთებდნენ, ქვეყანას ემსახურებოდნენ და მთელი ქვეყანა წინ მიდიოდეს. ამავე დროს ადამიანებს, რომლის პირობებშიც, რასაც ახლა ვისაუბრე, 316,000 მოქალაქე არის გასული ქვეყნიდან, კორუფცია თურმე სუ წინა პრობლემა იყო და ახლა აღარ არის პრობლემა და ხვალო გავიგებთ აუცილებლად კორუფციაზე, მე ვინაგებს ამაზე პასუხს. 1,200,000,000 ზარალი ანახეს ქვეყანას სასამართლოს მთელი კასკადის შეცდომის ერთ არბიტრაჟში წაგების გამო, მაგრამ მთელი კასკადის შეცდომების ხელმოწერიდან ნამახვანის ხელშეკრულების დამთავრებული სახელმწიფო აუდიტის მიერ მის არ გამოკვლევამდე, ამაზე არაფერი და 20 წლის ბიჭებს 500 ლარიანი ნივთის დაზიანებაზე 4 წლის ციხეში უშვებენ. ანუ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, რომელიც არის ძალიან უსამართლო, რეალურად უსამართლო, ანუ იმის უსამართლო იმგაგებით, რომ სამართალი არ არის, სასამართლო არ მუშაობს, ძალას აღმართს, ძალა აღმართს ახნევინებენ, ასე ავას.
1: ნუ ახლა ხო ხედავთ რა ხდება, მოსამართლეს გაქცევა მოუწია.
0: კი.
1: ანუ მოსამართლემ საკუთარ თავზე დაწერა მანუელ კობახიძემ, რომ ამ საქმეს ვერ განვიხილავ, იმიტომ რომ მე ქართული ოცნების დამფუძნებელი ვიყავი, ნუ გასაგებია, რომ სხვა მიზეზებით არ უნდა და ხა ამ საქმეში მონაწილეობის მიღება, მაგრამ ოფიციალურ მიზეზად ეს მოიდო თავის განცხადებაში, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი ვიყავიო და ინტერესთა კონფლიქტია, ხო, ერთი პარტიის დამფუძნებელმა სხვა პარტიები გააუქმოს და კობახიძე გამოვიდა და ეგ როდის იყო 2012-ში და იმის მე რომ არანა ინტერესთა კონფლიქტი არ არისო, ანუ არ მისცეს მოსამართლეს უფლება, რომ აერიდებინა საჩოთირო საქმე. რატო? იმიტომ რომ მე რო სხვა მოსამართლებსაც მომუდება თავის დაძვრენა. მე მოსამართლემ დაიწოდენ, რომ ეგრე არ არის რა, ყველანი ერთად ვართ ამ საქმეში და ამიტომ არავის არ უფლება, რომ თავი დაიძვნოს და მე მანაკობახიძეს ერთი ზური გახდა, ხო, წავიდეს
0: სასამართლო. ეს არის პუტინის თარგი. ანუ გიორგი გახარია მოგწონს თუ არ მოგწონს, ამის და მიხედავთ ის განსაკუთრებით ყავთ მიზანში ამოღებული, იმიტომ რომ მათი გუნდის წევრი იყო. ანუ ერთგვარ წყალებში მოღალატეს ასეთული, ანუ მათ თავისგან წასულ ადამიანებს უფრო განსაკუთრებით უსწორდებიან, რომ არ დაერღვათ ეს რაღაცა დაჯგუფების სისტემა, სადაც ადამიანები აქეთ არიან რაღაცა კეთილდღეობა, ესე რა ვთქვა, მატერიალური და აქეთ არის შიში. და ოღონდ პასუხისგებლობა დგება არა შენი საქმის და საქართველოს სამსახურისგან გამომდინარე, არამედ ბიძინა ივანიშვილისადმი და ამ დაჯგუფებისადმი სამსახურს. რო დაუბრუნეთ პენსიების თემას, რა თქმა უნდა, პენსიონერები ამაცი დარდის საგანი არ არის. ერთადერთი მათ აწუხებთ, რომ ბოლომდე უარყოფილები არ გახდნენ და პენსიონერები მიხვდნენ ბუნებრივად, რომ წლის ბოლოს ნაკლები ფული ექნებოდათ რეალურად ინფლაციაზე ნაკლებს თავაზობდნენ 20 ლარს და აი ასეთ შეთავაზებას რომ გაგიკეთებს ადამიანი, ახლა იმას ვამბობ, იმას უკვე როგორ უნდა ენდო. აი ახლა თქვენ რომ ამოიღოთ, იგი დამიმიჯნოთ და არ გამოკრათ და არ გაისრულოს. ამის მერე თქვენი როგორი ნდობა უნდა მქონდეს? ანუ შე რომ ჩაიფიქრე, ბატონო მე რა, თქვენ რომ ჩაიფიქრეთ უკვე რომ ჩემთვის 20 ლარი შემოგეთავაზებინათ, მე უკვე ნდობა აღარა მაქვს და ნუ ამ პენსიონერებს სხვადასხვა ამ კამპანიის პროცესში ზმრავლად ხვდები, ღია ეთერშიც ვისაუბრეთ ძალიან კარგ 80 წლის პენსიონერთან, ანუ ბევრი ამბობს რომ ამათი ნდობა აღარა აქვთ. და ესენი მოდი ასე ვთქვათ, ეს დაჯგუფება ხვდება რომ ხალხში ნდობას კარგავს და მათი მიზანია, ერთი ანეკდოტი მახსენდება, დათვი ორი ადამიანი და დათვი უახლოვდებათ და ერთი ფეხზე იცმევს და როგორ ბანაობდნენ რა და რა თქინდაო მაინც ვერ გავასწრებთო და შეხო გაგასწრებო. ანუ სხვა ადამიანების შეაჩერჩო პრობლემას და თავის გუნდზე, თავის, ანუ ისინი პირველ რიგში ზრუნავენ ძალოვან სტრუქტურებზე, იმ აღმა სასამართლო და სასჯელ აღსრულებით სისტემაზე, რომ შიშზე და ძალაუფლებაზე დაფუძნებული რაღაცა მდგომარეობა ქონდა ჩენარჩუნებული, რა თქმა უნდა პარლამენტის დეპუტატებზე, რომელსაც საშინელი კანონები მიაღებინეს და ეს ხა ეს ხალხი თანამონაწილე ამ პროცესის და ეს ამაზე პასუხი იცით როგორ არის? ჩვენ შემდობი ხალხი ვართ, მე არ მინდა არასოდეს რომ საქართველოში ბახტრიონები და ესეთი რამეები მოხდეს. ეს კამპანიაც ამიტომ კეთდება ქართული მიწა ხალხისა, რომ რაღაცა ცუდ აზვირთებამდე არ მივიდეს ეს საქმე და იმიტომაც ვახსარა ვახსენებთ ამ ცუ ტერმინებს და იმიტომაც ეს ერის ვინმე წინამდე არ არის მეორე. აქ საუბარია რომ უცხოურ კომპანიას და ამ შემთხვევაში არაბულ კომპანიას, რომელიც არ გამოირჩევა კარგი რეპუტაციით, ამ ქვეყანაში არ არის ისეთი კანონმდებლობა, როგორც მაგალითად ევროპულ ქვეყნებში, რომ იქ უცხო ქვეყნის მთავრობისთვის ქთამის მიცემა ისჯება. ევროპულ ქვეყნებში და აქ არ ისჯება და ახლა მაგალითად საშინაო სკანდალში არის გახოვული არაბეთის გაერთიანებული ემირატების მართველის ძმა, რომელიც მანჩესტერ სიტის მფლობელია და ბრიტანეთში არის ძალიან დიდი სკანდალი, რომ ასეულობით მილიონი დოლარი როგორ თქვა, ზარალზე იყო კომპანია და ამას მალავდნენ, შემოსავალსაც ბერავდნენ და ხარჯებსაც ამცირებდნენ, თავის ჯიბიდან ხარჯავდა. იმიტომ რომ იქ პრემიერ ლიგაში არის წესი. აი აღწეროთ ეს სიტუაცია. აგდომა
1: ემუქრება მაგის გამო.
0: ხო, ხო. ნუ ნახოთ რა სანქციას ნახეთ ახლა და ეს აი ამ ქცევას დავაკვირდეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი. ესე იგი, ნამდვილად სუდათ იქცეოდა ეს კომპანია და ეს ნუ Manchester City და უკვე წარმოჩენილია ეს ამავე წლების მანძილზე არღოდა წესებს და ეს წესები იმიტომ იყო შემოსავებული, რომ თავისი ფულით არ გადაზლიოს და კონკურენციაში არ დაჩაგროს. ეხლა საქართველოში მაგათად მარტო ბიძინ ევანიშვილს აქვს ფული, სხვა ყველას აშინებს, რომ თქვენ არ დახარჯოთ, ვინმე ბიზნესმენმა ეხლა რომ დონაციები გაუკეთოს ოპოზიციას, ყველანაირად ემტერებიან. ანუ ფულის წყაროებს ხოლმე უკეთავს და მას უნდა ქონდეს. ამავე წესებით, ამავე პრინციპით არის შემუშავებული პრემიერ ლიგის წესები, რომ ერთმა არ გადაზლიოს და ნახეთ ეს რომ აღმოჩნდა, ახლა 1000-ნაირი ეკონომიკური სანქციებით ცდილობენ, ნუ სანქციებით როგორ ბრიტანეთს კონტრაქტი გაუწყვიტონ, რაღაცის უფლება არ მისცენ, რომ შანტაჟის საგანად აქცევა, რომ არ დასაჯო ეს ჩვენი კლუბი. აი ესეთი ქვეყანაა და სამწუხარო და მე ხა ისე ვიძახი, არა ვარ მე გაერთიანებული არაბეთის ემირატებთან, ჩვენ მოგვიწევს ურთიერთობები ასე თუ ისე ახლო რეგიონის ქვეყანა, პოტენციური ინვესტორია, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ოღონდ ინვესტიცია იყოს და მზად არიან, რომ ამხელა მიწა გადასცეს, მაგრამ არც მოუტანია ინვესტიცია, ამაზე საუბარი. ლაპარაკობდა 17 მილიარდ ლარზე ბატონი კობახიძე ერთი წლის წინ. 300 ბინა გაიყიდა და გვახარებდა, მაგრამ არაფერი ბინა არ გაყიდულა, ჯერთი სიცრუეა. აი პირდაპირ ვიძახი, რომ სიცრუეა, მოიტანონ, გამოიტანონ, გვაჩვენონ რა ბინა. გაიყიდა უფლება ბინის ყიდვის და ნახეთ და რაღაცა პატარა თანხად, რაღაცა ნუ პატარა გამოგონი ინსტრუმენტი რომ შეიქმნას რაღაც აჟიოტაჟი, აი ნახე ბინები იყიდება და ამბავი, მაგრამ ესიც საზოგადოებრივად ჭირდებათ ესე რომ აჩვენონ ეს ამბავი და აქაც. და საბოლოოდ რა არის ცით? ინვესტიციის მოტანა კი არ არის გეგმაში. გეგმაში არის რომ წინასწარი გაყიდვებით ააშენონ, ანუ ინვესტიციას ეძახიან თორე. საშუალება რომ ისე ბანკის ვალებით ააშენებენ, ანუ სახ და ეხლა ნახეთ გარიგების სიცუდე. 2/3-ს აძლევენ არაბულ კომპანიას, რომელსაც არაფერი მოუტანია. და
1: ფული წარმოაქვს.
0: ფული წარმოაქვს და აბა ეს რაში მიეცით 2/3 ამაშია საქმე და რა დავარქვათ ამას?
1: ხა მე ტერიტორია.
0: მე ვფრთხილობ რომ კორუფცია არ დავარქო, რომ მე დამიწყებენ რომ კორუფციაში ბრალი დაგვდა რაღაც, რომ აბა რა ვიცი რა, ცუდი გარიგებაა ნამდვილად, სუმცირე ცუდი გარიგებაა. კატკეთ ლამაზი თვალების ის მისცეს, კორუფცია არ არის. მოდი ასე ვიფიქროთ, იმედი ვიქონიოთ, მაგრამ შეცდომა დაუშვეს, სუდი გარიგება დადეს. იქ ტყეებია, მილიონობით გადაფრენ. ანუ ჩვენ ბიომრავალ აქვს სხვა გეგმები იყო. ხა ერთი პრემიერ მინისტრია როგორ ყველაფერს თავდაყირა აყენებენ. მამუკა ბახტაძის მმართველობის პერიოდში გეგმა იყო, რომ იქ ველური ცხოველების საშენი გაეკეთებინა, დამთვალიერებლი ტურისტების ის ცხოველების ტყეებში გადაეყვანა, ტურიზმი გაეძლიერებინათ. საკმაოდ სიმპათიურ გეგმა ჟღერს და გაალამაზეს პარკი, ბევრი ფული დაიხარჯა, ამა თმა უნდა ეს ყველაფერი გრანტები იქ დახარჯული და ახლა ეს უნდა განადგურონ და კორპუსები აგუშენონ. თან კოტეჯებზე ლაპარაკობენ და თან 6 მილიარდი დოლარი, 6.5 მილიარდ დოლარზე 17 მილიარდ ლარზე. ამასობაში შენებლობის ნებართვის განაცხადი აქვს ჩაბარებული. ანუ აი ესეთი დამაბნეველი ტრიუკებით ერთი მეორის მიერ გამომრიცხავ ინფორმაციით ფაქტობრივად და უბედურება ის არის, რომ ჩვენი ერის დასუსტება მიმდინარეობს. ხუთი წელია ბატონო მერაბ და აი პენსიონერებს ისე ვილაპარაკო. პენსიონერების ქვეყანა ხვდებით. ქვეყნის 1/4 უკვე პენსიონერია და ეს მატულობს და წლიდან წლამდე საპენსიო ხარჯები იზრდება და ეს მათ რეალურად ფიქრობენ ამაზე, რომ ამა როგორ შევინახოთ ეს ხალხი და რა შეიძლება ვთქვი, რომ პატარას მიეჩიონ და მე ვაფრთხილებდი ყველას. ვახსენებდი სეთურის საუბარს სერაპიონა სულანჯიაზე ორი გოჭის მიცემას რომ ნაანობს და ყველას ვეუბნებოდი რომ ეს ადამიანი ისეთია, რომ აღარ დაგჭირდება გადაგაგდებს ჩემო კარგებო. აი ეს არის ამბავი და ანუ სოციალური ზრუნვა მათ იმითი შემოიფარგლება, რომ თავისი როგორღაც ნუ იქნება ოღონდ ბუნტი სხვა რაც გინდა იყოს. ანუ თავისი ხელისუფლება ქონდეთ გამაგრებული, ხა ამას ისე ვაშარჟებ ვერისუბნის მელოდია, მაგრამ სასაცილო სულ არ არის. საკმაოდ აი როგორი ქვეყანა გავთი ძიძით ბატონო მე რა. აი ცხოვრების ხალის ართმევენ ადამიანებს, რომ აღარ გიხარია, ის პურმარილი ძნაძალადევია, შეკრებაც ძნაძალადევია, ხوام ცხეთობა დღე არის, აი არ ვიცი, ჩემ ხომ მიხვდით რა. ვერ შევიგნო და ეს ის ფარისეულობად აქციეს ყველაფერი მთელ ქვეყანაში, ხომ მიხვდით რა. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ მე ქრისტიანი, ნუ ქრისტიანი ვარ, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ვცდილობ, რომ ვეძიო იესო ქრისტეს სიყვარული მაქვს და ვიკრო და რასაც მე ამათ ქცევას ხედავ უმაღლესი სასულიერო პირების, მე რაც ვიცი შეიძლება ვწდები ქრისტიანობას, მე ამას ვერ ვეძახი. ხომ მიხვდით? აი ესაა, თუნდაც შობადობაზე ზრუნვა დაეხმარე, ამ ახალგაზრდა ადამიანები ვერ ქორწინდებიან. 63%-ზე არის განქორწინებები ასული. ბავშვის გაჩენა სასჯელივით აი ხა რამდენიმე 1000 ლარი ჯდება მინიმუმ, არა უთარი დახმარება.
1: გითხარ რომ განვითარებული ქვეყნების სენია ეგო ცოტა შვილის გაჩენა, ანუ რაც უფრო განვითარდებითო.
0: არ არის ესე.
1: ნაკლებ ბავშვობა ჩატენა. ეს განვითარებული ვართო.
0: არის განვითარებული ქვეყნების, რომლებმაც შეაბრუნეს დაცემა. კი ბატონო, განვითარება ნაწილობრივ იწვევს, მაგრამ ეს საქართველო არ არის იმ დონეზე განვითარებული პირველ რიგში და მეორე გამოკვლევა ჩართა და სულ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ზუსტად მატერიალური საბედნიერო სურათია სხვათა შორის, რომ ქართველებში ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია ეს შვილების სკოლისური ბევრ ქვეყანაში ეხო უფრო ცუდი მდგომარეობა, რომ ბავშვი რაღაც ისეთ საყვარელ არსებად ვეღარ არის. რა ამდენს ხმაურობს რაღაც. ნუ ცუდი და კარგი სტატიაც გამოვაკაკნია ცოტა ხნის ამაზე რა. ანუ ფულის გარდა სხვა ფაქტორები როგორ გაუმჯობესო, მაგრამ საქართველოში ზუსტად არსებითი არის მატერიალური მდგომარეობა. სტრესი, რომელშიც ადამიანები არიან და ამას კიდე რა ემატება, ნახეთ. უფულობა სტიგმად აქციეს. ანუ ფული ისე გააფეტიშეს, რომ თუ ფული არ აქვს, თავს ძალიან დაჩაგრულად გრძნობ ადამიანი და აი ამ მდგომარეობაში აგდებენ ჩვენ ხალხს, ხო ხვდები და ანუ პატიოსანი სიღარიბე ცუდ რაღაცად აღიქმება, ვიდრე უპატიოსნო სიმდიდრე და ანუ თავარი რაღაც კეთილდღეობა თუ აღშესაძლებელი. ანუ ძალიან დაამახინჯეს ჩვენი ქვეყნის სულს, ამახინჯებენ და ეს არის დიდი უბედურება ქვეყნის და არა მხოლოდ პურით ერთით, აი ეს არის იესო ქრისტეს სიტყვები, როდესაც მასშემაგი აცდუნებდა და ესენი ცდილობენ რომ ამ მიწიერი ცხოვრება აქციონ თავარ როგორ ვთქვა სამი, ანუ ქრისტიანობას მე ხა ყოველას პერპირონული გადაწყვეტილება, ვინმე იქნება თუ არ იქნება ქრისტიანი, მისი ნება, მაგრამ ეს და ეს არის ძალიან სასარგებლო სულისთვის და სინამდვილეში გამამაგრებელი და ჩვენ ახლა დღეს ვთქვიერთ გადაცემაში და ახლაც ვიმეორებ, ჭირსაშიგან გამაგრება ისე უნდა ვითქვით კირსა. აი ახლა ჩვენ გვაქვს ძალიან ძნელბედობის ხანა, ერთს ეს გავიაზრო და გავმაგდე და ამ შემთხვევაში ის 45 ლარი ძალიან კარგი არის. იმასთან შედარებით რაც იყო, ამავე დროს გამოჩნდა რომ ესენი ხალხის სიყვარულზე კი არა, როგორმე ცოტა რომ ისენ იმაზე ზრუნავენ. რა საჭირო იყო საერთოდ ამის გაკეთება. ასევე მოშლილი არის სრულიად ამ ქვეყანაში სამართლიანობა და მოშლილი არის ადამიანობა. რა თქმა უნდა, ქვეყანა წინ არ მიდის. ეს მთლიან შიდა პროდუქტა ზრდას, რასაც გვახარებენ.
1: ამას ეგ არის ყველაზე ისეთი არგუმენტი კობახიძის, რომ გვაქვს ზრდა, ისეთი რომელიც ნუ ევროკავშირის ქვეყნებს არა
0: სად არის შედეგები სად არის აი ეს არის ამბავი და ინფლაცია ვნახოთ ხალხო ფასები როგორ გარბის და ნებისმიერი მატება რაც ხელფასები იზრდება იმავე სიჩქარით იზრდება ფასები ანუ ადამიანები წინ ვერ მიდიან ისინი ვისაც აქვს ხელფასი და ვისაც არ აქვს და ვისაუბრე უკვე წეყან ამდენი ადამიანი 1/3 მოსახლეობის ვისაც არ აქვს ხელფასი ან ისეთ რამეში მუშაობს სადაც რა ვიცი ძლივს ცხოვრობს ხო წლიდან წლამდე ეს ამ ხალხისთვის რა ხდება როგორი ეკონომიკური სტა არის და ვისთვისაც არის მე დარწმუნებული რომ უმრავლესობა ვერ იქნება მხიარული და კმაყოფილი ხა იმ რა ვიცი ეს ფსიქოლოგია რთული ამბავია მაგრამ რაღაცა ვცდილობ ვისწავლო ვაკვირდები ფსიქოლოგებსაც ველაპარაკები და აშკარაა რომ ჩვენი ერი ვერ არის ახლა კარგ ფორმაში და თუ ამას არ იმჩნევს და ძალით სადღაც თვითონ კარგად ათა თვითონ თუ ჩაიხედება თავის თავში თუ კითხავს თავის თავს მიხვდება რომ არ არის კარგ ხალისიან გუნებაზე რა ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ერი იყოს კარგ ხასიათზე ახლა ამას არ ვამბობ იმისთვის პირიქით ჩვენ მე ხალხს ვახსენებ რომ ჩვენ ილია ჭავჭავაძის შოთა რუსთაველის ერი ვართ და 1000 მიზეზი გვაქვს და გავმაგდეთ ჩიგნიდან გავმაგდეთ და სხვა რამეთ ვიყოთ მხიარული. არა უშავს ახლა შეიძლება ღრუბლიანი დღე იყოს, შეიძლება
1: გარემო სიზმარი. მაგრამ უბრალოდ აქ თითქოს რაღაცა ბევრს ხელი აქვს უკვე ჩაქნეული, იმიტომ რომ აქეთ ხარისას ვერ ხედავს, ვერაფერს ხელ ჩასაჭეს ოპოზიციას.
0: აი ამ კამპანიას ამიტომაც ვაკეთებს. უყურეთ, ჩვენ თავში ვიპოვოთ ძალები, არა ბოდიშის მოსახდელად, სადაც არ არის ბოდიშის მოხდა, ვიპოვოთ ძალები, რომ ვიყოთ მაგრები, გავმაგრდეთ, შევცვალოთ ეს ხელისუფლება და ძალიან მაგარი ქვეყანა ავაშოთ. ჩვენ ეს შეგვიძლია და იმედის დაკარგვა არის ყველაზე უარეს, მაგრამ ცოცხლა არ მომკვდარა, მხოლოდ ძინავს, გაიგუძებს ისე ვერი და აი ეს კამპანიაც მარა მარტო ხელმოწერების რაოდენობაზე კი არა, ეს არის ადამიანების გასაღვიძებლად, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია და ბედნიერება რომ ქართველი ერი, საქართველოს ხალხი ამას ხედავს და ეს კამპანია წინ მიდის, უკვე 17000 მიუახლოვდით, ეხა ხელმოწერებია ბევრი რომელიც ელექტრონულ ბაზას დაემატება და 17000 არ არის ცოტა, ზოგი რომ მეც მეტი მინდა.
1: და რა სითხოვთ თან? კონკრეტულად რა
0: სათქმელია? გაუქმდეს არაბულ კომპანია Eagle Health-თან გაფორმებული ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს მიწის ნედლეულად ქცევა და ქვეყნის ნაწილის მნიშვნელობის გადაცემა არასაიმედო კომპანიაზე. ეს ფული,
1: ნუ მან დაბობერო, კი არ გადავედი თვითო სახელმწიფოს დარჩება, ვო წილში შევედით.
0: ჩემო კარგებო,
1: 1/3 წილში.
0: მოდი ახსნათ, რა 1/3 ჩვენია, საქართველოსი 2/3 მათი. ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს და იმ წილს ესე ვერ გაუქმებ იმას თუ არ უნდა. ანუ ეხლა რთული გასაკეთებელი საქმეა და 200000-იანი ქალაქი უნდა აშენდეს მარტივი გამოთვლებით წანიში, თუ ის ფული რა, აი თუნდაც მართლა ინვესტიცია რა ვალითაც რო აშენოს და ჰაერის გაყიდვებითაც რო აშენოს ეგ ციფრი რო გამართლდეს 200000-იანი ქალაქი აქა თბილისსა და რუსთავშორის და ცალკე გონიო შეობა დაახლოებით 100000-იანი და 300000-ი ანი ქალაქები საქართველოში ვინ უნდა იცხოვროს ეს კითხვაც იბადება ეხა ერთ ადამიანს ვესაუბრებოდი და რავი გინდაო ერთი ამდენი ჩამოვიდესო ასეთ ციფრებს რამდენიც ჩვენ ვართ რა 3700 შეიძლება ვიღაცას უნდა მაგრამ მოდით კითხეთ ეს ძალიან ფუნდამენტური საკითხია 300000 ადამიანი საქართველოს მოსახლეობა იკლებს მოდი ასე პირდაპირ ვთქვათ ჩვენი მოსახლეობა იკლებს ბუნებრივი მატება მცირდება ანუ შობადობა ჩამორჩება 5 წელია სიკვდილიანობას და ემიგრაციის დინამიკა არის უარყოფითი 316000 ადამიანი გავიდა ქართულოსნების მოსვლიდან ხელისუფლებაში და რა გვეუბნება რომ ახლა საინაღაც 200-300000 ქართველი ჩამოაუყან და იყიდის ამას ხო სავარაუდოდ უცხოელმა უნდა იყიდონ ისე ვიძახი შეიძლება ვიღაცას უნდა კითხე თქვენ ხალხს ასე როგორც ნამახვანის ხელშეკრულებას ჯერ მოაწერეს ხელი და არც კი ქონდა შესწავლილი მისი გარემოზე ზემოქმედება საკუთარი იუსტიციის სამინისტრო ეუბნებოდა არ მოაწერო და მაინც მოაწერეს ამ ხელშეკრულებას რო აფორმებით გეკითხათ ხალხო ფუნდამენტური საკითხია საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდ ინვესტიციაზე საუბრობენ 17 მილიარდ ლარზე არ ყოფილა ასეთი ინვესტიცია ბიპის ინვესტიცია რომ იყო დიდი ამბავი მაშინ გახსოვთ 3ჯერ მეტია იმაზე ხო და ანუ არც ერთი სხვა ინვესტიცია არ ყოფილა ასეთი და წელიწადში მთლიანი ინვესტიციები რამდენიც არის იმაზე 3ჯერ მეტია და გარდა ამისა ის ინვესტიციები საქართველოში რაც არის წელიწადში იმის 80% არის უკვე ჩადებული ძველი ინვესტიციების რეინვესტირება ანუ 20%-ია სინამდვილეში ინვესტიცია 400 მილიონი და მაგაზე 15ჯერ მეტია ანუ აი ასეთ ციფრზე ლაპარაკობ წლიური რეალურ წლიურ ახალ შემოდინებულ ფულზე 15ჯერ მეტი შემოტანაზე და ამას არ ეკითხები შენს ხალხს და უფრო მეტიც ხელშეკრულება გააფორმე და არ გვეუბნები რა გააკეთე.
1: ხო, ან საიდ გასაიდუმლოებია.
0: რა ჩაიდინე? ფაქტობრივად არ გვეუბნები და თუ რამე კარი რა არის აქ დასამალი, ან რა უნდა იყოს ასეთი
1: საიდუმლო?
0: ხო და ბატონო მერაბ, ეხა რა უნდა იყოს აქ ისეთი კომერციული საიდუმლო, რომ ძირითადი ასპექტები მაინც ჩვენ არ ვიცოდეთ? და კიდევ ერთ ფაქტორს თქვენ რომ ლაპარაკობდით დეპუტატების ხელფასზე, ერთ ძალიან კარგ ირაკლი ლაითაძესთან და წიგნი დავწერეთ ჩვენ 2023 წლის ბოლოს. ნუ 3 წელი გავიდა უკვე და ეს ერთ-ერთი ფიქრი ქონდა, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო მუხელების ხელფასები გაიზარდეს, მაგრამ სხვა ღონისძიებებთან ერთად. ანუ რაღაცა დამსახურების და როცა ქვეყანა წინ
1: წამოიჭა. არა, სხვა არ იყოს რა.
0: ამას 30
1: შეადარეს მაგალითად პენსიონერისა და დეპუტატის ხელფასში სხვაობა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის და ჩვენთან არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი. აფრიკულ ქვეყნებში არის ასეთი სხვაობა პენსიასა და დეპუტატის ხელფას შორის, ასეთი მაღალი სხვაობა.
0: ჩვენს გარშემო შევედავთ, აგერ მეზობელ სომხეთში 10 მაგის სხვაობა, ჩვენთან არის 25-დან 35-მდე ჯერადი გაჩნია რომელ დეპუტატზე და რომელ ასაკის პენსიაზეა საუბარი. ხო ნუ საშუალოდ 30 ჯერადი ჯერად, სომხეთში არის 10 ჯერადი, ესტონეთში არის 8 ჯერადი, ევროპაში 5-6. ანუ, ნუ, ვიძახი, არა ესტონეთი, არამედ უფრო ისეთი კონტინენტური ევროპის ქვეყნები და ამაზეა საქმე, ბატონო მერაბ, რომ ეს არ არის სახელმწიფო ადამიანის სიჯდა და ჩვენ ახლა მარტო კრიტიკაში არა ვართ, მე დღედაღამ მუშაობ თანაგუნდელებთან ერთად და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გეგმებიც ამაზე სხვადასხვა ვისაუბრეთ. სამწუხაროდ საქართველოს ხალხი ისეთ მდგომარეობაში ახლა რომ გეგმებს ჯერ სერიოზულად ვერ აღიქვამს. ამიტომ არ გვინდა ამაზე ჯერ საუბარი, გავაღუძოთ ჯერ ჩვენი ერი, გავამხნევოთ, ვაჩვენოთ რომ ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ ვართ შოთა რუსთაველის ილია ჭავჭავაძის ერი, ძალიან დიდი წარსულის თუ დავით აღმაშენებლის და ეს სისხლი ჩვენს გენებში არის. ამიტომ ჩვენ გავაგრძელოთ მუშაობა, დავიჯეროთ, ვირწმუნოთ საკუთარი ძალების, ვირწმუნოთ ღმერთის, რომ ეს უსამართლობა, უსინდისობა, ფარისევლობა ღმერთი შეგვაძლებინოს, რომ შევცვალოთ. ამავე დროს ეს ჩვენი გასაკეთებელია, ღმერთს შეუძლია ჩვენი სული გააძლიეროს მხოლოდ და იმიტომ არსებობს ეშმაკი და იმიტომ არსებობს ღმერთი და ღმერთი იმიტომ უშვებს ეშმაკის არსებობს, რომ არჩევანი ქონდეს. რომელს ირჩევ? უძლურებას და თავის შენი სულის ჩაბარებას რაღაცა ცუდისთვის თუ ქრისტიანობას? აი ეს ამბავი.
1: მადლობა დიდი. ნიკოლა შურღაია, ფინანსისტი იყო ჩვენი სტუმარი. როგორც გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში ვადო მაჭავარიანის შემოგვიერთება სართულის დამფუძნებელი და ვისაუბრებთ უკვე წერეთელზე, გამოფენის ტერიტორიაზე 6 კორპუსი შენდება, როგორც გითხარით და ეს თემა იქნება რეკლამის შემდეგ განსახილველი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
6: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 784-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
7: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
9: რეკლამა. რადიო
10: ბარ 2-38-78-60.
11: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-ზე და 20:00-ზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
15: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: მაშასე რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში. ჩვენ შემდეგ სტუმარია ვადომ არჭავარიან, სართული ახალი თაობის ძალა დამფუძნებელი. მოგესალმები ვადო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვილაპარაკებთ თემაზე კორპუსების მშენებლობა თბილისში, სადაც რამე ადგილი ნახეთ, ყველგან კორპუსებს აშენებენ და მე აქამდე არ მიგცევია ყურადღება ამ ვიდეო რგოლისთვის. შენი ასე ვთქვათ ვიდეოდან გავიგე, რომ თურმე თბილ წერეთელზეც, გამოფენის ტერიტორიაზეც, სადაც ესეთი მწვანე სივრცეა, მე მგონი წერეთელზე ამ მეტი მწვანე სივრცეც არ არის, თუ ბუშტაიდის ბაღს არ ჩავთვლით, რომელიც ნუ ბოლოშია ახლა. ხო? აქეთ ხარეს ნუ არ არის ფაქტობრივად და იქაც 6 კორპუსი იდგმება. სადეტევა ეს 6 კორპუსი. ამ მწვანე სივრცე რჩება ალბათ მაინც, მაგრამ ნუ დავამიდგენია ხო, რა რამდენი რამ გაიჭეხება.
16: კი. ის ხო, კატასტროფა მგონია მე, იმიტომ რომ ნუ ეს ინვესტორების და ვისთან შეზრდილები არიან ქართული უცხოების დაუოკებელი სურვილია ეს, რომ როგორც ჩანს ყველა კუთხე თბილისში არ დარჩეს აუთვისებელი და ყველა კუთხეში იყოს ბეტონი და კორპუსი. წერეთელზე ახლა ხო ისედაც ძიმე სიტუაცია არის იმ ხრივ, რომ რა ვიცი, ყველა კუთხეში მართლა კორპუსი არის, ეს ჩადგეს რეაბილიტაციის მერე საცობებაც მოიმატა შესაბამისად და მივიღეთ ის ვითარება, რომ ქალაქში ახლა ჩვენ გვაქვს მაგალითად სართულს კვლევა ჩატარებული, რომ წელიწადში რამდენსაც თბილისელები ვატარებთ საცობში, მაგდენს არ ატარებს ევროპაში, ნუ თითქმის ყველა ქალაქზე არის საუბარი, ხა ჩვენზე ბევრად დიდ ქალაქებზე არ არის. ჩვენი ზომის ქალაქებს, ჩვენს დიდ ქალაქებზეც კი არის საუბარი, წელიწადში მაგდენ დროს საცობში არავინ არ ატარებს. ჩვენ ვატარებთ წელიწადში 10 მინიმუმ 10 დღეს საცობში, ეს არის 240 საათიდან 300 საათამდე, ნუ ესეც უხეშად რომ ვთქვათ, ეს გვაქვს ათვლილია ძალიან მარტივად, რომ გამოვაკელით ის კვირები, რაც არის შეიძლება საღამოს ახალწო სადაც როცა არის ხომ ხალხი, გამოვაკელით ორი დღე თან, ესეც ძალიან ისე არის კონსერვატიულად არის ათვლილი კვირა შაბათი და ნუ ხო ძირითადად 1 საათი ხო შაბათი აღარ უნდა გამოვაკლო პრინციპში და ხო 1 საათი მაინც ხო 5 დღე კვირაში ვდგავართ საცობში, წელიწადში გამოდის რომ საცობში ვდგავართ 240-დან 300 საათამდე, ნუ სხვადასხვა დათვლით და ნუ ეს არის უხეშად რომ ვთქვათ 10 დღიდან კიდევ მეტი. და ეგეთ პირობებში, მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ წერეთელზე განსაკუთრებით სულ დგას ეს მანქანები და იყო ძალიან კარგი გეგმა იმის, რომ წერეთლის მეტროს დაკავშირებოდა გამოფენა, იგი იყო კომუნისტების დროინდელი გეგმა არის და იყო კიდე სამუშაოები თავის დროს დაწყებული, ამას არავინ არ აკეთებს. ამაში ინვესტიციის გაკეთება არავის არ უნდა, უნდათ მარტო ინვესტიციის გაკეთება იმაში, რომ იქ ჩაიდგას მოლი, ექვსი კორპუსი ვინყიდულობ საერთოდ ამ ბინებს, ამ კორპუსებში, მაგასაც ვერ ხვდები. ალბათ ისევ რუსებისთვის იქნება გათვლილი, არაბებისთვის, ირანელებისთვის, ქართველებისთვის ხა ეგ არ იქნება, იმიტომ რომ უკვე აღარც არის საშუალება ქვეყანაში. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა დეპუტატის ხელფასი 17000 და 15000 ლარი, რა ვიცი, ვეტერანის დახმარება 100 ლარი პენსია, კი გაიზარდა 45 ლარი, მაგრამ ბევრად მეტად შეიძლება.
1: ბოქსის მაღაზია რა, თავიდან 20 ლარი ზდირდნენ და
16: 20 ლარი ზდიდნენ, ახლა
1: ამბავი რომ ატყდა
16: სასაცილო უბრალოდ, აი მაგას ვერ ხვდები, რომ რა დონეზე უნდა იყოს მოწყვეტილი. მე მაგას ვამჩნევ ამათ ამ ბოლო დროს სხვათა შორის, რომ იმდენად არიან მოწყვეტილი საზოგადოებას, რომ ხალხს აიქვენენ უკვე სტატისტიკად რაღაცნაირად. ეხლა ჩვენ ვიყავით რამდენიმე ადგილას და წარმატებული იყო და გვაქვს კონკრეტული შედეგები, მიხარია ჩვენს მოძრაობას. ნუ რაღაც რაღაცებს ვცდილობთ. ახლა სკოლების ამბავზე მაგალითად, რომ იქ 21 სკოლაში იყო პროტესტი და იქ აქტიურად ვიყავით ჩართულები, იქ შედეგი მიიღწა და ოჩახ იმ ბავშვებსაც, მშობლებსაც, მასწავლებლებსაც იბრძოლა ამაზე. იქ სხვათა შორის ამ ამბებამდე, სანამ სკოლებს დახურავდნენ, ვიყავით საგარეჯოს რაიონში სოფელ მანავის ჩასულები და იქაც ხალხის პროტესტმა გააკეთა ის, რომ სკოლა არ დაანგრევინა. ასე ვთქვათ, არ დაეუბნებოდნენ იმას, ძავარეული იყო, როგორც 21 აღარ აღმოჩნდა ავარეული, ის აღარ აღმოჩნდა ავარეული. ვიყავით მისაქციელში სხვათა შორის და 300-400 ადამიანი დაგხვდა იქ ადგილზე. და ნუ როცა ადამიანები ხედავენ მე რომ რაღაც შედეგი გვაქვს, მე უფრო მეტად იმედიც ეძლევა ადამიანს და ბერმა მოგწერ ხიდუბიდან ზე რომ მოგწერ რომ იქნებ რაღაც გააკეთოთ და ვაპირებთ ამ პროექტზე მართლა ბევრი რაღაც გააკეთებას.
1: ხო, იქაც ვინაშენი?
16: როგორ?
1: ვისია?
16: ამ მინდია საბანაცი, რომელიც ნუ ცნობილი სიტიმოლის ფლობელი, სიტიზენი, რომელიც არის ცნობილი ქართული ოცნების შემოწირველი, მაცალაროშ ფულის მიმტანი და მე მაინტერესებს, რომ ანეს მინდია საბანაძე, ანეს წულაია, ანეს ფხაკაძე, რატო ვერც ერთი ბიზნესმენი ვერ გაძღა იმით, რომ ჯერ ამდენი წელია ნაციონალებიდან მოყოლებული, ზოგი შევარნაძედან მოყოლებული, ოცნებით გაგზელებული, არიან შეზრდილების უმთავრობასთან. რა ვიცი, ამ საბანაძეზე წავიკითხე, 6 მილიონის მიწა აქვს ჰექტრობით, იქ სასახლეს იშენებს, ნუ არ ვიცი, ის ვიღაცას რო არ ეთქვა, რომ ერთი ადამიანის სახლეა, მე მეგონებოდა, რომ ცალკე ქალაქს აშენებს იქ საერთოდ. ბინები ისინი, კი ბატონო, ხო, ბიზნესის და ინვესტიციის საწინააღმდეგო არავის არაფერი არ აქვს, მაგრამ ხო უნდა გაძღე სადღაც. ხო უნდა რაღაცნაირად მიხვდე, რომ რაღაც ისიქით არ შეიძლება, რაღაც არ უნდა შეეხო. როგორც ჩემი ქალაქია და ჩვენი ქალაქია თბილისი და ჩვენ ქალაქს უნდა მოუფრთხილდეთ და არ უნდა გავატანოთ არავის არც იპოდრომი და არ უნდა დაუშავოთ არაფერი არც გამოფენას და იმ წვანე ბოლო სივრცეებს, არც ქწანისის ტყეპარკს, რომელიც ფილტვები არის თბილისის, უნდა გაიაზონ ეს მათაც, უნდა გაიაზონ ეს მინდია საბანაძემაც, რომ ამ ქალაქში უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. და მანდარი ორი მთავარი პრობლემა, რომ პირველი ისო სიმწვანე აღარ იქნება, კი ამბობენ ახლა დავტოვებ თუ რაღაცასო, მაგრამ შევხედე პროექტს ახლა მაგას ვერ მოატყუებენ, ვერავის, იგი 6
1: კორპუსი
16: ხო იმ ტერიტორიაზე
1: ეზოს დატოვებენ.
16: იმ ტერიტორიაზე თან და ექსპო ჯორჯია საგამოფენო სივრცეებს არ შევეხებით, მაგრამ მე თუ აწარმოვიდგენი
1: რეაციული ზონის სტატუსი ხან უცხო.
16: ხო და აი ეხა ეგ არის ძალიან საინტერესო. ქონდა ამას ეს მსგავსი სტატუსი, მაგრამ იმიტომ რომ მინდია საბანაძე ყობა ბევრ ფულს წირავს ქართულ ოცნებას, კობახიძემ ერთი ხელმოწერით ეს შეცვალა და ამიტომ საბანაძეს უმარტივდება ხო მაგ პროექტის განხორციელება. ანუ ყველაფერი მიდის მაგ პირამიდით რეალურად. აი ყველაფერი ბენზინის ფასის გაძვირებაც, სურსათის ფასის გაძვირებაც, ეს უკონტროლო მშენებლობები, ეს ქალაქის დაღუპვა, ეს საცობები, ყველაფერი მოდის თითო-თითო სახელებიდან და გვარებიდან რა. კობახიძე, კალაძე, მერე ჩამოდის ამ ბიზნესმენებზე, მერე ჩამოდის კიდევ უფრო მცირე გამრავლებლებზე ამაცაზე და ერთი სისტემის ბრალია ეგ ყველაფერი და მე უბრალოდ ეგ მინდა რაღაცნაირად რომ ვისაუბრო და ავანახო ბევრ ადამიანს, რომ გამოსავალი იმედი არსებობს და მე მგონია რომ ამ პროექტს არის ამის პოტენციალი, რომ ბევრი ადამიანი დადგება ამის წინააღმდეგ. ჩვენ პეტიციის ხელმოწერების შეგროვების დაწყებას ვწვაპირებთ, ეგრეც უნდა დავწნეხოთ. იქ პროტესტი იქნება აუცილებლად, ახლა ბევრი გწერს სა ელემენტალურად, იმიტომ რომ ფაქტია ახლა
1: ხა იმ ცხოვრებლებისთვის ახლა ბავშვის გასასერნებელი ადგილი
16: აი ყოველთვის ეგ არის. ეგ მაგას გწერენ ძირითადად. დიდუბელები რომ ბავშვის გასასერნებელი ადგილი და გასასვენებელი ადგილი რაღაც რო ტარდება, ეგ ადგილი არის. და როცა შეიძლება რომ მეტრო რაღაცნაირად მოიფიქრო და მიიყვანო იქამდე, თუ ნუ არ დაძველდა იქ ყველაფერი და არ მოისპო. არა და იყო მაგის გეგმა და ძველ რუკებზე ხატია ჩვეულებრივად წერეთლიდან გამოფენამდე. და მან ძალიან კარგი იქნებოდა ეგ რა, იმიტომ რომ ხო დიდუბის მეტრო არის ძალიან დიდი დაპირთულობა მაგ ადგილზე და ხო, ერთი რომ სიმწვანე აღარ იქნება და მეორე სატრანსპორტო კოლაფსი. მანდ კიდევ შენებლობა და 6 კორპუსი დამატება თავის მოლით. ეხლა ვაჟებშაველაზე მაგალითად რა ჩვენი მოთხოვნა იყო და არ გააკეთეს, ეგ სამწუხაროდ და კი მიიღეს უარეს შედეგი, რომ გაცხამხრებულიყო ერთი მხრივ ვაჟებშაველა, მეორე მხრივ ქავთარაძე, რომ იქ ორ მხრივ მოძრაობა ფუსაცობს ქმნის. იქაც ეს არის იმის გამო, რომ არის სითიმოლი, ამ ისე რომ საბანაძის სითიმოლი და იქაც ახალი სითიმოლი გამოფენაზე 6 კორპუსი სასტუმრო, ეს ამხელა კომპლექსი, იქ საპარკინგი ადგილი არის, იმასაც აუქმებენ, ეს მანქანები საუნდა წაიღონ, აუ ეს პარკინგებს სამ კორპუსებს არ უკეთებენ. იქ ეს შექმნის კატასტროფას, სატრანსპორტო კოლაფს და გარანტირებული იქნება, რომ იპოდრომზე თუ ის გააკეთეს, წულაია და ფაკაძერას წაშენებენ. ნუ, ტრამპთაუერი დარგოს, მაგრამ არანაირი ისეთ ტრამპთაუერი არ მინდა, სადაც ქართველი ბინას ვერ ეყიდის.
17: ეგეც ფაქტობრივად გამწვანებულ ზონაში
16: შენ. რა თქმა უნდა, 10000-ობით
17: ხე არის იქ შენდება.
16: კი, 10000-ობით ნერგი და ნარგავი, მოკლედ, იჩეხება და აღარ იქნება ეს სიმწვანე იქ. იპოდრომის პარკიც, რასაც აკეთებენ, რასაც შეპირდნენ ხალხს, ბევრად დიდი უნდა ყოფილიყო, ის ეზო იქნება მაგ კორპუსის ჩვეულებრივად. არც ეგეთ ტრამპთაუერი არ მინდა, რომელიც შეიწირავს მოსახლეობის ინტერესებს და იქ ქართველი ვერ დასახლდება და არც ეგეთი citizen tower-ი თუ რაღაცა არ მინდა და არც ეგეთი მინდია საბანაძე და არც ეგეთი ბიზნესი და არც ეგეთი ინვესტიცია არ მინდა, რომელიც მოემსახურება მარტო იმას, რომ ა ქართველი ჩანაცვლდეს, ბ ის რომ, რა ვიცი, სიმწვანე საერთოდ აღარ იყოს და ც რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სატრანსპორტო კოლაფსმა მოიმატოს და არადა ყველაფერში, ხო ეგეც მინდა ვთქვა, ყველაფერში ჩვენ ხედავთ და გვაქვს გამოსავალი და შეიძლება ყველაფრის დათვლა. შეიძლება რომ თბილისში უშუალო სატრანსპორტო კოლაფს, შეიძლება რომ მეტრო სადგურები დაამატო და არ იყოს სამარცხვიდან 25 მეტრო სადგური და იყოს 50 მეტრო სადგური. შეიძლება რომ მტკვარზე 4 ახალი ხიდი გააკეთო, იქ ერთი გმირთა მოედანთან, იქ ერთი ბელიაშვილზე, იქ ერთი ვეფხვი და მოყმესთან, იქ ერთი ორთაჭალისკენ. და კიდევ, ხო, თავისთავად, მაგრამ ეს ფული, რაც ამაზე შეიძლება, ამას შეიძლება მოხმარდეს, ეს მილიონები და მილიარდები, რაც წლებზე უნდა გაიყოს რეალურად. ის რომ, რა ვიცი, ბავშვები, აი ამასაც რო თავი დავანებოთ, რომ სკოლები ვერ აშენდა, თვითონ სკოლის აშენებას 20 მილიონი უნდა. ბავშვები შიმშილობენ სკოლებში და სადღაც მაინც რო დაინერგოს საპილოტო ეს უფასოება, ცუდი არ იქნება ზოგადად. ყველაფერი არის დათვლადი და ყველაფერს შეიძლება მივახციოთ იმით, თუ ესენი გაინახევრებენ ხელფასებს, თუ ესენი უარ სიტყვიან, რომ ერთი წელი ან ორი წელი, თუნდაც იარონ 2024 წლის და 25 წლის მანქანები, ნუ იყიდიან უახლეს, ნუ დახარჯავენ ამაში 50 მილიონს ხარჯავენ მაგაში. ამ ხელფასების გამორმაგებაში და მომატებაში კიდევ 15 მილიონამდე იხარჯება. ბევრი ეგეთ ხარჯები, ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება. იქ ამდენი call center-ი რომ არის და ეს რო ღუპავს ახალგაზრდობას, მე ეგრე მგონია, კი დროებით აშონებს ფულს, მაგრამ ეგ ხო მოსპობა არის ადამიანს, ახალგაზრდა ადამიანს და მის პოტენციალს ვერ გამოყენება. სწორად, როცა ინგლისურ ცოდნე ადამიანს ყავს ქვეყანაში, ის call center-ში არ უნდა მუშაობდეს. აი ელემენტარული ამბავია რა. ისინიც რომ დასახური და მოხუცებს არ უნდა ძარცვავს, ეს ეხა თავისთავად, ეს ეხა თავისთავად და სხვათა შორის აი ყველაფერზე არის რა ეგეთი გამოსავალი, რომ შეიძლება რომ მეტრო გაკეთდეს, საცობი ეგრე შემცირდეს, ესენი არაფერს ამას არ აკეთებენ, პირიქით ბენზინის ფასი იზრდება და შემცირებაზე უარს ამბობენ, მათ ხელში ეს შემცირებაც, ფასები სულ მაღლა-მაღლა მიდის, ქვეყანა იცლება, ქართველი ნაცხლდება და საცობი ემატება და ემატება და კორპუსები და ბეტონის რაოდენობა ემატება და ემატება. ეს არის პრობლემა და ეგ არის გამოსავალი, რაზეც წეგან ვისაუბრე, რომ მთელი ეს ფული მაგალითად, აი თუნდაც 10 call center-ო დაკეტონ და ის ფული რაც ამოიღება როგორც კორუფციული ფული, ის მიდის ფინანსურ ბიუჯეტში, ეგეც ესე არის რა, ბოლო-ბოლო კრიმინალებს რო ართმევს ხოლმე პოლიცია მანქანებს, ის პოლიციის მანქანები ხდება ხოლმე, სახელმწიფო ქონება ხდება ხოლმე, ეს ოცნება რაღაც ოპერაციას ჩაატარებ. ყველაზე აქვთ მისამართები, ყველაზე აქვთ ინფორმაცია, ყველაზე იციან სადრამდენ კეთება, სადრამდენ მუშაობს. ერთ ჟურნალისტურ გამოძიება იყო 35 მილიონი დოლარი კეთება თითო call center-ში. შე რო 10 დახურო, ეს მილიარდამდე მოგცემს და კიდე 50-იც იქნება. 50-ი დახურო, ნუ შეიძლება ხა იდეალურად მაგდენი არ მოგცეს, მაგრამ მილიარდობით ლარის ამოღებაზე ლაპარაკეთ, თუნდაც ეგ შეიძლება მოახმარო იმას, რომ პენსია არა 45 ლარი, არამედ 100 ლარით გაზარდო. ვეტერანის დახმარებას მოუმატო. ანუ ასეთ თემებზე და გარდა ამისა, ეს ყველაფერი შეიძლება ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებით, რა და იმას ლაპარაკობენ, რომ ბენზინზე აქციზს ვერ შემომცირებთო, არადა შეუძლიათ დროებით მაინც. გასაგებია, ომებია, კრიზისია, მაგრამ დროებით მაინც რომ ახალ წლამდე მაინც რომ შეუმსუბუქდეს ცოტა ჯიბე ადამიანს და ცოტა მოეშვას ადამიანი, რომ ლარით გაიაფთეს ბენზინი, მითო დღე 18%-ზე 5%-ამდე დაწიონ, აქციზს დროებით გააუქმონ. მე შეიძლება განახევრება ამის. იმ 400 მილიონზე რო დარდობენ ბიუჯეტში, რომელიც შედის და რომელიც ისაც ჯიბეში მეაქვს და მე ხან ლილუაშვილის საიფში ნახავთ, ხან ღარიბაშვილის საიფში. ხო შეიძლება რომ კარგ საქმეს მოხვარდეს ყველაფერი. უკვე ისაც შესული არის 400 მილიონი ბიუჯეტი აქციზიდან. ეგ მოხვარდეს მაგ კარგ საქმეს. ანუ ბევრად მარტივად არის ყველაფერი, ბევრად მარტივად არის ეს გამოსავალი და ბევრად მარტივად შეიძლება რომ თუ მოვინდომეთ, ამ ქვეყანაში ცხოვრების დონე იყოს ბევრად მაღალი, უბრალოდ ამას უნდა ნება. ესენი ამ ნების გამყოლები არ არიან, ამათ ეს ნება არ აქვთ. ამათ უნდათ კორპ, ამათ ტვინში მარტო ტრიალებს დოლარი, $100-იანები ბევრი, ესა კორპუსი და ბეტონი. შენებლებზე, კალაძეზე და ამაძე ვსაუბრობ რა. როგორ რაც შეიძლება მეტი მოიხოჭონ, როგორ შეიძლება ძალაუფლება იკორათ იყოფა რა. გობახიძეს ეხა ძალაუფლების კონცენტრაციაზე აქვს უფრო დიდი ის რაც აქცენტი და მას ახლა ეს კორუფციულმა შემჩნეული არ არის. კალაძე უფრო მეტად კორუმპირებული, როლების დანაწილებული აქვს რა და იმის მაგალითად რომ ეს მოიხვეჭონ, რაც დაიგროვეს, ჯობია რომ მისცენ ხალხს, ანუ ეს ხომ ყველამის რო კარგია, ეს ყველამის შეიძლება არაკეთებენ ამას და ამიტომ ჭირდება ამ ქვეყანას პოლიტიკური ცვლილება, არა იმიტომ რომ ევროპამ ასე თქვა, იმიტომ რომ ვაშინგტონში და ბრუსელში ასე თქვეს, არამედ იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება გამოჯობეს, ამიტომ არის ცვლილება საჭირო ამ ქვეყანაში და ამიტომ არის საჭირო რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს. ეს ჭირდება ამ ყველა
1: ცვლილებისთვის რა არის საჭირო? ცვლილებას საჭირო
16: განსაკუთრებით. ბევრი მუშაობა, აი არ ვიცი ჩვენ რა რესურსიც გვაქვს, უმცირესი რესურსი ხამფინანსებელი არ ყავს, ყველაფერზე ესეთ ოდიოზურ ოლიგარქიულ დაფინანსებას ჩვენ უარი გვაქვს ნათქვამი, ჩვენ მარტო ხალხს გვაფინანსებს, მაგრამ უმცირეს რესურსსაც ვახერხებთ რომ მივწვდეთ, ეხა მისაქციელს ჩასულები რო ყავთ 300 ადამიანს რო შევთვით, ეგეც პრობლემიდან გამომდინარე იყო რა. იქაც რომ მივდივარ და კონკრეტულ საქმის კეთებას ვანახებ, სკოლას ვანგრევდნენ და აღარ უთხრეს ხალხს, ხო ეგ მინდა ვთქვა რომ ჩასულები რო ვიყავით, მაგის მეორე დღეს იყო ინფრასტრუქტურის მინისტრი ჩასული და უთხრეს რომ თურმე სკოლა ავარიული იყო და ინგრევოდა, იმას აღარ დავანგრევთ. Ну, მოგვარებადია.
1: მაგრამ მან ახლა მე მისაქციელში ხალხს რო გამოსული, იქიდან ვიდეოს უყურე და ეს ერთ-ერთი ის ამბობდა, რომ ჩვენ ვაქო კაცო ყველანი ოცნების მომხრეები
16: ვიყავით. ვართო არა, აქ გეტყვით
1: მაგას. ვიყავითო და ხაცო არ გეგონოთ რა რაღაცა პოლიტიკური ამბავი. ანუ ეს ხალხი საბოლოოში ეხა ისო თქვენ იაქტიურეთ, ხალხმა იაქტიურა, აღარ დაანგრევეს სკოლას.
16: მადლობა,
1: მადლობას ისე ოცნებას გადაუხდით.
16: მეგრე ვიმე თარო ექნებოდი,
1: იმიტომ რომ ისე ოცნებას მისცემენ.
16: მე მგონია რომ ხალხი არის გონიერი, მე მგონი რომ ეს ხალხი ყველაფერს ხედავს. ამ ქართველის დაჩოქება ეგეთი მარტივი და ქართველისა ესე მოგდება ესეთი მარტივი არ არის, რომ აი მან სულ ოცნებას მისცეს ხმა. ე ამათმაც უკვე ზედმეტად საკმარისად ბევრი დააშავეს საიმისოთ, საკმარისად ბევრი ადამიანს შეერთეს, საკმარისად ბევრს ხელში ამოუყვანეს უკვე ისე რომ შეიძლება საჯაროდ ეს ამ ადამიანმა ის ილაპარაკოს, ის ფულის გამოართოს, სადაც მისცემენ შეიძლება და რაღაც დახმარების სახით არჩევნების წინ ოიციან ხოლმე. მაგრამ საბოლოო ჯამში აღარ იყოს ამათ მხარეს, იმიტომ რომ ხედავს რომ და უნდა დაინახოს რომ ჩვენ ოპოზიცია ახალი მოძრაობები მაგალითად ეხა ძველი პოლიტიკური პარტიებისგან სამწუხაროდ ვერ ხედავთ ამას, რესურს აღარა აქვთ უკვე მათ და თავისთავად დაიმთავრეს, სანამ ოცნება დაამთავრებდა და ოცნება მათზე მათთან ბრძოლაში რო ხარჯავს ამ რესურსებს, ჯობია რომ სხვა რაღაცისკენ მიმართოს, კეთილი საქმისკენ მიმართოს რესურსს, მაგრამ ნება არ არის ამის. ხო და თუ ვიაქტიურებთ, თუ ამ ხალხს დავანახეთ რომ მართლა მათ გვერდით ვართ, არჩევნების წინ 2 და 3 თვით ადრე არ გვახსენდება და ჩავალ და მართლა რაღაც გამკეთებლები ვართ და შეგვიძლია რომ მათი ხმა, რომელიც იქ მისაქციელში არის, იქ რა ვიცი მოსკოვის პროსპექტზე არის შემთხვევები გქონია რა, ტაბახმელის გზა იყო გასაკეთებელი, იქაც გავაჩუქეთ. თუ ამას მივიტანთ, მე ეს ყველაფერი გაკეთდება კიდე წოცნება.
1: ეს ხება ოცნება, ჩავა და სოციალურ დახმარებას დაუმნიშვნელო.
16: ხო და აი მაგას მაგას ვამბობ.
1: ხო და აქვე გზას დაუგებს და
16: ხო და მაგას ვამბობ. შე მაგზის დაგებაშიც რეალურად რა, რაღაცნაირად შენს უნდა ეცადო, რომ ეს მაქსიმალურად წინ წამოწიო, რომ ადამიანმა დაინახონ, რომ ეს თავისით არ კეთდება, რომ ამას ჭირდება და ამას ჭირდება ხოლმე რეალურად. ეს ტაბახმელაში გზა ეხა მიგვით მოგრო მოგწერეს, სამი თვე არ აკეთებდნენ საერთოდ, მივედით, რაღაცა ვიაქტიურეთ, ორი შემთხვევა იყო თან ეგეთ და ეგრევე დაიწყეს კეთება, იმიტომ რომ გადგებული გამგებლებს იმათ ამათ. იქო იერარქია რა, რაცობს არავის ეხლა რა, იმიტომ რომ იქ სადრა ფული ტყდება, იქ ყველას ერთმანეთს შიში აქვს უკვე. ჯერ ეს ერთი. სკოლების ეგეთი ამბავა, სკოლებში ძალიან სერიოზული ჩავარდნა აქვთ ამათ რა, იმიტომ რომ რა ვიცი, სკოლა სწავლა დაიწყო და 2-3 დღეში 20 ამდე სკოლა გააჩერეს და ნახევრის აღდგენა მოუწია, იმიტომ რომ ისე პროტესტი იყო. ხო და მუშაობა უნდა ამას ბევრი რა. ის კი არა რომ ხელები დავაწყოთ და იქ ერთმანეთი ლანძღოთ და იქ რაღაცა ვიყოთ იმის იმედზე რომ აი ვიღაცა ვიღაცას დაასანქცირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. არა, მე მგონია რომ უნდა ვიყოთ მარტო საკუთარ თავის იმედზე, უნდა ვიმუშაოთ. გასაგებია, იქ საგარეო ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ პირველ რიგში უნდა გავათვითცნობიოთ, რომ ჩვენი ბედი არ უნდა წყდებოდეს და არც გადაწყვეტილა არასდროს თბილისის გარდა არსად. ჩვენი ბედი არ წყდება, რა თქმა უნდა, არც მოსკოვში არ უნდა წყდებოდეს, არც თეირანში, ამათ როგორც უნდათ, არც იქ არ გადაწყდება ბრუსელში და ვაშინგტონში ჩვენი ბედი, აქ ადგილზე ქართველები გადავწყვეტ ჩვენს ბედს იმით, რომ უბრალოდ ვისაც გვევალება ეს ვიაქტიურებთ, დაუდგევით ხალხს გვერდში და ეს ადამიანები დაინახავენ ამას და მე მაინც მჯერა. დრო არის ჯერ კიდე აქამდე ყველა ეს ყველაფერი არის დროის ამბავი. 2024-ში ამდენი 100,000 და 100,000-ზე მეტი ადამიანი იყო აქციებზე გამოსული, ეს ხალხი არსად კი არ წასულა. იქ შეიძლება ვიღაც უიმედობა აქვს ის ეს, მაგრამ მე მგონი რომ საპროტესტო ელექტორატი და საპროტესტო რაღაცნაირად აუდიტორია და საპროტესტოდ განწყობილი ადამიანები არის ბევრად მეტი ვიდრე და მე მჯერა. მე ეგეთ საქართველოს მიყვარს, მე ეგეთ საქართველოს მჯერა, რომ კონფორმისტზე, ფულისკეთებელზე და კორუმპირებულზე და იმაზე ბევრად მეტი არის პატიოსანი ადამიანი, რომელსაც უნდა უბრალოდ კარ ქვეყანაში ცხოვრობა, უნდა დავანახოთ გზა როგორ მოდიოთ ამ კარ ქვეყანამდე და ამიტომ არის სალაპარაკო ამას მე და ამიტომ არის მეტი საკომუნიკაციო ადამიანებთან და არა იმის თქმა რომ აი ჩვენ რაცა უნდა ჩავიდეთ იქ იქ მაინც არაფერი არ შეიცვლება. ანუ ეგ ეგრე არ არის, მაგის არ მჯერა, მე პირიქით ჯერა ამ ყველაფერს რომ
1: სამათებული ჩახვიდეთ, ხალხს ელაპარაკოთ, უბრალოდ მე რასაც დავაკვირდი ამ ტენდენციას ეგ არის, ხო, რომ ოპოზიციაც, ოპოზიციური მედიაც ამ ხალხს მაშინ ახსენდება, როცა ხელისუფლება ყურადღებას არ აქცევს და ერთადერთი მიზნით ჭირდება, რომ ხელისუფლება შენი მეშვეობით მიიქციოს ხელისუფლების ყურადღება.
16: ხო, მაგრამ
1: როგორც კი ხელისუფლების ყურადღებას მიიქცევს, მე მაინც ხელისუფლებას ეუბნება მადლობა.
16: მე ჩემი დაკვირვებით.
1: იმიტომ რომ იცი რომ ის გაუკეთებს, ანუ შენ პირდები ხვალ გაგიკეთებო და.
16: ის ვიღა შეიძლება შენ რო დღევანდელის გაკეთებაში ეხმარები, მაგასაც ხო ხედავს და გვერდში უდგახარ, სულ არაფერს ხო ჯობია ეს და იქ 100 ადამიანი შეიძლება თქვას კიდეც რომ მე ოცნებას ვაძლევ ხმასო, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ გააკეთოს ის და იმ მომენტს გადამწყვეტ მომენტში არ დაუდგეს მათ გვერდში, იმიტომ რომ საკმარის დააშავეს და ხო ხედავს მათო სკოლის ამბავი, ხო ხედავს ყველა ქვეყანაში რა ხდება, რა მიმართულებითაც მიდის და მაგიტომ საჭირო არის და ჩვენ მუშაობთ მაგაზე ყოველ შემთხვევაში, რა შეიძლება მეტი ახალი სულთა ადამიანი გამოჩნდეს პოლიტიკაში და შევქმნათ ევროპული, მაგრამ რაც თავარია ეროვნულად ორიენტირებული ძალა, რომელიც ორიენტირებული იქნება ამ პრობლემებზე და ამაზე ჩვენ აქტიურად მუშაობთ.
1: კი ბატონო, მადლობა დიდი. ჩვენ სტუმარი იყო ბატონ მაჭავარიანი, მოძრაობა სართული ახალი თაობის ძალას დამფუძნებელი. მე გემშობით ერთ საათში დაგბრუნდებით გადაცემით პოლიტიკური სივრცე და საკმაოდ საინტერესო თემებზე და საინტერესო სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემებზე.
18: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან.

0: 0 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: რეკლამა. რადიო
2: ბარ. 2 38 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლეები.
9: გიორგი კოჩორაშვილის სევილიამ ესპანეთის ჩემპიონატში ლევანტესთან დრამატული შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 3-3 დაასრულა. ქართველმა ნახევარცელმა ყოფილ კლუბთან მატჩში 88 წუთი ითამაშა. სევილია 54-15 წუთისთვის რობი ურესა და ფელიქს კორეას გოლებით ორბურთიანი უპირატესობით დაწინაურდა. ივან რომერომ 57 წუთზე სხვაობა შეამცირა. მატჩის მიწურულს კი გუნდებმა კიდევ 3 გოლი გაიტანეს. დელამ ანგარიში 92-12 წუთზე გაათანაბრა. ისააკ რომერომ სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა, თუმცა მეასე წუთზე იფიანი ნდუკვემ ლევანტეს ქულა მოაპოვებინა. გიორგი ქოჩორაშვილმა 4 საკვანძო გადაცემა შეასრულა. 42 პასიდან 33 ზუსტი

0: 94%-იან სიზუსტეს ნიშნავს. გიორგი ჩაკვეტაძე მთლიანი მატჩის განმავლობაში ბურთს 79-ჯერ შეეხო. 6 ტურის შემდეგ უდინეზეს 4 ქულა აქვს და იტალიის ჩემპიონატში მე-15 ადგილს იკავებს. გიორგი ჩაკვეტაძე და მისი თანაგუნდელები მომდევნო შეხვედრას საკუთარ მოედანზე გამართავენ. უდინეზე 18 ოქტომბერს თბილისის დროით 14 საათსა და 30 წუთზე ლეჩეს დაუპირისპირდება. კრიშტიანო რონალდუ საკუთარ თავს ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო და ყველაზე სრულ ოფილ მოთამაშედ მიიჩნევს. ალ-ნასრის თავდამსხმელმა CNN პორტუგალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მის მიღწევებს გოლების რაოდენობა საუკეთესო წარმოაჩენს. პორტუგალიელის განცხადებით, მისთვის მნიშვნელოვანია კარიერულ მიზნებს ბუნებრივად მიაღწიოს და 1000 გოლიან ნიშნულზე ზედმეტად არ იყოს კონცენტრირებული. ამასთანავე, როგორც თავად აცხადებს, ის პატივს სცემს მათ მოსაზრებას ვებსაიტს, ვინც მასზე მაღლა ლიონელ მესის, პელეს ან დიეგო მარადონას აყენებს, თუმცა საკუთარ სრულ ოფილებაში ეჭვი არ ეპარება. შეგახსენებთ, რომ რონალდუს კარიერაში 981 გოლი აქვს გატანილი. ფეხბურთელს არაერთხელ უთქვამს, რომ კარიერის დამთავრებამდე 1000 გოლის ნიშნულამდე მისვლა სურს. ოთარ თანზილომა UFC-ში პირველი გამარჯვება მოიპოვა და მალკოლმ უელმეიკერი ნოკაუტით დაამარცხა. ამერიკელმა მებრძოლმა კი მარცხის შემდეგ ქართველის შესაძლებლობები შეაქო და აღნიშნა, რომ მომზადების მიუხედავად მეტოქის შეჩერება ვერ მოახერხა. უელმეიკერის განცხადებით, მისი გეგმა ტანში დარტყმებსა და ახლო დისტანციაზე ბრძოლას ითვალისწინებდა, რადგან თანზილოვი ფეხით დარტყმებით განსაკუთრებით სახიფათოა. ამერიკელის თქმით, შეხვედრის დასაწყისში ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა, თუმცა ბრძოლის მიმდინარეობა მოულოდნელად შეიცვალა. მან თანზილოვს მაღალი დონის სტრაიკერი უწოდა და აღნიშნა, რომ მომავალში ამ კომპონენტის გამოსწორება შეეცდება. გამარჯვების შემდეგ კი თანზილოვმა UFC-სგან დამატებითი ჯილდოც მიიღო. ქართველი მებრძოლი საღამოს საუკეთესო გამოსვლის ბონუსის მფლობელი გახდა, რომლის ოდენობაც 100,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს.
1: Спорт и сияхлен.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: ელექტრიკვათ გახველებთ ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ მიიღეთ კოფანოლი კოფანოლის საწუთნი დაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო ანტისეპტიკური ანტიმიკრობული ამოსახველებელი ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რეკლამა 2-38-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 წალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი, 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი, 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Pond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარ 2-38-78-60.
9: პრესტრეიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20:00-ზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. მანანე კობახიძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადა ადრე შეუწყდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით კობახიძის უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე 13 ოქტომბრიდან შეუწყდა. აღსანიშნავია, რომ 9 ოქტომბერს მანანე კობახიძემ განრიდება მოითხოვა იმ კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან, რითაც ქართული ოცნება ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას აპირებს, თუმცა მოსამართლის ამ მოთხოვნაზე საკონსტიტუციო სასამართლომ უარი განაცხადა. შეგახსენებთ, მანანე კობახიძე საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად 2017 წლის 8 თებერვალს აირჩიეს. მანანე კობახიძეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების 10 წლიანი კანონიერი ვადა 2027 წლის თებერვალში ეწურებოდა. მანანე კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტას აფასებენ ოპოზიციაში. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით ეს არის მართველი გუნდის სისტემის რღვევა. მისი განცხადებით ეს ნაბიჯი მიუთითებს იმაზე, რომ მანანე კობახიძემ თავი აარიდა დანაშაულში თანამონაწილეობას. ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი სისტემის რღვევის, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე სანდო კადრები უარს ამბობენ ირაკლი კობახიძის მიერ გაცემული დანაშაულებრივი დავალების შესრულებაზე, წერს კუპრაძე ფეისბუქში. გახარიას პარტიაში ამბობენ, რომ მანანე კობახიძემ ამ ნაბიჯით საკუთარი თავის წინააღმდეგ ტკიცებულებას არ მოაწერა ხელი. მაფიოზური პრინციპია: ყველა უნდა გაისვაროს, ყველა პროკურორს, ყველა მოსამართლეს, ყველა დეპუტატს, ყველას, ვინც საკუთარ ქვეყანაში განსხვავებული აზრის აკრძალვაში იღებს მონაწილეობას და ხელსაწერს დიქტატურის ჩამოყალიბების მცდელობას, ინდივიდუალური პასუხისგებლობა მოუწევს. ცხადია, ზოგს გამოცდილება და გამბედაობა ყოფნის, რომ საკუთარი თავის წინააღმდეგ მტკიცებულებას არ მოაწეროს ხელი, წერს გახარიას პარტიის წევრი ანა ბუჩუკური. მოლდოვის დედაქალაქ კიშინოვში 5 თაღლითური კოლცენტრი დაიხურა, სადაც მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებიც იყვნენ დასაქმებული. მედიის ინფორმაციით აღნიშნული კოლცენტრები ამერიკისა და კანადის მოქალაქეებს კრიპტოვალუტაში ინვესტირების მოტივით ფულს ძალავდნენ. ოპერაცია პოლიციამ სპეცრაზმის დახმარებით 9 ოქტომბერს ჩაატარა. თაღლითობისა და ფულის გათეთრების საქმეზე დაკავებულია 8 პირი. გამომძიებლების თქმით, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ციფრული აქტივებით ვაჭრობისთვის ყალბი პლატფორმები შექმნეს. ეჭვმიტანილები საერთაშორისო საინვესტიციო ექსპერტებად ასახებდნენ თავს. კლიენტები მათ რეალური შემოსავლის შესახებ შეცდომაში შეჰყავდათ და შემდეგ დიდი თანხების გადარიცხვაში არწმუნებდნენ. ეჭვმიტანილებმა ადობით ადამიანი დაიქირავეს კოლცენტრებში სამუშაოდ, მათ შორის კამერუნის, ინდოეთის, ისრაელის, ნიგერიის, საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები. მათ მიგრაციის გენერალური ინსპექციისა და საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის ოფისის თანამშრომლები შეამოწმებენ. ჩხრეკის დროს სამართალდამცველებმა ამოიღეს ნაღდი ფული, მობილური ტელეფონები, კომპიუტერული ტექნიკა, საბანკო ბარათები, დოკუმენტები, ბეჭდები და კომუნიკაციების ჩახშობის მოწყობილობები. გარდა ამისა, ერთ-ერთ ადგილზე ოფიცრებმა აღმოაჩინეს ტყუილის დეტექტორი, რომელსაც ორგანიზატორები დაქირავებული პერსონალის შესამოწმებლად იყენებდნენ. სამართალდამცველების ცნობით, კრიმინალურმა ბიზნესმა ორგანიზატორებს უზარმაზარი მოგება მოუტანა. წინასწარი გამოძიების მონაცემებით, 5 კოლცენტრიდან მხოლოდ ერთიდან თვეში დაახლოებით $2 მილიონი შემოდიოდა. 8-ვე დაკავებული წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში ამოთავსებული გრძელდება გამოძიება. ჩემი გზავნილი იქნება ევროპელი პარტნიორებისთვის, რომ არ დააკავონ, არ დააკნინონ ის, რასაც რუსეთი საქართველოში სწდის, და ეს არის ჰიბრიდული ომი, ნარატივი, რომელიც აქამდე შეუძლებლად გვეჩვენებოდა, მოულოდნელად ხდება შესაძლებელი უდიდესი პროპაგანდის, სოციალური ქსელის, ხელოვნური ინტელექტის გამო. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმზე პანელური დისკუსიის მიმდინარეობისას განაცხადა. ზურაბიშვილის თქმით, მიუხედავად საქართველოს დიდი გამოცდილებისა რუსული პროპაგანდის მიმართ და შეუძლია განესხვავოს პროპაგანდა რეალობისგან, იქაც კი ისმის ისეთი შემაშფოთებელი განცხადებები, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატით რუსეთმა საქართველოს გარე სამყაროსგან დაიცვა. კითხვაზე, რა შეიძლება მოხდეს საქართველოში, სადაც როგორც ჩანს, არც ხელისუფლება თმობს და ვერც დემონსტრანტები აღწევენ თავის მიზანს, ზურაბიშვილი განმარტავს, რომ ამაზე პასუხი ნაწილობრივ არის უკრაინის გამარჯვება. გაკვეთილი რაც ისტორიისგან უნდა ვისწავლოთ, დიახ, რუსეთი დამარცხდება, ის უნდა დამარცხდეს და უკრაინას ახლა ამ პროცესის ყველაზე დიდი ტვირთი აქვს მხრებზე. მაგრამ ეს პროცესი ბოლომდე უნდა იქნეს მხარდაჭერილი და არ უნდა შეწყდეს სადღაც შუაში, იმის გამო რომ გვეშინია რომ რაც შემდეგ მოხდება შეიძლება სახიფათო იყოს მსოფლიოს მშვიდობისთვის. მსოფლიოს მშვიდობისთვის საფრთხეა რუსეთის იმგვარად შენარჩუნება, როგორც ის ახლა არის, და ეს საფრთხის შემცველი არა მხოლოდ დღეს მათთვის, ვინც რუსეთის გარშემოვართ, მის საზღვართან ახლოს, არამედ საშიშია სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ის შეიძლება მისწუდეს ახალი ტექნოლოგიებით და მათ შორის ჰიბრიდული ომით. ამიტომ გადაწყვეტილება მყარი უნდა იყოს ავტორიტარიზმზე დემოკრატიის გამარჯვებისთვის, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე მჯავრდებულებიდან 4 პირი მურთა ზოდელავა, ლაშა ბერიძე, ირაკლი ჩხვირკვია და გურიჟვანია საპროცესო შეთანხმებას აფორმებენ. არსებული ინფორმაციით საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში მათ რეალური სასჯელი 1 წლისა და 1 თვის ვადით, ხოლო 2 წელი პირობითი მსჯავრი შეეფარდებათ. საპროცესო გარიგების შედეგად მჯავრდებულები ციხეს 5 ნოემბერს დატოვებენ. პროკურორი ვაჟა თოდუა აცხადებს, რომ 4-ვე მსჯავრდებულმა პროკურატურას წერილობით განცხადებით მიმართა თითოეულმა მათგანმა აღიარა დანაშაული, მოინანია გულწრფელად და ითხოვეს საპროცესო შეთანხმების დადება. პროკურორის თქმით, დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს სხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშა ბერიძისა და მურთა ზოდელავას 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი, რაც შეეხება ირაკლი ჩხვირკვიასა და გურიჟვანიას, მათ 5-5 წლით აქვთ თავისუფლების აღკვეთა მისჯილი. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, მდგრადობის გეგმებისთვის დედაქალაქის მზატყოფნის დონე ყველაზე დაბალია ქვეყნის რეგიონებს შორის. შესაბამისად, მან დაიწყო კონსულტაციები უსაფრთხოებისა და მართლობის სფეროებში გადაწყვეტილებების შესახებ. კიეველებიც ნამდვილად გრძნობენ ამას, რადგან შაჰედების ერთ-ერთი დარტყმების შედეგადაც კი დედაქალაქის მნიშვნელოვან ნაწილში ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება წყდება, დაწერა უკრაინის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში. ზელენსკის თქმით, კიევში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად იმზადება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტ მოჰამედ ბინ ზაიდ ალ ნაჰიანთან სატელეფონო საუბარი გამართა. კრემლის პრესამსახური ცნობით, ლიდერებმა განიხილეს მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის რუსული დიზელის საწვავის მიწოდების შესახებ მიღებული შეთანხმება. ასევე ისაუბრეს სპარსეთის ყურეში კრიზისის მოგვარებაზე. გარდა ამისა, მხარეებმა ისაუბრეს რუსეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ორ მხრივი თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებაზე. პარასკევს პუტინსა და დონალდ ტრამპს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. საუბრის შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პუტინთან მიღწეული შეთანხმების თანახმად რუსეთი ამერიკულ და გლობალურ ბაზრებს უახლოეს თვეებში ასობით 1000 ტონას დიზელის საწვავს მიაწვდის. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr
1: 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში უმეტესად მზიანი ამინდი და 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს მესტიაში, ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება. მოიღრუბლება ამოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თალასა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. ორი 23 80 09
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა.
3: რადიო ბარი 2 18 78 60.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
6: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
7: 2-18-78-68-60.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტი სიახლე.
11: გიორგი ქოჩორაშვილის სევილიამ ესპანეთის ჩემპიონატში ლევანტესთან დრამატული შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 3-3 დაასრულა. ქართველმა ნახევარცოლმა ყოფილ კლუბთან მატჩში 88 წუთი ითამაშა. სევილია 54 წუთისთვის რობი ურესა და ფელიქს კორეას გოლებით ორბურთიანი უპირატესობით დაწინაურდა. ივან რომერომ 57 წუთზე სხვაობა შეამცირა. მატჩის მიწურულს კი გუნდებმა კიდევ 3 გოლი გაიტანეს. დელამ ანგარიში 92 წუთზე გაათანაბრა. ისააკ რომერომ სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა, თუმცა მეასე წუთზე იფიანი ნდუკვემ ლევანტეს ქულა მოაპოვებინა. გიორგი ქოჩორაშვილმა 4 საკვანძო გადაცემა შეასრულა. 42 პასიდან 33 ზუსტი გამოვიდა. საჰაერო ორთა ბრძოლებში ორივე შემთხვევაში გაიმარჯვა. 8 ტურის შემდეგ სევილია 14 ქულით მეხუთე ადგილზეა. მომდევნო შეხვედრას გუნდი 18 ოქტომბერს. თბილისის დროით 23 საათზე მადრიდში რეალის წინააღმდეგ ჩაატარებს. გიორგი ჩაკვეტაძე მუდინეზეს ძირითად შემადგენლობაში პირველად ითამაშა და მოედანზე სრული მატჩი გაატარა. ქართველი ნახევარცვლის გუნდი სტუმრად ტორინოსთან ანგარიშით 2-1 დამარცხდა, თუმცა ჩაკვეტაძემ ინდივიდუალურად კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და 10-ბალიანი სისტემით 7 ქულა მიიღო. ჩაკვეტაძეს გოლის გატანის 3 შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მისი დარტყმებიდან 2 მცველებმა დაბლოკეს. ქართველმა 2 საკვანძო გადაცემა შეასრულა და 64 ასიდან 60 ზუსტი გამოვიდა, რაც 94%-იან სიზუსტეს ნიშნავს.

0: მიაღწიოს და 1000 გოლიან ნიშნულზე ზედმეტად არ იყოს კონცენტრირებული. ამასთანავე, როგორც თავად აცხადებს, ის პატივს სცემს მათ მოსაზრებებსაც, ვინც მასზე მაღლა ლიონელ მესის, პელეს ან დიეგო მარადონას აყენებს, თუმცა საკუთარ სრულ ოფილებაში ეჭვი არ ეპარება. შეგახსენებთ, რომ რონალდოს კარიერაში 981 გოლი აქვს გატანილი. ფეხბურთელს არაერთხელ უთქვამს, რომ კარიერის დამთავრებამდე 1000 გოლის ნიშნულამდე მისვლა სურს. ოთარ თანზილომა UFC-ში პირველი გამარჯვება მოიპოვა და მალკოლმ უელმეიკერი ნოკაუტით დაამარცხა. ამერიკელმა მებრძოლმა კი მარცხის შემდეგ ქართველის შესაძლებლობები შეაქო და აღნიშნა, რომ მომზადების მიუხედავად მეტოქის შეჩერება ვერ მოახერხა. უელმეიკერის განცხადებით, მისი გეგმა ტანში დარტყმებსა და ახლო დისტანციაზე ბრძოლას ითვალისწინებდა, რადგან თანზილოვი ფეხით დარტყმებით განსაკუთრებით სახიფათოა. ამერიკელის თქმით, შეხვედრის დასაწყისში ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა, თუმცა ბრძოლის მიმდინარეობა მოულოდნელად შეიცვალა. მან თანზილოვს მაღალი დონის სტრაიკერი უწოდა და აღნიშნა, რომ მომავალში ამ კომპონენტის გამოსწორება შეეცდება. გამარჯვების შემდეგ კი თანზილოვმა UFC-სგან დამატებითი ჯილდოც მიიღო. ქართველი მებრძოლი საღამოს საუკეთესო გამოსვლის ბონუსის მფლობელი გახდა, რომლის ოდენობაც 100,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს.
1: სპორტის სიახლე. ეს არის რადიო პალიტრა.

2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. რეკლამა. რადიო ბარ 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši. Cvane zona. Gadacema Cvane zoni sponsoria Hilkremi. Hilkremi. Gatavisupldit kanis problemebisgan. Sezonis sarmdgenia Maxtermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. ლირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აკლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. Sando. Aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ლიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. საკონსტიტუციო სასამართლო ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ მომზადებული სარჩელის განხილვას იწყებს. სხდომა 21 ოქტომბრიდან დაიწყება. მოსარჩელე მხარე ქართული ოცნება სხდომების ჩანიშვნის შესახებ ინფორმაციას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ავრცელებენ. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, რომ დაუკავშირდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოდან და შეატყობინეს, რომ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული პროცესები 21, 22 და 23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. კუპრაძის შეფასებით საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესები ფორსირებულად ჩაინიშნა. საკონსტიტუციო სასამართლოდან დაუკავშირდნენ გახარია საქართველოსთვის პარტიის ლიდერს ბერდია სიჭინავასაც და პროცესზე დაიბარეს. საკონსტიტუციო სასამართლოდან და ამერიკის 21, 22, 23 ოქტომბერს მობრძანდით თქვენი აკრძალვის პროცესზეო. მეთქი ქალბატონო ან სარჩელი გადმომიგზავნეთ ოფიციალურად ან ჩვენს პოზიციას დაელოდეთ წერილობით. არ გვჭირდება ბატონო ეგენიო მიპასუხეს. ბოლოს მეუბნებიან ნაცმოძრაობას ან ფედერალისტებსაც ხომარ დამაკავშირებთო, ვუპასუხე მეთქი ქალბატონო, თქვენ მართლა კოლექტიური ნაცმოძრაობა ხო არ გონივართ? მეთქი წადით და ვასილ როინიშვილს კითხეთ ნაცმოძრაობის საკონტაქტო. მგონი უჩემოდაც გავლენ კონტაქტზე წერს ბერდია სიჭინავა. შეგახსენებთ, ქართული ცნება საკონსტიტუციო სასამართლოში ითხოვს ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო ლელოს, ფედერალისტების და პარტია გახარია საქართველოსთვის საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობას და აკრძალვას. ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სხდომების ჩანიშნოზე გახდებოდა ცნობილი, დღეს საღამოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გაავრცელა ინფორმაცია, რითიც ვიგებთ, რომ მანანა კობახიძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ბადაზე ადრე შეუწყდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით, კობახიძეს უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე 13 ოქტომბრიდან შეუწყდა. აღსანიშნავია, რომ 9 ოქტომბერს მანანა კობახიძემ თვითგანრიდება მოითხოვა იმ კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან, რითაც ქართულ ოცნებას ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას სურს, თუმცა მოსამართლის ამ მოთხოვნაზე საკონსტიტუციო სასამართლომ უარი განაცხადა. შეგახსენებთ, მარენა კობახიძე საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად 2017 წლის 8 თებერვალს აირჩიეს. მარენა კობახიძეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების 10 წლიანი კანონიერი ვადა 2027 წლის თებერვალში ეწურებოდა. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენავდე საკონსტიტუციო სასამართლოში მანანა კობახიძისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტას ეხმაურება. მისი თქმით, მოსამართლე მანანა კობახიძე პარლამენტის კვოტით დანიშნული მოსამართლეა საკონსტიტუციო სასამართლოში. კონსტიტუციის მიხედვით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ასარჩევად 90 ხმაა საჭირო, ქართული ოცნება კი 99 ხმას აკონტროლებს. მენავდის განმარტებით ამავე მიზეზით მათ დღემდე ვერ აირჩიეს მოსამართლე მერაბ ტურავას ჩამნაცვლებელი. მანანა კობახიძისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტას მართველი გუნდის სისტემის რღვევის ნიშნად აფასებს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე. მისი განცხადებით, ეს ნაბიჯი მიუთითებს იმაზე, რომ მანანა კობახიძემ თავი აარიდა დანაშაულში თანამონაწილეობას. ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი სისტემის რღვევის, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე სანდო კადრიც კი უარს ამბობენ ირაკლი კობახიძის მიერ გაცემული დანაშაულებრივი დავალებების შესრულებაზე. წერს კუპრაძე ფეისბუქზე, გახარიას პარტიაში ფიქრობენ, რომ მანანა კობახიძემ ამ ნაბიჯით საკუთარი თავის წინააღმდეგ მტკიცებულებას არ მოაწერა ხელი. მაფიოზური პრინციპია: ყველა უნდა გაისვაროს, ყველა პროკურორს, ყველა მოსამართლეს, ყველა დეპუტატს, ყველას, ვინც საკუთარ ქვეყანაში განსხვავებული აზრის აკრძალვაში იღებს მონაწილეობას და ხელს აწერს დიქტატურის ჩამოყალიბების მცდელობას, ინდივიდუალური პასუხისგება მოუწევს. ცხადია, ზოგს გამოცდილება და გამბედაობა ყოფნის, რომ საკუთარი თავის წინააღმდეგ მტკიცებულებას არ მოაწეროს ხელი. წერს გახარიას პარტიის წევრი ანა ბუჩუკური. საკითხს ეხმიანებიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ბევრჯერ ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ, ნაციონალური მოძრაობისთვის პატივია, რომ რუსული რეჟიმი გვაუქმებს. წერს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე. წითლიძის თქმით, ეს მათი ბრძოლისა და პრინციპების ერთგულების ნიშანია. მალე გაგვაუქმებენ თუ გვიან, ჩვენთვის არაფერი იცვლება, კედელთანაც რომ მიგვაყენონ და დაგხვრიტონ, სანამ ცოცხლები ვართ, საქართველოს თავისუფლებისა და ევროპული ინტეგრაციისთვის ბრძოლა არ შეჩერდება.
ვერც იდეას მოკლავთ, ვერც ბრძოლის უნარიანობას და ვერც ერთ ჩვენგანს, მით უმეტეს ვერც ნაციონალურ მოძრაობას, მხოლოდ კი არ გადარჩებით, საბოლოოდ გავიმარჯვებთ, კიდევაც წერს ანა წითლიძე ფეისბუქზე. სრული ქაოსია ოლიგარქი, რომელიც რეჟიმს სათავეში უდგას, ახლა მხოლოდ თავის შვილს ენდობა. ეს ნამდვილად არ არის სიძლიერის ნიშანი, როდესაც შენი ოჯახი გამოყავს წინ, როდესაც არავინ ყავს, ვისაც ენდობი, არაფერი არ არის იმაზე მყიფე, ვიდრე ავტორიტარული რეჟიმი. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმზე პანელური დისკუსიისას განაცხადა. მისი თქმით, ევროპა არ უნდა შეეგუოს იმას, რასაც ქართველი ხალხი არ ეგუება. მეტი პატიმარია ხელისუფლების მხრიდან მათი ძველი გვარდიიდან, რომლებსაც ციხეში უშვებენ კორუფციისთვის. სრული ქაოსია ოლიგარქი, რომელიც რეჟიმს სათავეში უდგას, ახლა მხოლოდ თავის შვილს ენდობა. ეს ნამდვილად არ არის სიძლიერის ნიშანი, როდესაც შენი ოჯახი გამოყავს წინ. ასე რომ ეს იდეა, რომ ისინი ავტორიტარები არიან, რომ მათ რუსეთი უჭერს მხარს და ყოველთვის იქ იქნებიან, ასე იყო საბჭოთა კავშირის დაშლაზეც, მაგრამ ის დაიშალა. დიახ, ეს რეჟიმები რეპრესიულია, ძლიერია, მაგრამ ასევე სუსტიცაა და არ უნდა გვეშინოდეს მათი. ეს ეხება ევროპასაც, რომ არ შეეგუონ იმას, რასაც ჩვენ არ ვეგუებით, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ვენეციის კომისიის დასკვნა ეგრეთ წოდებული გრანტების კანონმდებლობაზე სამართლებრივი არგუმენტები დაცამტვერებს ქართული ეცნობის ამ რეპრესიულ შეზღუდვებს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ქართული ეცნობა სერიოზულ პოლიტიკურ ფაზს გადაიხდით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ, და ამის ერთ-ერთი დასტური კი ვენეციის კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული დასკვნაა. შეგახსენებთ, ვენეციის კომისია მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში ცვლილებებზე დასკვნა გამოაქვეყნა. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა არ ემსახურება გაცხადებულ მიზანს, დაიცვას კონსტიტუციური წყობილება კონსტიტუციური წესრიგის ძალადობრივი გზით შეცვლისგან, დამოუკიდებლობისთვის საფრთხის შექმნისგან, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისგან, ომის პროპაგანდისგან, ძალადობისგან და ეროვნული რეგიონული რელიგიური ან სოციალური სიძულვილის გაღვივებისგან. დასკვნის თანახმად, კონსტიტუციური წყობილების დაცვის ნაცვლად ეს კანონმდებლობა მისი ფუნდამენტური შერყევის საფრთხეს ქმნის ხელს უშლის ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და არსებობას. 4 ოქტომბრის აქციის საღმეზე მსჯავრდებულებიდან 4 პირი: მურთა ზოდელოვა, ლაშა ბერიძე, ირაკლი ჩხორკვია და გური ჟვანია საპროცესო შეთანხმებას აფორმებენ. არსებული ინფორმაციით, საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემთხვევაში მათ რეალური სასჯელი 1 წლისა და 1 თვის ვადით, ხოლო 2 წელი პირობითი მსჯავრი შეეფარდებათ. საპროცესო გარიგების შედეგად ჯარდებულები ციხეს 5 ნოემბერს დატოვებენ. პროკურორ ვაჟათოდუას განცხადებით, 4-ვე მსჯავრდებულმა პროკურატურას წერილობით განცხადებით მიმართა, თითოეულმა მათგანმა აღიარა დანაშაული, მოინანია გულწრფელად და ითხოვეს საპროცესო შეთანხმების დადება. პროკურორის თქმით, დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს სხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინების თანახმად, 2025 წლის 4 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზატორებიდან ლაშა ბერიძესა და მურთა ზოდელოვას 7-7 წლით პატიმრობა აქვთ, მისჯილი რაც შეეხება ირაკლი ჩხურკვიასა და გური ჟვანიას მათ 5-5 წლით პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ბავშვთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას და გააუქმა იზომები, რომლებიც გეი და ტრანსგენდერ ადამიანებს სტიგმატიზაციას ახდენდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. 2021 წელს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის პარტიამ ფიდესის მიერ პარლამენტში უმრავლესობით მიღებული ბავშვთა დაცვის კანონი კრძალავდა ჰომოსექსუალობის ან ტრანსგენდერობის ჩვენებას ან პოპულარიზაციას. მას შემდეგ, რაც ორბანმა აპრილში არჩევნებში წააგო პეტერ მაგიარის ტისას მთავრობა, წინა ხელისუფლების მემკვიდრეობის გადახედვაზე მუშაობს. სამშაბათს გამართული კენჭისყრიდან მალევე ბუდაპეშტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი დათანხმდა ფიდესის მთავრობის მართლობის ბოლო წლებში გაყინული 4.2 მილიარდი ევროს გამოყოფას. LGBTQ-სა და ადამიანის უფლებების დამცველმა აქტივისტებმა ეს ნაბიჯი დადებითად შეაფასეს, თუმცა მოითხოვეს ცვლილებები ორბანის მართლობის პერიოდში მიღებულ სხვა კანონებში. ფიდესმა და მისმა მოკავშირე პარტიამ ქრისტიან დემოკრატებმა კანონში შეტანილი ახალი ცვლილებების წინააღმდეგ ხმა მისცეს სკოლებსა და მედიაში LGBTQ შინაარსის პოპულარიზაციას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, ნათქვამია ქრისტიან დემოკრატების ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში.
ესტონეთი უერთდება ფინეთის მოწოდებას რუსეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის მასშტაბით გადასაადგილებლად ტურისტული ვიზების შეჩერებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუს ცახკანა სოციალურ ქსელში წერს. რადგან რუსეთი აგრძელებს დაუნდობელ თავდასხმას უკრაინაზე, ქალაქების დაბომბვას, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებასა და უდანაშაულო ადამიანების მკვლელობას, მიუღებელია, რომ რუსეთის მოქალაქეებს კვლავ შეუძლიათ შენგენის ზონაში ტურისტული მიზნებით შეუფერხებლად გადაადგილება. ვიზების პოლიტიკა უნდა ასახავდეს რუსეთის მიმდინარე აგრესიის სიმძიმეს. ევროკავშირმა უნდა გააცლეროს ეწოლა კრემლზე ყველა არსებული საშუალები, აცხადებს ესტონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ასეთ იყო ახალი ამბები 24 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: 14 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოთში უმეტესად მზიანი ამინდი და 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს მესტიაში, ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი დაფიქსირდება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თალასა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
3: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
4: Radio Palitri 2 88 18 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: Пристаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

სპორტის სიახლეები. გიორგი კოჩორაშვილის სევილიამ ესპანეთის ჩემპიონატში ლევანტესთან დრამატული შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 3-3 დაასრულა. ქართველმა ნახევარმცველმა ყოფილ კლუბთან მატჩში 88

0: 5 ითამაშა. სევილია 54-15 წუთისთვის რობი ურესა და ფელიქს კორეას გოლებით ორბურთიანი უპირატესობით დაწინაურდა. ივან რომერომ 57 წუთზე სხვაობა შეამცირა. მატჩის მიწურულს კი გუნდებმა კიდევ 3 გოლი გაიტანეს. დელამ ანგარიში 92 წუთზე გაათანაბრა. ისააკ რომერომ სტუმრები კვლავ წინ გაიყვანა, თუმცა მეასე წუთზე იფიანი ნდუკვემ ლევანტეს ქულა მოაპოვებინა. გიორგი ქოჩორაშვილმა 4 საკვანძო გადაცემა შეასრულა. 42 პასიდან 33 ზუსტი გამოვიდა. საჰაერო ორთაბრძოლებში ორივე შემთხვევაში გაიმარჯვა. 8 ტურის შემდეგ სევილია 14 ქულით მეხუთე ადგილზეა. მომდევნო შეხვედრას გუნდი 18 ოქტომბერს, თბილისის დროით 23 საათზე, მადრიდში რეალის წინააღმდეგ ჩაატარებს. გიორგი ჩაკვეტაძე მუდინეზეს ძირითად შემადგენლობაში პირველად ითამაშა და მოედანზე სრული მატჩი გაატარა. ქართველი ნახევარმცველის გუნდი სტუმრად ტორინოსთან ანგარიშით 2-1 დამარცხდა, თუმცა ჩაკვეტაძემ ინდივიდუალურად კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და 10-ბალიანი სისტემით 7 ქულა მიიღო. ჩაკვეტაძეს გოლის გატანის 3 შესაძლებლობა ჰქონდა, თუმცა მისი დარტყმებიდან 2 მცველებმა დაბლოკეს. ქართველმა 2 საკვანძო გადაცემა შეასრულა და 64 ასიდან 60 ზუსტი გამოვიდა, რაც 94%-იან სიზუსტეს ნიშნავს. გიორგი ჩაკვეტაძე მთლიანი მატჩის განმავლობაში ბურთს 79-ჯერ შეეხო. 6 ტურის შემდეგ უდინეზეს 4 ქულა აქვს და იტალიის ჩემპიონატში მე-15 ადგილს იკავებს. გიორგი ჩაკვეტაძე და მისი თანაგუნდელები მომდევნო შეხვედრას საკუთარ მოედანზე გამართავენ. უდინეზე 18 ოქტომბერს თბილისის დროით 14 საათსა და 30 წუთზე ლეჩეს დაუპირისპირდება. კრიშტიანო რონალდუ საკუთარ თავს ფეხბურთის ისტორიაში საუკეთესო და ყველაზე სრულ ოფილ მოთამაშედ მიიჩნევს. ალ-ნასრის თავდამსხმელმა CNN პორტუგალთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მის მიღწევებს გოლების რაოდენობა საუკეთესო წარმოაჩენს. პორტუგალიელის განცხადებით, მისთვის მნიშვნელოვანია კარიერულ მიზნებს ბუნებრივად მიაღწიოს და 1000 გოლიან ნიშნულზე ზედმეტად არ იყოს კონცენტრირებული. ამასთანავე, როგორც თავად აცხადებს, ის პატივს სცემს მათ მოსაზრებ ვებსაც, ვინც მასზე მაღლა ლიონელ მესის, პელეს ან დიეგო მარადონას აყენებს, თუმცა საკუთარ სრულ ოფილებაში ეჭვი არ ეპარება. შეგახსენებთ, რომ რონალდუს კარიერაში 981 გოლი აქვს გატანილი. ფეხბურთელს არაერთხელ უთქვამს, რომ კარიერის დამთავრებამდე 1000 გოლის ნიშნულამდე მისვლა სურს. ოთარ თანზილოვმა UFC-ში პირველი გამარჯვება მოიპოვა და მალკოლმ უელმეიკერი ნოკაუტით დაამარცხა. ამერიკელმა მებრძოლმა კი მარცხის შემდეგ ქართველის შესაძლებლობები შეაქო და აღნიშნა, რომ მომზადების მიუხედავად მეტოქის შეჩერება ვერ მოახერხა. უელმეიკერის განცხადებით, მისი გეგმა ტანში დარტყმებსა და ახლო დისტანციაზე ბრძოლას ითვალისწინებდა, რადგან თანზილოვი ფეხით დარტყმებით განსაკუთრებით სახიფათოა. ამერიკელის თქმით, შეხვედრის დასაწყისში ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდიოდა, თუმცა ბრძოლის მიმდინარეობა მოულოდნელად შეიცვალა. მან თანზილოვს მაღალი დონის სტრაიკერი უწოდა და აღნიშნა, რომ მომავალში ამ კომპონენტის გამოსწორება შეეცდება. გამარჯვების შემდეგ კი თანზილოვმა UFC-სგან დამატებითი ჯილდოც მიიღო. ქართველი მებრძოლი საღამოს საუკეთესო გამოსვლის ბონუსის მფლობელი გახდა, რომლის ოდენობაც 100,000 ამერიკულ დოლარში ადგენს.
1: პორტი სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. 2018-18-70. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფერეშოს გაღალდი 32 წალი 81 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
6: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 88-78-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-18-18-18-60.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 100.9.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ხელი გთკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
0: რადიო ორი 88-78-60. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 90 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10

0: 0 2 23 80 09.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმა.

0: 88 78 60.
1: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 103.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარ 2 2 18 78 70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 23 89 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო პარკი
2: 2 88 78 70.
3: Пристрайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристрайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო. გაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Парк. 2-18-18-60.